Príjemný neskorý večer, milí priatelia, dobrej hudby, plnej podnetom na zamyslenie a rozjímanie. Všetkých vítam pri pokračovaní hudobnej profilovky so súčasnou kresťanskou hudbou. Album, ktorý som si dnes pre vás pripravil, nahralo ešte v roku 2014 duo bratov Smallbonovcov, ktorí si umelecky hovoria For King and Country. Album so zaujímavým názvom Run Wild, Live Free, Love Strong. Hoci to bol iba ich druhý štúdiový album, stali sa aj vďaka nemu veľmi populárni. Poďme sa teda zoznámiť s týmto albumom. Začneme hneď zostra titulnou skladbou. Žij nespútane, buď slobodný a miluj naplno.

Doznela titulná skladba albumu Dua bratov Smallbonovcov For King and Country. Bežne spútanie, buď slobodný a miluj naplno. Táto pieseň bola údajne inšpirovaná synom Luka Smallbona, Judom, ktorý sa práve naučil chodiť. Luke sledoval, ako sa jeho syn neustále podkýnal a odieral si koleno, ale tešil sa z divokého behania. Napriek všetkému sa ale cítil bezpečne, pretože ho rodičia s láskou strážili. Text piesne hovorí o človeku uväznenom vo vlastných strachoch, chybách a pohodlí svojho nešťastia. Otázka je, či si svoje hranice nevytvárame sami a či by sme mali odvahu odísť, keby sme mali možnosť. Poukazuje na to, že mnohí ľudia nevyužívajú svoj potenciál. Sú ako lev bez revu, alebo orol bez letu. Pieseň vyzýva k návratu k pôvodnej slobode a k tomu, aby človek našiel vnútorné oslobodenie. Minulosť nás nemusí definovať a vždy môžeme začať odznova. Refrén nám stále pripomína, že sme stvorení pre slobodný a plnohodnotný život. Hlavným posolstvom je výzva žiť naplno, slobodne a silno milovať. To by bol úvod, ale priamo do centra. A prečo nepokračovať? Druhá skladba Fix My Eyes je o tom, že máme odložiť všetko ostatné vo svojom živote a nasledovať Ježiša Krista. Potrebujeme mu úplne dôverovať a vo všetkom. Pieseň Fix My Eyes bola napísaná niekoľko rokov pred jej nahraním. Viackrát bola hraná naživo, no keď prišlo na samotné nahrávanie, kapela si uvedomila, že živá, prepracovaná verzia piesne neladí s pôvodným zámerom. Preto sa vrátili na začiatok, viackrát ju upravili a nakoniec vytvorili výrazne odlišnú, prepracovanú, finálnu verziu. Veci tohto sveta blednú vo svetle tvojej slávy a milosti. Zameriam svoj pohľad na nebo, svoj zrak upriem na teba. Chcem milovať, ako by som sa nebál, dávať, aj keď to nie je fér, žiť pre druhých, nájsť si čas pre brata, bojovať za slabých, ozvať sa za slobodu, nájsť vieru v boji, stať pevne, no nad tým všetkým chcem upierať svoj pohľad na teba.

For King and Country, najprv známy ako Joel and Luke, ale aj Austerville, je kresťanské popové duo zložené z bratov Joela, narodeného 5. júna 1984, a Luka Smallbona, narodeného 22. októbra 1986. Obidve bratia sa narodili v Austrálii a ako deti emigrovali s celou svojou rodinou do Spojených štátov, kde sa usadili v oblasti Nashville. Po vydaní krátkeho EPčka pod názvom Joel and Luke vydali v roku 2012 svoj debutový album Crave. Časopis Billboard ich označil za nových umelcov, ktorých treba sledovať v roku 2012. American Songwriter ďalší časopis ich opísal ako austrálskú odpoveď na Coldplay. V roku 2014 vydali svoj druhý štúdiový album Run Wild, Live Free, Love Strong, ktorý získal cenu Grammy. A ten dnes počúvame. Nasleduje skladba pre snívajúcich. Tým, čo snívajú, tým, čo veria s dokorán otvorenými očami, ktorí sa držia nádeje čo len na vlásku, tým citlivým, tým s otvoreným srdcom plným nádeje, pokračujte odvážne vpred, pretože keď to pocítiš, keď to raz uvidíš a nadýchneš sa toho, je to nezabudnutelné. Keď to spoznáš, keď to naozaj spoznáš a držíš sa toho, je to nezabudnutelné.

Pozdvihujem svoj zrak vrchom. Prichádza moja sila z vrchov? Nie, moja sila prichádza od Boha, ktorý stvoril nebo, zem aj vrchy. Keď je zmetok mojim spoločníkom a zúfalstvo ma drží ako rukojemníka, nebudem sa báť. Viem, že si blízko. Keď som hlboko v údolí a chaos je mojou spoločnosťou, nájdem tu svoje potešenie. Lebo viem, že si blízko. Moja pomoc prichádza od teba. Si tu pri mne a vedieš ma ďalej. Nesieš moju slabosť, moju chorobu, moju zlomenosť na svojich pleciach. Na tvojich pleciach. Moja pomoc prichádza od teba. Ty si môj odpočinok, moja záchrana. Nemusím vidieť, aby som veril, že ma nesieš na svojich pleciach.

Bratia Smallbonovci, čiže For King and Country, boli po presťahovaní rodiny z Austrálie do Tennessee vlastne ešte iba chlapci. Joel a Luke Smallbone sa narodili v rokoch 84 a 86 ešte v Austrálii, teda keď na začiatku 90. rokov emigrovali do Spojených štátov amerických, mali len 8, respektíve 6 rokov. Svoju hudobnú dráhu začínali tým, že spievali sprievodné vokály a ďalšie vedľajšie úlohy pre svoju sestru Rebecca St. James. Neskôr začali spievať vokály pre rôzne kapely na koncertoch po celej Amerike. Krátko potom, čo Luke ukončil strednú školu, sa bratia rozhodli preskúmať možnosť založenia kapely. A v roku 2007, 24 a 21 roční, začali vystupovať ako samostatná kapela Joel and Luke, čo potom zmenili na Austwill. A neskôr konečne na For King and Country. V roku 2009 podpísali zmluvu s Warner Music Group a s Benom Gloverom ako ich producentom. K novému názvu ich inšpiroval anglický bojový pokrik Za kráľa a krajinu, keď v štúdiu nahrávali debutovú nahrávku a Joel dostal nápad dať si názov Zo všetkých kráľových mužov z riekanky Humpty Dumpty. Ich producent si počul tento rozhovor a navrhol, a čo tak For King and Country? A to považovali za dotyk prozreteľnosti. Za kráľa a krajinu bol bojový pokrik anglických vojakov ochotných položiť svoj život za kráľa a svoju krajinu. A to sa stalo ich poslaním. Položiť život za nášho skutočného kráľa a našu skutočnú krajinu.

Nasledujúca skladba Without You rozpráva príbeh dvojmesačného boja Luka Smolbona s ulceróznou kolitídou. V jednom momente jeho hmotnosť klesla na niečo okolo 56 kg pri výške 193 cm. Počas choroby, keď manželka Courtney prišla a povedala: Luke, nemôžeš ma tu len tak nechať. Pieseň je napísaná z pohľadu Luka aj Courtney a zachytáva ich zápas s možnou stratou jeden druhého, ako aj ich dôveru v Boha. Čo robiť, keď sa to nezlepšuje, keď aj silné ruky zoslabnú natoľko, že ju už nedokážu udržať? Bože, daj mi aspoň toľko sily, aby som to zvládol. Bez spánku ma toto šialenstvo vedie až na okraj a stojí tam vedľa mňa, ako by ma tlačilo cez hranicu. O Bože, jediné, o čo prosím, je trochu úľavy, len okamih pokoja. Nechcem žiť bez teba. Nie som pripravený žiť bez teba, tak poďme si ešte trochu zatancovať, trochu sa zasmiať a ešte o trochu viac dúfať, lebo nechcem žiť bez teba. Tento trň v mojom boku, hoci ma reže a bolí, mi otvára oči tak, že som nikdy nevidel jasnejšie. A ďakujem ti, Bože, lebo ma privádzaš na kolená, späť na kolená. Počul som hlas z druhej strany, ktorý spieval: Vydrž, láska, vytrvá. Keď sa zima menila na leto, znova som počul hlas, ktorý spieval: Vydrž, láska, vytrvá. Tak poďme si ešte trochu zatancovať, trochu sa zasmiať a ešte o trochu viac dúfať, lebo nechcem žiť bez teba. Naozaj nechcem žiť bez teba.

Run Wild, Live Free, Love Strong je druhý album For King and Country, ktorý vydali Fervent Records a World Records 16. septembra 2014. Album získal široké uznanie od recenzentov kresťanskej hudby. CCM Magazine mu udelil 4 z 5 hviezd a Matt Connor poznamenáva, že Run Wild, Live Free, Love Strong poslucháča nesklame. Michael Weaver z Jesus Freak Hideout sa

Si môj pravý sever, keď idem na juh. Moja stála pevná opora, moja lampa v noci. Keď som zmetený a otrasený, ty si ten, v koho vkladám svoju vieru. Ty si dôvod, prečo prežívam. Držíš ma pevne, keď sa svet rúti. A ja zotrvám, pretože si so mnou. Nesiem ďalej. Aj keď moja sila zlyháva, srdce mám pokojné. Lebo ty si pri mne. Si ako rieka, ktorá ma obklopuje, keď padajú bomby. Ty si moja kavaléria. Vždy

Stojíš po mojom boku, takže čokoľvek ma čaká, nebudem porazený. A ty si jediný dôvod. Si moje útočisko a domov a strach nemôže preniknúť do týchto štyroch stien. Potrebujem ťa blízko pri sebe. Nech sa hviezdy rozsýpú. Čokoľvek príde, budem pripravený, lebo ty ma držíš pevne.

Bratia Joel a Luke Smallbonovci stále aktívne pôsobia v hudbe a na koncertných turné po celom svete. Joel žije šťastný rodinný život so svojou manželkou, speváčkou a herečkou Mariah Peters, s ktorou je ženatý od roku 2013 v Nashville v USA. Luke je ženatý s Courtney od roku 2010 a spoločne vychovajú deti, pričom ich manželstvo prešlo náročnými skúškami. Tí ich však ešte viac zocelili. Luke o svojej manželke verejne hovorí s veľkou láskou a vďačnosťou za to, ako si navzájom pomáhajú v ťažkých chvíľach. Bratia pokračujú v tvorbe hudby, koncertovaní a písaní nových piesní, v ktorých sa často dotýkajú osobných skúseností, viery a nádeje. Okrem hudby sa Joel viac venuje filmovej tvorbe. Spolupísal, režiroval a hral v rodinnej dramatickej snímke Unsung Hero z roku 2024, ktorá rozpráva príbeh ich rodiny a jej presťahovania sa z Austrálie do Spojených štátov. Dvojica sa teší z pokračujúcej podpory fanúšikov a z nových projektov vrátane turné a dokumentárnych filmov o ich hudobnej ceste, pričom sa snažia prostredníctvom svojej hudby šíriť posolstvo nádeje a viery.

0: V hlave sa stále ozýva hlas, ktorý ti hovorí, že to nezvládneš, že nezískaš svoju slobodu. Je to ako neustála vojna. Chceš vyrovnať účty, no si zbitý, porazený a cítiš sa bezmocne. Toto je pre všetkých s najťažším srdcom. Pre každého, kto už dosiahol svoj limit, ešte to nekončí. Aj keď si myslíš, že je po všetkom, ešte to nekončí. Bojuj ďalej, vyjdi s tmy do svetla, nádej rastie. Nikdy sa nevzdávaj, nikdy nepoddaj. Je čas pustiť minulosť, cítiť, ako odchádza zima, prichádza čas vykúpenia. Nech žijú mladí srdcom, zdravíme nový začiatok. Oživili sme sa, dýchame a žijeme život plný slobody. Až kým nepríde Božie kráľovstvo a kým cieľ nebude dosiahnutý. Nevzdávaj sa, bojuj, bež, drž sa a nikdy sa nepoddaj. Nádej stúpa, tma sa rozptýli a cesta k svetlu pokračuje. Ešte to nekončí.
1: They are inside your head.

A sme takmer na konci dnešného počúvania srdcom, milí poslucháči. Dnes sme počúvali druhý štúdiový album Dua for King and Country bratov Smallbonovcov. Toto počúvanie zakončíme ich modlitbou v predposlednej skladbe albumu. Modlili sme sa modlitbu bez odpovede. Slová sa strácajú v noci. A naše pochybnosti by nepreťal ani ten najostrejší nôž. Ó Bože, odpusť nám. Ticho nám nie je príjemné. Chceme rýchly pokoj a okamžitú nádej. Plitká viera nás zanechala prázdnych. Ó Bože, odpusť nám. Ó Bože, odpusť nám. Sme otrokmi svojej neistoty. Pomôž nám v našej neviere. Ó Bože, odpusť nám. Prajem vám príjemnú noc a teším sa na stretnutie s vami o týždeň.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Rozhovor týždňa.
2: Viac rúk a jedno srdce. Aj takto by sa dalo charakterizovať spoločenstvo, ktoré ťahá za jeden povraz. Milí priatelia, vitajte pri rozhovore týždňa, kde vás dnes pozveme do farnosti, ktorá nehľadá výhovorky, ale nachádza spôsoby. Farnosť svätého Mikuláša v Prešove istým spôsobom môžeme označiť za vzorovú. Duchovnú správu, pastoráciu, vyučovanie a evangelizáciu tu má na starosti spoločenstvo kňazov a katechétov. Rozvoj, konkrétne podujatia, údržba a chod majetku je zase prioritne na laikoch. Ako takéto rozdelenie funguje a či vôbec, to sa dozvieme v nasledujúcich minútach. Dnešnú reláciu pre vás pripravili od techniky Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a od mikrofónu vás rozhovorom bude sprevádzať Martin Ďurčo.

0: Mojím dnešným hosťom je Ondrej Ryška, človek, ktorého pracovná náplň v prešovskej farnosti svätého Mikuláša je všetko, len nie stereotypná. Ondrej má na starosti nielen správu majetku farnosti, ale je motorom viacerých občianskych združení, ktoré vracajú život historickým pamiatkam či budujú nové komunitné centrá v Prešove. Ondrej, ako si sa dostal na toto miesto a prečo vznikla takáto potreba?
1: Už viaceré farnosti sú, ktoré majú nejakého zamestnanca, buď technického alebo minimálne ekonomky, viem, že si niektorí platia. Táto potreba vznikla, pretože farnosť Prešov mesto svätého Mikuláša je výnimočná tým, že má viaceré budovy, viaceré pozemky, ktoré trebalo riešiť a obhospodarovať tak, aby boli čo najlepšie využité. A dostal som sa tu v podstate tak, že ešte keď som robil v predchádzajúcom zamestnaní, tak sme veľmi úzko spolupracovali s farnosťou a s farským úradom svätého Mikuláša, obzvlášť s pánom dekanom Dronzekom, som mal, dovolím si povedať, teda aj mám veľmi dobrý priateľský vzťah, sme sa poznali a vedel som, že riešim nejakú zmenu zamestnania a dostal som od neho túto ponuku, ktorá sa, tak povedať, neodmieta.
0: Ty nie si úradník, ktorý rieši to, či niekto zaplatil nájom, alebo či odišla faktúra za elektrinu, ale robíš oveľa viac vecí. Minimálne niekoľko občianskych združení tu vo farnosti funguje, do ktorých tiež nejakým spôsobom zasahuješ, niektoré aj priamo vedieš, ak sa nemýlim. Povedzme niečo o tejto práci, ktorá je trochu iná.
1: Tak ako gro je tá správa majetku, ako sme sa rozprávali na začiatku. Nie len teda tie majetky, ako hovoríš, prenajať, ale ich aj efektívne zužitkovať a tak ďalej. A okrem toho teda vznikli nejaké občianske združenia, ktoré majú za úlohu, nazvime to, nejakých podporných pastoračných aktivít pre farnosť. Občianske združenia sú v podstate, nazvime to, tematicky rozdelené. Najstaršie občianske združenie, ktoré popri farnosti existuje, je občianske združenie Prešovská gotika, ktoré teda už druhý alebo tretí rok vediem po predchádzajúcom vedúcom. Toto občianske združenie vzniklo pred 10 rokmi a malo za zmysel, alebo teda za pointu, zreštaurovať starobylý barokový orgán, ktorý sa nachádza tu v konkatedrále. Toto dielo sa podarilo za teda bývalého vedenia, podarilo sa pod taktovkou pána dekana Dronzeka. Máme už 5. 6. rok zreštaurovaný orgán, na ktorom sa doprevádzajú jednotlivé teda liturgie v konkatedrále, ale zároveň slúži aj ako dielo, ktoré, na ktorom teda sa koncertuje. Sú tu viaceré koncerty. Tento rok už je jubilejný 10. ročník medzinárodného organového festivalu u nás, teda respektíve festivalu s medzinárodnou účasťou.
0: To je len jedno občianske združenie, ale sú viaceré ešte?
1: To je prvé občianske združenie, ktoré malo za zmysel zreštaurovať ten orgán, ale toto dielo sa podarilo a združenie sme nezrušili. Pokračujeme ďalej, robíme rôzne akcie, rôzne koncerty a umelecky zamerané akcie. Ďalším občianskym združením, ktoré tu vo farnosti vzniklo, je občianske združenie Srdce Šidlovca. Zoskupilo ľudí v časti mestskej časti Šidlovec. Je to mestská časť po väčšine z rodinných domov, čiže je takým dedinským spôsobom života, ale je na kraji mesta. A toto občianske združenie vlastne zoskupuje ľudí, ktorí mali záujem alebo chuť, že by v tejto časti vznikol kostol alebo nejaká kaponka. A tak sa začali proste veci hýbať, sa tam získal pozemok, začali sa riešiť stavebné výkresy a v tejto časti budujeme pastoračné centrum spolu s kostolom Božieho milosrdenstva, ktoré by malo mať teda názov Srdce Šidlovca, toto komunitné pastoračné centrum. A veríme, že toto leto by sa mohlo pastoračné centrum dokončiť, aby sa otvorilo, aby konečne slúžilo veriacim z tejto komunity.
0: Ešte tretie občianske združenie existuje?
1: Tretie občianske združenie vzniklo len nedávno, tento kalendárny rok. Volá sa občianske združenie Prešovská kalvária. Už ako samotný názov napovedá, chceme zoskupiť ľudí, ktorým nie je osud kalvárie ľahostajný. Prioritne ide o ľudí, ktorí sa o jednotlivé kaponky dlhoročne starajú, niektorí už cez 40-50 rokov. Najstaršia pani, myslím, že 94 rokov ešte žijúca a ešte stále mobilná a sa o jednu z kaponiek stará. Len viacerí návštevníci, alebo teda aj Prešovčania, mali možnosť vidieť, že v poslednom období trošku tá kalvária stagnuje a chceme teda rozbehnúť nejaké aktivity, či už opäť zbieraním nejakých dotácií alebo adapciou kaponiek pre nejakých donorov, aby toto miesto jednak ožilo a jednak bolo aj adekvátne priťažlivé na svoje meno.

0: Trochu sme predstavili tie občianske združenia, v ktorých si aktívny, trochu sme povedali o tom, čo reálne robíš. Máš nejaký tím? Máš nejakých ľudí, ktorí, neviem, či sú to zamestnaní priamo, to asi až nie, ale kto s ktorými spolupracuješ, ktorí ti pomáhajú, alebo je to, neviem, na tebe a na pánovi dekanovi, ale predpokladám, že asi ste väčší tým, väčšia skupina ľudí.
1: Nemám konkrétne ja pod sebou ľudí, ako si možno si to naznačil, že som vedúci nejakej skupiny ľudí, to nie. Sme tu všetci na jednej lodi, farnosť má viacerých zamestnancov, sú tu pani ekonomky, pani kostolníci. Máme udržbára, ktorý sa stará o nejaký teda nevyhnutný technický chod pamiatok a teda aj priestorov, ktoré máme k dispozícii. Ale pri týchto väčších akciách máme tzv. Priaznivcov alebo by som to spolupracovníkov, či už sú to členovia farskej ekonomickej rady, pastoračnej rady, alebo aj nejakých podnikateľov, ktorí vo farnosti fungujú a sú veľakrát aj ochotní nemalým darom prispieť na nejaké dobré dielo alebo dobrý zmysel. A takýmto spôsobom vlastne sa ten tým ľudí tvorí. Ako sa napríklad spomenul, sú tie občianske združenia. Tie občianske združenia sú len na papieri a že každé má tých istých členov. Nie. Občianske združenie Srdce Šidlovca má ľudí, ktorí zoskupujú tých záujemcov, ktorí tam by chceli mať kostol, medzi nimi napríklad aj pán architekt toho kostola. Občianske združenie Prešovská Kalvária zase zoskupuje ľudí, ktorí fungujú popri Kalvárii a nie im ľahostajné. Čiže máme to aj tak tematicky rozdelené. A hovorím, sú to ľudia rôzni. Sú to ľudia od tých najjednoduchších, ktorí vlastne pomáhajú manuálne, cez ľudí, ktorí pomáhajú rôznymi administratívnymi úkonmi. Máme partnerov v rôznych firmách v rámci mesta Prešova, aj z okolia. A máme aj svojich spolupracovníkov, alebo teda sympatizantov aj na jednotlivých úradoch, či na Mestskom úrade v Prešove, alebo aj na Prešovskom samosprávnom kraji, ktorí nám sa snažia pomáhať a vychádzať v ústretí pri tvorení týchto diel.
0: Týchto ľudí si tu už našiel, alebo si to vybudoval, keď sa tak opýtam?
1: Niektorí ľudia, no, našiel. Ľudia tu boli a s niektorými pán dekan zoznámil a už sa len pokračoval v nejakej načnutej spolupráci. A stále tých ľudí popri svojej práci než nachádzam, ale stretávam. A som milo prekvapený, že veľakrát sú tí ľudia nadšení a tiež sú zapálení, len ich treba nájsť.
0: Ja sa dotknem toho najstaršieho občianskeho združenia Prešovská gotika. Tento rok máte 10. narodeniny. Ako si na začiatku povedal, ten hlavný cieľ bolo, že chceme si obnoviť orgán. Tam sa blížime k 100 tisícom eur. Obrovská suma, obrovský orgán, cenný. Chvála Bohu, dielo sa podarilo. Dnes ten orgán funguje, vy ho využívate. Jednou z tých udalostí, kde ten orgán sa tak zaskvie, je práve ten orgánový festival, ktorý organizujete. Môžeš nám povedať niečo o tom festivale a ešte stále ten orgán splácate, alebo už tá Prešovská gotika rieši aj inú gotiku, alebo nejaké iné veci, lebo ten kostol stále je v obnove, stále jedno sa skončí, niečo iné sa začne, všetko to stojí peniaze, farnosť vždy musí spolufinancovať niečo.
1: Festival Svetomikulášsky orgán už, ako si spomenul, má toho roku jubilejný 10. ročník. Už máme dohodnutých interpretov, ktorí vystúpia, ktorých ešte nebudem teraz prezrádzať. Myslím, že sa majú ľudia na čo tešiť, diváci a navštevníci. Prezradím iba, že tento rok bude o niečo výnimočný tým, že festival zvykol byť trojdňový, tým, že sa jedná o jubilejný 10. ročník, tak tento rok bude štvordňový, čiže v rámci 4 večerov vystúpia 4 známi organisti zo Slovenska, ale aj zahraničia. Jeden z týchto večerov robíme spolupráci s Medzinárodným orgánovým festivalom Ivana Sokola, ktorý organizuje štátna filharmónia Košice v spolupráci s nimi. No a okrem toho teda robíme aj rôzne iné menšie podujatia počas celého roka. Ale aby som ti odpovedal na otázku, orgán už je síce splatený, aj vďaka štedrým sponzorom, firmám, mestu Prešov, prešovským samosprávnym krajom, ale aj jednotlivým donorom, fyzickým osobám. Ale keďže nechcem, aby ten orgán skončil po 50 rokov tak ako ten predchádzajúci, on si vyžaduje celoročne nejakú údržbu, nejaké ladenie a drobné opravy, ktoré nie sú úplne lacné, ale teda ich realizujeme, aby ten orgán bol stále vo výbornom stave, hrateľnom a mohol byť krásnou ozdobou jednotlivých svätých omší počas celého roka.

0: Organový festival vznikol ako taký benefičný nápad, že urobíme niečo pre ľudí, aby mohli nás podporiť. Teraz to je preto, lebo chceme ukázať, že máme super orgán, chceme priniesť do mesta umenie, alebo je to stále ten benefičný rozmer a keď už sme pri tom, zarobiť na seba ten festival, lebo štvordňové podujatie, to musí dosť aj stať.
1: Ten festival na seba zarobí, tak poviem, už za tie roky už má vybudované svoje meno, svoju značku. A organizáciu týchto festivalov alebo jednotlivých koncertov máme podporených v rôznych výškach aj z projektov väčšinou buď mesta Prešova alebo Prešovského samosprávneho kraja. Čiže tie koncerty nie sú stratové, že by sme ich nerobili. Robíme ich a sme radi, že ich robíme, lebo sa zistili sme, že z roka na rok počet tých návštevníkov festivalu stúpa, čo sme veľmi radi, že ľudia majú záujem o tento typ hudby, tento typ umenia a si myslím, že ten prešovský orgán má čo ponúknuť svojim návštevníkom.
0: Spomenul si, že nepovieš ešte, kto vystúpi. Môžeme povedať aspoň zhruba termín, dátum, kedy to bude a kde máme hľadať nejaké informácie, kde sa objaví, že kto teda vystúpi.
1: Všetky informácie nájdeme už včas na stránke Prešovskej gotiky, prešovskagotika.sk, takisto aj na stránke Farnosti svätého Mikuláša, prešov.fara.sk, ale aj na našich sociálnych sieťach, Facebooku a tak ďalej. A festival sa uskutoční v posledný septembrový víkend, predĺžený víkend, čiže od piatka 25. septembra až po pondelok 28. septembra. Čiže 25, 26, 27 a 28. Vždy v rovnaký čas, večer o 19. hodine. V konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove.
0: Ja ešte ostanem pri gotike. Momentálne sa reštauruje veža, to je také najviditeľnejšie, vidíme tam lešenie už niekoľko rokov. Predtým sa reštaurovali iné časti kostola, interiér je, no podľa mňa super, dobre vyzerá. Na čom pracujete aktuálne? Čo chystáte? Akú obnovu? A dokedy bude trvať tá veža? Kedy ju uvidíme potom zase v takej tej novej kráse?
1: Veža sa reštauruje už reštauruje nejaký čas. Ešte sa samotný proces reštaurácie sa nezačal. Robil sa pamiatkový výskum, ktorý treba odať schváliť pamiatkovému úradu. Následne sa vypracovali potom cenové ponuky a tak ďalej. Čiže to je zdlhavý administratívny proces, že to nefunguje, že dneska si povieme, že ideme reštaurovať vežu a zajtra nastúpia chlapi stavbári. To tak v tejto oblasti nefunguje. Čiže za to možno aj majú niektorí prešovčania pocit, že sa tu nič nedeje, ale tie procesy bežia na pozadí. Veža by sa mala začať reštaurovať v priebehu tohto mesiaca mája. Samotné práce sú naplánované na zhruba 20 mesiacov, čo je nemalý čas, čiže mala by sa obnoviť celá vonkajšia tvár veže. Jednotlivé kamenné čelanky sa vyčistia, obnovia sa vlastne poškodené časti fasády, ochoza na veži sa opraví. Skontroluje sa vlastne krov pod oplechovaním veže. Malo by tam pribudnúť nové osvetlenie jednotky vežových hodín, ale jednak aj tej samotnej ochoze. Je to naplánované na nejakých, hovorím, 20 mesiacov. V súbehu s týmito pracami ešte zostala vlastne posledná časť fasády nezreštaurovanej, a to pri severnej časti. Pri vstupe do sakristie je taká malá, voláme to kalvária. Tam sú také 4 pieskovcové stĺpy a výjav ukrižovania a toto vlastne reštaurujeme zase v spolupráci s poľskou farnosťou svätého Jana Krstiteľa zo Záleže a je to v rámci projektu Interreg. Tu by sa malo preinvestovať tiež nejakých 48 tisíc eur, cez 48 tisíc a v rámci tohto projektu opäť budú aj podporné aktivity, bude nejaký hudobný koncert u nás z tejto poľskej farnosti, my pôjdeme zase recipročne ku ním, čiže v rámci takýchto rôznych aktivít sa snažíme hľadať finančné zdroje, aby sme vedeli zachovať a obnoviť čo najviac pamiatok vo vlastníctve farnosti.
0: Tvojou úlohou je koordinovať tie práce, aj možno hľadať tie projekty, lebo tie výzvy existujú, len ich treba nájsť, treba k tomu veľa dokladov, treba to napísať. Toto robíš ty, to je tvoja práca?
1: Niektoré z tých projektov píšem aj ja, ale tie, ktoré sú väčšie alebo na väčšie sumy, tým, že tam musí prebiehať aj obstarávanie, už čo musí mať nejaké legislatívne náležitosti, tak na tie väčšie projekty oslovujeme firmu, agentúru, ktorá vlastne sa tomuto čisto venuje, že má v tom väčšiu prax. Ale také drobné projekty si píšeme sami tu s kolegyňami na fare.

0: poďme k Prešovskej kalvárii. Prešovská kalvária to je srdcová záležitosť mnohých Prešovčanov. Prečo vzniklo občianske združenie, ktoré sa venuje práve tejto kalvárii? Keď to má formu, je to ľahšie sa niečo robí?
1: Keď to má formu, je to o niečom ľahšie. Hlavne ľudia...
0: Môžeš pracovať so značkou ako keby?
1: Môžem pracovať so značkou a ľudia, keď chcú niečo podporiť, chcú podporiť konkrétne dielo. Čiže keď napríklad ja chcem, aby sa zreštaurovala táto konkrétna kaponka na kalvárii, tak nehodí tú obálku s peniazmi v kostole do zvončeka, alebo nevie, na aký cieľ sa použije. Ale niektorým vyslovene záleží, že chce opraviť túto kaponku alebo chce prispieť na túto časť. Tak týmto spôsobom sme chceli v ľuďoch podnetiť ten zmysel, že podpora tohto občianskeho združenia je vyslovene cieľená a adresná. Zároveň to občianske združenie vie tiež žiadať o nejaké dotácie a granty, čo žiaľ veľa tých dotačných schém, ktoré sú, nie sú určené pre cirkvi a farnosti, čiže my sa do nich zapájať nemôžeme. Čiže aj takýmto spôsobom chceme vlastne využiť každú možnosť, ktorá sa nám ponúka, aby sme čo najviac získali na obnovu týchto jednotlivých kaponiek. A zároveň chceli sme zgrupiť nejakým spôsobom tých ľudí, ktorí sa už teraz o tie kaponky starajú, aby aj oni mali taký pocit, že niekam patria a že niečo po nich zostane.
0: Ty nie si historik, ty nie si ten inžinier, ktorý stavia, ktorý architekt napríklad alebo niečo, čo by sa možno aj hodilo pri tejto Prešovskej kalvárii zrovna, ale máte predstavu, že ako by ste chceli, aby tá kalvária vyzerala? Mne to príde ako taká kombinácia kalvárie, cintorína, parku, vyhliadky. V ideálnom prípade, ako by to malo vyzerať? Má tam ostať cintorín, má to byť kalvária, má to byť park? Čo to má byť? Alebo všetky tie veci majú ostať zachované?
1: Bola vypracovaná pred nejakým časom architektonická štúdia, ktorá nesla názov, že má to byť miesto spájajúce nebo so zemou. Čiže malo by to mať presne tento zmysel aj duchovný, aj svetský. Že človek by tam vedel prísť, oddychnúť, načerpať, ale by to nestratilo to duchovno. Máme tam k dispozícii aj tzv. Strážny domček, čiže je tam nejaká nehnuteľnosť, ktorá vie slúžiť ako zázemie, kde vie byť možno časom kaviarnička, možno niečo iné. Je tam komplex tých jednotlivých zastavení, krížovej cesty, je tam krásny kostolík, ktorý vie slúžiť na to duchovno, na duchovné obnovy svätej omše a tak ďalej.
0: Na čom pracujete momentálne? Lebo stále, keď sa rozprávame o tej kalvárii, stále s kýmkoľvek hovorím, tak ideme zachraňovať kaplnky, zachraňujeme kaplnky.
1: Aj v súčasnosti zachraňujeme jednu kaplnku.
0: Čiže to vlastne vidíte po jednej. Hej. Nerobíme všetky naraz, ale na ktorú sú peniažky, tak.
1: Ono to bolo v minulosti tak, že o každú kaponku sa staral niekto, nejaká rodina, alebo nejaký jednotlivci, alebo nejaké ružencové bratstvo, alebo proste nejaká skupinka ľudí a oni si, keď sa jednalo o nejaké drobnejšie opravy, aj si ich vedeli zafinancovať. Teraz už ten zub času pokročil tak, že napríklad na jednej kaponke nám komplet odpadol zo štítu strešného celá tá výzdoba a sa im podarilo našťastie nájsť jednu firmu, ktorá nám... Ja som oslovil firmu, že či by to vedeli opraviť a konateľ tej firmy povedal, že nech to stojí, čo to stojí, on si so svojou rodinou tú kaponku zoberie na starosť a on ho vlastne zreštauruje celú, že nie len to, čo sme chceli my spraviť, ale aj najvyššie, keď tam treba spraviť ešte aj strechu a tak ďalej, že on tú kaponku spraví. A takýmto spôsobom by sme asi chceli nájsť alebo osloviť fakt takých ľudí, ktorí to budú mať ako srdcovku. Samozrejme, že nemôžem žiadať od ľudí, že aby si každý kaponku zaplatil celú obnovu. Budeme sa snažiť hľadať nejaké zdroje zo schém, ktoré budú vychádzať. Na teraz ich nemáme. Teraz sa tam finalizuje vlastne, ešte som zabudol spomenúť, kaponka Svätých schodov, tak je vo finálnej fáze reštaurovanie vlastne piety hlavného oltára, ktorý je v tejto kaponke. Potom nás ešte bude čakať reštaurovanie samotných tých schodiskových stupňov kaponky Svätých schodov. To sú také práce, ktoré momentálne prebiehajú. Máme rozbehnutú aj nejakú spoluprácu kalvárie aj s Prešovským samosprávnym krajom. Uvidíme, o akú hodnotu peňazí pôjde a určite budeme pokračovať v tých prácach, ktoré sú nevyhnutné, lebo tých prác tam je veľa. Ľudia vidia len ten vrch toho ľadovca, len za tým sú procesy, ktorými treba začať. Najväčším problémom na Kalvárskom kopci je zdržiavanie dažďovej vody. Čiže my nemôžeme riešiť statiku kostola, kým neodvedieme dažďovú vodu a tak ďalej. Že tých vecí tam je oveľa, oveľa viacej a nemôžeme pozerať na to, že natrieť kaponku nestojí veľa. To je áno, nestojí veľa, len musíme vyriešiť tie príčiny, prečo z tých kaponok tá fasáda opadáva, prečo sa tie veci tam jednotlivé dejú. Že treba ísť na tú príčinu, lebo inak natrieš kaponku a o 2-3 roky to môžeš robiť znovu.
0: Pre predstavu, tí, ktorí neboli na Prešovskej kalvárii, tu nehovoríme o nejakých malých výklenkoch, ktorých je nejaká drobná soška. To sú také malé domčeky. Čiže už len to veľkosťou je to veľké na obnovu. Druhá vec, že každá tá kaplnka je pamiatkovo chránený objekt. Všetky tie historické detaily musia byť zachované. Toto asi tiež niečo stojí, ten výskum samotný.
1: Máme veľmi dobrú spoluprácu

Aby niekto nemal dojem, že čo sa týka Prešovskej kalvárie, tak ste stále v projektovej fáze, stále len sedíš na zadku a píšeš nejaké veci a komunikuješ s pamiatkovým úradom. Vy aj reálne tam robíte, lebo taká kalvária by zarastla fakticky za pár sezón, by sme ju ani nenašli, dá sa povedať. No a blíži sa polovica mája, týždeň dobrovoľníctva,

0: Ty si mi povedal, že minulý rok ste mali 300 ľudí, 300 dobrovoľníkov na Kalvárii. To je tiež veľká vec. To, čo by za to dali iné združenia?
1: Prišlo skoro 300 ľudí, 297 presne, sme ich zratávali. A to tiež takým nejakým božím radením vzniklo. Ja som išiel raz z práce domov a zbadal som niekde plagát, že bude týždeň dobrovoľníctva. Napísal som e-mail tu do Prešovského dobrovoľníckeho centra a som sa spýtal, čo tu, jak to funguje, či sa môžeme zapojiť. Oni, že no jasné, napísal som teda aktivity. A tam jedna z otázok bolo, že koľko viem, koľkým dobrovoľníkom by som vedel prácu. Takže denne, však som tam dal, že 100. Do 10 mi volala pani koordinátorka z toho centra, že si sa nepomieril, to naozaj také číslo tam, hovorím, že hej, boli ste na Kalvári, že to je veľký kompromis, len to, keď kolo každej kaponky bude 5-8 ľudí, však to hneď tam je stovka jak nič. Že aha, tak keď toľko vieš, a vieš dať každému naozaj prácu a máš toľko na rade, hovorím, tak podávali sme dokopy zo všetkých budov, všetkých hrable, metry, lopaty, čo sme tu mali a sa nám tam fakt vystriedalo tých skoro 300 dobrovoľníkov. Potom hovorili, že to ešte nezažili, že vedeli fakt toľkým dobrovoľníkom nájsť nejaké aktivity. A toho roku už ešte nebol ani týždeň dobrovoľníctva spustený alebo nejaká registrácia, už mi volali, že či teda som ochotný znovu ponúknuť tieto aktivity. Hovorím, jasné, že my sme za to radi, lebo tá Kalvária by potrebovala nejakú permanentnú údržbu a tým, že rozpočty farnosti sú žiaľ nižšie, tak sa orientujeme na týchto dobrovoľníkov a spravia kopec roboty za ten týždeň. Na to nadviažujem teda opäť, čo si sa spýtal na začiatku, že či tých ľudí, s ktorými spolupracujem, či ich boli daní. Nie, oni to takto sa proste nejaký vždycky niekto sa nájde.
0: Dobre, čo sa bude robiť tohto roku? Kto by sa chcel zapojiť? Urobili sme reklamu aj týždňu dobrovoľníctva, môžete sa prihlásiť. Predpokladám, že stromy buriny to stále frčí, ale dajú sa robiť aj nejaké také vážnejšie zásahy?
1: Robili sme prioritne tieto základné také záhradkárske veci, ako si spomínal, či už orez nejakých stromov, aby nezavádzali do chodníka, nejaké drobné opravy chodníkov, čistenie dažďových zvodov na jednotlivých kaponkách. Taká špecialita bola, že sa aj vlastne kostolné veže čistili od trosu holubov, čiže tá paleta je rôzna, že sa snažíme na základe jednotlivých veku tých účastníkov aj skúseností im nejakú prácu prideliť. Vieme nájsť aj tým základoškolákom, malúčkým, aj mladším, keby sa chceli pýtať s pani učiteľkami, aj tým dospelým.
0: Poďme na ďalšiu tému. Srdce Šidlovca, to je veľký projekt, to je ďalšie občianske združenie. Ste si istí, že chcete stavať kostol? Nie je to len nejaké také, že no, o 10 rokov tam nebude mať kto chodiť?
1: Priznám sa, že tá otázka občas zaznieje, ale čím ďalej sme si tým istí, lebo tých ľudí treba nejakým spôsobom pritiahnuť a motivovať a práve tá oblasť Šidlovca, pán dekan tvrdí, že to je také misijné územie. A práve tým kostolom by sme tam chceli vytvoriť alebo združiť tú komunitu. Má to byť komunito pastoračné centrum, čiže nie je to čisto len kostol, a bude tam taká spoločenská sála, kde budú môcť ľudia robiť nejaké drobné oslavy, krsty, bude tam nejaká kaviarnička, popri pastoračnom centre bude detské ihrisko, čiže ľudia budú môcť fakt využívať naplno tento priestor a aj môžu realizovať tam nejaké svoje aktivity, môžu sa tam robiť nejaké varenie gulašu a tak ďalej. Čiže ten priestor nebude čisto len takým duchovným miestom, ale práve by malo byť tiež, že bude spájať a združovať tú komunitu aj pri tých, nazvime to, svetských aktivitách. Chceme teda stavať na tých mladých rodinách, ktoré tam bývajú a vlastne z nich si formovať nových farníkov.
0: Ak by si mal pozvať poslucháčov Lumenu, aby prišli zažiť atmosféru v Prešovskej farnosti alebo toho spoločenstva, ktoré tu máte, kam by si ich pozval? Na festival, na brigádu okolo Kalvárie, na modlitbu, na nejaké duchovné podujatie? Čo je také, že si povieš, že toto je náš Prešov, toto je naša farnosť, že to nás tak vystihuje?
1: Tak každého priláka niečo iné. Niektorí majú radšej umenie, môžu prísť na organový festival, sú srdečne vítaní. Niektorí sa radi cítia byť osožní, tak takíto, ktorí chcú byť osožní, ich veľmi radi uvidíme na týždni dobrovoľníctva. Na tí, ktorým sa páčia pamiatky, alebo teda radi by sa duchovne vyžili, tak sú kedykoľvek pozvaní, či už do konkatedrály svätého Mikuláša, alebo aj spomínanú Prešovskú Kalváriu.

Hosťom rozhovoru týždňa bol dnes Ondrej Ryška. Predstavil nám činnosť farnosti svätého Mikuláša v Prešove nielen zo stránky duchovných aktivít, ale ako živý organizmus, ktorý udržiava a buduje infraštruktúru a zázemie pre fungovanie veľkého farského a celomestského spoločenstva. Dnešnú reláciu pre vás pripravili aj od techniky Jaroslav Fabián, hudobne nás sprevádzal Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči Martin Ďurčo.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: Kristovo. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, za anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlime sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
2: Amen.
1: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy rehoľnej sestry Márie Jany Lapšanskej V tvojom náručí. Autorka knihy prežila 96 rokov života, 172 rokov v kláštore sestier Františkánok Panny Márie Nepoškvrnenej. Jej spomienky sú svedectvom hlbokej vnímavosti duše, ale i zápasov pri plnení Božej vôle. Ponúkajú veľa inšpirácií aj pre laikov na ceste viery. Knihu pre vás do zvukovej podoby pripravili interpretka Božidara Turzonovová, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

Koho dar nezvedie, hrozba neskloní. Byť podobná aspoň trochu tomu, ktorý sa nepokladal za hodného rozviazať ti remienky na sandáloch. Krása moja. Dňa 8. decembra 1963. Mohla som pripravovať výstavu našich najstarších zakladacích listín. Zisťujem, aké máme solídne začiatky. Korene. Moravská Třebová. Páter Peter Friedland. Matka Romana Maršnerová. Matka Klára Willertová. Pán biskup Rudolf Tisebart. Od 8. decembra prebiehala celý týždeň ich výstava. Dve najdôležitejšie listiny. Výnos arcibiskupa kardinála Maximiliána Bécha z 12. apríla 1849, ktorým dovoluje utvorenie duchovného spoločenstva v Moravskej Třebovej. Starostlivosť o spoločenstvo zveruje Tisebartovi a ďakuje za doterajšiu starostlivosť. Zakladacia listina kongregácie školských sestier 3. rádu svätého Františka v Moravskej Třebovej z 18. novembra 1851. Kongregácia pred štátnymi úradmi, právnická osoba. Jeden doklad z Přerova. Otec odovzdáva svoj majetok dcére. Ostatné najstaršie už sú stratené. Keď som to videla, nadkla som sa pre našu kongregáciu a neľutujem žiadnu obetu. Prečo sa nám to zamlčovalo? Apríl 1964. Veľká bolesť pre vnútornú prestavbu kaplnky. Strašná rana, nečakaná. Nehnevaj sa, pane, ani nespomínaj neprávosti naše. Aj hľa, z tvojho svätého miesta je púšť, zo Sionu púšť, z Jeruzalema trosky. Takto v tichu duše plačem. Prosím, posilňuj tu naše sestričky, keď vidia zničené, čo im bolo sveté. Poteš sa, poteš, ľud môj, čo skoro príde spása tvoja. Prečo sa smútkom súžuješ? Prečo zmenila ťa bolesť? Spasím ťa, nestrachuj sa. Vzbudzujem dôveru. Nemám slov. Nič sa nedeje náhodou. Otec nebeský, ty si sa ešte nikdy nezmýlil. Tak to asi bude dobré. Len ti neprestať dôverovať a robiť, čo je dobré v očiach Hospodinových. Hora Matky Božej, Králiky, 7. augusta 1964. Otecko, máš nové meno. Nikdy som sa neopovážila tak dôverne ťa osloviť, otecko. Je to výkrik opustenosti, ale i viery, lásky, dôvery. Nie si mi ďaleko a nie si mi cudzí a ja nie som odrastené dieťa, aby si bol otec. Som maličká. Predvčerom, 5. augusta, bolo 21 rokov, čo som sa pustila do veľkého dobrodružstva. Do kláštora. Je to možné. Doma tá dobrá mamička, ktorá ma varovala, len aby to nebolo z pýchy, zo cti žiadosti, niečo znamenať. Ale ak ma pán Ježiš volá, nech je tento odchod požehnaný. Otecko, vychutnávam si obsa mena, ale som ako na púšti. Nevidím ťa, nehmatám tvoju ruku, nepočujem tvoj hlas a predsa si pri mne, verím. Ty sa len tak robíš, že ťa niet. Úplne sa vrhám do tej tmy, lebo nemôžem spadnúť inam, len do tvojho náručia. Otecko, som v tme a vidím, ako aj iní trpia. Úplne som tým zaujatá. Internovaní kňazi tu v Králikoch,
Viem, čo to je. Ach, až budeme doma my, bratia a sestry, súrodenci, tvoje deti. Už sa toho nemôžem dočkať. Toho súladu, istoty a bezpečia. Toho pokoja.

by som tak chcela. Všetko nasadiť, byť šikovná i múdra, odvážna a nebojácna, priamočiara, s pohľadom na teba. Veď by si mi mohol pomôcť, ak ma máš rád. A si ochotná takto i život dať, ako Pavol? Pane, to by si sa mi musel najprv zjaviť, lebo pre takým dačím sa trasiem. Dňa 27. júna 1965. Otecko, ty hĺbka, ty krása, zdroj všetkého, akú radosť cítim. Pred troma dňami tu bol Sebastián, veľké dieťa, zrelé dieťa. Sú ešte mladí ľudia tak čistí, disciplinovaní, radostní, plní ideálov. Ľudia schopní, ľudia presvedčení o svojom poslaní. Je to hodné teba, len teba, Bože. Ty sa nám skrývaš, mlčíš, ale akú úžasnú silu dávaš. Sebastián na mňa vložil ruky, požehnal ma a dal mi poboskať dlane. Spolu kňazom dal bosk pokoja. Krásne chvíľky v besiedke. Svätá omša, taká dôstojná. Krásne. Cestou autom do Českej Třebovej pohľad na zapadajúce slnko. Dojemná nálada. Nedele som sľúbila jemu. Duchovne ostávame spojení. Bojí sa spovedať a kázať. Aký je krásny vo svojej nesmelosti. Bohom naplnený. Bože, ďakujem ti. Prvá adventná nedeľa 1966. Dnes zmluva s Ježišom. My sme svoji. Patríme k sebe viac ako Tatry a ja. Ty ma budeš hľadať a zachrániš ma i proti mojej vôli. Lebo ja za seba neručím. A ja sa nemôžem prirovnávať k tebe. Ale budem o teba zápasiť. I keby si sa mi zdal stratený, tak mi Pán Boh pomáhaj. Zasa králiky, internovaní kňazi, dnes som jedného, páter Štefan, stretla. Napadlo mi, ecce homo, v takom stave, upachtený, zablatené čižmi, celý zašpinený pri práci na štátnych statkoch, ale s prívetivým úsmevom na tvári. Rada pôjdem i ja k svojmu pokorujúcemu zamestnaniu v domove dôchodcov. So silou z dnešného stretnutia získavať ďalšiu pre tých vyvrheľov. Ó Kriste, my sme všetci rovnakí. Z teba naša pravá sila. Koho som raz prijala za dieťa, mojim dieťaťom ostane. Prijala som povinnosť starať sa o ňo. Nesmiem ho spustiť z očí. Krváca mi srdce, či som sa neunáhlila. Ale škodiť mu to nemôže. Ty si pánom života a smrti. Viem, že toto urobiť nesmiem. Chceš môj život? Kladiem ti ho na oltár. To smiem. Na záchranu toho, ktorý zápasí o svoje kňazstvo. A kladiem ruky na oltár, na plachtu, kde konal najsvätejšiu obetu. Dať ti život, aby si ním disponoval, ako chceš. Toto iste smiem. Krásny Ježiš, uspôsob ma rozumieť ti. Nie je ma hoden. Hrozná výstraha. Kto je ťa, Pane, hoden? Ty vtelené slovo, ako si sa znížil, aby si nám bol prístupný. Ale koľký o teba nestoja? Tuším nesmiernosť, s ktorou sa chceš so mnou podeliť. Ó, láska, uspôsob ma. Daj mi svoj život.
pre mňa už

Žiadne naspäť neexistuje. Príliš vysoko si ma vyzdvihol, než aby sa pád obišiel bez katastrofy. Bože, nech len stále žij s ním. Daj mi vcítiť sa do tvojho žij s ním. Uchovávaj vo mne túžbu po očistení. Ty, ktorý snímaš hriechy sveta, zjednoť sa so mnou. Toto, ja, je tvoje telo. Dávam sa ti. Otecko, kiež by si na mojich rukách uvidel Ježišove jazvy. Kiež by si ma od Ježiša nerozoznal, lebo chcem, aby ti zo zeme, našej planéty, zaznieval ľudský hlas, v ktorom by si mal zaľúbenie. Dňa 12. júla 1967. Ó, obloha, vyzdob sa do modra. Slniečko, svieť, vtáčiky spievajte, kvety, rozvíjajte sa. Pred 42 rokmi mala žena zármutok, lebo prišla jej hodina. O 5. ráno naň zabudla pre radosť, že sa narodil človek. Tá žena, moja mama, ten človek, ja. Slniečko svietilo, bola nedeľa a nebeský otec sa nemohol dočkať okamihu, keď vloží do mojej duše svoju milosť. Ešte dnes budeš so mnou v raji milosti Božieho dieťaťa, ja, Lotor zeme. O 1 hodine ma pokrstili. A dnes sa prechádzam po záhrade ako princeznička, okrášlená jeho milosťou. Všetko sa mi skláňa. Boh je vo mne. A moja odpoveď? Otecko, krása, láska moja, vtelené slovo, buď mojou piesňou vďaky. Otecko, buďme spolu.

Milí poslucháči, v tejto chvíli dozneli úryvky z knihy V tvojom náručí od autorky reholnej sestry Márie Jany Lapšanskej. Vydalo vydavateľstvo Flétna v roku 2019, čítala Božidara Turzonovová. V bratislavskom štúdiu Rádia Lumen na zvukovom diele ďalej spolupracovali zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Flétna.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
1: Raduj sa nebies kráľovná, aleluja.
2: Lebo koho si nosila, aleluja. Z mŕtvych vstal, jak predpovedal, aleluja. Rosa by nás v sebe prijal, aleluja.
1: Raduj sa, vesel sa, Panna Mária, aleluja.
2: Lebo Pán naozaj vstal z mŕtvych, aleluja.
1: Modlíme sa.
2: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky Panny Márie dosiahli radosti večného života skrze Krista nášho Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
3: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji. Amen. Pán s vami.
3: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Dnes si pripomíname prvé výročie zvolenia svätého otca Leva XIV.
0: Pápež Lev XIV. Zveril svoju službu Panne Márii Pompejskej a pripomenul, že svet nezachráni nejaká pozemská moc, ale iba Božia moc lásky.
1: Svätý otec popoludní navštívil aj Neapol.
0: Piatok 8. mája vám príjemný večer z Ríma želá
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Pompeje. Pastoračná návšteva pápeža Leva XIV. V Pompejach sa niesla v znamení marianskej spirituality, modlitby ruženca a blízkosti k tým, ktorí trpia. Svätý otec prišiel do mesta, spojeného so svätým Bartolom Longom, práve v deň tradičnej prosby k Panne Márii Pompejskej, aby tu zveril svoju službu pod ochranu Panny Márie a zároveň pripomenul, že kresťanská viera sa prejavuje v modlitbe i konkrétnej láske k blížnemu.
0: Prvou zastávkou pápeža boli charitatívne diela sanktuária v Pompejach, kde sa stretol s deťmi, mladými ľuďmi, rodinami, dobrovoľníkmi a osobami prijatými v sociálnych projektoch sanktuária. Vo svojom príhovore poukázal na odkaz svätého Bartola Longa, ktorý podľa neho dokázal v chudobných sirotách a deťoch väzňov rozpoznať Kristovú tvár.
1: Lev XIV. Zdôraznil, že práve modlitba je základom všetkého dobra, ktoré v Pompejach vzniklo. Ruženec označil za skrytý motor, z ktorého vyrastá služba, prijatie i solidarita. Pripomenul, že chrám viery a chrám charity sa navzájom podopierajú a že kresťanská láska dokáže premieňať ľudské životy ďaleko za hranicou ľudských možností. Osobitné stretnutie patrilo chorým a osobám so zdravotným znevýhodnením. Svätý otec ich povzbudil uistením o Kristovej blízkosti a pripomenul, že aj uprostred utrpenia zostáva človek súčasťou spoločenstva viery. Vrcholom dopoludnia bola svätá omša na námestí pred sanktuáriom Panny Márie Ružencovej. Vypočujme si plné znenie homílie svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, l'anima mia magnifica il Signore.
0: Drahí bratia a sestry, velebí moja duša Pána. Tieto slová, ktorými sme odpovedali na prvé čítanie, vyvierajú zo srdca Panny Márie, keď Alžbete predstavuje plod svojho života Ježiša Spasiteľa. Po nej budú pre Krista spievať Zachariáš, otec Jána Krstiteľa, i starec Simeon. Tieto tri chválospevy každý deň sprevádzajú chválu cirkvi v liturgii hodín. Sú pohľadom starobilého Izraela, ktorý vidí naplnené svoje prisľúbenia. Sú pohľadom cirkvi nevesty, obrátenej k svojmu božskému ženíchovi. Sú implicitne aj pohľadom celého ľudstva, ktoré nachádza odpoveď na svoju túžbu po spáse.
1: Pred 150 rokmi, keď svätý Bartolo Longo spolu so svojou manželkou, grófkou de Fusco, položili základný kameň tejto svätine na mieste, kde erupcia Vezuvu v roku 79 po Kristovi pochovala pod popolom stopy veľkej civilizácie a uchovala ich po stáročia, položili základy nielen chrámu, ale celého Marianského mesta. Tak vyjadrili vedomie Božieho plánu, ktorý svätý Ján Pavol II. Na tomto mieste milosti 7. októbra 2003 pri zakončení roku ruženca znovu predložil pre tretie tisícročie v perspektíve novej evangelizácie. Dnes, povedal, tak ako v časoch starovekých Pompejí, je potrebné ohlasovať Krista spoločnosti, ktorá sa vzdialuje kresťanským hodnotám a stráca dokonca aj ich pamäť.
0: Presne pred rokom, keď mi bola zverená služba Petrovho nástupcu, pripadol práve deň prosby k Panne Márii svätého Ruženca v Pompejach. Musel som teda prísť sem, aby som svoju službu zveril pod ochranu Panny Márie. Tým, že som si zvolil meno Lev, kráčam aj v stopách Leva 13., ktorý okrem iného rozvinul rozsiahle magistérium o svätom Ruženci. Tomu sa pridáva nedávna kanonizácia svätého Bartola Longa a apoštola Ruženca. Tento kontext nám ponúka kľúč na pochopenie práve vypočutého Božieho slova.
1: Evanjelium o zvestovaní nás uvádza do okamihu, keď sa Božie slovo stáva telom v lone Márie. Z tohto lona vyžaruje svetlo, ktoré dáva plný zmysel dejinám i svetu. Pozdrav, ktorým archaniel Gabriel oslovuje Pannu Máriu, je pozvaním k radosti. Raduj sa, milosti plná. Áno, zdravá z Mária je pozvaním k radosti. Hovorí Márii a v nej aj každému z nás, že nad troskami nášho ľudstva, poznačeného hriechom a preto stále nakloneného k násiliu, útlaku a vojnám, prišlo Božie pohľadenie, pohľadenie milosrdenstva, ktoré v Ježišovi nadobúda ľudskú tvár.
2: Maria diventa così madre della misericordia.
0: Mária sa tak stáva matkou milosrdenstva. Ako učeníčka Božieho slova a nástrojeho vtelenia sa skutočne ukazuje ako milosti plná. Všetko v nej je milosť. Tým, že Božiemu slovu ponúka svoje telo, stáva sa zároveň, ako učí druhý Vatikánsky koncil, nadväzujúc na svätého Augustína, matkou údov Kristových, pretože s láskou spolupracovala pri zrode veriacich v cirkvi, ktorí sú údmi tejto hlavy. V Márinom hľa služobnica pána sa rodí nielen Ježiš, ale aj cirkev a Mária sa stáva zároveň bohorodičkou, Teotokos i matkou cirkvi.
1: Aké veľké tajomstvo! Všetko sa deje mocou Ducha Svätého, ktorý zatieňuje Pannu Máriu a robí plodným jej panenské lono. Tento okamih dejín má sladkosť a silu, ktoré priťahujú srdce a vedú ho k tej kontemplatívnej výške, z ktorej vyrastá modlitba svätého ruženca. Modlitba, ktorá vznikla a postupne sa rozvíjala v druhom tisícročí, no svoje korene má v dejinách spásy a svoj úvod práve v anielovom pozdrave Panne Márii. Zdrava z Mária. Opakovanie tejto modlitby v ruženci je ako ozvena Gabrielovho pozdravu, ozvena, ktorá prechádza storočiami a vedie pohľad veriaceho k Ježišovi, videnému očami a srdcom matky. Ježiš je adorovaný, kontemplovaný, príjmaný v každom zo svojich tajomstiev, aby sme mohli spolu so svätým Pavlom povedať: už nežijem ja, ale vo mne žije Kristus.
0: Zdrava z Mária, zasadená medzi Očenáš a sláva Otcu a predchádzaná ohlasovaním Božieho slova, je v svätom ruženci aktom lásky.
2: Non è forse proprio dell'amore ripetere senza stancarsi ti voglio bene.
0: Nie je práve láske vlastné opakovať bez únavy, mám ťa rád. Je to akt lásky, ktorý nás na zrnkách ruženca, ako to jasne vidíme na marianskom obraze tejto svätyne, vedie späť k Ježišovi a privádza nás k Eucharistii, prameňu a vrcholu celého kresťanského života. Bol o tom presvedčený aj svätý Bartolo Longo, keď napísal: Eucharistia je živý ruženec, a všetky tajomstvá sa nachádzajú vo sviatosti oltárnej v aktívnej a životnej forme. Mal pravdu. V Eucharistii sú všetky tajomstvá Kristovho života akoby zhustené v pamiatke jeho obety a v jeho skutočnej prítomnosti. Ružnec má mariánsku podobu, ale jeho srdce je kristologické a eucharistické. Ak liturgia hodín určuje rytmus chvály cirkvi, rúženec určuje rytmus nášho života tým, že nás neustále privádza späť k Ježišovi a k Eucharistii.
1: Generácie veriacich boli touto jednoduchou a ľudovou modlitbou formované a chránené. Zároveň je schopná mystických výšin a ukrýva jadro najpodstatnejšej kresťanskej teológie. Čo je totiž podstatnejšie než Kristove tajomstvá a jeho sväté meno, vyslovované s nežnosťou Panny Matky? V tomto mene a v nejakom inom môžeme byť spasení. Keď ho opakujeme v každom zdravas, ako by sme znovu prežívali dom v Nazarete a počúvali hlas Márie a Jozefa počas dlhých rokov, keď Ježiš žil s nimi. Zároveň prežívame skúsenosť večeradla, kde apoštoli spolu s Máriou očakávali zoslanie Ducha Svätého. Práve na to ukázalo prvé čítanie.
0: Ako si nepomyslieť, že v čase medzi nanebovstúpením a Turícami si Mária a apoštoli navzájom pripomínali rozličné udalosti Ježišovho života. Nemohol im uniknúť nejaký detail. Všetko bolo potrebné uchovávať v pamäti, príjmať a napodobňovať. Tak vzniká kontemplatívna cesta cirkvi, ktorej ruženec, podobne ako liturgický rok, ponúka syntézu v každodennom rozjímaní nad svätými tajomstvami. Právom bol ruženec považovaný za súhrn evanjelia, ktorý svätý Ján Pavol II. Doplnilo tajomstvá svetla. Aj táto dimenzia bola veľmi živá u svätého Bartola Longa, ktorý pútnikom ponúkal hlboké meditácie, aby uchránil svätý ruženec pred pokúšením mechanického odriekania a zabezpečil mu biblický, kristologický a kontemplatívny dých, ktorý ho má charakterizovať.
1: Sestri a bratia, ak je ruženec takto modlený a dovolím si povedať aj slávený, stáva sa prirodzene aj prameňom lásky. Lásky k Bohu a lásky k blížnemu. Dvoch strán tej istej mince, ako nám pripomenulo druhé čítanie z prvého Jánovho listu slovami: nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou. Preto bol svätý Bartolo Longo apoštolom ruženca a zároveň apoštolom charity. v tomto mariánskom meste prijímal siroty a deti väzňov a ukázal obnovujúcu silu lásky. Aj dnes sú tu prijímaní a sprevádzaní najmenší a najslabší v dielach tejto svätyne. Ruženec obracia pohľad aj na potreby sveta, ako to zdôraznila apoštolská exhortácia Rosarium Virginis Marie, keď osobitne navrhla dva úmysly, ktoré zostávajú naliehavé aj dnes. Rodinu, ktorá trpí oslabením manželského zväzku, a pokoj ohrozený medzinárodným napätím a ekonomikou, ktorá uprednostňuje obchod so zbraňami pred úctou k ľudskému životu.
0: Keď svätý Ján Pavol II. Vyhlásil rok ruženca, budúci rok uplynie štvrťstoročí od tejto udalosti, chcel ho osobitným spôsobom zveriť pod pohľad pani Márie Pompejskej. Časy sa odtedy nezlepšili. Vojny, ktoré sa stále vedú v mnohých častiach sveta, si vyžadujú obnovené úsilie nielen ekonomické a politické, ale aj duchovné a náboženské. Pokoj sa rodí v srdci človeka. Ten istý pápež zhromaždil v októbri 1986 v Asízi predstaviteľov hlavných náboženstiev a pozval všetkých modliť sa za pokoj. Pri viacerých príležitostiach, aj nedávno, sme pápež František a ja vyzvali veriacich na celom svete, aby sa modlili za tento úmysel.
1: Nemôžeme si zvyknúť na obrazy smrti, ktoré nám každý deň prinášajú správy. Z tejto svätyne, ktorej priečelie svätý Bartolo Longo navrhol ako pamätník pokoja, dnes s vierou pozdvihujeme svoju prosbu. Ježiš nám povedal, že modlitba vyslovená s vierou môže dosiahnuť všetko. A svätý Bartolo Longo, mysliac na Máriinu vieru, ju nazýva všemohúcou z milosti. Na jej príhovor nech Boh pokoja vyleje hojnosť milosrdenstva, ktoré sa dotkne srdc, utíši hnev a bratovražednú nenávisť a osvieti tých, ktorí nesú osobitnú zodpovednosť za riadenie národov.
0: Bratia a sestry, nejaká pozemská moc svet nezachráni. Zachráni ho iba božská moc lásky, ktorú nám zjavila a daroval Ježiš Kristus, náš Pán. Verme v Neho, dúfajme v Neho a nasledujme Ho.
2: Crediamo in Lui. Speriamo in Lui, seguiamo Lui.
1: Toľko homilia svätého Otca. Neapol. Popoludní pápež navštívil metropolu Kampánie. Svätý Otec sa tu stretol s miestnou cirkvou, s mladými ľuďmi i s osobami žijúcimi v sociálnej núdzi. Leo XIV. Prepojil duchovné posolstvo púte do Pompeji s konkrétnou prítomnosťou cirkvi medzi tými, ktorí potrebujú blízkosť, povzbudenie a nádej. K príhovorom z tejto pastoračnej návštevy sa vrátime v zajtrajšom vysielaní.
0: Neapol navštívil svätý Ján Pavol II. Trikrát. Benedikt XVI. Tu bol v roku 2007 a pápež František sem zavítal v roku 2015 a v roku 2019.
1: Neapol je vyše 900-tisícová metropola juhotalianského regiónu Kampánia, ležiaca v Neapolskom zálive a nedaleko sopky Vezú. Neapol bol založený Grékmi v prvom tisícročí pred naším letopočtom. V 8. storočí pred naším letopočtom tu vznikla kolónia známa ako Partenopé. V 6. storočí pred naším letopočtom bolo mesto znovu založené pod názvom Neapolis. Mesto bolo dôležitou súčasťou Veľkého Grécka. Zohralo významnú úlohu pri prelínaní gréckej a rímskej spoločnosti. Neapol bol hlavným mestom Neapolského vojvodstva, neskôr hlavným mestom Neapolského kráľovstva a napokon hlavným mestom kráľovstva oboch Sicílií až do zjednotenia Talianska v roku 1861.
0: Mesto je tiež významným kultúrnym centrom. Bolo jedným z centier baroka v 17. storočí, tu pôsobil napríklad známy maliar Caravaggio. Najstaršie hagiografické pramene, ktoré pochádzajú najskôr z 9. storočia, pripisujú založenie cirkvi v Neapole svätému Petrovi. Ten sa vraj na ceste z Antiochie do Ríma zastavil v Neapole, kde pokrstil a vysvetil prvého biskupa Neapola Aspréna alebo Asprenáta.
1: Medzi svätými, ktorí žili v Neapole, je známy napríklad svätý lekár Giuseppe Moscati či zakladateľ redemptoristov svätý Alfonso Maria Liguori. Hlavným a najznámejším patrónom Neapola je svätý Januarius, ktorý bol biskupom a mučeníkom z 3. storočia.
0: Neapol je žiaľ známy aj kvôli sociálnym problémom a kriminálnemu podsvetiu, osobitne mafiánskou organizáciou Camorra, ktorá funguje v autonómnych klanoch a má korene v 19. storočí.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: rádio s veľkým poslaním.
1: Nepoškvrnená Panna Mária, s radosťou sa odozdávame tvojmu srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plný dôvery, Matka, pred tebou, a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu nepoškvrnenému srdcu zasvetiť našu prítomnosť i budúcnosť. Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť. K tvojim nohám skladáme uplynulé storočia vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, storočia vernosti Božieho ľudu našej krajiny krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu pokoja a vnútorného mieru. Ďakujeme za povstanie z úpadku a poroby. Prednes však prosíme, Mária, útočisko hriešnikov svojmu synovi, kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i za viny naše.

ním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou. Aby sme prekonávali malomyselnosť dôverou a nádejou. Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pominuteľnými pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v našich svätyniach. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci do Pánovej vinice. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom a k chorým. Nauč nás obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru v zácne dedičstvo otcov odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu nepoškvrnenému srdcu zverujeme a odozdávame budúcnosť aj toto tisícročie. Mária, kráľovná pokoja, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej rodnej zemi v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: Nech novým Jeruzalemom
2: znie pieseň nová a nech v ňom tešia sa plný radosti na veľkonočnej slávnosti.
3: Veď víťazný Lev Kristus vstal, reťazov draka pripútal, a víťazný hlas zavelí ožiť tým, ktorí zomreli.
2: Hrob posluchne a odistí závory svojej koristi a po zajatí očistnom húfy sa hrnú za Kristom.
3: Hľa, triumfálne kráča on, sláva ho venčí napokon, nebo a zemskú odčinu zjednotil v obec jedinu.
2: Pokore čest mu vzdávajme, my bojovníci vzývajme, kráľa, čo v sláve žiari nám, aby nás viedol k výšinám.
3: Ježišu, Ty buď na veky nám veľkonočnou radosťou, pridruž nás k svojmu víťazstvu znovu zrodených milosťou.
2: Tebe buď sláva, Ježišu, ktorý si slávne z mŕtvych stal, Otcovi Duchu Svetému, nech večne zvoní pieseň chvál. Amen.
4: Pre svoje milosrdenstvo oživ ma, Pane, aleluja. Z celého srdca volám, Pane, vyslíš ma.
2: Chcem zachovať Tvoje ustanovenia,
5: Tebe volám, zachráň ma. A budem plniť Tvoje príkazy.
2: Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc. Na Tvoje slová sa veľmi spolieham.
5: Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči. Aby som rozjímal o Tvojich výrokoch.
2: Pane, pre svoje milosrdenstvo čuj môj hlas. A oživ ma podľa svojho rozhodnutia.
5: Blížia sa tí, čo ma zlostne prenasledujú. Tí, čo sa vzdialili od Tvojho zákona.
2: Pane, Ty si blízko. A všetky Tvoje predpisy sú pravdivé.
5: Od prvoti viem z Tvojich prikázaní, že si ich ustanovil na veky.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
5: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pre svoje milosrdenstvo oživ ma, Pane. Aleluja.
4: Tí, čo zvíťazili, spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka a baránkovú pieseň. Aleluja. Spievajme Pánovi, lebo sa preslávil.
2: Koňa i jazda zmietol do mora.
5: Pán je moja sila a moja udatnosť. On ma zachránil.
2: On je môj Boh, chcem ho velebiť. Boh môjho Otca, budem ho chváliť.
5: Pán je ako bojovník, Jahve je jeho meno. Faraónove vozy a jeho vojsko zmietol do mora.
2: Pod dychom tvojho rozhorčenia sa nahromadili vody, pohyblivé vlny ako hráze postáli. Hlbiny stuhli uprostred mora.
5: Nepriateľ si povedal, budem ich prenasledovať, chytím ich. Rozdelím korisť a moja duša sa nasíti.
2: Vytasím svoj meč. Moja ruka ich pozabíja.
5: Zavial tvoj vietor a prikryl ich more. Utonuli ste v mohutných vodách.
2: Kto sa ti, Pane, spomedzi Bohov vyrovná? Kto sa ti vo velebe a svetosti podobá? Ty hrozný a chválihodný, Ty robíš zázraky.
5: Vystrel si svoju ruku a pohltila ich zem. Vo svojom milosrdenstve si viedol ľud, ktorý si vykúpil.
2: Svojou silou si ho niesol k svojmu svätému príbytku.
5: Povedeš ich a zasadíš na vrchu svojho dedičstva. V svojom bezpečnom príbytku, ktorý si Ty, Pane, urobil.
2: Vo svätyni, ktorej základy kládli Tvoje ruky, Pane. Pán bude kráľovať na veky a navždy.
5: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
6: Tí, čo zvíťazili, spievali pieseň Mojžiša, Božieho služobníka a baránkovú pieseň. Aleluja.
4: Veľké je jeho milosrdenstvo voči nám. Aleluja. Chváľte Pána všetky národy.
6: Oslavujte ho všetci ľudia, lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám. A pravda Pánova trvá na veky.
2: Sláva Otcu i Synu,
1: i Duchu Svätému.
6: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Veľké je jeho milosrdenstvo voči nám. Aleluja.
4: Nik z nás nežije pre seba a nik pre seba neumiera. Lebo či žijeme, žijeme Pánovi, či umierame, umierame Pánovi. Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi. Veď Kristus práve preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Ten, čo za nás zomrel na kríži,
2: aleluja, aleluja.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
4: Kristus preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Aleluja.

0: Kristus preto zomrel a ožil, aby vládol aj nad mŕtvými, aj nad živými. Aleluja.
1: S radosťou prosme Krista, chlieb života, ktorý v posledný deň vzkriesi tých, čo sa živia pri stole jeho slova a tela, a volajme.
2: Boží syn, vstal si z mŕtvych a si kniežaťom života.
0: Požehnaj a posväť nás i všetkých našich bratov a sestry.
2: Ty dávaš pokoj a radosť všetkým, čo veria v teba.
0: Daj, nech žijeme ako deti svetla a radujeme sa z tvojho víťazstva.
2: Rozmnožuj vieru cirkvi putujúcej na zemi,
0: aby svetu vydávala svedectvo o tvojom zmŕtvychvstaní.
2: Ty si veľa trpel a tak si vošiel do Otcovej slávy.
0: Obráť bolesti a smútok zarmútených na jasavú radosť.
1: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Všemohúci a večný Bože, vo sviatosti krstu si nám dal účasť na svojom živote a uschopnil si nás pre blaženú nesmrteľnosť. Prosíme ťa, dopraj, aby sme s Tvojou pomocou dosiahli plnosť života v Tvojej sláve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
4: Amen.
5: Pán s Vami
0: i s Duchom Tvojim,
5: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
5: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Putujte v roku svätého Františka do Talianska s Rádiom Lumen a cestovnou kanceláriou Avema. Navštívte pápežské baziliky v Ríme a nechajte sa osloviť príbehom svätého Františka v malebnom Assisi. Čaká vás bohatý duchovný program a nezabudnutelná atmosféra týchto výnimočných miest. Putovať môžete v termíne od 15. do 18. septembra. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie 0903 356 533.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Pekné ráno, bolo 6 hodín, vítajte, som rada, že ste sa rozhodli začať víkend s nami. Verím, že sa postaráme o dobrý štart, budeme sa rozprávať o Prešovskej kalvárii, dozviete sa, ako dopadlo stretnutie hovorcov a mediálnych pracovníkov Európskych biskupských konferencií v Ríme a navštívime aj Múzeum SNP v Banskej Bystrici, kde si včera pripomenuli 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny.
2: História nás učí, ako žiť v súčasnosti, aj keď vidíme, že tie konflikty nás prevádzajú dejinami neustále. Nezabudnúť na tých 72 miliónov obetí, ktoré druhá svetová vojna priniesla, to, ako žili ich rodiny vlastne bez týchto ľudí po vojne.

0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, lokálne, prechodne aj jasno. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne búrky. Denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov na severe a hore Hroní bude chladnejšie 15 až 20 stupňov. Fúkať má slabý alebo severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož havarovalo auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokuje jeden pruh. V Hlohovci je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzate to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do dnešného večera. Videli ste aj radary, sú pred Sencom smerom z Bernolákova, vo Veličnej na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín a na vjazde do Sečoviec z Michaloviec. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Bolo 6 hodín 8 minút. Pápež vysvetil 10 novokňazov. Väčšina bude pôsobiť v rímskej diecéze, jeden pôjde do Indie. Medzinárodná astronomická únia pomenovala jeden asteroid po Levovi 13. V Benátkach sa pripravujú na oslavy roka svätého Marka. Tieto i ďalšie udalosti prináša vo Vatikánskom týždenníku Ľudovít Malík.
1: Katolícka cirkev si pripomenula prvé výročie od zvolenia pápeža Leva XIV. Na Petrovú stolec. Kardinál Robert Francis Prevost sa stal historicky prvým Američanom v úrade rímskeho biskupa. Svoj pontifikát od začiatku profiluje ako misiu pokoja, dialógu a synodálneho kráčania. Výrazne podporuje úlohu žien v správe cirkvi a zameriava sa na pomoc ľuďom na okraji. Deň výročia strávil modlitbou a svetou omšou v Mariánskej svätyni v Pompejach. Katarína Jančišinová, hovorkyňa KBS, charakterizuje pápeža takto.
2: Budovateľ mostov, čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
1: Leo XIV. Na prvé výročie svojho pontifikátu navštívil Pompeje a Neapol počas jednodňovej apoštolskej cesty do Kampánie. V Mariánskej svätyni v Pompejach sa stretol s ľuďmi v ťažkých životných situáciách, ktorých prijímajú v centrách svätyne, a slávil svätú omšu na námestí svätého Bartola Longa, spojenú s modlitbou k Panne Márii Pompejskej. Popoludní pricestoval do Neapola, kde sa v katedrále stretol s kňazmi a zasvetenými osobami a viedol adoráciu Najsvätejšej sviatosti. Na Piazza del Plebiscito sa potom prihovoril obyvateľom mesta a zveril ich Panne Márii. Do Vatikánu sa vrátil vo večerných hodinách. Svätý Otec prijal vo Vatikáne predstaviteľov Federácie katolíckych charít USA, ktorá v súčasnosti čelí vážnym finančným ťažkostiam. Povzbudil ich k vytrvalosti v službe chudobným a pripomenul, že ohlasovanie evanjelia je vždy spojené s prekážkami. Zdôraznil, že hmotná pomoc musí ísť ruka v ruke s Kristovou láskou, ktorá človeku vracia dôstojnosť. Lásku k blížnemu označil za hmatateľný dôkaz autentickosti viery. Katolícke charity USA združujú 169 diecéznych agentúr a ročne pomáhajú viac ako 15 miliónom ľudí. Generálny sekretariát synody zverejnil záverečné správy ďalších dvoch študijných skupín, ktoré ustanovil pápež František. Skupina číslo 7 sa zaoberá kritériami výberu kandidátov na biskupský úrad. Zdôrazňuje, že ide o moment autentického cirkevného rozlišovania a od kandidátov vyžaduje tzv. Synodálne kompetencie, teda schopnosť budovať spoločenstvo a viesť dialóg. Skupina číslo 9 sa venuje teologickým kritériám a metodológiám pre spoločné rozlišovanie nových vieroučných, pastoračných a etických otázok. Navrhuje zmenu paradigmy a zavádza princíp pastorality, pričom hovorí o otázkach vznikajúcich, nie kontroverzných. Pápež Leo XIV. Pri odchode z Castel Gandolfa v útorok 5. mája reagoval na kritické výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkali pápežových výziev k mieru v súvislosti s iránskym jadrovým programom. Svätý Otec pripomenul, že poslaním cirkvi je hlásať evanjelium a pokoj. Zdôraznil, že cirkev sa dlhodobo stavia proti všetkým jadrovým zbraniam a o jej postoji niet pochybností. Dúfam, že budem vypočutý pre váhu, akú má Božie slovo, uviedol pápež. Pápež Leo XIV. Prijal vo štvrtok 7. mája dopoludnia vo Vatikáne amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia na približne 45-minútovej audiencii. Následne sa Rubio stretol na štátnom sekretariáte s kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Gallagherom. Podľa komunike tlačového strediska Svätej stolice strany potvrdili spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svätou stolicou a Spojenými štátmi. Rozhovory sa zamerali na krajiny poznačené vojnou, politickým napätím a ťažkou humanitárnou situáciou. Najmä na konflikty na Blízkom východe, v Afrike a situáciu na Kube. Účastníci zdôraznili potrebu neúnavne pracovať v prospech pokoja.
3: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Bolo 6 hodín, 17 minút, dohral, dospieval nám Richard Čanaky so svojou kapelou. K najkrajším kalváriam na Slovensku patrí tá, ktorú v 18. storočí vybudovali v Prešove. Aby tento unikátny komplex nechátral, vzniklo občianske združenie Prešovská kalvária, ktoré sa pod hlavičkou farnosti svätého Mikuláša snaží vrátiť jednotlivým kaplnkám ich pôvodnú krásu. O obnove tejto sakrálnej pamiatky pomáha veľmi aj týždeň dobrovoľníctva, ktorý sa začne už o pár dní. O plánoch združenia, aktuálnych opravách svätých schodov aj o sile komunity sa s Ondrejom Ryškom z Prešovskej kalvárie porozprával redaktor Martin Ďurčo.
1: Prešovská kalvária, to je srdcová záležitosť mnohých Prešovčanov. Prečo vzniklo občianske združenie, ktoré sa venuje práve tejto kalvárii?
2: Ľudia, keď chcú niečo podporiť, chcú podporiť konkrétne dielo. Čiže keď napríklad ja chcem, aby sa zreštaurovala táto konkrétna kaplnka na kalvárii, tak nehodí tú obálku s peniazmi v kostol do zvončeka, alebo nevie, na aký cieľ sa použije. Ale niektorým vyslovene záleží, že chce opraviť túto kaplnku alebo chce prispieť na túto časť. Tak týmto spôsobom sme chceli v ľuďoch podnetiť ten zmysel, že podpora tohto občianskeho združenia je vyslovene cieľená a adresná. Zároveň to občianske združenie vie tiež žiadať o nejaké dotácie a granty, čo žiaľ veľa tých dotačných schém, ktoré sú, nie sú určené pre cirkvi a farnosti, čiže my sa do nich zapájať nemôžeme. Čiže aj takýmto spôsobom chceme vlastne využiť každú možnosť, ktorá sa nám ponúka, aby sme čo najviac získali na obnovu týchto jednotlivých kaplniek. A zároveň chceli sme zgrupiť nejakým spôsobom tých ľudí, ktorí sa už teraz o tie kaplnky starajú, aby aj oni mali taký pocit, že niekam patria a že niečo po nich zostane.
1: Na čom pracujete momentálne?
2: Aj v súčasnosti zachraňujem jednu kaplnku. Ono to bolo v minulosti tak, že o každú kaplnku sa staral niekto, nejaká rodina alebo ružencové bratstvo alebo proste nejaká skupinka ľudí a oni si, keď sa jednalo o nejaké drobnejšie opravy, aj si ich vedeli zafinancovať. Teraz už ten zub času pokročil tak, že napríklad na jednej kaplnke nám komplet odpadol zo štítu strešného celá tá výzdoba a sa im podarilo našťastie nájsť jednu firmu, ktorá nám... Ja som oslovil firmu, že či by to vedeli opraviť a konateľ tej firmy povedal, že on si zo svojou rodinou tú kaplnku zoberie na starosť a on ho vlastne zreštauruje celú, že nie len to, čo sme chceli my spraviť, ale aj najvyššie, keď tam treba spraviť ešte aj strechu a tak ďalej, že on tú kaplnku spraví. A takýmto spôsobom by sme asi chceli nájsť alebo osloviť fakt takých ľudí, ktorí to budú mať ako srdcovku. Samozrejme, že nemôžeme žiadať od ľudí, že aby si každý kaplnku zaplatil celú obnovu. Budeme sa snažiť hľadať nejaké zdroje zo schém, ktoré budú vychádzať. Teraz sa tam finalizuje vlastne, ešte som zabudol spomenúť, kaplnka svätých schodov, tak je vo finálnej fáze reštaurovanie vlastne piety hlavného oltára, ktorý je v tejto kaplnke. Potom nás ešte bude čakať reštaurovanie samotných tých schodiskových stupňov kaplnky svätých schodov. To sú také práce, ktoré momentálne prebiehajú. Určite budeme pokračovať v tých prácach, ktoré sú nevyhnutné, lebo tých prác tam je veľa. Ľudia vidia len ten vrch toho ľadovca, len za tým sú procesy, ktorými treba začať. A nemôžeme pozerať na to, že natrieť kaplnku nestojí veľa. To je, áno, nestojí veľa, len musíme vyriešiť tie príčiny, prečo z tých kaplnok tá fasáda opadáva, prečo sa tie veci tam jednotlivé dejú. Že treba ísť na tú príčinu, lebo inak natrieš kaplnku a o 2-3 roky to môžeš robiť znovu.
1: Blíži sa polovica mája, týždeň dobrovoľníctva. Ty si mi povedal, že minulý rok ste mali 300 ľudí, 300 dobrovoľníkov na kalvárii. To je tiež veľká vec.
2: Prišlo skoro 300 ľudí, 297 presne, sme ich zratávali. A tam jedna z otázok bolo, že koľkým dobrovoľníkom by som vedel prácu. Takže denne, však som tam dal, že 100. Do 10 mil mi volala pani koordinátorka z toho centra, že si sa nepomieril, to naozaj také číslo tam, však, hej, to boli ste na kalvári, že to je veľký komplex, ale to, keď kolo každej kaplnky bude 5-8 ľudí, však to hneď tam je stovka jak nič. Že aha, tak keď toľko vieš, a vieš od každého naozaj prácu a máš toľko na rade, tak podávali sme dokopy zo všetkých budov, všetkých hrable, metry, lopaty, čo sme tu mali a sa nám tam fakt vystriedalo tých skoro 300 dobrovoľníkov. Potom hovorili, že to ešte nezažili, že vedeli fakt toľkým dobrovoľníkom nájsť nejaké aktivity. A toho roku už ešte nebol ani týždeň dobrovoľníctva spustený alebo nejaká registrácia, už mi volali, že či teda som ochotný znovu ponúknuť tieto aktivity. Hovorím, jasné, že my sme za to radi, lebo spravia kopec roboty za ten týždeň. Aj ľudia z farnosti hovorili, že si všimli, že fakt, že tak, jak sa dalo dokopy za ten týždeň minulý rok, že to tak sa už dlho nedala dokopy.
1: Dobre, čo sa bude robiť tohto roku? Kto by sa chcel zapojiť? Môžete sa priamo prihlásiť na tento projekt, na Kalváriu. Čím nás prekvapíš tohto roku? Predpokladám, že stromy buriny to stále frčí, ale dajú sa robiť aj nejaké také vážnejšie zásahy?
2: Robili sme prioritne tieto základné také záhradkárske veci, ako si spomínal, či už orez nejakých stromov, aby nezavádzali do chodníka, nejaké drobné opravy chodníkov, čistenie dažďových zvodov na jednotlivých kaponkách. Taká špecialita bola, že sa aj vlastne kostolné veže čistili od trosu holubov. Zapájajú sa rôzne ľudia, zapájajú sa nám dobrovoľníci, zo základných škôl, stredných škôl, vysokoškoláci, zapájajú sa dokonca pracujúci ľudia, ktorí v rámci tých hodín môžu s firmy odpracovať niečo pre nás, čiže tá paleta je rôzna, že sa snažíme na základe jednotlivých veku tých účastníkov aj skúseností im nejakú prácu prideliť. Vieme nájsť aj tým základoškolákom, malúčkým, aj mladším, keby sa chceli pridať s pani učiteľkami, aj tým dospelým.
3: Chváľ duša moja Pána, celý život chcem chváliť Pána, svojmu Bohu spievať, kým len budem žiť.

týchto dňoch radostne prežívame prvé výročie voľby kardinála Roberta Francisa Prevosta na pápežský stolec. Možno ešte máme živo v pamäti prvé momenty jeho pontifikátu, keď sa pred celým svetom prvý raz ukázal na balkóne baziliky svätého Petra, už ako pápež Leo XIV. Predtým, ako predniesol svoje prvé pápežské slová, sme v pozadí počuli skandujúci dav a tóny vatikánskej a talianskej hymny. Momenty a prejavy, ktoré sme za posledné roky pri voľbe pápežov mohli sledovať azda prvýkrát. Momenty, ktoré nám trochu poodhalili vnútorné prežívanie človeka, ktorý sa v priebehu niekoľkých hodín stal jednou z najvýraznejších osôb sveta. Niekto by mohol povedať, že sa to nehodí a nie je to vhodné, aby pápež takto prežíval cit a emócie. Týmto prejavom však svätý otec ukázal, aj keď asi nechtiac, že zostáva naďalej človekom. Zanechal nám svedectvo hlbokej ľudskosti a tým si získal srdcia mnohých. Možno sme aj my sami už prežili niečo podobné. V dôležitých udalostiach nášho života sme pocítili zodpovednosť a vážnosť nového života v zverenej úlohe či poslaní a nedokázali sme slzy dojatia a bázne udržať v sebe. Boh nám počas života zveruje rôzne úlohy alebo nás pozýva splniť nejaké poslanie, pri ktorých pociťujeme, že nás presahujú. Zároveň v nich vnímame nekonečnú Božiu dobrotu. Nie všetko, čo prežívame, sa dá vyjadriť slovami. Práve tie najhlbšie a najsilnejšie pocity je snáď až nemožné pomenovať. Preto za nás hovorí naše telo. Ukazujeme tým, že naďalej ostávame ľuďmi. Boh vidí do nášho srdca, bez toho, aby sme o tom potrebovali rozprávať. Preto keď v živote prežívame niečo skutočne veľké, namiesto zbytočného hľadania slov, zotrvávajme radšej v tichom úžase a bázni pred Božou láskou a dobrotou.

0: Počuli ste si pravidelné zamyslenie, napísal ho Matej Fečo, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabián. O malú chvíľu bude pol siedmej. Pekné ráno.
1: Počúvate Rádio Lumen.

Dohrala, dospievala nám kapela Stak kúsok piesne a pred nami je sonda do života cirkvi, ktorú pripravuje a prečíta páter František Sočúvka. Nech sa dobre počúva.

Doktorka Nina Sofia Frein-Heremanová žije v Kalifornii. Od augusta 2018 vedie katedru biblických vied univerzity a seminára svätého Patrika v meste Menlo Park. Sama hovorí o tom, ako sa napriek právnickej kariére rozhodla zasvetiť svoj život výlučne šíreniu evanjelia. Narodila sa v katolíckej rodine v Bonne v roku 1972. Patrí k tej generácii, ktorej už neboli odovzdávané cirkevné tradície. Ako dieťaťu a tínedžerke jej svätá omša a ľudia, ktorých na nej stretala, pripadali nesmierne nudní. Napriek tomu nikdy neprestala chodiť nedeľu na omšu, pretože vďaka úprimnej viere rodičov verila, že táto nedeľná účasť je to najmenej, čo dlhuje svojmu stvoriteľovi. S bratom, vyznala sa, sme mali heslo: fajčiť jointy, byť cool, byť moderný a predsa chodiť do kostola. Mysleli sme si, že práve toto oslobodí cirkev od jej zaprášeného imidžu a pomôže ostatným mladým ľuďom uvedomiť si, že katolíci predsa nie sú žiadni spiatočníci. Ako málo som vtedy rozumela Božiemu slovu. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobre, milé a dokonalé. Otázka, čo je Božia vôľa, ma veľmi zamestnávala. Už ako dieťa som túžila dať svoj život do služby druhým, ako matka pre siroty, lekárka v misijných krajinách alebo právnička. Nechýbali mi nápady, chýbala len istota, že to je to, čo chce pre mňa Boh. Keď som mala 19 rokov, začala som študovať právo v Heidelbergu, Drážďanoch a Mníchove. Žila som bežný študentský život, noci v baroch, na diskotékach a na večierkoch, rána v posteli, raňajky o 12:00, vysedávanie na trávniku pred jedálňou a veľa cestovania do čo najzdialenejších krajín, aby som unikla skľúčenosti vlastného srdca. Za tým všetkým bolo hľadanie skutočnej lásky. Prežila som veľa flirtov, ale čím viac ľudí som spoznávala, tým častejšie som sa seba samej pýtala, či existuje niečo také ako skutočná veľká láska, muž môjho života. Priatelia mi hovorili, že som príliš náročná, že život sa skladá z kompromisov. A tak som už pochovala mnohé zo svojich veľkých ideálov, keď som v roku 1997 akoby zázrakom cestovala do Paríža na Svetové dni mládeže a spoznala úplne inú cirkev a lásku v nej. Boli tam mladí ľudia, ktorí celé hodiny sedeli pred Najsvätejšou sviatosťou, akoby sa pred ňou vyhrievali, tak ako som to dovtedy robila ja pod slnkom Stredozemného mora. Hovorili o Ježišovi ako o svojom najlepšom priateľovi. Tam v Paríži som sa stretla s Ježišom Kristom nie ako s Bohom, ktorý je ďaleko nad oblakmi, ale ako s tým, ktorý je živý vo svojej cirkvi tu a teraz. Uvedomila som si, že je to práve on, ku ktorému podvedome smerovalo všetko moje hľadanie lásky, naplnenia a zmyslu života. Učiteľ, kde bývaš? Bolo moto Svetových dní mládeže. A poď a uvidíš, bola Pánova odpoveď. Začala som pristupovať k sviatostiam, pravidelnej spovedi, čoraz častejšie ku každodennému sláveniu Eucharistie. Chodila som do modlitbovej skupiny a predovšetkým k Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Zverila som svoj život Pane Márii podľa príkladu pápeža Jana Pavla II. Tak, ako to urobili mnohí mladí ľudia, a poprosila som ju, aby mi ukázala, aký je Boží plán pre môj život. V priebehu 2 rokov sa môj život radikálne zmenil. Všetko, čo predtým určovalo môj život, stratilo svoj význam, pokiaľ nebolo zamerané na Ježiša Krista. Začala som trpieť všetkým tým, čo ma od neho oddeľovalo. Cítila som sa spútaná zlými návykmi, no napriek tomu som sa od nich nedokázala vlastnými silami oslobodiť. Najnaliehavejšia otázka však bola: Pane, čo chceš, aby som urobila so svojím životom? Bola som presvedčená, že plnohodnotný život je možný len vtedy, ak objavím Božiu vôľu v mojom vlastnom živote. Na to som však potrebovala počuť jeho hlas. Zdalo sa mi to nemožné, pretože som cítila, ako by som voči nemu bola hluchá. Keď pápež Jan Pavol II. Vyhlásil rok 1998 za rok Ducha Svätého, rozhodla som sa zúčastniť na charizmatických duchovných cvičeniach, pretože som si pomyslela: ak počas tohto roka nepochopím, kto je Duch Svätý, pravdepodobne zostane pre mňa do konca života tajomným duchom, ako je pre mnohých.
Dúfala som, že tam stretnem omilostených ľudí, ktorí mi pomocou darov Ducha Svätého povedia, čo je Božia vôľa v mojom živote. Predstavovala som si to ako nejakú predpoveď do budúcna. Takíto ľudia tam skutočne boli. Vďaka Bohu neurobili mi však tú láskavosť, že by sa pre mňa v tomto zmysle stali Božím hlasom. Od rána do večera nám indickí misionári zvestovali Božie slovo v celej jeho nekompromisnosti. Nikdy predtým som nepovedal,

Najprv stanoví diagnózu, až potom začne s liečbou. Bola som nesmierne vďačná za každý hriech, ktorý bol pomenovaný, aby som mohla poznať, od čoho sa musím odvrátiť. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Poznanie pravdy o mojom hriechu ma síce bolelo, ale v tejto bolesti ma zároveň oslobodzovalo. Biblia, ktorá bola pre mňa dovtedy starou, nudnou knihou, s tými istými príbehmi ožila, no nie len to. Konečne som v Božom slove počula Boží hlas. Božie slovo sa stalo mojím sprievodcom, ako sa píše v žalme. Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy. Ani ja, ako mnohí mladí ľudia, som vo svojom srdci nebola schopná rozlišovať duchov, pretože nepoznáme dobre Božie prikázania. Môj život bol ako plť zmietaná vlnami, bez kormidelníka a bez smeru. Vďaka duchovným cvičeniam, ktoré mi sprostredkovali jasné učenie cirkvi, najprv otázka k sexuality, ale potom aj vo všetkých ostatných oblastiach, som začala chápať tajomstvo viery. Bolo to ako prebudenie sa do slobody, pokoja a radosti. Najmä živé svedectvo svätého Jána Pavla II. A svätej matky Terezy, ktorí celý svoj život zasvetili službe Bohu a ľudstvu, ma priviedlo k poznaniu, že cieľ a šťastie môjho života spočívajú jedine v Ježišovi Kristovi, ktorý je pre nás životom. Duchovné cvičenia s indickými misionármi mi tiež ukázali, že život nasledovania Krista je nielen možný, ale aj nesmierne šťastný. Čo ma však zvlášť chytilo za srdce, bolo slovo, ktoré ku mne doliehalo ako bolestný výkrik zo srdca nebeského Otca. Môj ľud hynie, lebo nemá poznania. Najmä mladým ľuďom chýba poznanie Krista a jeho prikázaní ako prameňa naplneného a šťastného života. Svätý apoštol Pavol to komentuje týmito slovami. Ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa? Uvedomovala som si, že Boh ponúka povolania v každom čase tak, aby zodpovedali potrebám danej doby. Zdalo sa mi, že najväčšou núdzou v našich materiálne rozmaznaných zemepisných šírkach je neznalosť Boha a jeho zjavenia v Ježišovi Kristovi. Na moje srdce čoraz viac doliehali slová svätého apoštola Pavla. Beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Cítila som jasné volanie dať svoj život do služieb novej evangelizácie. Keď som hľadala miesto, kde sa žije charizma ohlasovania, stretla som pátra Hansa Buba. Pod vedením tohto skúseného exercitátora som dostala niečo ako základné vzdelanie v duchovnom živote a čoraz viac som pociťovala povolanie ohlasovať Božie slovo. Hoci som už bola tridsiatnička, páter ma povzbudil, aby som začala odznova, a to práve štúdium teológie. Mala som pocit, ako by som vyhrala v lotérii. Najprv som išla študovať filozofiu na vysokú školu St. George vo Frankfurte, potom som pokračovala v štúdiách v Ríme a nakoniec som si urobila doktorát z biblickej exegézy v Jeruzaleme. Ponuky vyučovať na univerzitách sa len tak hrnuli, ale keď ma pozval monsignor Cordileone, arcibiskup San Francisca, aby som vyučovala biblickú teológiu v jeho seminári, splnilo sa mi, o čo by som sa nikdy neodvážila ani len snívať. Umožniť budúcim kňazom prístup k Božiemu slovu, aby sa Božie slovo mohlo v katolíckej cirkvi opäť ohlasovať ako to, čím skutočne je, Božím slovom.

0: štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku, svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
1: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
0: Podrobnosti odznejú dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
2: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny a potom od 4. storočia v spoločenstvách ako pustovníci.
0: O meditácii i modlitbách nám salezián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do vrecka dnes o 9:30.
3: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinian, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. Už dnes o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
4: Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia. Komu všetkému pomáha?
5: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom.
4: O aktivitách centra sa porozprávame s jeho riaditeľkou Evou Mrenicovou v nedeľu popoludní o 3:30 vo Svetle nádeje.
6: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

Dospieval nám Kamil Mikulčík, bolo 6 hodín 51 minút a vy si môžete vypočuť životopisy svätých. Pripravili ich a prečítajú náboženskí redaktori otec Ján Krupa a otec Ján Sabol.

Svätá Luisa de Marillac sa narodila v roku 1591. Jej otec bol francúzsky šľachtic a člen parlamentu. Svoju dcéru dal vychovávať do kláštora sestier Dominikánok. Túžila do svojich 13 rokov a nadobudla dobré vzdelanie. Ovládala latinčinu, mala výtvarný talent. Luisa tam mala všetko okrem materinskej lásky. Keď mala 20 rokov, uvažovala, že vstúpi do rehole kapucínok. Provinciálny predstavený, ktorý rozhodoval o jej prijatí, ju však nepokladal za dostatočne silnú pre prísny klauzúrny život a oznámil jej, že Boh má s ňou iné plány. V roku 1613 sa teda Luisa vydala za mešťana Antona Le Gras. Zamilovala si manžela a rovnako sa tešila synovi Michalovi, ktorý sa im narodil. Krátko po smrti biskupa Františka Saleského, ktorý jej bol dobrým priateľom, mala raz pri svätej omši hlboký duchovný zážitok. Bolo to na sviatok Ducha Svätého 4. júna 1623. Luisa pocítila Božiu blízkosť a uistenie, že príde čas, keď bude môcť zložiť reholné sľuby. Jej život poznačilo stretnutie s Vincentom de Paul. Keď Luise zomrel manžel, celkom sa oddala kresťanskej dobročinnosti pod Vincentovým vedením. Pomohol jej založiť inštitút Cér kresťanskej lásky. Luisa potom, čo zomrel jej manžel a syn odišiel do seminára, prijala vo svojom dome mladé dievčatá, ktoré chceli slúžiť chudobným. Taký to bol začiatok sestier svätého Vincenta de Paul. V roku 1634, keď prijala sľuby a získala si veľké množstvo kandidátok, spísala regulu pre komunitu. Precestovala celé Francúzsko, zakladala nové domy pre chudobných a chorých. Zomrela v roku 1660. Pápež Pius XI. Ju v roku 1934 kanonizoval a pápež Ján XXIII. Ju vyhlásil za patronku sociálnej starostlivosti a sociálnych pracovníkov.

Dnes pamätá grécko-katolícka cirkev na udalosť prenesenia pozostatkov svätého Mikuláša z Myry do Bari. Biskup mesta Myra v Líkii sa narodil v prvej polovici 4. storočia. Hoci je Mikuláš jedným z najviac uctievaných svetcov, chýbajú o ňom historicky overené správy. Najstaršia zmienka o kulte k svätému Mikulášovi pochádza zo 6. storočia z Konštantínopolu. Odtiaľ sa rozšíril do celej gréckej a ruskej cirkvi. Do Ríma sa kult dostal v 9. storočí, do južného Talianska v 10. storočí. V 11. storočí dochované patrocínia chrámov v Nemecku, Francúzsku a Anglicku svedčia o tamojšom kulte. Dnešný deň je spomienkou na prenesenie jeho pozostatkov v roku 1087 do talianského mesta Bari. Po prenesení Mikulášových pozostatkov sa úcta k nemu rýchlo šírila po celej západnej cirkvi a úcta k nemu vyvrcholila v neskorom stredoveku.

0: Túžite po slnku, histórii a duchovnom povzbudení? Poďte s cestovnou kanceláriou Avema na zájazd za pokladmi ostrovného sveta na Maltu. Vydajte sa po stopách apoštola Pavla, objavte krásy Valety a načerpajte duchovnú silu v bazilike Tapinu. A k tomu všetkému aj skvelý oddych pri mori v termíne od 20. do 27. októbra. Neváhajte a rezervujte si miesto na webe avema.sk alebo zavolajte na 0903 356 533.
1: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
2: V Ríme sa stretli hovorcovia európskych biskupských konferencií. Venovali sa téme cirkev v Európe a digitálna misia.
3: Sme v časoch veľkej fragmentácie a riziko šírenia dezinformácií či manipulatívneho obsahu je veľmi vysoké. Okrem toho je tu aj rýchlo sa vyvíjajúca umelá inteligencia. Myslím si, že ju máme používať, ale tiež si musíme byť vedomí rizík, ktoré prináša v oblasti etických princípov.
2: Viac sa dozviete v aktuálnej hodinke vysielania. V kompase týždňa sa pozrieme na nelichotivý demografický vývoj, ďalekohľad rieši odstúpenie moskovského arcibiskupa Peciho a zavítame aj do múzea SNP, kde si pripomenuli 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková. Bye.

0: Historický kalendár.
1: Dnes 9. mája si pripomíname Deň Európy a tiež Európsky deň opery. Meniny má Roland, tak pozdravujeme všetkých pánov s týmto zaujímavým a pekným menom a takisto aj narodeninových oslávencov želáme z Rádia Lumen všetko najlepšie. Pozrime sa aj na niekoľko udalostí z minulosti, ktoré sa spájajú s týmto dátumom. 9. mája 1087 dorazili pozostatky svätého Mikuláša do talianského mesta Bari a v ten istý deň sa pápežom stal Viktor III. V roku 1346 schválil pápež Klement VI založenie benediktínskeho kláštora na pražskom Novom meste dnešných Emauzách. Pred 150 rokmi založili spoločnosť salesianských spolupracovníkov v Ríme ako tretiu vetvu salesianskej rodiny. O 10 rokov neskôr, teda pred 140 rokmi, sa v Gbeloch narodil rímskokatolícky biskup a predseda spolku svätého Vojtecha Jozef Čársky. V roku 1945 minútu po polnoci nadobudla účinnosť dohoda o bezpodmienečnej kapitulácii nacistického Nemecka v druhej svetovej vojne, čím sa skončila vojna v Európe. A 9. mája 1960 v Bratislave slávnostne otvorili zoologickú záhradu.

0: Rádio Lumen.
1: 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny na Slovensku si včera pripomenuli aj v múzeu SNP v Banskej Bystrici. Pre školy a širokú verejnosť pripravili bohatý program, na ktorom sa podieľal aj klub vojenskej histórie Golian. Zavítala tam aj redaktorka Monika Majerová.
2: Banskobystrické múzeum SNP sa zameriava na dejiny slovenskej spoločnosti v rokoch 1938 až 1945. Hlavný dôraz kladie na dokumentovanie protifašistického a národno-oslobodzovacieho boja aj slovenského národného povstania. Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pripravilo múzeum spomienkové podujatie. Marian Uhrin, riaditeľ múzea SNP.
3: História nás učí, ako žiť v súčasnosti, aj keď vidíme, že tie konflikty nás sprevádzajú dejinami neustále. Nezabudnúť na tých 72 miliónov obetí, ktoré druhá svetová vojna priniesla, pretože to nie je len 72 miliónov ľudí, ale sú to aj ich rodiny, príbehy, to, ako žili ich rodiny vlastne bez týchto ľudí po vojne. A ak budeme myslieť na týchto ľudí, tak snáď nezabudneme ani na to, že vojna je niečo zlé a rozvoj spoločnosti sa dá realizovať iba v mierových podmienkach.
2: Návštevníci mali možnosť vidieť multimediálnu výstavu SNP 1944. Tá ponúka nový prístup k prezentácii zbierkových predmetov, autentickým výpovediam svedkov formou audionahrávok, ale napríklad aj možnosť ocitnúť sa v povstaleckom zákope spolu s vojakmi. Opäť Marian Uhrín a po ňom návštevníci múzea.
3: Napriek tomu teda, že niektoré školy mali voľno, tak myslím, že ten záujem bol a mali sme kinosálu plnú. Máme študentov, ktorí prídu a sú pomerne znalí problematiky. Je ich samozrejme, že menej. Potom je taká tá mlčiaca väčšina, ktorú väčšinou zaujmeme práve tu u nás. A samozrejme potom sú ľudia, ktorých história nezaujíma. To je tiež prirodzené, každý máme rôzne záujmy. Dôležité je, aby si každý od nás odniesol nejakú informáciu, nejaký zážitok, ktorý potom nejak ostane v jeho hlave a nejakým spôsobom ho príjme k tomu, aby trošku porozmýšľal nad tým, čo sa udialo pred 80 rokmi a aký vzťah to má k súčasnosti.
4: Je to skvelý nápad, že je voľný vstup, že si to môžeme popozerať aj s vnúčikom, lebo není dáko veľa tých akcií, kde by sme sa mohli zúčastniť, tak sa nám to páči. A v lietadielku sme boli, takže také milé to bolo. Máme fotky.
5: Mne sa najviac páčilo tam tie také rôzne helmy a topánky a ešte tieto oblečka. My ešte máme jedného spolužiaka, ten je z Ukrajiny a ešte jedného. Takto sme dokopy traja, ktorí sa zaujímajú o vojny.
2: Okrem múzejných exponátov návštevníkom priblížili históriu aj vojaci z klubu vojenskej histórie Goliana v dobových uniformách. Pripravené mali prezentačné a vzdelávacie aktivity pre žiakov aj širokú verejnosť. Pokračuje Martin Gago, predseda klubu, ktorý prišiel v uniforme pešieho vojaka.
6: V rámci nášho klubu sa špecializujeme, že robíme vyslovene len pešie vojsko. Samozrejme, že sú kamaráti, priatelia z iných klubov, ktoré robia tiež iné druhy armád, lebo tak samozrejme, že aj to je dobre prezentovať a ukázať, že tá farba tých výložiek bola iná, ale my, Bystričania, Golianovci, sa vyslovene špecializujeme len na pešie vojsko, to znamená malinovo-červená. Sú na to špecializovaní výrobcovia, šije sa to v zahraničí, pretože aj látka sa vyrába na novo už v zahraničí, pretože tá látka pôvodne sa nezachovala. Na Slovensku nie sú tie fabriky, ktoré by tkali podľa tých pôvodných princípov a tých foriem. Takže sa to všetko vyrába v zahraničí. Zo zahraničia sa to nosí napríklad do Čiech a v Čechách sú firmy, ktoré to šijú. OZ-ko som zakladal s otcom, ktorý tu už nie je. A zakladali sme ho na margo zachovania pamäti nášho starého otca, pretože starý otec bol príslušníkom slovenskej armády, ktorý si odbojoval aj východný front. Cez tie spomienky, ktoré on rozprával môjmu otcovi, potom aj mne, už ako vnukovi, a nebola tá príležitosť sa mu nejakým spôsobom odvďačiť, poďakovať, alebo skôr odišiel, ako to bolo možné. Tak sme sa potom rozhodli, že by sme trošku viac sa tomuto venovali a riešili to trošku oficiálnou formou a založili občianske združenie Klub vojenskej histórie, kde by sme mohli sa tomuto takto aktívnejšie venovať a ten odkaz tých našich dedov, pradedov, tých otcov, ale aj tých starých mám, pretože aj oni sa aktívne zúčastňovali a pomáhali tomu povstaniu, tak aby sme mohli ďalej takto šíriť, aby sa tá pamäť niesla ďalej a nezabudlo sa.
2: 81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a víťazstva nad fašizmom prinieslo množstvo obetí. Tie si v múzeu SNP uctili pri hrobe neznámeho bojovníka slovenského národného povstania počas pietnej spomienky. Historik a kurátor Tomáš Hofírek.
7: Ten rozvrat, ktorý tá vojna spôsobila, znamenal ťažkosti, alebo vôbec ten návrat do toho bežného života bol extrémne ťažký a trvalo to, dá sa povedať, až roky. Prakticky dodnes sa stretávame s pozostatkami vojny. Nie je to možno ani 2 týždne dozadu, kedy sa napríklad pri Košiciach v dedinke Mokrance, kde sa v januári 1945 odohrávali veľmi ťažké boje, našlo sa 98 delostreleckých mín. A to nie je zďaleka ani prvý, ani posledný nález tohto typu. Tie čísla sa rôznia a je to v podstate taká hrozná matematika. Tie odhady sú niekde možno v súčasnosti medzi 60 až 70 miliónov obetí. Tu si treba uvedomiť, že dokonca to bola druhá svetová vojna špecifická. Väčšiu časť tých obetí tvorili civilní obyvatelia. To znači, že ani zďaleka nielen vojenské obete, ľudia, ktorí zahonili v dôsledku bombardovania, v dôsledku rôznych represálií alebo deportácií do koncentračných vyhľadzovacích táborov a podobne. Samozrejme, do toho hladomor, epidémie. Táto vojna znamenala mimoriadne kruté utrpenie pre civilné obyvateľstvo.
2: Program ukončili v múzeu SNP v Banskej Bystrici memoriálom Jozefa Jablonického. Slovenský historik a disident bol kľúčovým hlasom pri objektivizovaní výkladu slovenského národného povstania. V súčasnosti sa realizujú snahy o vybudovanie pamätného miesta ako poctu tomuto historikovi, ktorý mal odvahu vracať dejinám ich pravdivú tvár.
0: Proč jen mouznem tak zkouší Bůh.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Sedem hodín, 16 minút je v tejto chvíli. Pekné ráno želáme meteorológovi Petrovi Jurčovičovi.
2: Ďakujem, podobne. Dobré ráno.
1: Aké je to ráno, pán Jurčovič? Zobudili sme sa do príjemného rána na Slovensku?
2: Ja myslím, že áno. Sú miesta, kde je až zamračené, ale sú miesta, kde je aj polooblačno. Ako kde? Najlepšie to vychádza asi tak niekde od Zvolena cez Sliač, možno až po Banskú Bystricu. Polooblačno, teplota 9 stupňov, vietor skoro žiadny. No takže najlepšie asi to tak vychádzalo pre vás. Na východnom Slovensku je rozdiel medzi Prešovským, Košickým krajom a vôbec celý sever Slovenska má zamračené alebo takmer zamračené. Nejaké zrážky nikto nehlasí, takže zatiaľ celku v pohode, taký pokoj, teplota je na severe od 7 do 11 stupňov. A zase Košice už majú 12 stupňov, je tam oblačno, ale už fúka trošku nepríjemný vietor, severný, 8 metrov za sekundu, takže na pocit to nie je nič také príjemné. Na juhu stredného Slovenska je 10 až 12 stupňov, Dudince majú asi tých 10. A na západnom Slovensku tak najlepšie asi na Záhorí, celku pekne. Ani vietor až tak veľmi nefúka, je síce severný, taký slabý až mierny, celku v pohode a teplota asi 10 stupňov. A Bratislava takmer zamračené, ale už vyše 12 stupňov a vôbec môžeme povedať, že podunajská nížina má 11 až 12. Nitra býva tiež taká veterná, je tam 11 stupňov. A tak je to slabý, takže ja myslím, že dnešný deň, to je signál, že dnešný deň by sa mohol celkom vydariť, že bude pekný.
1: Poďme povedať konkrétne, kam až pôjdu tie teploty a či sa niekde dočkajú dažďa?
2: Tak predpokladám, že by sme to dnes mohli vytiahnuť na 25 stupňov, takže polooblačno až oblačno. Tam, kde je to ešte až takmer zamračené, predpokladám, že sa to bude čiastočne zmenšovať oblačnosť. Všetko to je stále ešte oblačnosť, ktorá súvisí so zvlneným frontálnym rozhraním, ktoré už v minulých dňoch prechádzalo cez strednú Európu na východ, takže viac oblačnosti je už východne od Slovenska, ale stále ešte aj u nás je jej dosť. A preto aj nejaké tie ojedinelé prehánky, predpokladám, že sa môžu vyskytnúť. Či už u nás, alebo v okolitých krajinách, prípadne by to mohlo ísť aj do nejakej búrky, to sa celkom vylúčiť nedá. No a tak, ako som povedal, maximálne 25, ale na severe o 10 menej, tam predsa len to bude dosť cítiť tento rozdiel. No a tak všetci čakajú, že nech teda konečne viac naprší, ale obávam sa, že toho veľa nebude, že pokiaľ aj sa vyskytnú prehánky, zase to tak bude 1, 2, 3 mm, no ale tá každá kvapka je teraz dobrá. Potom na nedeľu to vychádza tak, že by mohlo byť celku pekne slnečno, stále len ojedinele nejaká prehánka, prípadne búrka a teploty v horských dolinách ráno. Možno to klesne až na nejaké 3 alebo aj 2 stupne, takže trošku chladno. Ale cez deň sa to bude oteplovať, takže predpokladám, že 25 stupňov, možno aj 26, 27 by v nedeľu mohlo byť. Takže nakoniec tento víkend nebude až taký zlý, celku v pohode. A to je taký dobrý štart aj do budúceho týždňa, aj keď v pondelok pravdepodobne prenikne s ním frontálny systém, takže nejaké tie zrážky to už signalizuje, že prídu a že bude aj pršať. A keď to nebude hneď v pondelok, tak v ďalších dňoch. V útorok máme už v kalendári prvého zamrznutých Pankrácerva z Bonifácidu za sebou zmrznutý alebo zamrznutý svety, no ale tohto roku by mali byť skôr zmoknutí. A ja myslím, že to každý privíta.
1: Ďakujeme krásne za predpoveď a poďme na nejaké zaujímavosti, ktoré sa spájajú s 9. májom.
2: Tak dnes je v kalendári Roland, ale je to aj Deň Európy, ale k tomu nič také mimoriadne v podstate nemáme, ale v cirkevnom kalendári sa spomína svätý Mikuláš. Všeobecne vieme, že v cirkvi sa sviatok svätého Mikuláša slaví 6. decembra. To je jasné. Ale v našich liturgických knihách máme aj iný sviatok svätého Mikuláša a je to spomienka na prenesenie jeho pozostatkov z maloázijskej Myry do talianského Bari. V tom čase totiž, to bolo okolo roku, môžeme povedať, že nejak 3. 4. storočie, tak už potom boli dosť také zlé časy a na rok 1096 je práve ten sviatok prenesenie pozostatkov svätého Mikuláša, lebo vtedy Turci okupovali juhovýchod Európy a práve v tom, tam, kde bol pochovaný, tak tam boli rôzne také pamätné a drahé všelijaké milosti a dary, tak sa to oni snažili to teda presunúť a preniesť do toho talianského Bari, tak preto sa spomína dnes a tiež ten Mikuláš a preto sa aj hovorí, že existuje jarný Mikuláš a zimný Mikuláš. A tá pranostika na dnes hovorí, jarný Mikuláš vyháňa kone zo dvora a zimný Mikuláš ich zaháňa späť do stáje. To je celkom pekná pranostika. No, takže to k tomu a ešte prípadne spomeniem jedného významného vedca, meteorológa, chemický, francúzsky chemik a fyzik, Joseph Louis Gay Lussac, ktorý zomrel 9. maja 1850 v Paríži. My vo fyzike a v meteorológii je známy Gay-Lussacov zákon a súvisí to s tým, že jeho práce sa sústredili na roztok alkoholu s vodou a viedlo to k zavedeniu udávaného percentuálneho množstva alkoholu v nápojoch, no také dosť divoké. A v tom čase sa lietalo na balónoch a mnohí sa pokúšali zistiť a robiť nejaký vedecký výskum. Medzi nimi to bol aj práve aj tento Gay-Lussac. Aj ten Gay-Lussacov zákon sa potom z toho vyvinul a on práve zistil pri svojich letoch na balóne, že dostal sa to výšky až 7000 metrov, to by bolo na balóne dosť. A vzorky vzduchu, ktoré odobral, boli analyzované a bolo zistené, že majú rovnaké percento kyslíka vo vzduchu ako aj v tej výške, ako aj pri povrchu. A ešte napísal vo svojej práci, že aj v najvyššom bode, kde sa nachádzal v tých výške tých 7 kilometrov, že ešte stále boli nad ním oblaky. No takže aj to bol taký nejaký meteorologický prieskum, takže som ho spomenul.
1: Ďakujeme krásne za všetky tieto informácie meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám krásnu sobotu.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. V tejto chvíli je 7 hodín 23 minút, no a my sa pozrieme aj na naše cesty.
3: Dopravný servis.
1: Pred Plavčom smerom zo Starej Ľubovne pri odbočke na Hromož havarovalo auto, ktoré skončilo prevrátené na streche, blokuje jeden pruh. Na vjazde do obce Šaštín stráže z Osenice stojí pokazené auto, čiastočne blokuje jeden jazdný pruh. Dávajte si tu pozor. V Hlohovci je uzatvorené námestie svätého Michala pre mestské podujatie, obchádzate to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do dnešného večera a v Bojniciach je pre jarmok po celý víkend uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Radary ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste pri oce Galéria smerom do centra, v Bratislave na ulici Svornosti pri pumpe OMV smerom do centra a tiež v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom z Gorkého. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Dospieval nám Robbie Williams, bolo 7 hodín 29 minút. Pred nami je kompas týždňa. Riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík komentuje výsledky demografického vývoja za rok 2025.
1: Rádio Lumen, kompas týždňa.
2: Slovensko sa podľa aktuálnych štatistík ponára do hlbokej demografickej zimy. Počet narodených detí klesol minulý rok na úroveň, akú sme v našich dejinách nezaznamenali viac ako 100 rokov. Ak sa ale na tento problém budeme pozerať len cez optiku krátkodobých ekonomických záplat, skutočné riešenie zrejme nenájdeme. V kompase týždňa to pripomína riaditeľ Inštitútu Communio Zdeno Pupík.
3: Keď sa na Slovensku v 90. rokoch ozývali hlasy členov Konferencie biskupov Slovenska, ktoré upozorňovali na demografický vývoj v našej krajine, mnohí ich považovali za prehnanie varovné. Dnes o 30 ročia neskôr sa ukazuje, že nešlo o strašenie, ale o predvídanie. Demografia je totiž predvídateľný proces. Nemení sa zo dňa na deň, ale o to zásadnejšie formuje budúcnosť štátu. K 31. marcu 2026 má Slovensko približne 5,4 milióna obyvateľov. Už niekoľko rokov však sledujeme trend prirodzeného úbytku. Viac ľudí zomiera, ako sa rodí. Počet narodených detí klesá na historické minimá a populácia starne. Nie je to špecifikum Slovenska, podobný vývoj sledujeme v celej Európe. No u nás má tento trend rýchlejší priebeh. Podľa projekcií, ktoré publikujú medzinárodné inštitúcie, bude mať Slovensko v roku 2050 približne 4,9 milióna obyvateľov. Dôležitejší než samotný počet však bude vekový profil populácie. Podiel seniorov na 65 rokov sa môže zvýšiť až na tretinu obyvateľstva, zatiaľ čo podiel detí klesne. Pracovná sila sa zmenší približne o pätinu. Ak sa pozrieme ešte o pár desaťročí dopredu, na konci storočia čaká našich potomkov pokles obyvateľstva o zhruba 25 až 30%, rovnako ako napríklad Česko, Maďarsko o 30 až 35%, Poľsko o 40%. Niektoré krajiny Európy môžu stratiť aj viac než polovicu populácie. Rakúsko podľa aktuálnych trendov bude stagnovať vďaka migrácii. To ale nie sú len čísla, to sú konkrétne dôsledky pre každodenný život. Zdravotníctvo bude čeliť rastúcemu tlaku nielen v nemocniciach, ale najmä v oblasti dlhodobej starostlivosti, opatrovateľských služieb a liečby chronických ochorení. Ekonomika sa bude musieť vyrovnať s menším počtom pracujúcich, ktorí budú financovať rastúci počet dôchodcov. A školstvo? V niektorých regiónoch budú triedy prázdne, inde bude chýbať kapacita škôlok. Je však dôležité povedať, že demografia nie je osud, ktorý sa nedá ovplyvniť. Je to výsledok rozhodnutí individuálnych aj spoločenských. A práve tu sa dotýkame hlbšej roviny problému. Rozhodnutie založiť rodinu, vstúpiť do manželstva, prijať deti, to nie sú len ekonomické kalkulácie, sú to rozhodnutia, ktoré majú aj duchovný a hodnotový rozmer. Spoločnosť, ktorá si prestane vážiť rodinu ako základ štátu a komunity, skôr či neskôr pocíti dôsledky aj v štatistikách. Neznamená to návrat do minulosti ani moralizovanie, znamená to hľadanie rovnováhy. Mladí ľudia dnes čelia reálnym prekážkam, drahé bývanie, neisté pracovné podmienky, nedostatok služieb pre rodiny. Ak chceme, aby sa rozhodovali pre rodičovstvo, musíme im vytvoriť podmienky, v ktorých bude možné žiť ekonomicky aj spoločensky. Výzva do roku 2050 by mala byť jasná. Slovensko potrebuje premyslenú prorodinnú politiku, ktorá podporí stabilitu manželstiev, dostupnosť bývania, kvalitné škôlky a zosúladenie sveta práce a rodiny. Potrebuje aj obnoviť medzigeneračný dialog, aby starší neboli vnímaní ako záťaž, ale ako nositelia skúsenosti a mladí ako investícia do budúcnosti, nie ako náklad. Nemôžeme povedať, nech si mladí idú kam chcú, potrebujeme sa navzájom. Zároveň však ide aj o niečo viac než len o politiku. Ide o atmosféru v spoločnosti, o to, či budeme rodinu vnímať ako hodnotu, ktorú sa oplatí podporovať. O to, či budeme schopní vytvoriť prostredie, v ktorom sa deti nebudú chápať ako prekážka kariéry, ale ako prirodzená súčasť života. Možno práve dnes nastal čas vrátiť sa k slovám, ktoré kedysi zneli ako varovanie. Nie preto, aby sme hľadali viníkov, ale aby sme hľadali riešenia. Lebo hoci demografické krivky sa menia pomaly, rozhodnutia, ktoré ich ovplyvnia, robíme už dnes. Slovensko v roku 2050 môže byť krajinou, ktorá je nielen ekonomicky stabilná, ale aj zdravotne silná a odolná a skutočne životaschopná. Krajinou, kde rodiny majú reálnu oporu, dôveru v budúcnosť a dôvody rozhodnúť sa pre život a jeho odovzdanie ďalším generáciám. Dnešná výzva preto nespočíva len v počte obyvateľov, ale v kvalite prostredia, ktoré vytvárame. 21. storočie nebude o tom, koľko ľudí máme, ale ako efektívne dokáže aj menšia populácia spolupracovať a niesť zodpovednosť za spoločné dobro. Otázka nestojí, či máme čas, ale ako ho dokážeme múdro a prezieravo využiť.
1: Rádio Lumen, Kompas týždňa.

0: Hnutí zastupovala hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová. Viac informácií má redaktor Ľudovít Malík.
1: Ako komunikovať o viere v čase komunikačných búrok a technologickej revolúcie? Touto otázkou sa v uplynulých dňoch zaoberali v Ríme hovorcovia z celej Európy. Kardinál Matteo Zuppi pripomenul, že cirkev potrebuje zrozumiteľný jazyk, aby nepôsobila ako vzdialená inštitúcia. Umelá inteligencia bola predstavená ako nástroj, ktorý síce podáva výkon, ale chýba mu morálne vyhodnocovanie a skutočné pochopenie významu. Katarína Jančišinová vníma AI ako výzvu pre etiku a pravdivosť.
2: Sme v časoch veľkej fragmentácie a riziko šírenia dezinformácií či manipulatívneho obsahu je veľmi vysoké. Okrem toho je tu aj rýchlo sa vyvíjajúca umelá inteligencia. Myslím si, že ju máme používať, ale tiež si musíme byť vedomí rizík, ktoré prináša v oblasti etických princípov, slobody a rozhodovania.
1: Diskusiám dominovala aj téma krízovej komunikácie. V rýchlom online priestore je nevyhnutné reagovať okamžite a jednotne. Zahraniční experti zdieľali postupy, ako sa pripraviť na náročné situácie tak, aby sa kvalita práce komunikátorov neustále zvyšovala. Slovenská zástupkyňa k tomu dodáva.
2: Takéto medzinárodné skúsenosti sú v každom prípade výbornou inšpiráciou a mnohé sa dajú aj aplikovať v našom priestore. Princípy totiž ako transparentnosť alebo jednotnosť posolstva, rýchlosť reakcie sú vždy univerzálne.
1: Konferencia v Ríme však nebola len o technológiách, ale predovšetkým o ľuďoch. Matthew Harvey Sanders prirovnal moderné technológie k rímskym cestám, po ktorých kráčal svätý Pavol, aby šíril evanjelium. Podstatou digitálnej misie ostáva autenticita a snaha nezabúdať na trvalé hodnoty pod tlakom senzácií. Jančišinová počiarkuje poslanie katolíckych médií v dnešnej dobe.
2: Spoločnosť sa veľmi rýchlo mení a ani v katolíckych médiách sa nesmieme vzdať myšlienky prinášať hodnotový obsah namiesto senzácie, trvalé hodnoty namiesto povrchných správ.
1: Zo stretnutia v Ríme vyplýva jasný signál. Inovácie treba integrovať tvorivo, no bez straty vlastnej identity a hlbokého záujmu o človeka.

0: štátna moc sa už krátko po druhej svetovej vojne pripravovala na zlikvidovanie rehoľného života na Slovensku. Svedčia o tom i kroky namierené proti sestrám Saleziánkam.
1: Postupne im boli obmedzované ďalšie aktivity, stretávanie s mládežou, organizovanie podujatí či verejné prejavy náboženského života. Do tejto situácie prichádzali správy o zásahoch v iných komunitách, rušenie kláštorov, internácie rehoľníkov.
0: Podrobnosti odznejú dnes o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život. Jedným z overených spôsobov modlitby je meditácia.
2: Korene kresťanskej meditácie siahajú k púštnym otcom a od 3. storočia žili v odľahlých oblastiach púšte v Egypte, Sýrii či Palestíny a potom od 4. storočia v spoločenstvách ako pustovníci.
0: O meditácii i modlitbách nám salezián Don Peter Bučány povie v relácii Viera do vrecka dnes o 9:30.
3: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinian, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. Už dnes o 20:15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
4: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
5: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
4: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
6: Počúvate Rádio Lumen.
7: Bolo 7 hodín 48 minút. Prečo odstúpil moskovský arcibiskup Paolo Peci? Môžu byť za tým zdravotné problémy. Viac povieme už o chvíľu.
8: Ráno má si žít do mých stien, jak slunce mezi listy.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: K odstúpeniu moskovského arcibiskupa Pecciho viedli pravdepodobne zdravotné dôvody. Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Predčasná rezignácia 65-ročného moskovského rímskokatolíckeho arcibiskupa Paula Pecciho má v prvom rade zdravotné dôvody. Samotný Pecci vraj v rámci poludňajšej omše v moskovskej katedrále vyhlásil, že vzhľadom na svoj zdravotný stav už nie je schopný primerane viesť túto milovanú krásnu diecézu a preto odstupuje z funkcie diecézneho biskupa. Vyhlásil to aj preto, aby sa nešírili žiadne konšpiračné teórie ani falošné fámy. Tieto vyjadrenia zverejnila najskôr bieloruská webová stránka katolik.life s odvolaním sa na ruského katolíckeho novinára pôsobiaceho v Moskve. Ďalej boli citované denníkom The Tablet a americkým portálom The Pillar. Zároveň sa uvádzalo Pecciho oznámenie, že aj po odchode do dôchodku zostane v Moskve a bude k dispozícii 52-ročnému prechodnému administrátorovi Nikolajovi Dubininovi, ktorého vymenoval pápež. Pecci prosil veriacich o modlitbu, ale predovšetkým o jednotu a zmierenie v našej cirkvi. Ako sa uvádza na španielskom portáli Info Vatikana, Pecci bol zrejme vyčerpaný svojimi rozsiahlými úlohami. Jeho odstúpenie je spôsobené pravdepodobne predovšetkým nahromadenou osobnou únavou po rokoch strávených v mimoriadne náročnom pracovnom nasadení. Neexistujú žiadne dôveryhodné náznaky disciplinárnych opatrení alebo otvorených konfliktov, ktoré by vysvetľovali toto rozhodnutie. Vatikánska tlačová kancelária minulú sobotu oznámila, že pápež Leo XIV. Prijal Pecciho žiadosť o odstúpenie a vymenoval pomocného biskupa Dubinina za apoštolského administrátora sede vacante arcidiecézy Matky Božej v Moskve. Ruská biskupská konferencia vo svojom stanovisku odkázala na kánon 401 paragraf 2. Od diecézneho biskupa, ktorý sa pre narušené zdravie alebo iný vážny dôvod stal menej schopným zastávať svoj úrad, sa naliehavo žiada, aby predložil zrieknutie sa úradu. Oznámenie konferencie neuvádzalo žiadny politický ani vonkajší dôvod. Americký publicista Peter Anderson v jednom spravodaji citoval vyjadrenia členov farnosti z Moskvy, podľa ktorých mal arcibiskup Pecci už asi rok čoraz väčšie ťažkosti s chôdzou a občas hovoril len s námahou. K špekuláciám viedlo to, že ekumenické vzťahy medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou sa už roky považujú za citlivú záležitosť. Podľa mediálnych správ Pecci vraj na začiatku roka odmietol podpísať vyhlásenie Kresťanskej medzináboženskej rady, ktoré sa zaoberalo prenasledovaním kresťanov vrátane pravoslávnych veriacich na Ukrajine a v Estónsku. To vraj vyvolalo rozhorčenie v niektorých kruhoch ruskej pravoslávnej cirkvi. Arcidiecéza Matky Božej v Moskve bola zriadená v roku 2002 a odvtedy je najdôležitejšou rímskokatolíckou správnou jednotkou v Rusku. Jej územie zahŕňa celú severnú časť územia patriaceho k Európe od západnej hranice až po Ural. Paolo Pecci, pôvodom z Talianska, stál na čele arcidiecézy od roku 2007, bol len druhým arcibiskupom tejto ešte mladej cirkevnej štruktúry. Rímskokatolícka cirkev s približne 200 tisíc veriacimi zostáva v Rusku malou menšinou, ktorá predstavuje menej ako 0,5% obyvateľstva. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so Svätým Otcom Levom 14. naživo na námestí Svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533. Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
1: Chcela som si oddychnúť, je tu fantasticky.
2: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
3: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
0: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: Počasie.
5: Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne lokálne aj jasno. Ojedinele sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Denná teplota vystúpi na 20 až 25, na severe a hore Hroní na 15 až 20 stupňov. Fúkať bude slabý alebo severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
4: Dopravný servis.
5: V Hlohovci je uzatvorené námestie Svätého Michala pre mestské podujatie. Obchádzate to po okolitých uliciach, uzávera potrvá do dnešného večera. V Bojniciach je pre jarmok po celý víkend úplne uzatvorené Hurbanovo námestie. Na obchádzku vás navedú dočasné dopravné značky. Na diaľnici D1 je pre údržbu uzavretý tunel Višňové v oboch smeroch. Obchádzka vedie cez Žilinu a po ceste prvej triedy číslo 18 po Podstrečno. Na obchádzke počítajte so zdržaním, uzávera potrvá do nedele 17. mája. Videli ste aj radary, sú v Bratislave na Lamačskej ceste pri OCE Galéria smerom do centra, v Bratislave na ulici Svornosti pri pumpe OMV smerom do centra, tiež v Košiciach na začiatku Štefánikovej smerom z Gorkého. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Počuli ste už o aktivitách Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. Venuje sa výskumu v oblasti chovu hospodárskych zvierat a jeho využitiu v praxi.
6: Tým, že tí experti majú široké znalosti a majú aj zdroje na to, aby testovali nejaké hypotézy a získavali nejaké údaje, dospejú k výsledkom, ktoré naspäť komunikujú. Dokážu definovať, ako sa zmenia výživové požiadavky pre tela, keď je zvýšená úroveň tepla.
5: Viac sa dozviete v nasledujúcich minútach. Nerušené počúvanie želá ja.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Dnes spoznáme činnosť Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre. V centre jeho pozornosti je vedecký výskum v oblasti chovu hospodárskych zvierat. Podrobnosti vysvetlil riaditeľ ústavu Miroslav Záhradník redaktorke Márii Čigášovej.
2: Čím všetkým sa váš ústav zaoberá?
3: Je to komplexný pohľad na chov hospodárskych zvierat, od intenzívnych systémov po lokálne, regionálne, extenzívne, od úrovni genetiky až po aplikovaný výskum, čo sa týka oblasti výživy, welfare alebo riadenia chovu. Taktiež je to aj otázka digitalizácie, keďže je nevyhnutné v dnešnej dobe pracovať aj modernými technológiami, či už na úrovni spracovania dát, ale na tej druhej stránke smerom komunikácie výsledkov nielen iným inštitúciám, ale aj chovateľom, respektíve k verejnosti.
2: Čo všetko tieto oblasti prinášajú do praxe?
3: Snažíme sa spraviť takú hodnú kombináciu toho, čo sú také tie hlavné kategórie výskumu, respektíve chovateľstva hospodárskych zvierat, to je kategória výživy, je to riadenie stáda, tiež zootechnická práca, organizácia chovu. Sú to otázky, čo sa týka zdravia alebo pohody zvierat, welfare. Tieto témy, respektíve ich názvy, sú často spojené do určitej miery aj s určitými politikami, ktoré sú očakávané ako keby zlepšenia sektora z pohľadu Európskej komisie, z pohľadu určitých záväzkov. Takže trošička sa to zameranie, respektíve tá interpretácia tých úloh mení. Samozrejme je to v prvom rade reflektovanie toho, čo sa deje na úrovni farmy, či už sú to nešťastné udalosti, ale ktoré prináša život na úrovni tej slintačky a krývačky a podobných ochorení, ale je to aj určitá taká, aby som povedal, validácia, respektíve komunikácia tých procesov, ktoré sa dejú na úrovni farmy. To znamená, že chovateľ alebo na úrovni zväzu alebo konkrétneho chovu v najlepšej viere vykonáva určitú činnosť, ale je aj preňho, si myslím, celkom v poriadku, že má nejakú nezávislú, nechcem povedať, nemusí to byť nevyhnutne vždy nejaká komplexná analýza, aj tomu sa samozrejme venujeme, ale aj na úrovni toho chovateľstva, že má partnera, s ktorým môže konzultovať niektoré veci nezávisle. Čiže náš záujem, respektíve naša úloha nie je mať nejakú predstavu a tu nejakým spôsobom komunikovať. My registrujeme určité záväzky, ktoré máme, určité trendy, čo sa týka legislatívy, respektíve vývoja v oblasti vedy, ale priorita je, že musíme byť relevantní na úrovni farmy. Čiže my máme prioritný záujem tomu, rozumieť tomu, čo sa deje na farme, aké majú problémy reálne, ako ich riešia, s čím sa potýkajú a aké sú možnosti tomu problému pomôcť. Samostatná, respektíve integrálna súčasť tejto problematiky je aj riešenie projektov. To znamená, že interpretácia toho problému a jeho riešenie formou odpovedi na nejakú projektovú výzvu. Môžu to byť európske, medzinárodné projekty alebo lokálne. Takže už z tohto pohľadu je vidieť, že tá činnosť je pomerne prierezová a je potrebná doslova armáda pracovníkov, ktorí ale musia mať aj špecifické vlastnosti. A nie len na tej vedeckej stránke, ale po tej technickej, povedzme aj po tej osobnostnej, že je potrebné sa rozvíjať, aby sme dokázali komplexne sa pozrieť na nejakú problematiku. V neposlednom rade je to aj určitá ambícia alebo aj nevyhnutnosť vidieť tak prierezovo, čiže nepozeráme len priamo na živočíšnu výrobu, ale trošku viacej sa pozeráme na tie vzťahy aj do rastlinnej výroby, pasienkárstvu, do tej technologickej časti, až po tú vlastne potravinu, čo je cez napríklad problematika alebo možnosť tvorby kvalitného mesa, čiže až na príklade hovädziny, až po to zrenie. Čiže máme tam celú tú vertikálu, ktorú jednoducho musíme vnímať, keď chceme byť efektívni a v určitom primeranom čase dospieť k nejakému rozumnému názoru, ktorý má hodnotu aj pre ten štát, že má prehľad, čo sa deje o sektore, aké sú tam súvislosti, aj pre daný sektor, aj pre konkrétneho chovateľa.
0: Rádio Lumen.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Pokračujeme v rozhovore s riaditeľom Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Miroslavom Záhradníkom.
2: Sme v nejakom geopolitickom priestore, čiže vznikajú tu aj nové typy tlakov, jednak ekonomicky, ale to sa pretavuje vlastne citeľne do tej roviny. Napríklad vidíme, čo sa deje na Ukrajine, sú tam nejaké trendy, ktoré je predpoklad, že budú nejako vplývať na nás, čo sa týka otvorenia trhu. Takže odhliadnúc na malú chvíľku na ten tragický rozmer tej udalosti, ale budú z neho vyplývať určité procesy, ktoré sa výrazne dotknú nášho sektora poľnohospodárskeho, minimálne keď sa o ňom teraz bavíme primárne, a bude nevyhnutne sa s tým nejakým spôsobom vysporiadať. Takže bude to ešte väčší tlak na to zdôrazňovanie tej kvality regionálnej produkcie, tých súvislostí, že tu máme tú produkciu, či už na úrovni hospodárstva štátu, respektíve kvality výživy a obyvateľstva. Takže je tam veľa urgentných vecí, ktoré je nevyhnutné riešiť, a spoločným menovateľom je efektívna komunikácia, nielen na úrovni výskum, chovateľ, štát, ale aj tá spoločnosť, respektíve aj ten medzinárodný aspekt, lebo nie sme len formálne v nejakom európskom spoločenstve, ale predpokladá sa a vidíme, že niektoré krajiny sa v niektoré veci možno viacej daria využívať niektoré možnosti, či už projektové alebo nejaké rôzne typy opatrení. Takže je tam vízie veľa, predpokladá sa, alebo je zjavné, že sú riešiteľné. Takže to sú tie veľké otázky nad celým sektorom, že ako by sme vedeli efektívne tie ponuky, ktoré tam sú, využiť tak, aby to aj cítil ten chovateľ, aby aj ten poľnohospodársky sektor bol trošku robustnejší, čo sa čísel týka, aby sme boli jednotní, aspoň v niektorých tých kľúčových momentoch, čo je dosť nevyhnutné, aby sme dokázali aj tú ekonomiku potiahnuť. Takže v tomto priereze naše pracovisko sa snaží byť súčinné a dodávať ten správny tým informácie, poznatkov, tak aby sme pomohli tomu procesu sa lepšie trošku vyvíjať možno.
3: V čom napríklad konkrétne môžete vy pomôcť farmárom a v čom štátu?
2: Ak by som možno začal od konca, čo sa týka komunikácií so štátom, tak štát určite vedie nejaké registre, má nejaké povinnosti, a tým tá Európska komisia, respektíve Únia, tie peniaze, ktoré sú či v strategickom pláne alebo v ostatných tých nástrojoch, možno sa dá povedať, že podmienuje určitým nezávislým a vedeckým rozmerom. Čiže nie je to len fabrikovanie nejakých údajov, ale cestu vedú a ten nezávislý prístup aj verifikovanie tých procesov. To znamená, že tie peniaze boli alokované na nejakú úlohu, ktorá spĺňa ten cieľ, ktorý sme si naplánovali, a na to je potrebné ten nezávislý vedecký prísun tých poznatkov a tú validáciu toho procesu. Čo sa týka na úrovni konkrétnej farmy, tak možno pre užitok pre konkrétneho chovateľa, tak máme široké spektrum pracovníkov od úrovni profesorov až po doktorantov, ktorí sa, poviem to tak, že zaučajú v problematike. A vlastne tie projekty, ktoré majú nejaký názov, riešia špecifickú situáciu, napríklad dopady zvýšených teplôt na welfare zvierat, povedzme dojníc alebo oviec, tak tým, že tí experti majú široké znalosti a majú aj zdroje na to, aby testovali nejaké hypotézy a získavali nejaké údaje, čiže dospejú tým vedeckým procesom a tým výskumníckým určitým postupom a k výsledkom, ktoré naspäť komunikujú. Ak by som to možno mohol tak rukolapne povedať, tak dokážu definovať, ako sa zmenia výživové požiadavky pre tela, keď je zvýšená úroveň tepla počas určitej doby trvania. Takže je to určitá taká rukolapná rada, ktorú možno niektorí intuitívne vedia, ale tá ekonomika, udržateľnosť a kvalita vzniká v tom, že vieme presne, ako sa zmenili tie požiadavky, respektíve lepšie, ako je tá intuícia. A to je niečo také rukolapné, že chovateľ môže mať istotu, že dostáva nezávislé objektívne informácie, ktoré majú multifunkčný efekt, že nie je to len preňho v úvodzovkách, ale my pracujeme aj na tej spätnej väzbe, že čo napríklad, aké má ďalšie problémy, popri tom, že mu poradíme jednu konkrétnu vec. Takže vnímame komplexnú situáciu. Každá farma je iná, aj keď robia to isté, takže je tam aj tá úroveň schopnosti tých konkrétnych expertov dokázať komunikovať ten výsledok svojej práce. To je taká veľká otázka celého výskumu, že ako vhodne komunikovať tie výsledky pre tú prax, čo nie je vždy jednoduché, ale sú na to postupy, dajú sa tie veci trénovať. Myslím si, že máme tam dobré výsledky, máme predstavu, ako to zlepšovať. Takže toto je možno na jednej strane taký rukolapný príklad, ako môže vyzerať výsledok projektu a jeho rukolapný benefit pre chovateľa. A zase na druhú stranu zbieranie tých poznatkov a sumarizáciu celého tohto procesu komunikácie smerom k ministerstvu, aby malo lepšiu informáciu o tom, aké sú požiadavky sektora, aké sú dopady určitých opatrení, ako lepšie riadiť sektor a mať o ňom naspäť lepší prehľad aj v kontexte iných ministerstiev, napríklad životné prostredie, regionálny rozvoj až doprava.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Hosťom dnešného Farmárskeho klubu je riaditeľ Výskumného ústavu živočíšnej výroby Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra v Nitre Miroslav Záhradník.
2: Je nevyhnutné vnímať samotnú farmu, respektíve chovu zviera v širšom kontexte. Je to možno markantnejšie pri extenzívnych druhov chovov zvierat, že ten chov nemá len ten primárny efekt, že produkuje určité nutrienty, ale jednoducho má aj určité prvky krajinotvorby, respektíve vplýva na to, ako tá krajina sa vysporiada aj so zmenou klímy. Takže je veľký rozdiel, či sa tie zvieratá tam chovajú alebo nechovajú v krátkodobom aj v dlhodobom horizonte. To má tiež svoj ekonomický rozmer. A potom je otázka, že čo a akým spôsobom tento proces sa dá optimalizovať aj pre chovateľa, aj pre tú kvalitu tej krajiny, tú biodiverzitu, schopnosť zadržiavať vodu, až po tú lepšiu reakciu na klimatickú zmenu. Čiže dá sa ovplyvňovať výberom typov zvierat, systému optimálnych počtov zvierat v kombinácii s lepšou skladbou pasienok, či dajú sa priosievať. Je to, myslím, že veľmi zaujímavá problematika a snažíme sa tej ťažkej situácii, ktorú chovateľia majú, ponúknuť možnosti a východiska, aby videli možno väčší potenciál v tej možnosti, na tej palete pomyselnej, ktorú majú na tom dvore, respektíve chove. To je možno také načrtnutie tej logiky a spôsobu našej práce.
3: Dokážete nejakým spôsobom pomáhať farmárom, aj keď sa vyskytnú nejaké choroby?
2: To je trošku taká špecifická otázka, lebo gro pracovníkov u nás sú zootechnici, ktorí majú veľmi dobrý prehľad, sú na úrovni veterinárov, takže je určitá odborná báza tam samozrejme je a máme veľmi dobrý prehľad, že ako, a samozrejme prirodzene aj do určitej miery systematicky samozrejme bežala komunikácia. V dôsledku špecifickej situácie, ktorú sme tu mali, tak bolo to vlastne také možno pripomenutie si alebo položenie si otázky, že ktorá inštitúcia akým spôsobom by mala konať, a v tom svetle sa ukázalo, že iné inštitúcie riadia tento proces. Bolo tam to trošku aj taký komunikačný šum, že kto vlastne je autorita, akým spôsobom, a možno nie v dobrej viere určite všetci, ale výsledok mohol byť rozpačitý a v takej vypätej situácii nie je dobre, keď sú úplne nejednoznačné stanoviská, pretože keď sa položí otázka, čo je dostatočné opatrenie a včasné, tak na to sa dá rôznym spôsobom pozrieť, ale zodpovedná inštitúcia, respektíve orgán, je kvázi jeden, takže tam sme to vyhodnotili, že nebolo úplne na mieste tam ako keby zvyšovať nejaký emocionálny rozmer tohto procesu. Tým, že mnohí naši pracovníci sú takmer denne v kontakte s farmármi na rôznych regiónoch, tak tam tá komunikácia prebiehala prirodzene a priebežne. Samozrejme, my máme aj svoj chov v rámci pracoviska, takže my sme tiež pristupovali k tomu, boli sme pripravení uzavrieť tú farmu, mali sme určité protokoly, ktoré sme si všetci museli nejakým spôsobom oprášiť, keďže to sme mali veľmi dávno obdobnú situáciu, takže na viacerých frontoch sme si tento problém, tak ako aj iní chovatelia, ošahali. A aj formou našich skúseností analýz sme prispievali aj k tomu, keď sa už robila aj tá následná fáza, kde sa nejakým spôsobom načrtli metodiky a spôsoby hodnotenia dopadov, jednak na chov, aj na sektor. Takže to je taký možno príklad zasadenia toho kontextu nášho vedeckého vyslovene pôsobenia aj v kontexte iných inštitúcií, ktorí majú skôr riadiaci a kontrolný aparát k dispozícii a ich úloha je taká. Takže to je možno na dokreslenie, že v tom ekosystéme akým spôsobom vieme byť tiež aktívni.
4: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.
1: Ranné spojenie. Končíme, milí priatelia, ale len s ranným spojením. Ďalšie zaujímavé programy sú samozrejme pred nami a ja verím tomu, že si ich vychutnáte napríklad už o malú chvíľu. To bude Svetielko, svet očami detí s Ivom a Miriam. Chýbať nebude ani literárna kaviareň o 15.15 s Dankou Jacečkovou. K výročiu oslobodenia 8. mája Hedrdan Makadamová, 999 neobyčajných žien z prvého židovského transportu zo Slovenska do Osvienčí vám priblíži. No a 18. to bude grécko-katolícka liturgia z katedrálneho chrámu narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach. Viac nájdete na našom webe lumen.sk. Želám vám krásny a požehnaný deň. Spoločnosť vám robila Jana Ondrejková. Wow!

0: Svetielko. Táto relácia je vhodná pre všetky deti, malé i veľké.
1: Svetielko.
2: Svet očami detí.
3: Ahojte kamaráti, vítame vás pri dnešnom svetielku Svet očami detí, ktoré vysielame na vlnách Rádia Lumen. Dnes budeme hovoriť o niečom, čo pozná úplne každý.
2: Ejha.
3: Aj bábetka, aj starí rodičia.
2: Ej.
3: Aj dokonca aj vtáčiky na stromoch.
2: O zmrzline?
3: No, skoro si to uhádla Miriamka, ale neviem, či by vtáčiky si zobli zmrzlinku, možno niektoré áno, ale je to hudba. O hudbe budeme dnes hovoriť.
2: Počúvaš hudbu?
4: Áno.
3: No, takže o tom všetkom, o čom by sme tak mohli povedať?
2: Jej, o spievaní, tancovaní a pesničkách, ktoré si pospavujeme aj v kúpeľni.
3: No a budeme spolu pátrať po jednej veľkej záhade.
2: Kde bývaš?
3: No nie, po tejto záhade pátrať nebudeme, po inej záhade budeme pátrať.
2: Prečo vlastne ľudia spievajú a počúvajú hudbu?
3: No, veď je to zvláštne, nie? Že keď sme smutní, pustíme si pesničku, keď sme veselí, tiež si pustíme pesničku.
2: Nebuď smutný.
3: No, alebo keď upratujeme, tak spievame, alebo niektorí si dokonca spievajú aj keď varia.
2: Alebo keď sa učia matematiku. A keď to vôbec nepomáha.
3: Nepomáha to? No tak to neviem, to už niekedy asi závisí, Miriamka, aj od speváka. A vy doma, milí kamaráti svetielka, či spievate si niekedy, možno v aute, možno v škole, možno v kostole, alebo len tak potichu pred spaním?
2: Nezistíme, čo robí hudba s našim srdcom, mozgom aj náladou. A budeme mať aj súťažné otázky.
3: No a máme aj cenu, dnes je to modlitebník pre deti a detské CDčko Miška, Hryska a priatelia. Tak zostaňte s nami, Miriamku sme už spomínali, že je tu, si tu?
2: Áno.
4: Áno.
3: Áno, aj ty si tu, Jinglík, jasné.
4: Ahoj.
3: A od ďalšieho mikrofónu sa vám bude prihovárať Ivo, tak verím, že sa zapojíte do nášho dnešného skvelého hudobného svetielka. A samozrejme, bude tu aj hudba.

0: V dnešnom svetielku nebojácny, no nebojácny vlastne, inak sa volá to svetielko, to som teda poplietol.
1: Môžeš rýchlejšie?
0: No, budem rýchlejší. V dnešnom svetielku svet očami detí. Tak je to správne, Čingrík?
1: Halo.
0: Áno, tak je to správne. Ďakujem pekne za opravu, ešte, že si ma na to upozornil. Riešime spolu s Miriamkou aj jednu veľkú záhadu.
1: Prečo vlastne ľudia spievajú a počúvajú hudbu? Už ma nudíš.
0: No tak dobre, keď ťa nudím, tak dáme priestor odpovedať na túto otázku našim kamarátom Katke, Stelke
1: a ešte jednému chlapcovi Marekovi.
0: No, oni nám povedia, prečo vlastne ľudia počúvajú hudbu a prečo spievajú.
2: Rád spievaš?
3: Nie, lebo nemám rád spev.
2: A hráš na nejaký hudobný nástroj?
3: Na flautu.
4: Na husle.
1: Na klavír sa doma učím trošku a na flautu.
5: Prečo podľa vás počúvame hudbu, spievame alebo hráme na hudobné nástroje?
3: Aby sme sa potešili.
6: Aby sme sa naučili nové pesničky, ktoré ešte nepoznáme.
1: A dodáva nám to rytmus.

0: Stovečka, stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám. Stovečka, stratila sa nám. Pán Ježiš povedal, ja ťa pohľadám.
1: Svetielko.
2: Svet očami detí.
3: Dobrí boli tí naši svetielkáči, aj Stelka, aj Katka, aj Marek. Tak Marek teda nespieval, sa mi zdá, ale zase zaspievali sme si tu aj my s dievčatami spolu v štúdiu Rádia Lumen, aj my s Miriamkou, aj my s Jinglíkom.
4: To bolo perfektné.
3: No a počúvajte vy dvaja, aj všetci ostatní, čo počúvate Rádio Lumen teraz. Vedeli ste o tom, že hudba dokáže meniť našu náladu?
5: To je pravda. Keď počujem veselú pesničku, hneď mám chuť tancovať po izbe.
3: No a keď je hudba zase taká pomalá, tichučká, no tak človek sa upokojí.
4: Ty si kamarát.
3: Dokonca aj vedci, teda odborníci z rôznych univerzít a skade tade zistili, že pri hudbe naše telo vytvára hormóny radosti.
4: Jaj.

obrazov a myšlienok, aby človek mohol zakúsiť čistú modlitbu. Už sme rozprávali o niečom takom, ako je dôležité tak vnútorne sa vyprázdniť, keď je človek plný emócií, myšlienok z celého dňa, aby jednoducho mohol potom vstúpiť do toho dialogu s Bohom. Evagrius Ponticus práve toto praktizoval už v tom 3. storočí. Potom máme napríklad svätého Jána Kasiana. Ten bol evagriovým žiakom a priniesol skúsenosti z púšte na západ. Vo svojich spisoch Colationes opísal metódu opakovania krátkeho biblického verša, niečo ako taká mantra vo východných náboženstvách. Meditácia môže mať teda rôzne formy. Pachomius Veľký, zakladateľ spoločného života mníchov, a to už bolo na prelome 3. a 4. storočia, ten stanovil meditáciu za pevnú súčasť jeho mníchskych pravidel. Jeho prístup bol postavený na ústavičnom pripomínaní si Boha v každej chvíli dňa aj noci. O čo išlo? Išlo o súbor modlitieb, ktoré sa mnísi učili na spameť, aby ich mohli vykonávať kedykoľvek aj pri práci. Napríklad 100 opakovaní modlitby Pane Ježišu Kriste, Syn Boží, zmiluj sa nado mnou hriešným. Toto opakovanie tejto modlitby slúžilo ako stredobod sústredenia. Na rozdiel od moderných predstav o vyprázdnení mysle, mnísi v Pachomiových kláštoroch meditovali tak, že si počas dňa, aj pri manuálnej práci, polohlasne opakovali úryvky zo Svätého písma, ktoré vedeli na spameť. Vetu vyslovovali v duchu alebo potichu pri rôznych činnostiach. A tá jedna a tá istá veta v jednom dni nadbudla množstvo aplikácií. Pachomius často meditoval v noci s rukami vystretými v tvare kríža. Tento postoj mu pomáhal udržiavať bdelosť a fyzicky vyjadroval odovzdanosť. Teda ticho bolo nástrojom kontemplácie. Práca nebola prekážkou meditácie, ale jej spoločníkom. Mnísi mali byť vnútorne uzobraní v modlitbe, aj keď ruky pracovali.

0: Aj dnes si zvykneme ako takú formu meditácie vziať jednu vetu alebo jednu myšlienku zo Svätého písma a uvažujeme nad ňou.
1: Toto, čo sme doteraz povedali o týchto púštnych otcov, to sme hovorili o tých koreňoch, odkiaľ to bohatstvo vlastne prichádzalo a postupne samozrejme sa to modifikovalo. A dnes taká tá bežná forma meditácie je vziať si jednu vetu, jednu myšlienku z písma, uvažovať chvíľku nad ňou, ako by mohla preniknúť do môjho života. Alebo predstaviť si udalosť v Evanjeliu, do ktorej ja sa ako si vložím, že ja som napríklad ten Lazár, hej, alebo ja som v tej situácii toho mýtnika, Matúša a podobne. Keď sa mi nepodarí tento spôsob uplatňovať meditácie uvažovaniem nad písmom, predsa, ak sa každý deň naučíme aspoň jednu vetu z Evanjelia na spameť, aspoň jednu, kratučku, rok má 365 dní, tak na Silvestra bude moja hlava zaplnená naozaj bohatým, pekným množstvom citátov z Božieho slova. A evangelista Lukáš, ten bol presvedčený, že to, čo človek počúva v živote a čo v ňom prebýva, tým sa stáva. A tak sa Božím slovom môžeme stávať duchovnými, Božími. A to je predpoklad vlastne toho, aby sme sa mohli modliť. Taká veta z Božieho slova môže byť v tejto ultra rýchlej dobe našou záchranou pred udalosťami, čo na nás denne dorážajú. Veta z písma, ktorú si cez deň pripomínam, môže nepríjemnú udalosť v dni veľmi rýchlo hodiť.

0: Na Slovensku môžeme povedať, že je veľmi obľúbená modlitba posvätného ruženca, ale predsa sa nájdú takí, ktorí majú pocit, že je to stále len dookola opakovanie toho istého a nechcú sa ju modliť.
1: Áno. Poznám ľudí, ktorým modlitba ruženca nevonia. Možno je dobre povedať, že nie v každom období života tá alebo oná modlitba je nám blízka. V niektorom období je nejaký deviatník nám blízky, inokedy zás modlitba ruženca. Akože my sa meníme a niektoré modlitby nám veľmi tak pomáhajú, že sa vieme s nimi tak zjednotiť. Inokedy sú to žalmy, áno, ktoré sú veľmi bohaté na prežívanie života človeka s Bohom. Tak podobne aj modlitba ruženca. Na jednej strane niektorým nevonia práve preto, že sa tam dokola modlí zdravá Mária a to nechcú. Dávnejšie na duchovných cvičeniach v Holandsku dokonca kazateľ o ruženci povedal, že je to urážka Boha, lebo ide o vedomé roztržitú modlitbu. Moja otázka je, kde sa v kresťanskom spoločenstve objavila táto modlitba? Prečo sa v nej modlí 50-krát tá istá modlitba? A kde sa vzal ruženec? Skúsme, poďme odzadu. Rúženec nie je nič iné ako počítadlo. Počítadlo. Počítadla modlitieb sa vyvinuli nezávisle v rôznych kultúrach a náboženstvách. Slúžia na to, aby myseľ nebola zamestnaná počítaním, ale mohla sa plne sústrediť na význam modlitby alebo na meditácie. Zoberte si, že už v 8. storočí pred Kristom v hinduizme a buddhizme v Indii používali počítadlá Japamala. Dodnes slúži na počítanie 108 mantier a toto číslo má v indickej kozmológii teda posvetný význam. V islame zas veriaci používajú počítadlo tasbih. Zvyčajne má 99 korálikov reprezentujúcich 99 mien Allaha. Pravoslavní kresťania používajú čotky. Vo východnom kresťanstve od 4. storočia púštni otcovia, o ktorých sme rozprávali, svätý Ján Kasián alebo Evagrius a iní, používali najprv kamienky, ktoré prekladali z jednej misky do druhej misky. Neskôr vznikla komboskyny. To bola taká vlnená šnúra s uzlami. V západnom kresťanstve v 12. až 13. storočí sa ruženec vyvinul ako počítadlo Pater Noster, to znamená počítadlo na Otčenáše, teda na počítanie 150 Otčenášov, ktoré nahrádzali 150 žalmov, čo sa mal mních denne pomodliť. 150 žalmov sa mal pomodliť. Ale keď sa nevládal modliť všetky, tak sa mohol modliť aspoň 50 žalmov. Pre negramotných veriacich bola modlitba žalmov nahradená modlitbou Otčenáš. A slúžila teda na to šnúra zo 150 úzlov, ktorá visela od pása nadol. Jasné, že bola dosť nepraktická tá šnúra a neraz sa do nej človek zaplietol a padol na zem. Pre vznešené dámy to bol vždy trapas. A tak sa začiatok a koniec šnúry spojil. Definitívnu podobu rúženec s 59 korálikmi na opakujúcu sa modlitbu zdravá Mária nadobudol až v neskorom stredoveku.

0: keď sa stretneme s tými teológmi niektorými a budeme počuť ich názor, že modlitba ruženca je už nejaká zastaralá, že slúžila ľuďom najmä v tom čase, že nevedeli čítať a že teraz by sme sa mali modliť napríklad žalmy, ako k tomu pristúpiť, alebo ako to celé brať, keď teológ povie takýto názor?
1: Nechcem sa dotknúť otcov teológov, lebo naozaj ako dávajú svoj život do poznávania týchto biblických vied. Kardinál Špidli, ktorého som na začiatku tak spomenul, k tomuto má taký pohľad. On hovorí, že neučte sa modliť ruženec od profesorov teológie, pretože oni sú príliš múdri a modlitba ruženca je veľmi jednoduchá. Radšej sa ho učte od našich babičiek a mamičiek, pretože oni to vedeli. Pozrite sa, teológia uvádza, že alebo tak teológia modlitby, hej, ktorá sa najmä teda rozvinula po druhom Vatikánskom koncile, tak hovorí o tom, že keď sa modlíš 10 krát, alebo ten desiatok zdrava z Mária, rozímaj o danom tajomstve, napríklad, ktorý bol pre nás ukrižovaný. V realite, koľko ľudí, povedzme si, na to pri modlitbe ruženca myslí? Myslí sa na všetko možné. Ale pamätáte si, ako sa modlili naše staré mami, prababky? Ráno vstali, vzali si do ruky ruženec a išli nakrmiť sliepky. A tak sa modlili. Zdravá z Mária, milosti plná. Hlúpe kúry, prečo to nezobete? Čo chcete, aby som vás pustila na trávu? Pane Bože, nech nám len dávajú tie vajíčka. A tak sa pokračovali. Zdravá z Mária, milosti plná. Prečo ten sused práve teraz musí páliť lístie? Všetko prádlo mi zasmradí. No keby bolo len toto. Pane Bože, daj mu zdravie, nemu slúži. A tak zdravá z Mária, milosti plná. Mysleli na to, na čo má človek cez deň myslieť. Pracovali, varili, zavárali, upratovali a snažili sa to všetko spojiť s Pánom Bohom. Všetko sa snažili spojiť s Pánom Bohom cez modlitbu ruženca. Všetko, čo sa v hlave cez deň im zrodilo, chceli spojiť s modlitbou. Podľa mňa sa netreba až tak veľmi báť byť roztržitý.

0: My prežívame aj náročné chvíle vo svojich životoch, aj bolesť, aj utrpenie. A vtedy asi tak najčastejšie sa utiekame k Bohu v modlitbe.
1: Áno, modlitba nás vie na tie kolená tak nejak položiť. To je asi najlepšie slovo. V Lukášovom evanjeliu nájdeme aj úryvok, ktorý hovorí o dospievajúcom Ježišovi, keď sa stratil v Jeruzalemskom chráme. Takto si ho zvykneme pamätať, že Ježiš sa stratil a rodičia ho hľadajú. Najskôr po ňom pátrajú v zástupe ľudí, ktorí odchádzajú domov zo slávnosti v Jeruzaleme. Neskôr sa vracajú späť do mesta, aby ho hľadali tam, kde boli, a keď už nevedia, kde ho hľadať, tak potom idú do chrámu ako k poslednej inštancii. A Ježiša nájdu práve tam. Na prvý pohľad sa zdá, že sa stratil. Ale na situáciu sa dá pozrieť aj inak. Na otázku rodičov, prečo im to urobil, a výčitku, akú bolesť im to spôsobilo, odpovedá: prečo ste ma hľadali? Som tam, kde mám byť. V jeho odpovedi môžeme vnímať, že on sa nestratil. Stratili sa rodičia. On je stále tam, kde má byť. Oni sa stratili vo svojich myšlienkach, v strachu, v bolestiach duše. A podobne sa mi to zdá, že to je neraz aj s nami. Myslíme si, že Boh sa nám stratil. Necítime jeho prítomnosť. Nevnímame jeho pôsobenie. Udalosti v našich životoch sa však vyvíjajú tak, že musíme pripustiť, že sme sa pustili nesprávnym smerom a potrebujeme sa vrátiť. Nevždy sa nám to podarí. Keď sa vzdialíme veľmi ďaleko, potrebujeme sa vrátiť. Potrebujeme sa nájsť. Často nám napríklad to komplikuje choroba. Fyzická i duševná bolesť. Vnútorne sme akoby odpojení sami od seba, telo od duše, a rovnako sme odpojení od Boha. Kto sa chcel modliť, keď bol chorý, tak vie, že to ide veľmi ťažko a možno niekedy vôbec nie. V chorobe sa ťažko modlí. Utrpenie valcuje naše telo, sme slabí, ubolení. Aj naše vnútro je rozbité, sme čoraz viac netrpezliví, nespokojní, neschopný sústrediť sa na rozhovor s Bohom, ponoriť sa do textu nejakej knihy. Strácame sa v bolesti, v utrpení. Počítame hodiny, ktoré sa nám zdajú nekonečné. Čo robiť v takýchto chvíľach? Je možné vrátiť sa, nájsť opäť Pána, vnímať jeho blízkosť, chápať zmysel takýchto dní vo svojom živote?

0: Aj v takýchto chvíľach siahame po tej modlitbe, aj keď nám to nejde.
1: Chorému často nezostáva sila na žiadnu vedomú a sústredenú modlitbu, ani na uvažovanie. Preto v týchto chvíľach náš duch hľadá niečo, čo sa nachádza úplne niekde hlboko na dne duše. Tam často je čistá, jednoduchá viera, ktorá sa utkala v príbehu nášho života. A tu z nej práve teraz môžu prameniť vzdychy, starolné modlitby. Pane, zmiluj sa. Pane, môj pastier. Pán môj a Boh môj. Ježišu, milosrdenstvo. Pomáha nám všetko, čo sme sa v živote naučili na spameť. Tu vidíte, aké dobro a požehnanie prináša to, keď každý deň by sme sa naučili malú kratučku vetičku z písma. V takýchto chvíľach akákoľvek modlitba, žalm, citát z písma poteší. Všetko toto nás môže dvihnúť a obnoviť tú dôveru k Otcovi.
0: A keď nastanú také chvíle, keď nedokážeme ani toto?
1: Tak aj, no i sme aj toto zažili. Nevyslovíme žiadnu modlitbu a v mysli neprebehne žiadna myšlienka, ktorá by nás spojila s Bohom. Vnímame len holú existenciu, dotyk chorý vníma dotyk tela s lôžkom, veľkú bolesť alebo opustenosť. Keď opisujem tieto chvíle, spomínam si, ako často som počul od kňazov hovoriť, že je potrebné chorého pozbudzovať, aby utrpenie a bolesť prepoli s Ježišovým utrpením a bolesťou. Nie je to možné. A neraz aj chorému sa to podarí. Ale sú chvíle, keď nie sme toho schopní. Nie sme schopní ničoho. A vtedy to už nie je na chorom, ale na citlivosti a láske blížnych. Byť jednoducho pritrpiacom. Dotknúť sa ho, ako to robil chorým Ježiš. Rozprávať mu krásne príbehy, čítať Božie slovo, modliť sa pri ňom v tichu alebo nahlas, žalmy. Duša i telo sa uzdravuje modlitbou príhovoru. Modlitbou príhovoru za chorého a pozdvihuje sa tento chorý našou prítomnosťou a láskou.
2: Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Tak proč tě neslyším, nebo máš vždycky jinou práci? Máš pocit, že se ztrácím? Prosím tě, buď se mnou, jsem s tebou. Máš mě ještě vůbec rád? Ano, mám. Nikdy jsem tě neviděl, ale vím, že jsi to ty. Potřebuju s tebou nutně mluvit.

0: O kresťanskej meditácii a modlitbách sme sa rozprávali s autorom brožúrky Nezvládam život, pomôže mi modlitba z edície Viera do vrecka, predstaveným komunity v Bratislave Saleziánom Donom Petrom Bučánim. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, k čomu je možné prirovnať ruženec? Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do vrecka. V jej ďalšom vydaní sa zameriame na Boží dotyk. Príjemný deň vám želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera do vrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.don

0: Víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Jeden známy historik raz povedal, že dejiny sú veľké laboratórium, v ktorom môžeme sledovať, ako sa ľudský duch správa v čase krízy, triumfu, úpadku či znovuzrodenia. Dnes navštívime stálu expozíciu histórie Prešovskej archieparchie.
2: Celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva. Predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov.
1: Aj samotná grécko-katolícka katedrála v Prešove stojí za návštevu. Nielen pre umelecké pamiatky, ale predovšetkým preto, lebo tu môžeme navštíviť skutočných svedcov, biskupov Gojdiča a Hopka.
2: Sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých priehľadných rákvách sklenených, kde sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených. Takto veriaci môžu prichádzať, vyprosovať od nich potrebné milosti.
1: O dejinách, o vzácnych listinách, o relikviách svätých či o návšteve pápežov si povieme v nadchádzajúcom pútnickom víkende zo stálej expozície histórie Prešovskej archieparchie, ktorú nájdeme v Prešove. Pohodu pri rádiách vám prajú od techniky Jaroslav Fabián a od mikrofónu Martin Ďurčo.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Ešte predtým, ako vás pozveme na púť do Prešova, ponúkame niekoľko aktuálnych pozvánok na víkendové podujatia. Košická arcidiecéza sprístupnila pre verejnosť v rámci známych potuliek mestom Košice priestory arcibiskupského úradu, ako aj fary domu svätej Alžbety v Košiciach. Samotná budova arcibiskupského paláca, nádherná secesná budova farského úradu svätej Alžbety, čarofarské záhrady a záhrady arcibiskupského úradu, či historické fotky a materiály z archívu arcibiskupstva. To je len malá ukážka toho, čo navštívia záujemcovia o potulky mestom Košice. Pre verejnosť sú tieto priestory prístupné vo viacerých turnusoch až do pondelka 11. mája. Spišský biskup František Trstenský pozýva komunitu motorkárov na osobitné stretnutie spojené s vyprosovaním Božej pomoci na cestách. Diecézne požehnanie motorkárov a motocyklov sa uskutoční v sobotu 9. mája o 10.30 v priestoroch Spišskej kapituly. Program bude pri kaplnke svätého Krištofa, ktorý je uctievaný ako patron cestujúcich a motoristov. Príď a zver svoje cesty Pánovi, odkazuje biskup motocyklistom. Akcia je otvorená aj pre širokú verejnosť. Bratislavský kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii pozýva veriacich počas mesiaca máj na cyklus duchovných stretnutí s názvom Kalvárske útorky. Hlavným pilierom týchto stretnutí sú meditácie nad známou mozaikou tohto chrámu Hľa tvoja matka. Program je pripravený na každý útorkový večer so začiatkom o 18.00, kedy sa bude konať svätá omša spojená s tematickým rozjímaním. Jednotlivé útorky ponúknú hlbší pohľad na rôzne aspekty kresťanskej ikonografie a teológie. Cyklus sa otvoril 5. mája a ďalšie témy pokračujú vždy nasledujúce útorky až do záverečného stretnutia 26. mája. Organizátori pozývajú k účasti nielen farníkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú stíšenie a duchovné povzbudenie. Podujatie na rímskokatolíckej farnosti Bratislava Kalvária predstavuje príležitosť spojiť umelecký zážitok z mozaiky s osobnou modlitbou a prehlbením marianskej úcty v mesiaci, ktorý je v cirkvi tradične zasvetený Panne Márii.

0: ako to vyzerá s oblačnosťou nad Prešovom a hlavne aké počasie nás čaká tento víkend, to už nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: Tak každý týždeň cestujeme po Slovensku a zaujímavé strediska si všímame a má to pre mňa tiež taký význam, že mnohokrát sa dozvedám čosi, kde som ani nebol. A treba z taký Prešov je tiež tretie najväčšie mesto na Slovensku, čo sa týka obyvateľstva. A pritom nemáme až takú nejakú veľkú predstavu o tom, tak som si naštudoval, že počiatky osídlenia siahajú už do doby kamennej, významné archeologické nálezy. A potom ďalšie stopy existencie osídlenia sú z doby bronzovej. Nachádza sa keramika do dnešných čias, potom nález zlatých, streborných, rímskych mincí, ďalšia významná vec. Potom prišli Slovania, 8. 9. storočie. Ale ten vrchol Prešova bol asi 14. 15. storočie. Mimoriadny hospodársky rozkvet, zakladali sa cechy. Vtedy tam žilo asi 2000 ľudí, no ale teraz už sa to nedá porovnávať, keď má Prešov vyše 80 000 ľudí, ako tretie najväčšie mesto, tak preto som ho aj takto toto si ako schválne vypichol. No, tak krajské mesto Prešov je zaujímavé, že je približne 30 km od Košíc, 30 km od Bardejova a 30 km od Vranova na Topľov. Takže tak akurát niekde medzi tým. No a to, čo je také zaujímavé v Prešove, to sú múzeá. A nie je jedno, tam myslím, že asi 4 alebo 5 múzeí je v Prešove a to také najzaujímavejšie je Krajské múzeum, ktoré sídli v priestoroch Rákocieho paláca a to od roku 1956, kedy bola postupne zmenená jeho náplň.

0: aj názov. A to, čo je také zaujímavé, je, že sú tam veľmi zaujímavé veci, to znamená historické zbranie. Dokumentuje to vývoj strelných chladných zbraní od stredoveku až do obdobia druhej svetovej vojny. Historické hodiny predstavuje precízne umelecké remeselné diela aj hodinárskych majstrov. A potom to, čo je také zaujímavé, je, že špecializáciou múzea je téma dejín hasičstva a hasičskej techniky. Tak som tak rozmýšľal, že či toto práve nebolo to, čo vás inšpirovalo práve dnes hovoriť na túto tému, keď vlastne v pondelok sme mali Floriana v kalendári a práve patrona hasičov. Neinšpirovalo vás to nejako týmto smerom?
1: Pravdu povedať nie, ale viem o tej expozícii, takže áno, máte pravdu, potvrdzujem, že je tam dejiny hasičstva, hej.
0: No, takže niečo zo súčasnosti alebo teda blízkej minulosti, ako to videli naši predkovia alebo predkovia v Prešove, no, cez sobotu, nedelu. Samozrejme, také tie záznamy sú najmä zachytené v rôznych pranostikách. A keďže už sa chystajú aj nejaké tie búrky, takže práve v tomto období sa často v minulosti spomínalo, že keď sa v máji blízka, to si svedliak výska, alebo že keď v máji často hrmí, rok býva potom požehnaný. Takže je dobré, že teda nech prší, zatiaľ teda sa k tomu veľmi nemá to počasie a že predpoveď na víkend by sme mohli formulovať asi tak, že v priebehu ešte soboty očakávam, že bude prevažovať skôr také oblačné počasie a že by teplota mala byť ráno asi okolo 8 stupňov a popoludne asi 18. Bude fúkať severný vietor, ten sme tu mali aj v predchádzajúcich dňoch a dosť výrazný, takže ani toto nejak nesľubuje nejaké veľké oteplovanie, ale dôležité je, že v priebehu nedele a pondelka sa vietor bude meniť na južný. A to by znamenalo, že v nedelu ráno pri zmiešanej oblačnosti bude síce len asi 6 stupňov, ale popoludní už by malo byť 20, polooblačno až oblačno pritom. Takže ja si myslím, že je tu to, preto dôležité je, že teda nejak chladno nebude, lenže v budúci týždeň tam máme už tých troch ľadových mužov. A aj keď je to až budúci týždeň, tak aby som teda nejakú nádej dal vašim poslucháčom, tak musím povedať, že tohto roku ľadoví muži budú v prvom rade zmoknutí. To znamená, že zostane teplo, nebudú síce teploty nad 25 stupňov, ale malo by začať aj trošku viac pršať. To znamená, že asi 4 dni by mali byť také zväčša daždivé a konečne teraz dážde zaberie a myslím, že nikomu to nebude vadiť, každý to len privíta.
1: Ďakujeme za informácie, pán Jurčovič, a prajeme krásny víkend a tešíme sa do počutia opäť na budúce.
0: A ja ďakujem. Do počutia.

No a my skôr, ako sa vyberieme do Prešova, kam nás zavedie pútnický víkend, zasúťažíme si. Dnešná súťaž súvisí so samotným vznikom Prešovskej grécko-katolíckej eparchie, biskupstva. Pred pár rokmi slávila táto eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov? Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933.

0: Naša púť začína v budove arcibiskupskej rezidencie na hlavnej ulici v Prešove. Stála expozícia histórie Prešovskej archieparchie sa totiž nachádza priamo na tomto mieste. Je po dohode prístupná aj verejnosti a nás ňou dnes prevedie grécko-katolícky kňaz otec Michal Pavlišinovič.
1: Historická expozícia, ktorá je v týchto priestoroch takou stálou expozíciou a máme ju tu už niekoľko desiatok rokov, vznikla za pôsobenia arcibiskupa Jána Babiaka, ktorý hneď na začiatku svojho pôsobenia prišiel s tým, že bolo by dobre vytvoriť tu na tejto hlavnej chodbe takúto expozíciu, kde by mohli byť vystavené rôzne artefakty, ktoré sú spojené tak so vznikom Prešovskej eparchie, ako aj s hlavnými personami, ktoré tvorili históriu tohto nášho biskupstva, ako sú najmä blahoslavení Pavol Peter Gojdič, Vasil Hopko, Metod Dominik Trčka. Ale celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva.
0: Veľmi logicky stojíme pri zakladajúcich listinách, ktoré boli pri vzniku Prešovskej eparchie. To sú asi tie najstaršie exponáty, predpokladám.
1: Áno. Áno, tieto listiny sú najstaršie, ktoré dátujú vznik nášho biskupstva. Teda samotná bula Relata Semper je bulou pápeža Pia VII, ktorý v roku 1818 zriadzuje túto našu Prešovskú eparchiu alebo Prešovské biskupstvo. Teda naše biskupstvo možno nie je nejak extra veľmi staré. Máme na území Slovenskej republiky rímskokatolícke diecézy, ktoré sú historicky oveľa staršie, ale predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý taktiež touto listinou potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
0: Ďalej, keď sa posunieme, vidím tu fotografie alebo maľby otcov biskupov historických od prvého, Gregor Tarkovič, ako čítam, a potom sú ďalší a ďalší. K týmto najstarším biskupom máme nejaké hmotné veci.
1: Čo tvorí taký pekný sled udalosti takého liturgicko-historického prepojenia biskupov sú práve antimenziony. Nie je to listina, je to kus látky, ľanovej látky, na ktorom je vyobrazené umúčenie, respektíve uloženie Ježiša Krista do hrobu. A tento antimenzión, každý biskup, ktorý pôsobí akomkoľvek biskupstve, tak práve vydáva, respektíve ku každému biskupovi je spätý tento antimenzión, on ho posviaca na Veľký štvrtok. A tento antimenzión nesmie chýbať na žiadnom oltári. Vždy, keď je prinášaná eucharistická obeta, tak antimenzión musí byť súčasťou tých oltárnych plachiet. A takto v tejto historickej expozícii tu máme naozaj ako ten taký možno prvý artefakt je aj antimenzión otca biskupa Gregora Tarkoviča. Teda vlastne týmto antimenziónom, ako keby on dáva svojim kňazom také poverenie, súhlas sláviť na tomto antimenzióne svätej liturgie na oltároch chrámov v Prešovskom biskupstve.
0: Tu už vidím, že sa jedná pravdepodobne o originál, na rozdiel od tých listín, ktoré sú samozrejme v kópiách, čiže toto je reálne to, čo naozaj biskup Tarkovič používal.
1: Presne tak, toto je exponát, ktorý je originál, je ním podpísaný, zároveň každý tento antimenzión má v sebe všité aj relikvie, teda ostatky nejakého svätého, pretože tá taká už z ranného kresťanstva eucharistické slávenia sa slávili tam, kde sa tak hovorilo, že na hroboch mučeníkov rannej cirkvi sa slávia aj sväté liturgie eucharistické obety. A takto to je zachované v tej byzantskej tradícii až dodnes. Teda naozaj kňaz aj dnes, keď prináša eucharistickú obetu, slávi svätú liturgiu, tak slávi to na tomto antimenzióne, ktorý obsahuje aj práve tieto relikvie.
0: Vieme, aký svätý tam je?
1: Svetec by mal byť napísaný na antimenzióne, ale tu na to teraz neviem rozlíšiť. Tam sú zašité, keď máte tú trňovú korunu na kríži a taký ten štvorček, tak tam sú šité také dvojito šité a tam sú uložené tie ostatky svetca. Posledné roky dávajú aj otec arcibiskup Jan Babiak, aj otec arcibiskup Jonáš, tak dávajú do antimenziónov ostatky našich blahoslavených, tak logicky našich svetcov, blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Vasila Hopka.
0: Keď sa prejdeme ďalej, všetky exponáty nestihneme, lebo však je tu toho celkom dosť. Na čo by ste možno špeciálne upozornili z toho, čo tu môžeme vidieť, lebo je tu od liturgických predmetov cez osobné predmety, Knihy sú tu...
1: Každý kúsok nejak tak reprezentuje našu cirkev. Možno nedá sa niečo tak konkrétne vypíchnuť, lebo skutočne sú tu tak liturgické veci, ako liturgické knihy, kalichy staré, ktoré sa našli na povalách chrámov, niekedy aj zabudnuté a stratené, a pri nejakej rekonštrukcii, pri nejakom oprave krovu sa odhalila alebo odvalila nejaká tehla, kameň a našiel sa liturgický predmet, ktorý tam bol ukrytý počas vojny. Čiže tá história niektorých tých predmetov je tu naozaj bohatá a nedá sa tak niečo konkrétne vypichnúť, ale skutočne, či sú to tie knihy, ktoré majú datovanie tesne po vzniku knihtlače, hej, že niekoľko desiatok rokov po objave knihtlače, tak máme tu prvé knihy z 16. konca 16. zo 17. storočia, takže skutočne sú tu hodnotné artefakty, ktoré môžu veriaci, ktorí chcú spoznať našu cirkev, môžu prísť, obzrieť si a nahliadnúť tak do histórie našej cirkvi.

0: Po pesničke sa presunieme opäť do Prešova, ale ešte predtým zopakujem súťažnú otázku. Pred pár rokmi slávila Prešovská grécko-katolícka eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov. Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933. A teraz už poďme späť do Prešova. Stojíme práve pred vitrínou, ktorá nám hovorí, že Prešov je mesto, ktoré radi navštevujú pápeži. Boli tu niekoľkokrát, všetko to je, dá sa povedať, že v posledných rokoch. Máte tu nejaké konkrétne pamiatky, ktoré vám tu tí svätí otcovia zanechali?
1: Tak máme tu fyzicky prítomné kreslo sedes, na ktorom sedel svätý Ján Pavol II. Čiže môžeme to označiť ako relikviu, pretože všetko, čo sa dotklo daného svätého, tak je to relikvia. Čiže v 1995 roku svätý otec Ján Pavol II navštívil Prešov, historicky navštívil grécko-katolíkov prvýkrát a modlil sa vtedy pred viac ako 200 000 veriacimi akatisk pre svätej Bohorodičke. Bolo to na ploche pri mestskej športovej hale. Takže môžeme povedať, že naozaj to, čo tak najviac nás spája so katedrou, so svätým otcom, s nástupcom svätého apoštola Petra je jeho papežský sedes, kde on aspoň chvíľu, ale zotrval tu na v Prešove. A potom ďalší taký artefakt, ktorý tu máme, ten pribudol len nedávno, a to je ruženec Pavla VI.
0: K tomu ružencu sa ešte vrátime na chvíľku. Poďme k tým vašim svätým, biskup Hopko, biskup Gojdič, top postavy 20. storočia vo vašej cirkvi. A predpokladám, že no, ak niekde sú nejaké ich osobné veci, tak budú tu.
1: Áno. Práve celá jedna strana tejto historickej expozície je venovaná blaženým hieromučeníkom našej cirkvi, osobitne tak biskupom Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasilovi Hopkovi. Môžeme tu nájsť rôzne liturgické rúcha, ktoré Pavol Peter Gojdič a Vasil Hopko používali počas svojej biskupskej služby. Je tu biskupské žezlo, ktoré symbolizuje biskupa ako pastiera, ktorý toto žezlo používa jednak na také zháňanie tých svojich ovečiek veriacich a jednak aj ukazuje takú tú biskupskú moc, že on práve aj týmto žezlom má riadiť jemu zverené stádo. Sú tu napríklad rukavice, ktoré používal blahoslavený Pavol Peter Gojdič vo väzení, ktoré mal vo väzení. Sú tu napríklad, s tými je aj spätá taká pekná história, sú tu také poháriky, maličké poháriky, také kalíšky na alkohol. Veď aj biskupy sú ľudia, aj naši blahoslavení, mali tú možnosť, že keď obedovali alebo večerali, tak možno si aj naliali. A práve tieto poháriky, tieto kalíšky mali také vygravírované ich mená. A s nimi je spätá veľmi pekná história, pretože tieto kalíšky, keď oca biskupa Pavla Petra Gojdiča v 50. roku 20. storočia, keď našu cirkev zrušili a biskupov zajali, tak jeden z tých eštebákov si, keď je zbadal tieto poháriky, tak si ich zobral. Prešli desiatky rokov, naša cirkev znova bola obnovená a tuším, že sídelným biskupom bol otec arcibiskup Ján Babiak. A prišiel tu jeden pán s tým, že on má doma po svojom otcovi, alebo po svojom dedovi, už nepamätám presne, ako to povedal, má tieto poháriky, ktoré sú spojené s grécko-katolíckou cirkvou, sú na nich vygravírované mená vašich biskupov. A on hovorí, mne srdce nedá, aby som tieto poháriky nevrátil, pretože viem, akým spôsobom boli nadobudnuté, viem, čo vašej cirkvi sa stálo v minulom storočí a preto ich chcem vrátiť a aspoň takto napraviť chybu svojich predkov. Takže aj tieto poháriky sú súčasťou tejto expozície.
0: Poďme ešte ale k tomu ružencu, ktorý sme spomínali. To je taký najčerstvejší prírastok do tejto expozície. O aký ruženec ide? Ako sa sem dostal? Na aký je ten jeho príbeh?
1: Tak jedná sa o pápežský ruženec. Veriaci určite majú možnosť, aj keď už boli niekedy na audiencii u svätého otca alebo videli v televízii, tak môžu si všimnúť, že svätý otec tým, ktorí prichádzajú k nemu, odovzdáva ruženec. A tento ruženec je, môžeme povedať, taký významný a špecifický tým, že jednak pochádza z rúk priamo svätého Pavla VI. Teda svätého otca, ktorý už je cirkvou uznaný za svätého a bol odovzdaný v tom čase blahoslavenému Vasilovi Hopkovi, ktorí ešte samozrejme vtedy obidvaja neboli ani svätí, ani blahoslavení, ale prichádza do Ríma je to tesne potom, ako jeho prepustili z väzenia. Teda v Československu je opäť obnovená naša cirkev, opäť ako keby tie staré rány sa tak začínajú očisťovať a uzdravovať. A Svätý Otec, uvedomujúci, že jeden biskup zomrel a druhý je, jeho zdravie je tak podlomené, tak chce povzbudiť túto našu gréckokatolickú cirkev, tak pozýva nášho blahoslaveného Vasilia Hopka, pomocného biskupa, do Ríma a práve tam na tejto audiencii mu odovzdáva tento ruženec. Nože, blahoslavený Vasil sa s týmto ružencom vracia do Prešova, pretože aj predtým pôsobil, bolo mu nariadené, že aj keď vaša cirkev je síce obnovená, ale vy budete pôsobiť nie v Prešove, ale budete v internovanom kláštore v Oseku. Takže aj s týmto ružencom potom už vlastne dochádza k takému kvázi nánovo, aspoň takému zadozučineniu a obnoveniu tej funkcie našej cirkvi. Blahoslavený Vasil Hopko následne dostáva od svätého otca dekret na svetiaceho biskupa, teda býva tu na v Prešove a vysviaca nových kňazov, ktorí prichádzajú do pánovej vinice. Nuž a tento ruženec dlhé roky po úmrti blahoslaveného Vasilia Hopka mal vo svojom vlastníctve náš kňaz otec Milan Kuzmiak. A bolo to asi pár dní dozadu, keď prišiel na arcibiskupský úrad za vladykom Jonášom, že on by rád tento ruženec podaroval arcibiskupstvu, aby bol súčasťou či tejto expozície, alebo čo už s ním vladyka Jonáš uváži, tak nech urobí, aby nejaké to pojítko, krásne pojítko toho, že naša trpiaca cirkev bola prepojená so svojím svätým otcom a práve pre toto utrpenie, ako keby možno tak aj svätý otec vyvýšil vladyku Vasilia Hopka, tak nech tento ruženec je súčasťou tejto expozície.

0: grécko-katolícke arcibiskupstvo, tak ako to býva dobrým zvykom, je prepojené priamo s katedrálou a dá sa, ako sa hovorí, že v papučiach prejsť priamo do katedrály. Už sa nachádzame pred obrovským majestátnym ikonostasom. Otec Michal, katedrála by si sama zaslúžila špeciálnu časť putnického víkendu, lebo tu je tých vecí naozaj veľa.
1: Áno, tak tento chrám je katedrálnym chrámom od samotného vzniku Prešovského biskupstva, teda od roku 1818, a je sídlom biskupov prešovských. Teda on má tú históriu oveľa staršiu. Pôvodne to bol špitalský chrám. Bola to taká ako keby kaplnka alebo väčší chrám špitalský, kde pri nemocnici, ktorá tu bola. No a postupne tento chrám, keď vlastne bolo zriadené biskupstvo, tak prešiel z rúk minoritov do vlastníctva grécko-katolíckej cirkvi a aj dispozične bol úplne ináč riešený ako teraz, ale práve za pôsobenia druhého prešovského biskupa Jozefa Gaganca bol prestavaný. Teda svätyňa, ktorá bola v minulosti na opačnej strane, tam, kde je dnes vstup, je teraz na tej západnej strane. Bola pribudovaná apsida a táto svätyňa bola postavená teda za pôsobenia otca biskupa Jozefa Gaganca niekedy v 50. rokoch 19. storočia. Zároveň krátko na to bol postavený aj tento mohutný trojradový ikonostas, ktorý takto oddeľuje svätyňu od lode, čo je taký typický prvok pre všetky byzantské chrámy. Tento ikonostas, rezbárske práce boli robené vo Viedni a ikony, obrazy teda boli maľované významným našim grécko-katolíckym maliárom Michalom Mankovičom. Takže sú to také prvky, ktoré naozaj dominujú tejto katedrále už celé stáročia.
0: Ako som hovoril, nebudeme sa venovať katedrále podrobne, lebo je škoda začínať niečo, čo nemôžeme dokončiť. Ja len v súvislosti s Veľkou nocou, ktorú sme teraz nedávno slávili, mali, je to nádherná kopia turínskeho plátna. Ako som sa dozvedel, takto to vyzerá aj v tom Turíne nejak podobne.
1: Kopiu turínskeho plátna v Prešovskej katedrále máme už viac ako 20 rokov a v tom čase, keď bola darovaná priamo z Turína, z spoločnosti Amcor, teda Priatelia východných cirkví, sa nazýva tá spoločnosť, tá skratka znamená, tak práve títo Priatelia východných cirkví darovali túto kopiu Prešovskému biskupstvu, Prešovskej eparchii. Pri tom procese toho darovania v tom čase bol aj vtedajší špirituál a dnes už otec arcibiskup Jonáš Maxim. V tom čase bol špirituálom kňazského seminára a veľmi čulo bol spojený s týmito Turinčanmi. A dá sa povedať, že má veľký podiel, taký levý podiel na tom, že práve táto kopia je dnes tu na. V tom čase boli darované iba, alebo tieto kopie sa nachádzali iba v štyroch chrámoch, respektíve v troch. Originál štvrtý je v Turíne. Tie kopie boli tu na v Prešove, potom v meste Vilnius a potom v Jeruzaleme, ako v mieste, kde Ježiš Kristus zomrel. Teda táto kopia je naozaj vernou kopiou. Teda aj dĺžka, aj šírka, aj všetky vyobrazenia na tomto plátne sú hodnoverné, respektíve poukazujú na ten originál turínskeho plátna a na všetky tie prvky, ktoré originál turínskeho plátna má, ako sú krvavé stopy, ako sú stopy po obhorení, teda keď to turínske plátno obhorelo počas požiarov za tie celé stáročia, celé jeho histórie.
0: Sú tu aj otcovia biskupy, ktorí sme už spomínali, sú nejako vystavení, dá sa k ním nejako prísť, alebo sú niekde v podzemí?
1: Otcovia biskupy sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých ako keby priehľadných rakvách sklenených, kde sú voskové figuríny otcov biskupov podobizne, ktoré sú obločené v biskupských rúchach a v tých voskových figurínach sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených, časť teda týchto relikvií. A takto veriaci môžu aj nad hrobami týchto našich blahoslavených prichádzať. Nie len možno obhliadnúci, ale určite pozývame aj vyprosovať od nich potrebné milosti a dáry. Je dobre zveriť to práve aj týmto našim svetcom, aby aj na ich príhovor vieme o ich pohnutom živote, o tom, aký ťažký koniec ich života bol, tak práve oni o to viac vedia pochopiť každý kríž, každú ťažkosť či každú neprávosť, ktorú možno človek zažíva, a práve mnoho ľudí, poznajúc aj túto históriu, tu prichádza takto zveriť tieto svoje ťažkosti a na ich orodovanie vyprosiť si od Pána Boha potrebné milosti.
0: A úplne posledná vec, akým spôsobom sa dá dostať do toho diecézneho múzea, ktorým sme prešli na začiatku do tej expozície? Dá sa ju nejakým spôsobom vidieť, dá sa objednať, či už ako farnosť, ako jednotlivec, ako skupina?
1: Najlepšie je objednať sa, zvlášť keď ide o nejakú väčšiu skupinu ľudí, či farnosť, či školu, tak najlepšie je objednať sa na internetovej stránke www.katedrala.sk. Tam môžete si nájsť kontakt na miestneho otca kaplána, ktorý práve je poverený takým sprevádzaním a návštevami jednak katedrály, ale aj tej historickej expozície na arcibiskupskom úrade. Súčasťou tej obliadky je aj návšteva krypty, ktorá je pod katedrálnym chrámom, kde stále sú umiestnené ostatky a pochovaní viacerí významní kanoníci, ale aj biskupy a významné osobnosti našej grécko-katolíckej cirkvi.

Milí priatelia, užili ste si dnešnú návštevu Prešova? V tomto meste sídlia aktuálne tri biskupstva. Evanjelické, pravoslávne a grécko-katolické. No a my sme navštívili rezidenciu prešovského grécko-katolického arcibiskupa Jonáša Maxima, jeho katedrálu a predovšetkým stálu expozíciu Histórie prešovskej archieparchie. Podrobne mapuje viac ako 200-ročnú históriu tohto biskupstva. No a to bola aj odpoveď na súťažnú otázku, ktorú sme dnes mali. Prešovská eparchia bola zriadená v roku 1818, teda pred niečo viac ako 200 rokmi. Ďakujeme za všetky odpovede, ktoré ste nám poslali a jedného z vás odmeníme. No a to je pre dnešok sputnického víkendu všetko. Budeme sa tešiť na stretnutie opäť o týždeň. Zo štúdia sa s vami lúčia Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

0: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo svetla pravého Boha, z Boha pravého, splodeného, niestvoreného, jednej podstaty s Otcom, skrze Neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný, za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma a vstúpil do neba, sedí po pravici Otca a zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. I v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna, jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. V jednu svetú všeobecnú apoštolskú cirkev vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam skriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Sláva Otcovi, ktorý nás stvoril.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Synovi, ktorý nás vykúpil.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Svätému Duchu, ktorý nás posvecuje.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, ktorý si slávne z mŕtvych vstal, nedaj, aby sme upadli do priepasti hriechu. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu, odpúsť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky.

0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista, Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Svätý Duchu, pravý Bože náš, posilni nás vo svätej viere a vo vernosti Kristovej cirkvi. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa.

0: Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Raduj sa, Bohorodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
0: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
1: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
0: i teraz i vždycky na veky vekov. Amen.
1: O Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
0: Amen.

0: Prečistá Panna Mária, ktorú Ježiš do neba vzal, vyproz nám šťastnú hodinu smrti. Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohorodička, Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života.
1: Lebo si porodila Krista Spasiteľa a vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
1: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.

0: Prečistá Panna Mária, ktorú Boh v nebi korunoval, vyprozaj nám večnú slávu v nebi. Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
0: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Raduj sa, Bohrodička Panna Mária, milosti plná Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho života,
1: lebo si porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší.
0: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,
1: i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: Požehnanie Pánovo nech na vás jeho milosťou a láskou, teraz i vždycky i na veky vekov.
1: Amen.
0: Mene Otca i Syna i Svätého Ducha.
1: Amen.

Slávna antifóna Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa z nariadenia pápeža Benedikta XIV. Z 20. apríla 1742 modlíme vo veľkonočnom období na miesto modlitby Aniel Pána, veľmi šťastne spája tajomstvo vtelenia slova s veľkonočnou udalosťou. Výzva Raduj sa, ktorú v tejto modlitbe adresujeme Matke zmŕtvych stalého, sa takto spája s výzvou k radosti, ktorou Gabriel pozdravil pokornú služobnicu Pána, povolanú byť matkou Mesiáša. Milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia sa uprostred dňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým Bohu poďakovali za predpoludnie, prosili o požehnanie popoludnia, ale aj velebili Boha za dar vykúpenia.

0: Požehnané poludnie, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Raduj sa, Nebies Kráľovná. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za darcov a patrónov Rádia Lumen a za duše v očistci. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Raduj sa, Nebies Kráľovná, aleluja.
1: Lebo koho si nosila, aleluja, z mŕtvych stal, jak predpovedal, aleluja, rozhľadí nás sebe prijal, aleluja.
0: Raduj sa a vesel sa, Panna Mária, aleluja.
1: Lebo Pán naozaj stal z mŕtvych, aleluja.
0: Modlíme sa.
1: Bože, Ty si z mŕtvych staním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, utešil celý svet.

0: Pána. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pán s vami.
2: I s Duchom tvojim.
1: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ja som si vás vyvolil zo sveta. Predstav si, že si hlavnou postavou science fiction filmu. Jedného rána sa zobudíš a zistíš, že mesto, v ktorom žiješ, v skutočnosti nie je tvojim domovom. Nevieš prísť na to, prečo máš takýto pocit, no jednoducho cítiš, že niečo nie je v poriadku. Už nie je také domácke ako kedysi. Jeho zákony a zvyky sú ti cudzie a necítiš sa v ňom tak dobre ako predtým. Začínaš mať pocit, ako by si pochádzal z iného sveta. Tento malý myšlienkový experiment nám môže pekne vykresliť Ježišove slová z dnešného evanjelia. Učeníkom hovorí, že tento svet nie je ich skutočným domovom, tým je nebo. Natoľko ich zmenil, že už do tohto sveta nepatria tak ako kedysi. Pod pojmom svet však Ježiš nemyslel ten krásny stvorený svet, ktorý nám dal Boh, teda svet, ktorý sám Boh nazval veľmi dobrým. Skôr tým narážal na celý systém hriešných postojov a sebeckých hodnôt, ktoré nedávajú priestor Bohu, ktorý nás volá k svetosti. Takýto spôsob zmýšľania žitia nás v konečnom dôsledku vovádza do beznádeje. No tým, že si nás Ježiš vyvolil zo sveta, nám dal pravú nádej. Nádej na život strávený v živom vzťahu s ním, ako aj nádej na večný život v nebi. On svojím smrtvýstaním prelomil bariéru medzi nebom a zemou, takže už aj život v tomto svete môže byť naplnený milosťou jeho kráľovstva. A keď nám zoslal svojho ducha, vniesol nám do srdc Boží život. Odhalil, že filozofie tohto sveta sú len lži a prekrútené polopravdy a oslobodil nás od účinkov, ktoré na nás tieto lži mali. Ak si teda unavený alebo znechutený, spomen si, že viac do tohto padlého sveta nepatríš. Popros ducha, aby ti srdce povzniesol k prísľubu neba. Dovoľ, aby ťa tento prísľub opäť naplnil nádejou. Si predsa spoluobčanom svätých. Vďaka ti, Pane, že ma naplňaš nádejou na nebo.

spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patronom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Máme 129. deň, páni moji. Dnes si prečítame 11. kapitolu 2. knihy Samuelovej. Až doteraz bol Dávid pevným a spoľahlivým mužom, ale v tejto kapitole uvidíme jeho pád. Taktiež budeme čítať 14. a 15. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj 32. žalm. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Ako som už povedal, dnes máme 129. deň. Prečítame si 11. kapitolu 2. knihy Samuelovej, 14. a 15. kapitolu 1. knihy Kroník a pomodlíme sa aj žalm 32. 2. kniha Samuelova, 11. kapitola. Keď uplynul rok, v čase, keď králi vychádzajú do vojny, vyslal Dávid Joába a s ním svojich sluhov i celý Izrael. Spustošili Amončanov a obliehali Rabu. Dávid však ostal v Jeruzaleme. V ktorý si večer Dávid vstal zo svojho lôžka a prechádzal sa na streche kráľovského domu. V tom uvidel zo strechy kúpať sa ženu. Žena bola na pohľad veľmi pekná. Dávid sa dal o žene dopytovať a povedali mu: "To je Eliamova dcéra Betsabe, žena Hetejca Uriáša." Na to poslal Dávid poslov, dal ju priviesť a keď prišla, obcoval s ňou. Ona sa potom očistila od svojej nečistoty a vrátila sa domov. Žena počala a odkázala Dávidovi: "Som ťarchavá." Na to Dávid poslal za Joabom: "Pošli ku mne Hetejca Uriáša." A Joab poslal Uriáša k Dávidovi. Keď Uriáš došiel k nemu, Dávid sa vypytoval, ako sa má Joab, ako sa vedie mužstvu a ako beží vojna. Potom Dávid povedal Uriášovi: "Choď do svojho domu a umy si nohy." Uriáš odišiel z kráľovského domu a nasledoval ho kráľovský dar. Ale Uriáš spal pri vchode kráľovského domu s ostatnými sluhami svojho pána. Do svojho domu nezišiel. Dávidovi oznámili: "Uriáš nešiel do svojho domu." Dávid sa pýtal Uriáša: "Neprichádzaš z cesty? Prečo si nešiel do svojho domu?" Uriáš odpovedal Dávidovi: "Archa, Izrael a Júda bývajú v stanoch, môj pán Joab a sluhovia môjho pána táboria na poli. A ja mám ísť do svojho domu, jesť, piť a spať so svojou ženou. Ako žije pán a ako žiješ ty, takú vec neurobím." Dávid povedal Uriášovi: "Dnes ostaň ešte tu, zajtra ťa prepustím." Uriáš teda ostal ten deň v Jeruzaleme. Na druhý deň ho Dávid zavolal, aby s ním jedol a pil. Ale večer odišiel spať na svoje lôžko so sluhami svojho pána. Do svojho domu nešiel. Ráno napísal Dávid Joabovi list a poslal ho po Uriášovi. V liste písal toto: "Postavte Uriáša napred, kde najviac zúri boj, a potom sa stiahnite od neho späť, nech ho zasiahnu a nech zomrie." A keď Joab obliehal mesto, postavil Uriáša na miesto, o ktorom vedel, že sú tam mocní chlapi. Muži z mesta urobili výpad a bojovali s Joabom. I padli po niektorí z mužstva z Dávidových sluhov a zomrel aj Hetejec Uriáš. Joab potom dal Dávidovi oznámiť celý priebeh boja. Poslovi však prikázal: "Ak vtedy, keď kráľovi dopovieš celý priebeh boja, skýpí v kráľovi hnev a povie: prečo ste išli bojovať tak blízko k mestu? Nevedeli ste, že z múru strieľajú? Ktože zabil Abimelecha, Jerobálovho syna? Či nie žena zhodila naň z múru mlynský kameň, takže zomrel v Tebese? Prečo ste sa priblížili k múru?" Povieš: "Aj tvoj sluha, Hetejec Uriáš, zomrel." Posol odišiel a keď došiel, oznámil Dávidovi všetko, čo po ňom odkázal Joab. Posol hovoril Dávidovi: tí muži boli mocnejší ako my. Urobili výpad proti nám do poľa, ale my sme ich odrazili až po vchod do brány. Vtedy z múru strieľali strelci na tvojich sluhov a niektorí z kráľových sluhov zomreli. Aj tvoj sluha, hetejec Uriáš, zomrel. Na to Dávid povedal poslovi. Toto povedz Joabovi. Nech ťa tá vec netrápi. Veď meč zožiera raz tak, raz inak. Vytrvaj pevne vo svojom boji proti mestu a zrúcaj ho. Tak toho posmeľuj. Keď sa Uriášova manželka dopočula, že jej muž Uriáš zomrel, nariekala za svojim pánom. Keď však pominul smútok, dal ju Dávid doviesť do svojho domu. Stala sa mu ženou a porodila mu syna. Ale čo Dávid urobil, nepáčilo sa pánovi. Prvá kniha Kroník, 14. kapitola. Hiram, kráľ Týru, poslal k Dávidovi poslov. I cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. Dávid sa presvedčil, že ho pán potvrdil za kráľa nad Izraelom a že kvôli svojmu ľudu, Izraelu, povyšuje jeho kráľovstvo. Dávid si vzal v Jeruzaleme ďalšie ženy a Dávidovi sa narodili ďalší synovia a céry. Toto sú mená tých, čo sa mu narodili v Jeruzaleme. Samua, Sobab, Nátan, Šalamún, Jebahar, Elisua, Elifalet, Noga, Nafek, Jafiáš, Elisama, Báliada a Elifalet. Keď sa filištínci dozvedeli, že Dávida pomazali za kráľa nad celým Izraelom, ťahli všetci filištínci nahor, aby sa Dávida zmocnili. Dávid sa o tom dozvedel a vyšiel proti ním. Filištínci prišli a roztiahli sa v údolí Refaim. Vtedy sa Dávid dopytoval Boha. Mám ísť proti filištíncom. Vydáš ich do mojej ruky? A pán mu odpovedal. Choď, vydám ti ich do ruky. Prišli do Bál Parašimu a Dávid ich tam porazil. A Dávid povedal, pán roztrhal mojich nepriateľov mojou rukou, ako trhá voda. Preto dali tomu miestu meno Bál Parašim. Tam nechali svoje modly, ktoré Dávid kázal spáliť. Filištínci sa ešte raz roztiahli v údolí. Dávid sa opäť dopytoval Boha a Boh mu povedal, nechoď za nimi, ale obíď ich a choď na nich od hrušiek. A keď začuješ vo vrcholcoch hrušiek šelest krokov, vtedy vyraz do boja, lebo vtedy ťahne pred tebou Boh, aby porazil tábor filištíncov. Dávid urobil tak, ako mu rozkázal Boh, a porazil tábor filištíncov od Gabaonu až po Gezer. Dávidov chýr sa rozniesol po všetkých krajinách a pán naplnil strachom pred ním všetky národy. Prvá kniha Kroník, 15. kapitola. Nastaval si domov v Dávidovom meste. Pripravil miesto pre Božiu archu a postavil pre ňu stan. Vtedy Dávid povedal, Božiu archu nesmie niesť nik, iba leviti, lebo pán ich vyvolil, aby nosili Božiu archu a aby ju obsluhovali na veky. Dávid zhromaždil do Jeruzalema všetkých Izraelitov, aby vyniesli pánovu archu na miesto, ktoré jej pripravil. Zvolal aj Áronových synov a Levitov. Z Kátových synov knieža Uriela a jeho bratov, 120. Zo synov Merariho, knieža Asajáša a jeho bratov, 220. Z Gersonových synov, knieža Joela a jeho bratov, 130. Z Elisafanových synov, knieža Semejáša a jeho 200 bratov. Z Hebronových synov, knieža Eliela a jeho bratov, 80. Z Ozielových synov, knieža Aminadaba a jeho bratov, 112. Dávid povolal aj kňazov Sadoka a Abiatara, ako aj levitov Uriela, Asajáša, Joela, Semejáša, Eliela a Aminadaba. A povedal im, vy ste hlavy levických rodín. Posväťte sa, vy i vaši bratia, a vyneste archu pána, Izraelovho Boha, na miesto, ktoré som jej pripravil. Preto, že ste predtým neboli prítomní, pobil nás pán, náš Boh, lebo sme ho nehľadali, ako sa patrí. Kňazi a leviti sa teda posvetili, aby mohli vyniesť archu pána Izraelovho Boha. Potom synovia Léviho zdvihli Božiu archu pomocou tyčí na plecia, ako podľa pánovho slova prikázal Mojžiš. Dávid rozkázal kniežatám levitov, aby zo svojich bratov ustanovili spevákov s hudobnými nástrojmi, harfami, citarami a cymbalmi, aby sa mohutný hlas radosti vznášal do výsosti. Ustanovili teda levitov. Joelovho syna Hemana a z jeho bratov Barachiášovho syna Asafa. A z ich bratov, zo synov Merariho, Kusiášovho syna Etana. A s nimi ich bratov druhého radu, Zachariáša, Bena, Jaziela, Semiramota, Jehiela, Aniho, Eliaba, Banajáša, Maasiáša, Matatiáša, Elifalu, Makeniáša, Obededoma a Jahiela, vrátnikov, a spevákov Hemana, Asafa a Etana, aby hrali na medených cymbaloch. Zachariáš, Oziel, Semiramot, Jehiel, Ani, Eliab, Másiáš a Banajáš na harfe pre dievčenský hlas. Matatiáš, Elifalu, Makeniáš, Obededom, Jehiel, Ozaziu na citarách viedli hlboký hlas. Levítske knieža Choneniáš bol pri prenášaní. Riadil prenos, lebo bol rozumný. Barachiáš a Elkana boli strážcami archy. Kňazi Sebeniáš, Jozafat, Natanael, Amasaj, Zachariáš, Banajáš a Eliezer trúbili pred Božou archou na trúby. Obededom a Jehiáš boli strážcami archy. Potom Dávid, starší Izraela a knižatá tisícok išli, aby vyniesli pánovu archu zmluvy z Obededovho domu s radosťou. A keď Boh pomohol Levitom, ktorí niesli pánovu archu zmluvy, obetovali 7 bíčkov a 7 baranov. Dávid bol oblečený do jemného plášťa, aj všetci leviti, ktorí niesli archu, aj speváci a Choneniáš, vodca prenosu. Dávid mal aj plátený efód. Celý Izrael vynášal pánovu archu zmluvy s jasotom za zvuku rohu, trúb a cymbalov a hrali na harfy a citary. Keď pánova archa zmluvy došla do Dávidovho mesta, Šaulova dcéra Michol pozerala von oknom. A keď videla Dávida poskakovať a tancovať, opovrhla ním v srdci. Žalm 32. Blažený, komu sa odpustila neprávosť a je oslobodený od hriechu. Blažený človek,

múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať stále na očiach. Nebuďte ako žrebce či mulice, ktoré nemajú rozum. Keď im chceš vložiť uzdu a zubadlo, nepodídu k tebe. Bezbožného stíhajú mnohé strasti, no dúfajúcich v Pána obklopí milosrdenstvo. Radujte sa spravodliví v Pánovi a plesajte. Jasajte všetci, čo máte srdce úprimné. Nebeský Otče, chválime ťa a ďakujeme ti. Ďakujeme ti za tento 32. žalm. Ďakujeme ti za to, že aj vo svojom hriechu k tebe môžeme volať a ty, Pane, počuješ náš hlas. Počuješ naše modlitby. V našej nedokonalosti k nám prichádzaš v ústrety so svojim milosrdenstvom. V našom hriechu k nám prichádzaš so svojou milosťou. Sme ti za to nesmierne vďační. Sme vďační, pretože v mnohom sme ako Dávid. Mnohokrát sa odvraciame od toho, k čomu nás pozývaš a od toho, kým nás voláš byť. Preto ťa prosíme, obnov v nás svoje milosrdenstvo. Ako sa tvoje milosrdenstvo obnovuje každým ránom, obnov ho dnes aj v nás, lebo ťa potrebujeme a potrebujeme tvoje milosrdenstvo. Ďakujeme ti a chválime ťa. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Tak, a máme tu prvý tragický moment v Dávidovom vzťahu s Pánom. V 11. kapitole 2. knihy Samuelovej sa stretávame s veľmi smutným príbehom. Zaujímavé na Dávidovom hriechu je však to, že sa nezačína tým veľkým, zjavne ťažkým pádom. Kde je teda jeho koreň? V úvode, hneď v prvom verši tejto kapitoly čítame. Keď uplynul rok, v čase, keď králi vychádzajú do vojny, vyslal Dávid Joaba a s ním svojich sluhov i celý Izrael. Dávid však ostal v Jeruzaleme. Pamätajme, že v starovekom svete úlohou kráľa nebolo len vládnuť a rozhodovať, ale predovšetkým viesť svoj ľud do boja. Kráľ mal stáť na čele a bojovať za svoj ľud. A Dávid, ktorý to niekedy robil a nie raz, tú svoju úlohu prenecháva niekomu inému. Práve tu sa to začína. Nie veľkým pádom, ale malým ústupkom. Tak toto býva aj u nás. Keď sa obzrieme späť na svoje pády a pýtame sa, Bože môj, ako som sa sem dostal? Často zistíme, že sa to začalo tým, že sme neurobili to, čo bolo treba. Že sme verne neplnili svoje každodenné povinnosti, ktoré nám Pán predkladal v danej chvíli. A tak to bolo aj v Dávidovom prípade. A čo sa deje potom? Čítame, že sa Dávid jedného dňa večer zobudil zo svojej siesty. Predstavme si ho, ako si hovorí. Mám strašne veľa práce. Musím zostať tu v Jeruzaleme a spravovať krajinu. Nemôžem byť na bojisku. Preto zostávam doma. Lenže práve tu vidíme niečo dôležité. Dávid sa prebúdza zo svojho odpočinku. Tak sa skladá ďalší diel tejto mozaiky. Nielenže neplní úlohu, ktorú mu Boh zveril, nielenže nebojuje za svoj ľud, ale postupne sa podáva pohodliu. Samozrejme, na pohodlí ako takom nie je nič zlé. Nie je nič zlé dopriať si chvíľku pokoja a odpočinku. Lenže v tom istom čase jeho armáda, jeho udatní muži spia pod holým nebom a každý deň riskujú svoje životy. No Dávid si užíva komfort. A opäť, tento komfort nie je sám o sebe zlý, ale môže otúpiť naše zmysly. Môže byť dôvodom, prečo sa človek dostane na šikmú plochu. Prestane robiť to, čo by mal a vlastný blahobyt postaví pred plnenie povinností. A na pohodlie sa ľahko zvyká. No a potom to príde. Dávid uvidí mladú ženu, ktorá sa kúpe. A to je presne ten moment, keď si má človek povedať stop, odvráť zrak. Pamätám si, že keď som bol malý, moji rodičia mali na to jednoduchý výraz. Keď sa v telke objavilo niečo nevhodné, povedali stropová scéna. A my sme okamžite zdvihli hlavy a pozerali na strop. Toto si mal povedať aj Dávid. Stropová scéna, keď bol na streche a uvidel ženu, ktorá sa kúpe. Mal si povedať, je krásna. Odísť dnu, dať si studenú sprchu a pokračovať vo svojom dni. Lenže to neurobil. Zostal a ďalej sa na ňu pozeral. Potom sa začne na ňu vypitovať. Zistí, že je vydatá. Nie len to. Poznáme aj meno jej manžela. Je to Hetejec Uriáš, jeden z 30 Dávidových udatných bojovníkov. Už len to, že je zadaná, by malo byť dôvodom, aby sa zastavil, otočil sa a išiel opačným smerom. Ale on pokračuje a ide ďalej po šikmej ploche. Začína to tým, že neplní svoje každodenné povinnosti. Potom podlieha pohodliu a napokon sa pozerá tam, kam by sa nemal pozerať a vypituje sa na veci, na ktoré by sa vypitovať nemal. A teraz vie, že tá žena je vydatá za muža, ktorému zveril svoj

svoj život. Za muža, ktorý pre neho a pre izraelský ľud riskoval svoj život. A čo urobí? Dáva si ju zavolať a vezme si ju. Mimochodom, malá poznámka na okraj. Po celé roky sme to možno vnímali tak, že tento príbeh je o Dávidovej nevernosti. Viete, že pácha cudzoložstvo. Ale v dnešnej dobe si tiež uvedomujeme, že tu Dávid zneužíva aj svoju moc. Viete, Betsabe s ním nutne nemusela byť, ťažko nájsť správny výraz, stotožnená. Ale keďže Dávid je kráľ, povie jej, hej, poď sem. Čo môže urobiť? On je kráľ. Vidíte to? Je to obrovské zneužitie moci. Pán Boh pomazal Dávida za kráľa Izraela, aby bojoval za svoj ľud, aby viedol svoj ľud, aby ho usmerňoval a spravoval. A on teraz toto pomazanie používa túto moc, a to nie len na to, aby zradil Uriáša, ale aj aby zneužil túto ženu. Celá situácia sa ešte zhorší, keď Betsabe povie Dávidovi, že je tehotná. On sa rozhodne to ututlať. V 11. kapitole vidíme silný kontrast medzi ušľachtilým Uriášom a Dávidom, ktorému v tejto chvíli ušľachtilosť chýba. Dávid si teda zavolá Uriáša z boiska a pošle ho domov k jeho žene. Lenže Uriáš spí pri mestskej bráne, pri vchode do kráľovského paláca. Keď sa to Dávid dozvie, tak ho na ďalšiu noc opije a opäť mu povie, choď k svojej žene. A Uriáš odpovedá, ako by mi mohlo napadnúť ísť k svojej žene a spať s ňou, keď moji bratia v zbrani sú v boji. Vidíte ten kontrast? Na jednej strane máme Dávida, u ktorého to začína tým, že si postupne prestáva plniť svoje denné povinnosti, nechá sa zlákať pohodlím, podľahne svojim túžbám, zradí verného muža a zneužije jeho ženu. Na druhej strane stojí Uriáš, ktorý si plní svoje denné povinnosti. Robí presne to, čo má robiť. Nepodlieha pohodľu ani pudom. Volí si charakter, šľachetnosť a to, čo je správne. A tak sa z Dávida napokon stáva vrah. Úkladne dá zabiť muža, ktorý pre neho a pre Izrael neraz riskoval svoj život. Hovorím, že je to zaujímavé, pretože Dávid sa stáva cudzoložníkom. No v skutočnosti je to ešte horšie. Túto ženu zneužije, s veľkou pravdepodobnosťou proti jej vôli a napokon sa stáva aj vrahom. Vidíme tu tri ťažké hriechy. Cudzoložstvo, znásilnenie a vraždu. A to všetko spácha muž, ktorý bol v iných situáciách a na iných miestach taký dobrý. Majme to na pamäti. Tento príbeh je temný preto, že nám ukazuje človeka, ktorý sa odchýlil od Božieho zámeru. Začína sa to celkom nenápadne. Tým, že nerobí to, o čom vie, že má robiť. To, k čomu je povolaný. Začína sa to tým, že podľahne pohodliu. Že akoby začne žiť mimo svojho poslania. A keď človek žije mimo poslania, postupne ide dolu vodou. Smeruje na temné miesta. Možno sa nikdy nestaneme cudzoložníkmi, násilníkmi či vrahmi. Ale všetci vieme, že aj takto sa to môže skončiť, ak sa odkloníme od misie, poslania, ku ktorému nás Boh povolal. Nevieme, kam až to môže viesť a ako sa to môže skončiť. Zajtra uvidíme, že Boh musí do tejto situácie vstúpiť. Usvedčí Dávida z toho, čo urobil, a vyzve ho na pokánie. Krásne je to, že Dávid naozaj robí pokánie. Preto budeme zajtra čítať Žalm 51, v ktorom sa Dávid vyznáva zo svojej viny. Ale dnes sme si vypočuli 32. žalm, ktorý je ďalšou Dávidovou kajúcou modlitbou. Tu v podstate hovorí, Bože, urobil som veci, ktoré by mi nenapadli ani v tom najhoršom sne. Nikdy by mi nenapadlo, že sa zo mňa stane cudzoložník, násilník, vrah. Človek, ktorý robí to, čo robím ja práve teraz. Človek, ktorý je v takom stave, ako som teraz ja. Ako sme už hovorili, toto všetko má svoj počiatok. Preto je dôležité vrátiť sa späť, k tomu miestu, kde sme zišli z cesty a tam povedať, Bože, odpusť mi to a odpusť mi aj tamto. Toto obdobie Dávidovho príbehu je temné, ale je to aj príbeh o našom vlastnom srdci. Týka sa aj nás všetkých, preto sa môžeme z neho poučiť. A tak sa za seba navzájom modlíme. Uvedomujeme si, že každý z nás má v sebe schopnosť zájsť veľmi ďaleko, ak sa rozhodneme žiť mimo nášho povolania, mimo toho, k čomu nás Boh vedie. Môžeme dokonca zabiť niekoho, kto nám zveril všetko. A zabiť ho fyzicky alebo duchovne. To robí zrada. Zabíja. Podvod duchovne zabíja. Preto potrebujeme modlitby. Aj ja potrebujem vaše modlitby. Viem, že aj vy potrebujete modlitby a preto sa musíme za seba navzájom modliť. Lebo toto nie je koniec.
Ani ten najhorší hriech neznamená koniec. A ani toto nie je koniec Dávidovho príbehu. Vďaka Bohu. Dávid je možno teraz vo vašich očiach človek, voči ktorému už nikdy nebudete môcť mať úctu. Aj on seba samého možno od tohto okamihu vníma rovnako. No Boh pozná Dávidovo srdce a volá na neho, aby sa k nemu vrátil. To isté robí aj pre vás. A to isté robí aj pre mňa. Otázka nestojí tak, či sme zhrešili, pretože všetci sme zhrešili. Otázka stojí tak, čo robíme, keď zhrešíme. A to, priatelia, uvidíme zajtra. Všetci sme zlomení a hriešní. Preto sa navzájom za seba modlíme. Ja sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty. Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom.
1: Dnes budeme cestovať. Čínsky dáždník, lurdská voda a talianske križovatky. Nad týmito témami sa zabavíme aj zamyslíme. Nerušené počúvanie želajú Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík.

0: Možno aj vy nakupujete v čínskych obchodoch, či už osobne alebo online. Asi sa zhodneme na tom, že tieto produkty sú lacné, ale dlho nevydržia. No a práve o tom bude prvé rozprávanie Antona Laučeka.
1: Bol august a na námestí rozložili mieroví aktivisti panely s fotografiami. Obrázky dokumentovali neľudské vyšetrovacie metódy v Číne. Skrvavené nahé tela úbožiakov, priviazané alebo váľajúce sa na zemi, bolestiami skrivené tváre, ich trýznitelia v policajných uniformách, rozháňajúci sa palicami, železnými prutmi, bičmi, korbáčmi a pestiami. Odsúdeniahodné zaobchádzanie človeka s človekom. Sympatická štvorica mladých ľudí oslovovala okolo idúcich, vyzývala ich, aby podpísali petíciu proti porušovaniu ľudských práv v komunistickej krajine. Ponúknutého pera sa chopil skoro každý, kto si zdesený poprehliadal fotografie. Námestie zatiaľ nestačilo vyschnúť, iba pred pár minútami skončila krátka, za to poriadna prietrž mračien, počas ktorej sa na dlažbu v nárazoch liali vedrá vody. Ľudí prechádzalo málo, ešte sa nestihli spamätať z búrlivej sprchy a obloha rolety mrakov zatiaľ nevyťahovala. K fotografiám sa z boku priblížil starší pán, asi 70-tník. V staromódnom dvojradovom obleku, trochu obdratom, čistom, no zmáčanom, ako keby práve vyšiel z neďalekej fontány. Zo zdvihnutej striežky klobúka mu kvapkala voda. V ruke držal čínsky dážnik, vlastne to, čo z neho po lejaku zostalo. Roztrapkané handry a trčiace drôty. Pri každej z fotografií sa zastavil, nahýnal sa, aby lepšie videl. Dve aktivistky sa na staršieho pána okamžite vrhli. Ujo, čo na to poviete? Však sa nesmú takto ľudia týrať. Oslovený vážne prikývol. No poviem ti moja, že je to hrozno. No vidíte, podpíšte, že aj vy protestujete proti tomu, aby ľudí takto mlátili. Len musíte čitateľne aj celé meno a adresu napísať. Ponúknuté pero starší pán neprijal. Obzrel sa na panely, potom kukol na drôty vo svojej ruke, z ktorých ovísali roztrapkané handry a povedal. Vieš moja, ja nič nepodpíšem, je to síce hrozno, ale asi ich málo bijú, keď vyrábajú takéto parazóly. Na stôl vedľa petičného hárku opatrne odložil dážnik a pobral sa preč.

0: Na vlnách Rádia Lumen počúvate reláciu Na úsmev a zamyslenie s Antonom Laučekom. Moja manželka pochádza zo Skalitého. Máme tam aj vysielač Rádia Lumen a navyše tamojšie nárečie je poprepletané poľskými výrazmi. Známy mojej manželky si raz v poľskom obchode pozeral plyšovú opicu. Predávač k nemu prišiel a spýtal sa: "Podobáš opicka?" Zákazník podráždene zareagoval: "Na teba sa podobá." Len na vysvetlenie, podobať sa v poľštine znamená páčiť sa. V poľských obchodoch ostaneme aj v druhom rozprávaní Antona Laučeka.
1: Obyvatelia zo severu Slovenska a nielen stadial chodievajú na nákupy do Poľska. Najmä v čase, kedy bývajú v prihraničných poľských mestečkách trhy. V dobe fungovania colníc stáli pred hranicou dlhé kolóny osobných aut a autobusov, čakajúcich hodiny a hodiny na prepúšťajúci pokyn úradníkov v uniformách. Môžete ísť. Na spiatočnej ceste sa vracali vozidlá s tučnými igelitkami, napchatými v kufroch so všetkými možnými potrebnosťami i nepotrebnosťami, upevnenými povrázkami na vrchu kapoty, s kusmi nábytku, kobercami a stavebným materiálom v prívesných vozíkoch. Poľský tovar bol lacnejší, predavači prívetivejší ako u nás, dokonca sa dalo zjednať cenu a kupujúci sa otáčali s vozidlami k hranici spokojní, že lacno nakúpili. Lenže doma čakalo viacerých vytriezvenie z nákupného ošialu. Topánky z trhu vôbec neboli kožené, ako sa predávač zaprisahával, ale z impregnovaného papiera, také, aké sa obúvajú neboštíkom, v údajne 15-kilovom vreci cibule chýbali po prevážení 4 kilá, namiesto 100-gramového kapučína vám do tašky šikovne strčili 50-gramové, z vegety sa vykľula, kto vie čím prefarbená obyčajná soľ. Pri pečení tamojšieho lacného kuracieho mesa môžete zacítiť smrad, ako by sa škvarila nejaká umelá hmota. To preto, lebo nebohé sliepky napichali chemickými roztokmi. Ak ste sekerou kúpenou v poľskom stánku zaťali do dreva, po pár úderoch sa železo rozletelo a mohli ste byť radi, že vám úlomky sneho nevybili oko. Z kožu šteka, kúpeného 2 týždne pred Vianocami, starostlivo ukrývaného v skrini, záhadne na štedrý deň opadla všetka srst. Najzákernejšie sa ukázali arašidy, predávané 2 mesiace po záručnej dobe. Vtedy v nich už vznikajú prudké jedy, nenapraviteľne poškodzujúce organizmus. Pamätám si novinovú a televíznu informáciu o tom, ako po páde komunizmu prišla krajinu našich severných susedov navštíviť anglická kráľovna a počas hostiteľmi zorganizovaného programu nazrela aj na poľský trh. Páčila sa jej sklená nádobka s drobnými zavarenými hríbmi a chcela ju kúpiť. Predávač vychrlil sumu, za ktorú by sa dala vtedy zaplatiť luxusná dovolenka. Zaskočená panovnička toľko peňazí pri sebe nemala, nuž si narýchlo požičala od jedného zo svojich sprievodcov. Lakomcov tovar už neodmietla, zachovala sa ako kráľovná, čiže z noblesov. Svojho času známy politik a kňaz Andrej Hlinka stručne charakterizoval národy za našimi hranicami takto. Česi sú ako husy. Síce dobiedzajú a syčia, no keď sa zaženiete, ujdú. Maďari pripomínajú vlčiu svorku. Trhajú, no vy sa nesmiete dať. Rusi idú na susedov medvedími maniermi. Schmatnú do náručia, vo 3 vrhy vyboskávajú, je vám teplo, ale už sa stadiaľ nedostanete. Nuž a spoliaka, keď vidíš čo len čiapku, tak aj túby, lebo aj tá ťa okradne. Uznávam, toto konštatovanie neplatí na všetkých našich severných susedov. Poznám aj mnoho slušných Poliakov, statočných a milých ľudí. A vidina ľahko zarobených peňazí dokáže opantať príslušníka každého národa. aj Slováka. Ktorá si moja bývalá študentka sa vydala do Poľska. Mával som ju rád pre jej úprimnosť a prostorekosť, bolo to tenké, skromné dievča s hladkým, kratučkým účesom a nevinným úsmevom, no keď som ju po rokoch stretol, prekvapila ma. Moja Helenka, suverénna, blahobytne zaokrúhlená, ovešaná zlatom v značkovom oblečení, príčesok väčší ako kravský chvost, pestovaná. Vystúpila z auta a hoci sa nevyznám, tušil som, že sakramentsky drahého. Keď ma zazrela, zakývala a že či nepôjdeme na kávu. Nejako som vycítil, potrebuje sa pochváliť. Tak aj bolo. Vidím, darí sa vám a nie zle, skonštatoval som. Niekedy až príliš, máme viac ako potrebujeme. Priznanie sprevádzala úsmevom ako voľakedy. S manželom podnikáme. Môžem sa spýtať v čom? Chodievame na púte a predávame vreckovky pokropené lurdskou vodou. Také som ešte nepočul, to skutočne vynáša ozaj? No, nenormálne by ste sa čudovali. Dokonca si môžem dovoliť mať aj slúžku. Pomocnica v domácnosti sa to teraz volá. Asi máš veľa inej práce, keď nestačíš na domácnosť. Viete, že ani nie? 2 alebo 3 krát do mesiaca makáme, podľa toho, kedy sa koná nejaká púť. Predtým nakúpime biele vreckovky, máme u svojho dodávateľa. Nič zvláštne, len taký obšitý štvorček riedkej bielej látky za pár grošov. Otvoríme stánok s transparentom, vreckovky pokropené lurdskou vodou a predáme ich všetky za 10-násobnú cenu. Kšeft ide, ani raz sme neškodovali. Predstavil som si zástupy ženičiek, tlačiace sa pri stánku a prikladajúce si handričky na tvár alebo na bolavé miesto v úfnosti, že im voda z miesta zázraku pomôže. Ale máte aj nejaké ďalšie výdavky, nie? Veď musíte privážať, hádam, hektolitre vody z Francúzska. No, zo začiatku sme si obstarali pár decilitrov originálnych plastových fľašiach, čo v Lurdoch predávajú. Z toho sa nalialo do postrekovacej nádoby a osobitne pred každou zákazničkou pokropilo. Lenže na púte chodia tisíce veriacich a voda sa hneď minie. No a potom? Potom už len manžel za plachtou ponalieva do tých plastových obyčajnú vodu z vodovodu. Že ma jej vysvetlenie došokovalo, som sa priznal. Veď vy do Poľska aj tak nechodíte na púte, konštatovala. Helenka zostala Helenkou, napriek peniazom a všetkej tej suverenite. Vykrávmila tak, ako kedysi v škole, všetko. Keďže na púte do Poľska nechodím, vyzradiť tajomstvo podnikania mi môže. Podpichol som ju. Vieš, že na nejakú púť by som sa niekedy aj vybral? Ešte nikdy som na žiadnej nebol. Lenže ak mi predáš iba oklamanú vreckovku, neviem, či by sa mi oplatilo. Vyplatí sa. Máme v zálohe jednu fľašku s originálnou vodou. Z tej by sme vám látku špeciálne pokropili. Neviem, či by mi protečná vreckovka urobila radosť, keď by predo mnou defilovali tie stovky a tisíce oklamaných, veriacich a dúfajúcich. Helenka by sa mojej účasti na púti možno potešila, alebo preľakla, lebo čo ak ten ich trik vyzradím. To by sa ľahko mohlo stať. A rozúrené pútničky by im stánok aj s transparentom roztrieskali na Frankfurte. Ťažko by sa potom s pokladničkou pomedzi davy predierali. Dosť ma to pokúša, lebo odtedy premýšľam, cestovať na Poľskú púť, necestovať, no neviem.

0: Stále sme na cestách, teraz sa vyberieme do Talianska. Kedysi som tam strávil týždeň na jednom počítačovom tábore. Mali sme tam získať rôzne počítačové zručnosti. V prvý deň neboli počítače. Na druhý deň boli počítače, ale vypli prúd. V posledný deň sme si mali pripraviť kultúrny program a organizátor nám sľúbil, že zabezpečí klavír. Pred začiatkom podujatia oznámil, že klavír si máme len predstaviť, lebo sa pokazil. Svoje skúsenosti z Talianska má aj Anton Lauček.
1: Taliani sú naozaj svojrázným národom. Ich temperament nemusíte spoznávať len vo Felliniho famóznych filmoch. Stačí, že sa preveziete autom cez hociaké z talianských miest. Pritrafilo sa mi cestovať s jedným kňazom, ktorý šiel navštíviť príbuzných na kúsku cesty od Ríma smerom na juh. V nejakom mestečku na križovatke zasvietila červená, ale nik včítanie farára ju nerešpektoval. Všetci do križovatky vleteli naraz, z každej strany škrípali brzdy, niekoho otočilo buchot o škreté plechy. Žiadny šofér nevybehol z auta, len stiahli okienka a začala sa zvada. Vodičky pokrikovali, vodiči jednu ruku vystrčenú šermovali v povetri. Staršia pani, už hádam storočná, nebezpečne mávala kabelkou, z ktorej lietali pilníky a nožničky na manikúru. Motor ani jeden z vodičov nevypol, cúvnuť nenapadlo nikomu. Farár vedľa mňa sedel pokojný. Čo ideme robiť? Ako sa dostaneme odtiaľto? Spýtal som sa. Vydržte. Po chvíli došli dvaja najväčší krikľúni. Monsignor, všakže sa nahlíte za nejakým umierajúcim. My tu vyzývame ostatných, nech vám uvoľnia okamžite cestu. Predsa musíte dvojsť čas, aby ste mohli udeliť posledné pomazanie úbožiakovi. Nikto z nás nepozná deň ani hodinu, kedy bude ešte živý potrebovať od duchovnej osoby milosrdnú útechu, odpovedal dôstojne a diplomaticky môj sused. Taliani v križovatke skutočne obviňovali jeden druhého, že kvôli šoférskému babráctvu a zanovitosti tam v autách sediacich muž s kolárom na miesto, kde ho volajú, nedôjde včas. Každý sa tváril, že nie on je príčinou zmetku, ale naďabil sa v harabare iba preto, aby presadil okamžité riešenie vysokohumánneho zámeru. Konečne sa vystúpili a my sme mohli prejsť. Tváre vo vozidlách nás prevádzali úctivými úklonmi a úsmevmi. Podarilo sa, kvôli čomu všetci vlastne do križovatky vleteli. Po niekoľkých kilometroch ďalšie mesto a ďalšia križovatka. Hrba ľudí, sklo, z limuzín vraky, krv. Dve osobné autá zakliesnené do seba, v jednom umierala mladá žena. Jej sestra s dorezaným plecom v náreku volala kňaza. Na miesto ešte nestihla dvoj sanitka ani policajti. A my sme prišli na minútu presne.

Užitočné schody, Nobelová cena a vegetariáni. O tom bude reč o týždeň. Ak sa vám málilo, zavítajte do nášho archívu na webe lumen.sk. Lúčia sa Diana Rauchová, Peter Reguli a Ondrej Rosík. Do počutia. Páčili sa vám humorné príbehy Antona Laučeka? Prečítajte si ich aj v knižnej podobe. Objednávajte na e-shop.lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
2: Bez lásky k Bohu a k blížnemu neexistuje kresťanstvo. Zároveň však platí, láska nie je výsadou kresťanov. Aj nekresťania dokážu milovať. A často veľmi obetavo. Čo teda robí kresťanskú lásku niečím osobitným? Pomôže nám konkrétny príbeh. V Ríme, nedaleko baziliky svätého Petra, majú misionárky lásky svoj dom. Toto spoločenstvo založila svätá matka Teresa a sestry sa venujú najmä chudobným. Raz večer, keď už dávno skončil výdaj jedla, prišiel opitý bezdomovec. Hlučne zvonil a dožadoval sa jedla. Keď mu sestra otvorila, dosť drzo si vypýtal balíček s obedom. Ako by sme zareagovali my? Možno by sme povedali: viete čo, príďte zajtra, keď budete triezvi. Sestra však urobila niečo iné. Rýchlo odbehla a o chvíľu sa vrátila aj s balíčkom jedla. Bezdomovec si ho zobral bez poďakovania a odišiel. Keď ho otvoril, našiel tam bežné jedlo. Ale na vrchu bolo ešte niečo navyše. Veľká tabuľka čokolády. Zrazu sa v ňom niečo zlomilo. Vrátil sa späť, zazvonil znova, tentoraz slušne. A povedal: sestra, porozprávajte mi o tom vašom Ježišovi, ktorý vás vedie k tomu, aby ste robili také veci. Toto je kresťanská láska v praxi. Nie len spravodlivosť. Nie len dám ti, keď si to zaslúžiš. Ale odpoveď láskou aj tam, kde by sme čakali odmietnutie. Ježiš to vyjadril veľmi jasne, ako čítame v Jánovom evanjeliu. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Čo je na tom nové? Nie samotná láska, ale spôsob lásky. Ježiš nemiluje preto, že si to zaslúžime. Miluje prvý. Miluje až do krajnosti. A presne tak nás pozýva milovať aj druhých. Láska teda nie je len pocit. Je to rozhodnutie. Chcem ti dobro. Postupne sa tak mení aj pohľad na život. Blaho druhého sa dostáva viac do popredia a moje ja ústupuje. Poznáme to aj z bežného života. Keď niekoho milujem, chcem ho potešiť. Premýšľam, čo mu urobí radosť. Venujem čas, energiu, možno aj peniaze a robím to rád. A keď vidím jeho radosť, stávam sa šťastným aj ja. To je tajomstvo lásky. Čím viac dávam, tým viac získavam. Láska k blížnemu znamená tešiť sa z druhého, byť s ním v radosti aj v smútku, niesť s ním jeho život. A práve v tom sa kresťanská láska stáva viditeľnou. Nie v slovách, ale v konkrétnych skutkoch, ktoré majú často sílu meniť srdcia.
0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Rádio Lumen.

0: Zaspievam ti ešte raz.
1: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinián, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
2: Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia. Komu všetkému pomáha?
3: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom.
2: O aktivitách centra sa porozprávame s jeho riaditeľkou Evou Mrenicovou v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
4: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
5: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
4: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
6: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Pondelok o 22.
5: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
7: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
5: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

0: 9000-krát vám ďakujeme. Ďakujeme za každého jedného z vás, ktorí ste s nami putovali do Krakova. Viac aj o tomto sa dozviete v dnešnom Čo nového v Lumene s Janou Ondrejkovou a Martinom Šajgalíkom.
1: Vieme, kedy pôjdeme najbližšie do Brusna.
0: Vieme, čo si môžete prečítať počas voľných chvíľ.
1: A vieme, ako bolo na našej rozhlasovej púti v Krakove.
2: Čo vieme, to povieme. Čo vieme, to povieme.
0: Z našej 19. rozhlasovej púte sme už doma. A v týchto dňoch ešte stále spracovávame všetky tie zážitky, dojmy, stretnutia a momenty, ktoré sme prežili v sanktuáriu Božieho milosrdenstva.
1: Sme vďační za všetky stretnutia, osobné povzbudenia i silné svedectvá, ktorých svedkami sme boli 1. mája v Krakove.
0: Vypočujte si sumár toho najdôležitejšieho. Pokračuje Pavol Jurčaga.
3: Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše spojenej s Eucharistiou

0: nám, ako sme to počuli v Evanjeliu. Ježiš neklame. Ježiš nás nesklame. Dôverujme mu. A celkom na záver, keďže som spomenul túto osobnú skúsenosť z nitrianskej nemocnice, prosím aj vás, všetkých tu prítomných, aj všetkých, čo nás počúvate, ma počúvate v tejto chvíli. Keď príde hodina môjho odchodu z tohoto sveta, prosím vás, modlite sa vtedy za mňa korunku Božieho milosrdenstva. Lebo ja Ježišovi dôverujem, že táto sila ma zachráni. Lebo Ježiš neklame. Ježiš nikoho nesklame. Dôverujme mu. Amen.
1: V rámci prednášky milosrdných sestier z kongregácie Matky Božieho milosrdenstva sa prihovorila sestra Faustia Sábová na tému Keď srdce vidí viac, milosrdenstvo ako životný štýl.
2: Lebo odpustenie, ako som povedala, prináša nám slobodu. Neznamená automaticky zmierenie sa s druhým človekom, to by už bola osobitná prednáška na tému odpustenia a zmierenia. Chcem túto reflexiu, zamyslenie zakončiť krátkou modlitbou za nás všetkých. Slovami, ktoré hovorila sama svätá Faustína, keď prosila Ježišu, premeň moje srdce. Ty môžeš všetko. Ty všetko, Ježišu, môžeš. A preto ťa prosím, pomôž mi, aby v každej chvíli môjho života moje oči, uši, jazyk, ruky, nohy a srdce boli milosrdné.
1: V závere 10-hodinového priamého prenosu sme v prenosovom voze Rádia Lumen privítali aj kňazov blízkych Rádiu Lumen Petra Staroštíka a Avrela Halajčíka.
3: S akými dojmami odchádzate domov na Slovensko?
4: S tými najkrajšími dojmami môžem povedať napriek nejakej tej telesnej únave, ktorú môžeme cítiť v očiach i v tvári, napriek tomu, že nie je až príliš slnečné počasie, ale cítiť, že sa nás slnko dotklo a ja verím, že aj vo vnútri sa nás dotkli veľmi silné momenty z toho slávenia a takisto z načerpania v tom pramení Božieho milosrdenstva, pretože aj keď sme možno trošku navonok vyčerpaní, ale ideme načerpaní odtiaľto.
5: Veľmi krásne si to povedal. Keď sme sa teraz modlili korunku o tretej v bazílike, tak som sa tak rozhliadol po tej plnej bazílike a uvedomil som si, že sme v tom korábe, v tej lodi, ale zároveň tie výtraže tak navodzujú takú tú atmosféru mora, toho mora Božieho milosrdenstva, do ktorého sme ponorení, tak doslova som to tak vnútorne sa snažil tak precítiť a ponoriť sa do toho, čo sme dnes mali možnosť zažiť, čo pre nás Pán pripravil a s čím naozaj chcem ja a tomu chcem povzbudiť aj všetkých pútnikov, aby sme s týmto odišli, naozaj s tým dotykom Božieho milosrdenstva.
1: Ďakujeme, že ste boli s nami fyzicky alebo prostredníctvom nášho vysielania v Krakove.
6: Putujeme spolu, modlíme sa spolu, tvoríme spolu tradíciu. Táto púť nie je len duchovný program, toto je spoločenstvo. Krakov je veľká vec a vy ste toho súčasťou už 19 rokov, za čo vám ďakujeme.
7: Niektoré chvíle v našom živote sa neopakujú. Niektoré tradície treba pomôcť zachovať. A aj dnes môžete vyjadriť svoju podporu rádiu a našej púti do Krakova symbolickým príspevkom 1 euro alebo zakúpením kníh a suvenírov z dielne Rádia Lumen, aby rozhlasová púť mala svoje pokračovanie aj o rok.
6: Zbierkou počas svätej omše v Krakove, takzvanou zbierkou do zvončeka, sme podporili Sanktuárium Božieho milosrdenstva v Krakove ako prejav našej vďaky za ich dlhoročné partnerstvo pri organizácii rozhlasovej púte Rádia Lumen.
7: Rozhlasová púť v Krakove je najväčšia púť Slovákov v slovenčine v Krakove. Rádio Lumen ju pre vás organizuje už 19. rok. Zvládnuť nápor zvyšujúcich sa nákladov na organizáciu púte nie je pre náš malý tím jednoduchá vec a práve preto aktuálne nemáme istotu, či sa tam stretneme aj na budúce. Preto ak vám táto púť niečo dáva, pomôžte jej pokračovať. Staňte sa takto aj vy jej spoluorganizátormi. Nech je tento aktuálny 19. ročník, ktorý máme za sebou, mostom k prípadnému jubilejnému 20. ročníku, aby sme sa v Krakove mohli o rok stretnúť opäť.
8: Stretneme sa v Krakove aj o rok? S vašou pomocou áno. Darujte 1 euro na prípravu 20. púte. Spoločne zabezpečíme, aby bol náš program dostupný pre všetkých a aby financie neboli prekážkou zúčastniť sa. Ďakujeme.
9: Čo nového? Čo nové?
6: Radi by ste si oddychli v kúpeľoch a zároveň duch.

0: voda, procedúry, oddych, prednášky či sväté omše. Toto všetko môžete zažiť spolu s nami v Brusne.
1: Kde sa stretneme?
2: No tak kde?
3: Naše duchovno-relaxačné pobyty v Brusne sú u vás veľmi obľúbené. Ďalšie hodnotné slová pre vás bude mať v júni pripravené dekan farnosti Banská Bystrica mesto a cirkevný historik Gabriel Brenza, ktorého poznáte z nášho vysielania.
4: Náš duchovný pobyt v Brusne ste si obľúbili.
5: Chcela som si oddychnúť, je tu fantastické.
6: Chcela som zažiť duchovnú atmosféru, aká je vlastne na takýchto akciách.
7: Dúfame, že nie sme tu posledný krát.
4: Do Brusna najbližšie pôjdeme v termíne od 8. do 11. júna. Sprevádzať vás bude cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza. Kúpeľné procedúry, sväté omše aj individuálne rozhovory. To všetko za výhodnú cenu od 299 eur. Rezervujte si svoje miesto na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového?
2: Čo nové?
0: Naša rubrika Keď zasvetená osoba varí sa dočkala vydania v knižnej podobe. Prečítajte si príbehy zasvetených osôb z celého Slovenska spolu s výberom receptov z vašej obľúbenej rubriky. Knihu nájdete v našom e-shope.
8: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
9: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
8: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
9: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
8: Viac než len recepty.
3: Boží syn sa skutočne stal jedným z nás. Mal účasť na našom padlom stave. Zriekol sa svojej nesmrteľnosti, aby prijal naše porušené človečenstvo. Tieto teologické pojmy sa stali neoddeliteľnou súčasťou bohoslúžby cirkvi byzantského obradu. Sú vodkané do hymnov, ktoré grécko-katolíci spievajú pri každej bohoslúžbe. Ľudia, ktorí žijú liturgickým životom cirkvi, sa tak udomácňujú v teologickom myslení cirkvi. V cirkvách byzantského obradu neexistuje priepasť medzi zbožnosťou a teológiou. Ak sa chcete dozvedieť viac, zaobstarajte si našu novú knihu Očami viery, uvedenie do východnej teológie, ktorú do slovenčiny spolupreložil otec Ján Krupa. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
4: 30 rokov spolupracoval s rádiom Lumen a vo vysielaní vám radil s medicínskymi problémami.
10: Vieme, že sme vykonali všetko, čo sme vykonať mohli a spokojne si ľahneme do postele s modlitbou na perách. Ďakujem ti, Pane Bože, že som toto všetko stačil spraviť a že mohlo to niekomu aj poslúžiť.
4: Zaspomínajte si na doktora Karola Miku a na jeho rady v knihe Ďakujeme, pán doktor. Objednať si ju môžete na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Čo nového?
2: Čo nového v Lumene?
3: V roku 2026, keď si pripomíname 33 rokov od nášho založenia Slovenského katolíckeho rádia, tak chystáme pre vás viacero zaujímavých noviniek.
0: Aby sme vám mohli aj naďalej ponúkať náš program s bohatou duchovnou hodnotou do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme vašu podporu. V tomto mesiaci máj sme zatiaľ vyzbierali takmer 650 eur.
3: Skutočne každé jedno euro od vás sa počíta. Ako nás môžete podporiť?
11: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
3: Z dnešného Čo nového v Lumene je to všetko. To ďalšie ponúkneme opäť o týždeň. Lúčia sa Martin Šajgalík a Jana Ondrejková.

0: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Dobrý deň. V dnešnej relácii Vyznania budete počuť pani Jitku Kantovú, ktorá so svojím manželom už viac ako 30 rokov vyrába vitráže. Ďalším hosťom, ktorý prijal pozvanie pred náš redakčný mikrofón, je lekár, psychiater Štefan Ander. Ten nám priblíži rôzne zaujímavosti o jednej z najstarších psychiatrických liečební na Slovensku, ktorá sa nachádza v Plešivci. Reláciu vás pozývajú počúvať hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

0: Možno pre mnohých to bude prekvapujúca informácia, no medzi najstaršie psychiatrické liečebne na území Slovenska patrí psychiatrická liečebňa Samuela Bluma v Plešivci. Vznikla v roku 1898 a v medzivojnovom období patrila medzi významné a moderné zariadenia svojho druhu. Doteraz táto liečebňa existuje a poskytuje odbornú starostlivosť pacientom. A práve o histórii liečebne sme začali náš rozhovor s lekárom, psychiatrom Štefanom Anderom, ktorý tu pracuje v psychiatrickej ambulancii.
1: Základný kameň našho zariadenia bol položený v roku 1898. Založila ho rodina Blumovcov, ktorí v Plešivci pôsobili. Bola to židovská rodina, bola tam veľmi silná židovská obec a pôvodne to zariadenie vzniklo na liečbu detí a adolescentov zo židovskej komunity, ktorí trpeli buď oligofréniou alebo epilepsiou. Postupne sa, myslím, že spočiatku tam bolo okolo asi do 20 klientov, postupne sa to ale začalo rozrastať, tá klientela sa rozširovala a začalo to mať záujem aj štát, čiže pomaly ale isto začal diktovať aj štát, že čo si žiada, aby tam bolo, ako to má fungovať, aké tam majú byť pravidlá, aké tam má byť materiálno-technické zabezpečenie. Čiže začalo to naberať ako keby taký iný ráz, už taký profesionálnejší a od toho pôvodného zámeru tej nejakej, no nechcem povedať, že detencie, alebo nebola to detencia, ale také nejakej inštitucionalizácie pacientov s tou oligofréniou, čiže s takým mentálnym zaostaním a s epilepsiou sa to postupne transformovalo na zariadenie, ktoré sa špecificky začalo venovať duševným ochoreniam ako takým. A v tom medzivojnovom období sa celkom akoby rozširovala to materiálno-technické zabezpečenie a v podstate aj tá odborná starostlivosť. Syn Samuela Bluma pochodil rôzne zariadenia v Čechách, v Nemecku, vo Švajčiarsku, kde zbieral rôzne know-how, ktoré sa potom snažili aplikovať v tej našej psychiatrickej liečebni. Bolo to ostrov úplne, dá sa povedať, že nezávislý od okolitého sveta, lebo v tej dobe to si treba predstaviť, že kde v tej dobe bola ako keby tá zdravotná starostlivosť nimi ako keby zahájená. Si to treba predstaviť tak, že oni boli nezávislí od vody, nezávislí od elektriny, mali sme vlastné studne, mali sme vlastnú čističku odpadových vôd, mali sme elektrické generátory, celé zariadenie bolo telefonicky poprepájané, takže to si treba predstaviť asi tak, ako keby začiatkom 90. rokov bolo v nejakom zdravotníckom zariadení komplet internetové prepojenie, lebo telefón bol asi jeden alebo dva v celej obci a tu bola telefonická sieť v nemocnici. Takže naozaj sú to fantastické veci, ktoré sa v tej dobe diali. Zároveň tam bolo kopec aktivít pre týchto už neskôr pacientov, nielen akoby nejakých klientov. Z časti to hradili príbuzní, z časti to potom dotoval nejakým spôsobom aj štát a z časti to dotovali rôzni mecenáši, ktorí si to mohli dovoliť, mali zdroje a takýmto spôsobom podporovali takúto starostlivosť. Bola tam škola, učilo sa tam slušné správanie, pacienti sa integrovali do spoločnosti, čiže aby sa vedeli rozprávať, komunikovať, pozdraviť, poďakovať, aby si vedeli dačo kúpiť, aby vedeli písať, čítať, aj tí menej zdatní. Čiže o čo sa psychiatria snaží teraz, hej, o takú tú komunitnú formu psychiatrie, tak tam sa to v podstate dialo pred 100 rokmi. Táto starostlivosť naberala akoby takýto smer, ale prišli potom doby nie úplne naklonené. Vôbec akoby takýmto aktivitám prišla vojna, stal sa z toho lazaret. Potom až niekedy, myslím, že v 50. rokoch sa to znova ako keby stalo psychiatrickým zariadením. Boli tam dielne, pestovali sa tam všetky druhy ovocia, zeleniny, chovali sa zvieratá. Tá liečebňa sa vedela celkom postarať sama o seba, že nebola závislá od akoby nejakých vonkajších zdrojov, ani čo sa týka energetiky, ani čo sa týka potravín. Takže Práčovňa tam bola. No, ťažko si to predstaviť, že v tej dobe, keď ešte ľudia žili v dreveniciach, tak tu sa diala proste takáto ako keby revolúcia, by sa to takto dalo povedať. No ale potom to obdobie nasledujúce, čiže to obdobie socializmu, to nebolo úplne priaznivé obdobie a potom dá sa povedať, že ani nástup kapitalizmu úplne nám neprospieval, takže to podhodnotenie aj finančné nejaké zabezpečenie štátom bolo pomerne slabé. A ani doteraz nie je oveľa, oveľa lepšie. Takže boríme sa s ekonomickými problémami asi ako všetky zdravotnícke zariadenia, tak ale snažíme sa z toho nejako vyklúčkovať a absolvovali sme, alebo zrealizovali sa u nás celkom zaujímavé projekty, ktoré boli aj ocenené, myslím, že aj ministerstvo zdravotníctva, čo sa týka kúrenia, čo sa týka práčovne, využívania vodných zdrojov, takže to boli celkom úspešné veci.
0: Smerujete k podobnej sebestačnosti ako pred desiatkami rokov?
1: To určite asi nie, pretože aj tu nastupujú do hry iní hráči a iné zákony, čiže napríklad máme čističku vody, ktorú nemôžeme používať a ktorú nám zákon ako keby určuje, že máme byť napojení napríklad na kanalizáciu, tak nie je to úplne tak. Nemôžeme tam chovať zvieratá na účel akoby potravinový pre vlastnú potrebu, nemôžeme prakticky využívať nami dopestovanú zeleninu, ovocie, sú na to hygienické normy, ktoré to brzdia, takže není to veľmi naklonené tomu, aby sa veci dali robiť nejak jednoduchšie a možno, že aj kvalitnejšie.
0: Do tých prác pri starostlivosti o zvieratá alebo o rastliny sa zapájajú aj pacienti?
1: V minulosti to bola súčasť takej pracovnej terapie, ale boli na to aj určení profesionálni zamestnanci, boli tam profesionálni záhradníci, boli tam skleníky, takže ako keby takú tú odbornú časť zabezpečovali práve títo profesionálni zamestnanci. Ešte aj v dobe, keď som tam ja nastúpil v roku 2000, tak sme mali ešte asi jedného oficiálneho záhradníka, ale potom to išlo postupne do útlmu a už v podstate z týchto vecí sa tam realizuje málo čo. Pacientov nemôžeme nijak donútiť, aby v tom mali nejakú účasť, iba dobrovoľnú. Nájdu sa takí dobrovoľníci, ale je ich málo, čiže na tom sa to nedá vybudovať nejaký konzistentnejší plán, napríklad ako poľnohospodársky. Alebo tak, takže toto už celkom nefunguje, ale sú pacienti, ktorí sa tam starajú o záhradky, predzáhradky, strihajú rúže, plejú si záhony a podobne, ale je to tak na dobrovoľnej báze. A akurát, čo sa pestuje, sú momentálne len zemiaky. Tie máme dovolené akoby využívať aj svoje vlastné zdroje, takže tam sa teda niektorí pacienti ako keby aktivizujú v rámci tej pracovnej terapie.

0: teším.
1: To musí byť také liečivé, pobyť na čerstvom vzduchu, s motykou v ruke. Človek príde na iné myšlienky, by som povedala.
2: Určite áno. Sú ľudia, sú pacienti, ktorí tam s takýmito návykmi, zvykmi a zručnosťami už prichádzajú a nesú si ich z toho vlastného pôvodného prostredia, takže tí, čo sú naučení robiť aj doma, tak tí neobsedia a tí majú tendenciu potom robiť aj u nás, aj keď im to nikto ako priamo neurčuje alebo nekáže.
1: Ak by som sa ešte na chvíľočku k tej histórii vrátila, prečo práve v Plešivci vznikla táto liečebňa pred tými dávnymi vekmi?
2: Je to asi ako vždy, že je to otázka zdrojov. A Gemer v tom období zažíval, teda nielen v tom období už bol trošku v úpadku, ale dlhodobo predtým Gemer bol perlou celého Uhorska, bol zazdrojovaný, bolo tam baníctvo, lesníctvo, poľnohospodárstvo, takže dá sa povedať, že bol to bohatý región a na takéto projekty treba zdroje. Čiže ja by som povedal, že asi zrejme práve kvôli tomu, že tam tie zdroje boli, koniec koncov vlastne, neviem, či som to spomínal, ale ten Samuel Blum bol majiteľom parketárne napríklad. A v Plešivci ako takom boli ďalšie väčšie fabriky, ktoré vyrábali rôzne ďalšie veci. Takže myslím, že to bola hlavne otázka zdrojov. A v tom období, na rozdiel od tej súčasnosti, boli mesta ako Rožňava, Plešivec bol kedysi mesto, už teraz je to obec, Tornala, Rimavská Sobota, Lučenec. To mali iný, by som povedal, cvenk ako v prítomnosti. Myslím, že boli tam vzdelaní ľudia, majetní ľudia, študovaní ľudia, lebo si to mohli dovoliť.
1: Ste spomínali, že to zariadenie mohlo v minulosti fungovať aj vďaka donorom, podporovateľom, čiže niečo také ako zdravotné poistenie vtedy ešte neexistovalo?
2: To by som si musel vymýšľať, lebo síce som k takým veciam prišiel, lebo máme to celkom pekne spracované v takej jednej brožúre, ale to by som si vymýšľal. Myslím, že nejaké také formy, ako keby zdravotného poistenia boli, myslím, že aj komerčné, keď si teraz uzavrieme nejakú poistku, kvázi zdravotnú, ako by nejaké príplatkové zdravotné služby, tak niečo také vtedy už myslím, existovalo, ale myslím, že pre tú chudobnejšiu časť to dotoval štát síce dosť slabo a myslím, že to ani nebolo akože priamo na nejakého poistenca, ako to bolo skôr na poskytovanie nejakej služby a to zariadenie sa muselo nejak zmestiť ako keby do tých nákladov.
1: My sme ešte pred rozhovorom rozprávali, že ten príbeh, tá história zariadenia v Plešivci je v jednej peknej publikácii, tak môžeme o nej porozprávať. Čo všetko tam čitateľ nájde? Sú to nejaké zaujímavosti z Gemera?
2: Áno, je to knižka, ktorá vyšla nedávno pod združením Čierne diery a napísala ju Katka Poliačiková. Myslím, že sa to volá Príbehy Gemera na dlani. A je to veľmi zaujímavá publikácia, lebo je tvorená rozhovormi rôznych ľudí pôsobiacich na Gemeri v rôznych oblastiach a vypovedá príbehy skrz nejakého predmetu, ktorý tomu človeku je blízky a nejako prepája s tým Gemerom. A zo dokonosti tam mám aj ja jeden vstup, a ktorý je teda o mojej existencii na Gemeri v tej práci, v ktorej robím, aj o mieste, na ktorom robím. Takže môžem to vrele odporučiť, sú na to veľmi dobré ohlasy. Vyšla do tlač, lebo tá prvá tlač sa vypredala za jeden deň, nejaký 800 náklad. Takže áno, dá sa tam dočítať aj o našej liečebni. Pravdu poviem, že ja som už tú vytlačenú verziu v tej knižnej podobe svojim nečítal. Čítal som ostatné príbehy, ale čítal som to naposledy pred možno 2 rokmi, keď som k tomu dával nejakú autorizáciu. Takže nepýtajte sa, čo tam je napísané, lebo si to úplne celkom nepamätám. A keď to prešlo tými rôznymi korekciami, tak možno, že to vyzerá trošku ináč, ako to vyzeralo na začiatku.
1: Nech naši poslucháči siahnú po tej knihe a sami zistia presne, že aké detaily sú tam. Poďme teraz do súčasnosti. Vy ste už naznačili, že situácia v zdravotníctve nie je nejako ideálna a tá sa premieta do každého jedného odvetvia toho zdravotníckého. Vy pracujete v ambulancii. Pacienti s akými najčastejšími problémami vás navštívia?
2: Je to rôzne, ale myslím, že dominujú vo všeobecnosti poruchy súvisiace s úzkosťami, s rôznymi podobami úzkosti, či už sú to panické poruchy, či už sú to sociálne fóbie, či už sú to obsedantno-kompulzívne poruchy. Veľmi veľa pacientov trpí práve takýmito ťažkosťami, potom sú to rôzne formy depresívneho syndromu, či už reaktívneho, a teraz určite veľa je tých pacientov a ľudí, ktorí si zakúšajú dosť ťažkú realitu, takže má to nejakú takúto odozvu aj na tom psychickom prežívaní, takže veľa je takýchto pacientov. Veľmi veľa pacientov je závislých na rôznych látkach, teda dominujú a pacienti, ktorí sú závislí alebo škodlivo užívajú hlavne alkohol. A samozrejme je veľa pacientov s demenciami, tiež rôznymi formami. Je aj dosť pacientov s nedostatočnými mentálnymi schopnosťami. Závisí to asi aj od regiónu. Ten gemer je taký, aký je, takže myslím, že aj ten profil zodpovedá ako keby tomu obyvateľstvu. Takže toto sa môže na Slovensku v rôznych regiónoch trošku líšiť. A myslím, že ten juh Slovenska vo všeobecnosti má taký, má zrejme podobný profil.

0: Existujú na tieto rôzne problémy nejaké riešenia také stále viac a viac modernejšie, že teda pribúdajú nejaké lieky, ktoré predtým treba pred 10 rokmi neboli, alebo možno aj iné možnosti pomôcť týmto ľuďom?
1: To je zložitá otázka. Samozrejme, že možnosti sú rôzne. Tie vo farmakológii sú lieky, ktoré majú 20 rokov alebo 25 rokov ešte považované za veľmi moderné lieky. My používame aj lieky, ktoré majú už 70-ročnú históriu. Sice sa snažíme držať tiež ako keby krok s dobou a používať lieky bezpečnejšie, ako boli tie staršie lieky, ale niekedy sa tomu vyhnúť nedá. Ale myslím, že väčšinou to portfólio, ktoré používame momentálne a ktoré je aj odporúčané v štandardných postupoch na liečbu rôznych duševných porúch, sú lieky, ktoré sú zhruba tých 20-20 rokov staré až do súčasnosti. Myslím, že jedný z posledných, napríklad antidepresív, sú v klinickej praxi asi posledných, neviem, 5 rokov. Čiže to tak odhadom poviem. Takže používame v celku modernú liečbu. Dalo by sa povedať, že v mnohých prípadoch oveľa modernejšiu, pokrokovejšiu, ale bohužiaľ aj drahšiu, ako používajú mnohé vyspelé krajiny, lebo myslím, že máme celkom dobré možnosti na tomto poli oproti niektorým iným odbornostiam, kde to dosť pokulháva. A mnohé moderné formy liečby, treba v onkológii alebo aj v iných oblastiach, nie sú úplne že použiteľné na Slovensku. Takže my ako psychiatri myslím, že máme slušnú anabázu farmakologickú. Všetko, čo je moderné, všetko takmer, čo je dostupné vo svete, tak by sa dalo povedať, že máme. Keď sa bavíme o farmakologickej liečbe, sú aj nefarmakologické prístupy. V poslednej dobe je veľmi moderná repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia. Je to niečo podobné ako elektrokonvulzívna liečba, ale nepoužíva to prúd, ale magnetické pole, elektromagnetické. Toto je pomerne moderná vec. V súčasnosti tým už disponujú viac menej všetky akutné oddelenia alebo takmer všetky akutné oddelenia na Slovensku. Preborníkom a takým pionierom bola určite Rimavská Sobota, kde toto už dávno, dávno pred všetkými používali ako úplne prvý a dosť dlho boli jediní, ktorí využívali túto formu. Teraz je to už také rozšírenejšie, je to veľa možno menej stigmatizujúce aj spoločensky, aj je to lepšie príjmané ako treba z ECT, tie tzv. Elektrošoky. Aj keď treba povedať, že tam tiež je pokrok, tie prístroje sú oveľa šetrnejšie, tie postupy sú oveľa šetrnejšie, takže je to taký trošku umelý strašiak. Tá magnetická transkraniálna stimulácia nie je úplne až asi taká efektívna ako to ECT, ale máme to tu a myslím, že sa to čoraz viacej aj využíva momentálne na Slovensku. No a potom tá tretia oblasť je psychoterapia, ktorá hrá neoddeliteľnú súčasť a hrá dôležitú rolu v liečbe duševných porúch alebo duševných kríz alebo stavov. Ale treba povedať, že napriek tomu, že je to veľmi dôležité, je to dosť nedostupné. Jednak tých terapeutov nie je dosť, ani nás psychiatrov nie je dosť a pedopsychiatrov už vôbec nie, takže to je úplne zúfalý stav na Slovensku. Takže toto by sa rozhodne malo zmeniť, ale ani tých terapeutov teda nie je dosť, nedokážu akoby poňať to množstvo ľudí, ktorí by potrebovali takúto pomoc. Poisťovne to veľmi slabo hradia. Tá dostupnosť tiež nie je úplne dobrá alebo ideálna, takže mnohí terapeuti robia za ohodnotenie v hotovosti. A nie je to úplne že lacná záležitosť, je to síce regionálne dosť závislé, aj, a možno, že aj tou formou, že akým spôsobom a aký typ psychoterapie ponúka ten konkrétny poskytovateľ, ale nie je to lacná záležitosť. Ale hlavne je nedostupná, teda tá dostupnosť je dosť zlá, takže už to, že to aj niečo stojí, je už pomaly že druhotné. Dostať sa ku terapeutovi nie je ľahké.
0: A dostať sa k psychiatrovi je ľahké teda, alebo ste vraveli, že naozaj tých pacientov pribúda, vás nepribúda, odborníkov, čiže treba čakať asi.
1: To môžem povedať za seba určite, že tých pacientov pribúda a pribúda ich enormne. Naozaj sa to dá ťažko stíhať, pretože je pretlak proste tých požiadaviek. nie je to úplne že únosné, takže myslím, že primerane tomu sa aj naťahujú tie čakacie doby. Momentálne tej ambulancii, v ktorej pôsobím ja v rámci našej psychiatrickej liečebne, sú tie čakacie doby zhruba takých 6 až 8 týždňov, čo ešte na slovenské pomery nie je úplne až také zlé. Samozrejme, že sú stavy, ktoré v prípade, že sú to akutné stavy, tak tie majú prednosť a tie vieme síce na náš úkor, lebo nám to veľmi skomplikuje celý ten denný harmonogram, ale samozrejme takých pacientov vyšetríme a doriešime tak, ako to doriešiť treba, ale také tie bežné veci, ktoré v celku počkajú, tak je tam taká čakacia doba. Niekde je to aj horšie, čiže niekde sa čaká 3-4 mesiace na prvo vyšetrenie, čo naozaj sa nedá hodnotiť ako niečo dobré a už vonkoncom nejako niečo žiaduce. Plus je veľa očakávaní aj od rôznych úradov, sú rôzne zmeny zákonov v rámci sociálnych kompenzácií, opatrovateľského príspevku. Teraz sa menil zase zákon, čiže sa robí integrované posúdenie. To sú všetko veci, ktoré si vyžadujú dosť veľa času a pacienti to často potrebujú. Úrady dávajú veľmi krátke doby, dokedy očakávajú ako by tieto písomnosti, a to zase len ďalej a ďalej komplikuje ako keby aj to poskytovanie tej zdravotnej starostlivosti, lebo toto nám zaberá proste čas, priestor a treba povedať, že niektoré veci sú nie úplne zmysluplné.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás.
1: Slnko sa zatmelo a nastala tma po celej zemi. A ty, zomierajúci Pane, pozývaš ma teraz na Golgotu, aby som v tejto hodine utrpenia priniesol seba a obetoval sa s tebou, Otcovi. Koľkoráz nepočujem tvoju prosbu, aby som zostal s tebou, Pane, lebo potrebuješ moju prítomnosť, lebo práve mňa chceš mať pri sebe vo chvíli, keď zakúšaš najväčšiu osamotenosť. Vo chvíli, keď sa s láskou obetuješ za spásu sveta, za moju spásu. Najdrahší Ježišu, tu na Golgote sa uskutočňuje už len tvoje vonkajšie zničenie, ale podstata tvojej obety je vo večeradle, ako písala sestra Faustína. Teda na toto si myslel, keď si povedal: toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je moja krv, ktorá sa vylieva za vás. Pane, aj ja sa chcem spolu s tebou spaľovať v spoločnej obete. Ježiš môj, jedine ty vieš, ako veľmi sa bojím takého zabúdania na seba. Viem, že nemôžem milovať tak, aby ma táto láska nič nestála. Pane, chlieb života, ty, ktorý sa za mňa teraz obetuješ. V posledných chvíľach tvojej bolestnej agónie ťa pokorne prosím, rozpáľ moju lásku. Pane Ježišu, ty si sa obetoval za spásu sveta. Naliehavo ťa prosíme, aby si pre zásluhy tvojho bolestného umučenia vylial svoje milosrdenstvo na celý svet, zvlášť v tento deň. Prinášame ti celé ľudstvo, aby využilo čas milosrdenstva a zanechalo život v hriechu a nevďačnosti voči tebe. Po tvoj kríž ti prinášame všetkých hriešnikov, aby zatúžili po tvojej láske a rozhodli sa žiť pre teba a blížnych. Prosíme ťa, Pane, o nové povolania do kňazského a rehoľného stavu. Nech sa lúče tvojej krvi a vody vylejú na chorých, osamotených, na nezamestnaných, na ľudí bez prístrešia, na slobodné mamičky aj na deti bez domova. Ježišu, príď k zomierajúcim ako milosrdný spasiteľ a daruj im milosť pokojnej a šťastnej smrti. Nech tvoje milosrdenstvo zakúsia aj všetky duše, ktoré trpia vo čistci. Na úmysly svätého Otca, za pokoj vo svete a za prenasledovaných kresťanov sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na učinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, v hodine nášho vykúpenia Ti ďakujeme za milosrdenstvo, ktorého veľkosť napĺňa naše srdcia úžasom a nádejou. Zvelebujeme Ťa za dielo vykúpenia a za to, že si pre každého z nás pripravil miesto v nebi. Nech Tvoja krv a voda uzdraví celé ľudstvo a naučí nás nasledovať Ťa v plnení Otcovej vôle.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

Nevieme a už sa ani nedozvieme presný počet ľudí, ktorých v rokoch 1941 až 1944 transportovali do Osvienčimu a ktorí tam zomreli. Hoci väčšina bádateľov pripúšťa, že ich mohol byť až milión. Americká autorka Heather June McAdamová však vie presne, koľko žien zo Slovenska bolo v prvom transporte, ktorý prišiel 26. marca 1942 do tohto tábora. Vďaka dôkladnému výskumu v archívoch a rozhovorom s preživšími zistila, že tejto necelej tisícke mladých židovských žien a dievčat, niektoré mali len 15 rokov, ktoré na jar 1942 pozvážali takmer z celého Slovenska, povedali, že idú pracovať do okupovaného Poľska a že budú preč iba pár mesiacov. Domov sa ich vrátilo len veľmi málo. Ich osudy opisuje kniha 999, neobyčajné ženy z prvého oficiálneho transportu do Osvienčimu. Vzhľadom na blízkosť premiérového vysielania tejto druhej májovej literárnej kaviarne k významnému dátumu 8. máju, dňu oslobodenia našej krajiny spod nacistickej okupácie, venujeme túto reláciu práve spomenutej knihe. Pohodu pri počúvaní tejto neľahkej témy vám prijať nebudeme, ale to, že o nej budeme hovoriť, nám všetkým azda pomôže nezabudnúť. Nasledujúce minúty vysielania pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.

0: Americká autorka Heather Dune McAdamová venovala celý svoj dospelý život skúmaniu osudov väzenkýň koncentračných táborov druhej svetovej vojny, najmä tých, ktoré boli deportované do Osvienčimu. Okrem historických archívov bol jej zdrojom, možno ešte dôležitejším, osobný kontakt s tými, čo besnenie nacizmu prežili, a niektoré z nich sa stali dokonca jej blízkymi priateľkami. Napríklad Edita, ktorej príbeh je základom knihy 999 o osudoch mladých žien a dievčat z úplne prvého transportu, ktorý v roku 1942 odišiel do Osvienčimu. Toto o vzniku knihy hovorí samotná spisovateľka.
1: I have to confess, I didn't really want to write this book. I thought producing a film would be easier. However, raising money for a film is difficult and time-consuming, and at some point it occurred to me.
0: Musím sa priznať, túto knihu som vlastne nechcela napísať. Myslela som si, že produkcia filmu bude jednoduchšia. Získať peniaze na film je však ťažké a časovo náročné, a v určitom okamihu mi napadlo, že by bolo jednoduchšie napísať knihu, ktorá o niečom vypovedá. Keď som Edite povedala, že chcem napísať aj knihu, zhodli sme sa, že by mala byť o všetkých dievčatách, pretože sme v tom boli všetky spolu, ako povedala. Okrem toho, že som ich tam dala všetky, chcela som preskúmať politickú atmosféru okolo prvého transportu a rozkazy, ktoré prinútili niekoľko tisíc mladých židovských žien a dievčat odísť do Osvienčimu ešte predtým, ako sa tam vôbec dostali židovskí muži. Chcela som tiež, aby komunity, z ktorých deportované dievčatá pochádzali, ožili pre mojich čitateľov. Aby ste tieto dievčatá mohli spoznať predtým, ako sa zaregistrovali v úvodzovkách na prácu, tak to nazývali. Sledovať ich do tábora a ak prežili, sledovať ich opäť na slobodu. Rozhodla som sa zamerať na dievčatá, ktoré boli Editinými priateľkami, na príbuzných a rodiny, s ktorými mám blízky osobný vzťah, alebo na tie preživšie, s ktorými boli urobené rozsiahle rozhovory. Veľká časť môjho výskumu pochádza z amerických archívov týkajúcich sa holokaustu. Ale nad tým, aké otázky im boli položené, som nemala žiadnu kontrolu. Detaily ako rodné mená alebo čísla väzňov sa takmer nikde nespomínali. Vďaka Editinej výpovedi ako naratívnemu základu tejto knihy som však dokázala mnohé z týchto faktov a skúseností navzájom prepojiť.
1: I chose to follow girls who were friends of Edith's, relatives of families I have close personal relationships with, or survivors with extensive interview coverage. Much of my research comes from the USC Shoah archive, but I had no control over what questions were asked in those interviews. Details like maiden names, prisoner numbers were almost never broached. However, working with Edith's testimony as the narrative spine for this book, I've been able to connect many of the experiences to one another.
0: Až koncom zimy 1940-41 sa koncern Farben rozhodol usadiť vo Svienčime a v jeho okolí. Keďže miesto sa nachádzalo v blízkosti železničného uhla, píše Heather Dune McAdamová, bolo tu viacero baní a aj dosť zdrojov vody. Padlo teda rozhodnutie vybudovať tú novú, veľkú fabriku na výrobu syntetického kaučuku a syntetického benzínu. Osvienčim dostal príležitosť zohrať úlohu aj v konečnom riešení židovskej otázky. Stal sa táborom, kde väzni nielen ťažko pracovali, ale ich aj rýchlo zabíjali a rovnako rýchlo sa zbavovali ich mŕtvych tiel. V septembri 1941 sa uskutočnil prvý pokus s použitím kyseliny kyanovodíkovej, známej pod názvom Cyklón B. A keď sa jej účinnosť potvrdila splínovaním 850 väzňov, prvý veliteľ osvienčimského tábora Rudolf Höss to pokladal za účinné riešenie židovského problému. Keďže lekári v tábore ho ubezpečili, že použitie plynu je nekrvavá záležitosť, Höss usúdil, že takto ušetrí svojich mužov traumy z pohľadu na nepríjemné situácie. Najprv však bolo potrebné tábor vybudovať. Oslovili architekta Hansa Štosberga, aby načrtol plány. Podľa odhadu hlavného úradu rížskej bezpečnosti, ktorý odznel na konferencii vo Vanze, v okupovanej Európe sa nachádzalo spolu takmer 11 miliónov Židov. Podľa vyjadrenia Reinharda Heydricha ich bolo potrebné vhodným spôsobom zamestnať v rámci konečného riešenia. Tých veľmi slabých, veľmi mladých alebo veľmi starých zabiť hneď. Silnejší nech pracujú, ale po určitom čase treba zabiť aj ich, lebo keby sme túto prirodzenú elitu prepustili na slobodu, museli by sme ju vnímať ako potenciálnu zárodočnú bunku nového židovského poriadku. Ako prvý satelitný štát začalo s deportáciami práve Slovensko. Podľa údajov zo sčítania ľudu žilo v tom čase na našom území 89 000 Židov, niečo vyše 3% populácie.

Rozkaz, na základe ktorého sa mali slobodné židovské ženy od 16 do 36 rokov prihlásiť a priniesť si so sebou na zhromaždisko osobné veci, spočiatku takmer nikto nevnímal ako znepokojujúci, hoci niekoľko predvídavých rodín sa zúfalo snažilo schovať svoje céry. Niektorým dievčatám sa myšlienka práce v zahraničí videla vzrušujúca, najmä keď sa im dostalo uistenia, že sa čoskoro vrátia domov. O to väčší šok zažili tieto nevinné dievčatá po príchode do Osvienčimu, kde navyše nemali pri sebe nikoho, kto by ich pripravil na hrôzy, čo ich ešte len čakali. V ten istý deň prišlo do Osvienčimu 999 nemeckých žien z koncentračného tábora Ravensbrück, ktorý bol plný. Tiesnilo sa v ňom 5000 väzenkýň. Pred odchodom ich vyberali podľa toho, či sú vhodné na miesta dozorkýň. Mali totiž strážiť mladé židovky pri práci, pri búraní domov, odpratávaní odpadu, pri kopaní a odvoze zeminy a iného materiálu, ale aj pri prácach v poľnohospodárstve a pri chove dobytka. Týmto spôsobom chceli odbremeniť mužov, ktorí vo Osvienčime vykonávali ťažšie práce súvisiace s rozširovaním tábora. Slovenské dievčatá a ženy pochádzali z veľkých rodín, z prostredia plného lásky. Boli zvyknuté na slušné správanie a pohodlný život a odrazu na ne stále niekto kričal. Museli sa vyzliecť do naha. Oholili ich. V mrazivých ránach stáli nekonečne dlho nastúpené v radoch na apelplaci. Museli sa bosé brodiť v bahne, bojovať o svoju porciu jedla. Stávali sa terčom svojvoľných trestov. Pracovali do úmoru a často od úplného vyčerpania zomierali. Boli hladné, choré, vystrašené. Ako po vojne priznal veliteľ osvienčimského tábora Rudolf Höss, ženské dozorkyne z Ravensbrücku značne prevýšili svojich mužských kolegov v surovosti, hrubosti, pomstichtivosti a mravnej skazenosti. Do konca roku 1942 boli 2/3 žien z prvého transportu zo Slovenska mŕtve. Za to Osvienčim sa rozrastal. Prúdili sem Židia zo všetkých kútov okupovanej Európy. Z Francúzska, Belgicka, Grécka, Juhoslávie, Nórska a neskôr z Maďarska. Čoskoro v takom množstve, že každé 2 dni prišli približne 3 vlaky s 50 vagónmi, pričom v každom dobytčiaku sa tiesnilo viac ako 80 väzňov. Od júla 1943 už fungovali 4 kremačné pece, ktorých denná kapacita bola 4736 spálených mŕtvol. Väčšina novoprišelcov, celé rodiny s dočatami a malými deťmi, išla rovno do plynových komôr. Slovenky, ktoré prežili, silnejšie na tele aj na duchu, vymýšľali stratégie, ako sa udržať pri živote. Hlásili sa na najodpornejšie práce alebo hľadali bezpečie v krajčírskych dielňach, v poľnohospodárskych pracovných skupinách alebo v táborových kanceláriách. Naučili sa vyhýbať každodennej selekcii tých najslabších, chorých alebo pri veľmi vyčerpaných väzenkýň, ktoré už nevládali vykonávať užitočnú prácu. Podľa autorkyných slov išlo o prežitie, ale bolo to ako na hojdačke. Tie šťastnejšie si našli prácu v Kanade, čo bolo vo väzenskom slengu ironické pomenovanie pre baraky, kde sa triedil majetok, ktorý nacisti ukradli Židom. Židia dostali ešte pred odchodom z domu pokyn, aby si zobrali so sebou batožinu 30 až 45 kg s najnutnejšími vecami. Deky, kabáty, okuliare, keramické nádoby, lekárske nástroje, šiacie stroje, topánky, náramkové hodinky, nábytok. To všetko sa v tábore posúvalo cez rozvetvenú sieť skladísk, kde sa skupinky tých šťastnejších alebo šikovnejších mužov a žien striedali v nepretržitých smenách a pripravovali zásielky, ktoré po naložení do vlakov
smerovali do Nemecka. Neskoršie odhady stanovili, že každý týždeň sa posílali do Berlína najmenej dve debny s cennosťami, pričom každá vážila jednu tonu. Rodiny týchto žien na Slovensku dlho nevedeli, kde sa ich dcery nachádzajú. Zvláštne odkazy na tých pár korešpondenčných lístkoch, čo od nich dostali, boli nejasné a čudné a mnohých rodičov utvrdili v nádeji, že ich dcery sú v bezpečí a je o ne postarané. No ako mesiace ubiehali, strach narastal a situácia sa zhoršila, keď sa začalo so zhromažďovaním a transportmi celých rodín. Jedným z najbolestnejších výjavov v knihe, o ktorej hovoríme v dnešnej literárnej kaviarni, je príchod príbuzných týchto dievčat a žien do Osvienčimu. Vítali ich celé zhrozené, lebo dobre vedeli, aký osud čaká ich milovaných rodičov a súrodencov.

Keď sa dievčatá v pomaly sa posúvajúcom rade dostali k dvom dlhým stolom, povedali svoje meno a rýchlo vysypali dobre pripravenú výhovorku. Bohatšie dievčatá sebaisto dodali, že majú sľúbenú výnimku a mali by byť oslobodené od pracovnej povinnosti. Je dosť možné, že rodičia už bežia po ulici a mávajú papierom s výnimkou, vďaka ktorej budú vyradené z povinnej fyzickej práce. Tieto dcéry zo zámožných rodín verili, že vzhľadom na spoločenské postavenie ich rodičov alebo najbližších príbuzných budú s nimi zaobchádzať ohľaduplne a svoje pochybnosti a obavy skrývali za maskou odvahy. Tie chudobnejšie buď odovzdane prijali svoj osud, alebo prosili, aby ich prepustili a predložili úradníkom potvrdenie, že sú živiteľkami rodiny. Úradníci však nereagovali na žiadosť o výnimku z rodinných dôvodov a rovnako nevenovali pozornosť ani spoločenskému postaveniu otcov bohatých dievčat. Najväčšiu odvahu spomenúť výnimku mala dievčina z najbohatšej židovskej rodiny v Humennom. Adela Grossová uprela pohľad na mužov, z ktorých šiel strach, spýtavo nadvihla obočie a oznámila im, že jej starý otec je prominentný podnikateľ s drevom Chaim Gross a výnimku im sľúbil sám prezident Tiso. Úradníci jej vôbec nevenovali pozornosť. Ako by bola vzduch. Ďalší. Muži sa vedia zvláštne tváriť, keď nechcú, aby ich ženy otravovali. Premerajú si ich pohrdavým pohľadom a vtedy ženy pochopia, že ich ignorujú, že sú pre nich neviditeľné. Presne takýto pohľad sa ušiel dievčatám. Mnohé sa s takýmto nehumánnym prístupom stretli prvý raz. Edita si všimla, že pri dlhom stole okrem civilných úradníkov sedí aj niekoľko gardistov a SS-ákov. Prekvapilo ju to. Čo s nimi majú spoločné SS-áci? Dobrá otázka. Keby to vedeli vopred, možno by rodičia, susedia a celá komunita kládli väčší odpor. Žiaľ, nevedeli to. A múdre dievčatá ako Edita si to síce všimli a prekvapilo ich to, ale pochopili, že najlepšie urobia, ak budú držať jazyk za zubami. Aj tak by sa odpovede nedočkali. Veď kto by už odpovedal na otázky dievčat? Keď si úradník odfajkol meno dievčaťa v zozname, spýtal sa na povolanie. Krajčírka, slúžka, modistka, robotníčka vo fabrike. Vekovo najmladšie dievčatá, ktoré ešte bývali s rodičmi, zapísali ako domáce. Za žiadnych okolností nesmeli do kolónky povolanie napísať dieťa. V školskej budove sa už nachádzalo viac ako 100 dievčat, keď im prikázali vyzliecť si šaty, aby ich lekár mohol prezrieť. Dievčatá začuli príkaz a zdúpneli. Ani jedna sa dosiaľ nevyzliekla pred mužom. Úradníci si očividne vychutnávali hrôzu, čo sa zračila v dievčenských očiach. Skríkli na ne, nech sa vyzlečú. Edita a jej kamarátky si váhavo pomaly rozopínali blúzky a sťahovali zipsy na sukniach. Stáli tam len v nohách.

Obscénnu zábavu, napísal po rokoch Ladislav Grossman. Vzadu za stolom sedel úradník a občas zalistoval v zozname. Odfajkol Helenu Citronovú na jednej strane, Grossovú na druhej. Iba kontroloval, hoci mal opísať ich zdravotný stav. Celá prehliadka však bolo jedno veľké klamstvo. Bolo absolútne jedno, či sú zdravé, alebo nie. Úradníci len potrebovali vzbudiť dojem, že si plnia svoju povinnosť, ale v podstate nič z toho nemuseli robiť. Ako sa cítiš? Spýtal sa úradník Edity. Často sa mi krúti hlava. Každý mesiac? Posmešne zatiahol. Pripadala si skôr ako dobytok, než ako človek. Dievčatá, pritúlené jedna k druhej ako stádo stratených jahniat, sa pri pohľadoch tých mužov triasli ako osiky. Prečo tam s nimi nie sú starší vydaté ženy zo školy, ktoré by ich chránili pred chlipnými pohľadmi mužov? Prečo nepustili dnu ich rodičov? Utešovali sa aspoň tým, že už je takmer šabat a o pár hodín bude po všetkom. Pri svetle sviečok sa stúlia mame do náručia a ona im požehná. Edita si neželala nič viac, len počuť otca, ako spevavo zaťahuje šabat šalom a cítiť jeho silné, upokojujúce objatie.

O zverstvách vo Osvienčime sa už popísalo veľa. Každodenný boj o prežitie, tyfus, plynové komory, stále sa zhoršujúce životné podmienky, vyhľadovaní väzni, surové zaobchádzanie. A ani Heather June Macadamová sa nevyhýba opisu týchto hrôz. Nezmierňovať opisy týchto udalostí je však potrebné,

lebo s postupujúcim časom, keď už medzi nami nebude nikto, kto na vlastnej koži zakúsil teror koncentračných táborov a ani ich blízki potomkovia, zostanú zaznamenané svedectvá tým jediným, čo bude dokumentovať udalosti, na ktoré sa nesmie zabudnúť nielen z úcty k tým, ktorých sa bezprostredne týkali, ale aj preto, aby ľudia niečo také už nikdy nedopustili. Hoci pri pohľade na to, čo sa dnes deje vo svete, je otázne, či takéto memento, aké prináša kniha 999 Neobyčajné ženy z prvého židovského transportu do Osvienčimu, vôbec stačí. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku, a Danka Jacečková, ktorá tému pripravila a sprevádzala vás slovom.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Aktuálne dianie vo Vatikáne mapuje Vatikánsky týždenník. Najnovšie správy sumarizuje Ľudovít Malík.
2: Katolícka cirkev si pripomenula prvé výročie odzvolenia pápeža Leva XIV. Na Petrov stolec. Kardinál Robert Francis Prevost sa stal historicky prvým Američanom v úrade rímskeho biskupa. Svoj pontifikát od začiatku profiluje ako misiu pokoja, dialógu a synodálneho kráčania. Výrazne podporuje úlohu žien v správe cirkvi a zameriava sa na pomoc ľuďom na okraji. Deň výročia strávil modlitbou a svätou omšou v Mariánskej svätyni v Pompejach. Katarína Jančišinová, hovorkyňa KBS, charakterizuje pápeža takto.
3: Budovateľ mostov, čo sú znova slová z prvého príhovoru, alebo viesť dialog, spoločenstvo, jednota, to všetko sa tam nachádza.
2: Leo XIV. Na prvé výročie svojho pontifikátu navštívil Pompeje a Neapol počas jednodňovej apoštolskej cesty do Kampánie. V Mariánskej svätyni v Pompejach sa stretol s ľuďmi v ťažkých životných situáciách, ktorých prijímajú v centrách svätyne, a slávil svätú omšu na námestí svätého Bartola Longa, spojenú s modlitbou k Panne Márii Pompejskej. Popoludní pricestoval do Neapola, kde sa v katedrále stretol s kňazmi a zasvetenými osobami a viedol adoráciu Najsvätejšej sviatosti. Na Piazza del Plebiscito sa potom prihovoril obyvateľom mesta a zveril ich Panne Márii. Do Vatikánu sa vrátil vo večerných hodinách. Svätý Otec prijal vo Vatikáne predstaviteľov Federácie katolíckych charít USA, ktorá v súčasnosti čelí vážnym finančným ťažkostiam. Povzbudil ich k vytrvalosti v službe chudobným a pripomenul, že ohlasovanie evanjelia je vždy spojené s prekážkami. Zdôraznil, že hmotná pomoc musí ísť ruka v ruke s Kristovou láskou, ktorá človeku vracia dôstojnosť. Lásku k blížnemu označil za hmatateľný dôkaz autentickosti viery. Katolícke charity USA združujú 169 diecéznych agentúr a ročne pomáhajú viac ako 15 miliónom ľudí. Generálny sekretariat synody zverejnil záverečné správy ďalších dvoch študijných skupín, ktoré ustanovil pápež František. Skupina číslo 7 sa zaoberá kritériami výberu kandidátov na biskupský úrad. Zdôrazňuje, že ide o moment autentického cirkevného rozlišovania a od kandidátov vyžaduje tzv. Synodálne kompetencie, teda schopnosť budovať spoločenstvo a viesť dialóg. Skupina číslo 9 sa venuje teologickým kritériám a metodológiám pre spoločné rozlišovanie nových vieroučných, pastoračných a etických otázok. Navrhuje zmenu paradigmy a zavádza princíp pastorality, pričom hovorí o otázkach vznikajúcich, nie kontroverzných. Pápež Leo XIV. Pri odchode z Castel Gandolfa v útorok 5. mája reagoval na kritické výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré sa týkali pápežových výziev k mieru v súvislosti s iránskym jadrovým programom. Svätý Otec pripomenul, že poslaním cirkvi je hlásať evanjelium a pokoj. Zdôraznil, že cirkev sa dlhodobo stavia proti všetkým jadrovým zbraniam a o jej postoji niet pochybností. Dúfam, že budem vypočutý pre váhu, akú má Božie slovo, uviedol pápež. Pápež Leo XIV. Prijal vo štvrtok 7. mája dopoludnia vo Vatikáne amerického ministra zahraničných vecí Marka Rubia na približne 45-minútovej audiencii. Následne sa Rubio stretol na štátnom sekretariáte s kardinálom Pietrom Parolinom a arcibiskupom Paulom Gallagherom. Podľa komunike tlačového strediska Svätej stolice strany potvrdili spoločné odhodlanie udržiavať dobré bilaterálne vzťahy medzi Svätou stolicou a Spojenými štátmi. Rozhovory sa zamerali na krajiny poznačené vojnou, politickým napätím a ťažkou humanitárnou situáciou. Najmä na konflikty na Blízkom východe, v Afrike a situáciu na Kube. Účastníci zdôraznili potrebu neúnavne pracovať v prospech pokoja.

Dnes slávime Deň Európy a aj Európsky deň opery. A možno máte aj vy dnes svoj narodeninový či meninový deň. Alebo má svoj deň, alebo mal v tomto týždni niekto z vašich známych a blízkych. Najbližších 90 minút je tu priestor na to, aby ste niekoho pozdravili. Využiť môžete naše WhatsApp a SMS číslo 0911 913 933. Spoločnosť vám robia Pavel Keľov, Jakub Akurátny a Ondrej Rosík.

0: Kúsok lásky a kúsok správ už máme pripravených aj takto o 16:04. Nech pán Ježiš žehná a sprevádza brata Petra, ktorý zorganizoval víkend do ticha, kde môžeme načerpať veľa síl a byť vnímaví na hlas pána. Úprimné pán Boh zaplať bratom minoritom. Dobrý deň, milá redakcia. Chceli by sme z celého srdca pozdraviť našu milovanú mamu Františku Pisárikovú z Piešťan a venovať jej pieseň k príležitosti blížiaceho sa dňa matiek. Všetko najlepšie do Rabče, krásnym 81. narodeninám, Milanovi Prisenznakovi, veľa zdravia, ochranu Panny Márie, praje manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá a svatovci. No a prišla nám aj hlasová správa s týmto znením.
1: 4. mája mala naša priateľka Alžbeta Diosegiová z Humenného pekných 70 rokov. Želáme jej veľa zdravia, šťastia, Božieho požehnania a lásky. Susedia Forgáčovci.

0911 913 933, to je SMS a WhatsApp číslo, kde nám môžete posielať vaše gratulácie, priania pre vašich známych, blízkych, ktorí oslavujú narodeniny, meniny, možno aj nejaké výročia svadby. To všetko do 17.30 veľmi radi vybavíme, vypíšete. Chceli by sme z celého srdca pozdraviť našu milovanú mamu Františku Pisárikovú z Piešťan a venovať jej pieseň k príležitosti blížiaceho sa dňa matiek. Milá mamička, ďakujeme ti za všetku lásku, starostlivosť, modlitby a silu, ktorú nám každý deň dávaš. Si našim bezpečným prístavom, oporou aj najväčším darom. Prajeme ti veľa zdravia, radosti, pokoja a Božieho požehnania. Nech ti táto pieseň vyčarí úsmev na tvári. S láskou tvoje deti Erika a Roman. Všetko najlepšie do Oravskej Polhory k meninám Monike Jagnešákovej a Monike Skurčoňákovej do Brnám, takisto aj k meninám Viktorke Jagnešákovej. Všetkým prajeme veľa zdravíčka, šťastíčka, ochrannú Panny Márie. Celá rodina, babka a detko, babičke posiela 6 vnúčat veľkú pusinku. Zahrajte peknú pieseň pre všetkých mojich známych, ktorých ľúbim z celého srdiečka. Pán Boh zaplať, píše Mária. No a my pripájame nasledujúcu pieseň.

0: A spájať môže aj Rádio Lumen, ak napíšete váš pozdrav SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933 a vy píšete: Zahrajte Milke Mikolkovej z Rajca k dnešným 76. narodeninám. Veľa zdravia, lásky a ochranu Nebeskej Matky Márie prajú priateľky Gitka, Helenka, Milka, Tonka a Andrejka. Všetko najlepšie, veľa lásky, Božieho požehnania a zdravia k 50. narodeninám pre Petra Stolára z Lendaku praje manželka Tinka, takisto aj syn Jozefko a pripája sa aj rodina z Víťaza. Prosíme, zahrajte pre potešenie manželke Miške a deťom Šimonkovi, Lukáškovi, Filipkovi a Eliáškovi. Ďakujem, napísal Jozef. Zahrajte pre potešenie kňazovi Štefanovi Fábrimu do Žiliny. Pozdravujú veriaci z Brezna a Bacúcha. Srdečný pozdrav s prianím Božieho požehnania pre svätého otca Leva 14. k prvému výročiu vášho pontifikátu. Nech vás prevádza a ochraňuje z mŕtvych stalý a oslávený Ježiš Kristus, napísali veriaci. Gratulácie môžete pripájať aj vy, či už práve k tomu dňu matiek, ten sa nám tu tak viacej objavuje, budeme si ešte tieto správy čítať, ale samozrejme aj k narodeninám či meninám 0911 913 933. To je číslo, kde sa to všetko sústredí. Tam môžete písať SMS-ky, písať cez WhatsApp alebo nahrávať hlasovky.
1: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: 16 hodín a takmer 19 minút, to bol pohľad na hodinky, no a pohľad na vaše správy je taký, že prichádzajú, takže prečítame si. Zahrajte pre potešenie nášmu kňazovi Jozefovi Trubinimu do Bacúcha. Všetko dobré a veľa zdravia vyprosujú veriaci z Bacúcha. Zahrajte pre všetky mami, babky a starke k zajtrajšiemu sviatku, píše Juraj z Centra sociálnych služieb z Púchova. Do Ferčekoviec super kňazovi Ferkovi Plučinskému. Ďakujeme, že ste, píšu Dzurňákovci. Do Liptovských Sliačov k životnému jubileu Milene Šupekovej. Dar zdravia, lásky, pokoja, radosti a plnú náruč Božích milostí zo srdca praju Dzurňákovci a starká Ľubka. Prosím, zahrajte pre potešenie veriacim do Bacúcha, ktorí zajtra pôjdu do kostola. Do Liptovskej Teplej rodine Šimovej. K zajtrajšiemu dňu matiek, hlavne veľa zdravia, máme Janke Kašíkovej zo Žiliny, syn Lukáš a dcéra Slávka napísali. No a my pripojíme nasledujúcu pieseň.
1: Ty mne miluješ, to mi neříkej, vždy.

A pozdraví z Rádia Lumen je program, ktorý počúvate a budeme radi, keď nebudete len počúvať, ale aktívne sa zapojíte tým, že napíšete nejakú tú gratuláciu SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Keď už hovorím o tých číslach, tak pohľad na hodinky máme 16.24. No a teraz pohľad do tej našej schránky, kde nám to všetko chodí. Prosím, zahrajte mamičke kňaza Ondreja pani Márii z Pišiakovej do Chlebníc. Pozdravujú veriaci z Bacúcha. K zajtrajšiemu dňu matiek všetko najlepšie máme stáške z Paty prajú deti Kamila, Miloš a Martina. Milý nebeský otecko, som mama s 27-ročnou praxou. Nebolo mi povedané, že byť mamou nebude jednoduché. Ružové okuliare vystriedali slzy, strach, starosti, bolesti, ale aj rúhanie sa tebe, Bože. Ale ako mi môžeš veriť a dôverovať, že to zvládnem, keď ja už padám? Ako? To vieš len ty a ja ti chcem stále dôverovať. Ďakujem zo srdca za povolanie byť mamou, za dar detí. Učím sa príjmať to, ako plnenie tvojej svätej vôle. Milé maminy, buďte požehnané a nech stále cítite Božiu prítomnosť. S pozdravom píše Jana. Gudňu matiek mamám Ľudmile Šupekovej, Bejke Drusknovej, Márii Filičkej a Aťke Polákovej. Ďakujeme, buďte zdravé a milované. No a my pripojíme samozrejme aj k týmto gratuláciám nasledujúcu pieseň.

0: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinian, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
1: Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia. Komu všetkému pomáha?
2: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom.
1: O aktivitách centra sa porozprávame s jeho riaditeľkou Evou Mrenicovou v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
3: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
4: Budeme pokračovať v duchovnej príprave na národné stretnutie mládeže P26 s témou Zažiar.
3: Nalaď si Gaučing na Lumene v pondelok o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
5: V relácii Slovo pozbudenia sa vrátime na našu rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Ponúkneme slova kazateľov Jozefa Kozáka, farára v Nižnom Hrušove a monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecézneho biskupa. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.

Pokiaľ ide o čas, máme 16 hodín 37 minút, no a pokiaľ ide o správy, ktoré môžete posielať, tak to je také trošku komplikovanejšie číslo, ale už si ho asi pamätáte. SMS a WhatsApp 0911 913 933. A vy píšete: pozdravujem Moniku Ligasovú zo Zázrivej, všetko najlepšie k meninám a veľa síl v umeleckej tvorbe. Monika, Boh si ťa vyvolil a dal ti dar, ktorý dávaš nám všetkým, tvoje maľby. S pozdravom, Markovci napísali. Potešte peknou pesničkou, ku dňu matiek našu mamku Ľudmilu Čabalovú prajeme veľa zdravia a Božie požehnanie, deti a vnúčatá. Zahrajte pre Moniku Zahradníkovú a Moniku Sabolovú, prajem im veľa zdravia a pohody, patronka Ľudka napísala. Peknú pokojnú sobotu všetkým pracovníkom Rádia Lumen, pekný pozdrav všetkým prvoprijímajúcim deťom do Brezy, ktoré prvýkrát príjmu Ježiška do svojho srdiečka. Taktiež Martinke Miškovčíkovej prajú rodičia, krstní, detkovia a babky, taktiež babička Margita, pán Boh zaplať. Nech zaletí pozdrav do Belej nad Cirochou pre Jozefínu Čižmárovú k narodeninám. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky praje sestra Anna s rodinou. No a my aj k týmto gratuláciám pripojíme nasledujúcu pieseň od Kolárovcov.

A vy ste spolu s nami a spoločne sa venujeme pozdravom z Rádia Lumen, do ktorých môžete stále prispievať buď hlasovkou, alebo SMS-kou, všetko na čísle 0911 913 933. Tam môžete teda písať alebo nahrávať správy cez WhatsApp. Krásne meniny oslavy naša milá mamina, babka a prababka Viktória Jurášeková. V mene celej rodiny vyprosujeme veľa Božieho požehnania, zdravia, šťastia, radosti a ochranu nebeskej matky, ku ktorej sa denne utieka. S láskou vďačné deti s rodinami. Prosíme o pozdrav pre sestričky z rehole povýšenia Svätého Kríža, sestričku Nikolu i Štefániu z Rožňavy a sestričky z Trnavy Teresku a tiež ďakujem vám za modlitby počas mojej choroby. Máme vás radi. K dňu matiek Alenke Vajdovej, Milene Šupekovej, Milke Šimovej a Olinke Fedorovej. Potešte peknou piesňou v Belej na Cirochov moju dcéru Blaženu Čižmárovú k meninám. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky praje mama, sestry Mária s Joškom, Finka s Ďoďom, bratia Joe s Helou a Toňo s Evou. Pripájajú sa synovci a netere. Marko posiela veľkú pusu. Srdečné prianie s piesňou k narodeninám pre otca biskupa Monsignora Jozefa Haľka. V modlitbách vyprosujeme milosť a pokoj od vzkrieseného a oslaveného Pána Ježiša, vaši veriaci. No a my si už teraz zahráme Moniku Kandráčovú Zdrava z Mária, keďže prežívame maj, Marianský.

Pozdraví, Rádia Lumen sa prehúpli do svojej druhej polovice a vy píšete. Všetko najlepšie k meninám Viktóriám Námeš Petrovej a Jaruščákovej. Prajem pevné zdravie, Božie požehnanie, hojnosť darov Ducha Svätého i mocnú ochranu Panny Márie, píše Jožko Bednár. Zahrajte pesničku mojej milovanej mamičke Anke do Košíc. Prajeme mami skoré uzdravenie a poteš sa peknou pesničkou. Nech ti pomôže zabudnúť na bolesti, ktoré teraz máš. Pozdrav letí z Michaloviec, dcéra Henrieta. Ľúbime ťa. Našej mame Margite Kovaľovej hlavne veľa zdravia želáme. Za požehnaný čas celotýždňových diecéznych misií v Tvrdošíne ďakujú misionárom i kňazom vďační veriaci z Tvrdošína. 12. mája oslávi narodeniny moja dcéra Jozefína Kohútová. Všetko najlepšie, veľa lásky, šťastia a zdravia. Praje mama, sestry, bratia s rodinami. Pripája sa manželi Jozef, synovia Jakub a Juraj. A pripájame sa aj my nasledujúcou piesňou.

6 minút pred 17. hodinou počúvate Pozdravy z Rádia Lumen. Stále môžete aktívne prispieť k tejto relácii zaslaním SMS-ky alebo hlasovky cez WhatsApp na 0911 913 933. K narodeninám Miroslavovi Marcinovi zo srdca vyprosujem, nech vás Božie požehnanie stále sprevádza, Božia blízkosť nech vás ku svetosti privádza, Božia láska nech vás vždy pri srdci hreje a svätý Jozef nech je vám ochranou v každej chvíli. Nech všetky dary, ktoré máte, nech na Božiu slávu stále užívate, píše Joško Bednár. K včerajšiemu 50. výročiu Sobáša mami a otci prajeme veľa Božích milostí, buďte zdraví a ľúbte sa ešte dlho, dlho, prajú Sabo Slajovci. Zahrajte pre potešenie mojim susedkám Terke Pepuchovej, Žofii Paterekovej k meninám a Žofii Podstrelenej a vnučke Kornélii Paterekovej. Veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania zo srdca praje Anna Trieblová. Našej mamičke Janke Gerekovej chceme k najkrajšiemu sviatku dňu matiek popriať a najmä poďakovať Pánu Bohu za ňu, že ju máme, že je pre nás tým najväčším svetlom v našich životoch, že nás drží pokope a je pre nás tým najväčším pokladom. Mamička, ľúbime ťa a ďakujeme za všetko, tvoje deti s rodinami. No a my pripájame aj k týmto gratuláciám nasledujúcu pieseň.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
2: Pohnutý hlas, ktorý sa ozval z balkóna baziliky svätého Petra a obletel celý svet. Pápež Leo XIV, Američan Augustinián, misionár v peruánskej diecéze Chiclayo, pred rokom prijal službu, ktorá patrí k najťažším na svete. Jeho prvý rok bol cestou pokoja od Istanbulu cez Bejrút až po africkú Angolu. O tom, ako tento pontifikát sledujú a sprostredkovávajú slovenskí novinári, budeme hovoriť s Martinom Linhartom, Imrichom Gazdom a Andrejom Klapkom. Už dnes o 20.15 sa na vás teší redaktor Ľudovít Malík.
0: Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici oslavuje tento rok 10. výročie svojho založenia. Komu všetkému pomáha?
3: Centrum pracuje s detičkami od narodenia do 7 rokov. Stáva sa nám, že niekedy nás oslovia maminky ešte pred narodením dieťatka, kedy majú podozrenie, že sa im môže narodiť dieťatko, ja neviem, s genetickým syndromom.
0: O aktivitách centra sa porozprávame s jeho riaditeľkou Evou Mrenicovou v nedeľu popoludní o 15:30 vo Svetle nádeje.
4: Jonathan, alebo krátko John Reddick, je afroamerický hudobník, ktorý na konci druhej dekády tohto storočia zaujal poslucháčov kresťanskej hudby svojím príjemným hlasom a klavírnou virtuozitou. V roku 2022, v čase vrcholiaceho covidu, vydal svoj album God, Turn It Around. Bože, obráť to. Nebolo to zámerné, no zhodou okolností album vyšiel práve v dobe covidu, keď sme oveľa viac a intenzívnejšie cítili potrebu Božej prítomnosti. Túto nežnú prosbu, modlitbu a ďalšie skladby si môžete vypočuť spolu s nami. Počúvajte srdcom. Pondelok o 22.
5: Výroba sviečok, prekladanie a vydávanie kníh, pestovanie papriky. Týmto aktivitám sa spoločne venujú manželia Elena a Martin Zurňákovci. Prácu a voľný čas však musia v rodine oddeliť, aby mali priestor venovať sa aj trom osvojeným deťom.
6: Tá nedeľa je čas, na ktorý nám nikto nesmie siahať. Toto je iba pre rodinu, to je iba pre nás. Je to čas na odpočinok.
5: Viac povieme v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.

Aj o 17. hodine 6. minúte pokračujeme v pozdravoch Rádia Lumen, do ktorých sa ešte chvíľu môžete zapájať na čísle SMS-kovom a WhatsAppovom 0911 913 933 a zapájate sa. Chceme pozdraviť nášho duchovného otca veľadôstojného pána Jozefa Výhonského za všetko, čo pre nás robí, najmä teraz, keď pripravil deti na zajtrajšie prvé sväté príjmanie, ale za všetko ostatné, čo pre nás robí, pozdravujú veriaci z Košíc Barce. Ďakujeme pekne a pozdravujeme aj vás všetkých v rádiu. Túto pieseň chcem venovať vám všetkým v Lumene ako vďaku za krásnu púť do Krakova. Ďakujeme pútnici z okresu Topolčany a Piešťany. Prostredníctvom tejto relácie by som chcela pozdraviť a popriať všetko najlepšie k meninám Monike Čechovej z Víťaza. Prajeme veľa zdravia, šťastia, lásky, spokojnosti a veľa Božieho požehnania. Nech ju Boh ochraňuje a sprevádza životom. Praje priateľka Joška a Joško. K narodení nám do Liptovských Sliačov Zuzke Melekovej. Milá Zuzka, buď zdravá, milovaná a požehnaná. Zo srdca praje Monika. No a my sa k týmto prianiam pripojíme nasledujúcou piesňou.

pozdravoch z Rádia Lumen pokračujeme ďalšími gratuláciami. Veľa zdravia, Božieho požehnania a ochranu Panny Márie k prvému výročiu Svätému Otcovi vyprosujú vďační veriaci. Aj vás všetkých pozdravujeme v Lumene. Zahrajte peknú pieseň k narodeninám Matke Mikulovej, alebo Maťke Mikulovej, to bude asi skôr, z Krásnej pri Košiciach. Všetko najlepšie k jej sviatku praju Hajduchovi z Nitry. Svoje meniny oslávila Monika Naurerová z Levíc. Všetko najlepšie, lásku, zdravie a Božie požehnanie od pána vyprosujú krstný Hajduchovi z Nitry. Pozdravujem Štofovcov do Košíc pri príležitosti 50. výročia ich sobáša. Veľa Božích milostí praje sestrička Holubička. Zahrajte pre potešenie veľadôstojnému pánovi dekanovi Florianovi Potočňákovi z Bardejova Vimbargu za peknú kázeň k Šarbelovi. Nech dobrotivý pán Boh žehná vaše kroky v zdraví, pokoji a láske dlhé roky. Veľa Božích milostí a ochranu Panny Márie zo srdca želá celá rodina a rodáci aj farníci a všetci, čo vás máme radi. A pripojíme sa aj my nasledujúcou piesňou.

17.17, to je pohľad na hodinky a pohľad do správ je taký, že píšete: zahrajte peknú pieseň k narodeninám Aťke Mikulovej z Krásnej pri Košiciach. Všetko najlepšie k jej sviatku prajú Hajduchovi z Nitry. Zahrajte prosím pre radosť Klárka Miloškovi, Dvorským Eliške Šendekovej alebo Sendekovej, Dodíkovi, Barboríkovi, našim vnúčatám. Želáme veľa Božích milostí, ochranu Nebeskej Matky Márie, veľa zdravia, šťastia a lásky. Želajú rodičia a starky. Zahrajte mariánsku pieseň pre veľadôstojného pána Vincenta Feledika z Mokroluhu. Nech ťa dobrotivý pán Boh požehnáva, zdravie, šťastie, silu dáva, veľa milosti a silu a dary Ducha Svätého a ochranu Nebeskej Matky Panny Márie želajú rodáci, farníci a celá rodina. Máme ťa radi. Posielam úprimný pozdrav mojej birmovnej mame Ľudmile Šťastnej k narodeninám, ktoré oslaví 12. mája. Ďakujem. Kristos voskrese, ďakujeme, že zahráte a zagratulujete všetkým matkám k ich dňu. Ježišove slová, nechajte maličkých prísť ku mne, sú pre nich požehnaním. Otec Miro Pindroch napísal. Potešte milou piesňou Moniku Cibuľovú z Kalinčiakova pri Leviciach. Lásku, zdravie a Božie požehnanie od pána vyprosujú Hajduchovi z Nitry. No a my pripojíme nasledujúcu pieseň.

A k tej oslave prispejeme aj my ďalšími gratuláciami. Milá naša mama Jozefína Čižmárová z Belej nad Cirochou. K vášmu sviatku narodenín všetko najlepšie, veľa zdravia prajú deti Mária, Blažena, Jozef, Anton, Jozefína, nevesty, zaťovia, pripájajú sa vnúčatá Dáša s Ferom, Jakub, Henika, Sára, Juraj, Laura, Joško a Matej. Pravnúčik Marko posiela veľkú pusu. Zahrajte pre Moniku Bodorovú, Moniku Zaďkovú a Moniku Osermanovú k meninám, napísal Juraj z Púchova. Zahrajte k zajtrajším meninám Viktórii Gabčovej z Lukáčoviec pri Nitre. Lásku, zdravie a Božie požehnanie od pána vyprosuje rodina Jozefa Hajducha z Nitry. Pozdrav posielam aj do mojej rodnej dedinky Dubodiel. Zahrajte len tak pre radosť sestre Katke, prajem skoré uzdravenie a pozdravujem celú rodinu Jurčiovú. K meninám všetko najlepšie Viktorke Stašovej z Terchovej. Lásku, zdravie a Božie požehnanie od pána vyprosuje rodina Hajduchová z Nitry. Nech srdečný pozdrav zaletí na slnečnú Floridu a pozdraví tam našu milú rodinu, milujúci rodičia z Nitry napísali. Toľko gratulácie, ktoré sme vybavili dnes v rámci piesní na želanie alebo teda pozdravov z Rádia Lumen. Určite som neprečítal všetko z tých 60 správ, ktoré nám prišli, ale ak chcete mať istotu, že vaše prianie zaradíme, tak ten priestor je práve v nedeľu po 16. hodine. Podrobnosti nájdete na našom webe lumen.sk, hľadajte reláciu Piesne na želanie. V tejto chvíli sa už lúčia za pozornosť, ďakujú Jakub Akurátny, Pavel Keľov a Ondrej Rosík. Do počutia.

0: Veríte, že Boh uzdravuje aj dnes? Príďte zažiť silu modlitby, viery a skutočného uzdravenia. Duchovná obnova s otcom Jamesom Maniakalom 22. až 24. mája 2026 v Hlohovci. Svetá omša, modlitba ruženca a duchovné povzbudenie. Miesta sú obmedzené. Registrujte sa ešte dnes na registrace.credonadace.cz.
1: Záujem o večné mesto neutícha a preto do Ríma pôjdeme aj tento rok. Spoznajte 4 hlavné pápežské baziliky, históriou dýchajúce Koloseum a zažite audienciu so svätým otcom Levom 14. naživo na námestí svätého Petra. Do Ríma môžete ísť v termíne od 7. do 10. júla. Rezervujte si svoje miesto ešte dnes na avema.sk alebo na telefónnom čísle cestovnej kancelárie Avema 0903 356 533.
2: Budkov vás opäť volá. Prichádza večer, ktorý spojí hudbu, vieru a pomoc. Pápežské misijné diela na Slovensku vás pozývajú v sobotu 6. júna o 18. na benefičný koncert do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. Nenechajte si ujsť večer, ktorý má srdce. Viac informácií nájdete na misijnediela.sk.
0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny píšu o tom, v čom spočíva posvetnosť spovedného tajomstva. S Augustinianom Pavlom Benedikom rozoberajú rok pontifikátu svätého otca Leva 14.
0: Katolícke noviny.
1: Zavítali do Levoče, kde sprístupnili historickú knižnicu Jána Henkela v bazilike svätého Jakuba. Súčasťou aktuálneho vydania je aj plagát pápeža Leva 14., ktorý vydávajú pri príležitosti prvého výročia jeho pontifikátu. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
3: Americký prezident Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine. Rusko slávi deň víťazstva. Košický dom svätej Alžbety bol dejskom slávnostnej svätej omše za metropolu Východu. Deň Európy nám pripomína, že členstvo v EÚ nám prináša nielen miliardy eur, ale aj obrovské možnosti.
4: Počúvate Infolumen.
3: Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
4: Aktuálne.
3: Americký prezident Donald Trump oznámil včera trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od dnes až do pondelka. Zahŕňať má aj výmenu 1000 zajacov z každej krajiny. Deň víťazstva sa však napriek tomu niesol v znamení vzájomných obvinení zo strany Moskvy a Kieva. Obvineniu sa nevyhla ani Severoatlantická aliancia. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
5: O prímerie požiadal šéf Bieleho domu priamo prezidenta Ruska a Ukrajiny Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského. Dúfa pri tom, že to je začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdobojovanej vojny. Zelenský na žiadosť Trumpa o prímerie reagoval podpisom dekrétu, ktorým armáde zakázal dnes podniknúť útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva. Humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú podľa neho pre Ukrajinu dôležitejšie. V uplynulých dňoch totiž Zelenský odkazoval Rusku, že ak poruší Ukrajinou stanovené prímerie 5. a 6. mája, Ukrajina bude reagovať. Vo štvrtkovom vyhlásení varoval pred možným útokom zástupcov krajín, ktorí sa plánovali zúčastniť na oslavách. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, Rusko nepotrebuje od nikoho povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky v rámci oslav Dňa víťazstva v Moskve. A beda podľa neho každému, kto sa pokúsi zosmiešňovať Deň víťazstva a robiť takéto hlúpe žarty. Obviňovanie pokračovalo aj počas samotných osláv. Ruský prezident Vladimír Putin v prejave zablahoželal účastníkom prehliadky na Červenom námestí v Moskve, pričom Deň víťazstva označil za posvetný sviatok. Zároveň vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile, podporovanej Severoatlantickou alianciou. Ofenzívu svojej armády na Ukrajine označil za spravodlivú. Ruský rezort obrany zverejnil dnes zábery na ktorých je vidieť ruských vojakov s dronom nesúcim repliku historickej sovietskej vlajky víťazstva z roku 1945 a prelietajúcim nad Moskvou okupovanými časťami Ukrajiny vo východnom regióne Donbas. Na slávnostnej recepcii Putin poznamenal, že vznikajúci nový svetový poriadok musí zohľadniť kultúrnu a civilizačnú rozmanitosť národov planéty, ich právo určovať si vlastný osud a riadiť sa tradíciami a zásadami svojich predkov. Na oslavy Dňa víťazstva prišiel dnes predpoludním do Kremľa aj slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke na Moskovskom Červenom námestí sa však nezúčastnil. Včera po prílete do Moskvy položil v Alexandrovskom sade veniec k hrobu neznámeho vojaka. Dnes sa zúčastnil na bilaterálnom rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
3: 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny si včera pripomenuli na Slovensku aj múzeu SMP v Banskej Bystrici. Pre školy a verejnosť bol počas celého dňa pripravený bohatý program, na ktorom sa podieľal aj klub vojenskej histórie Golian. Vstup do múzea bol bezplatný, nahrávala Monika Majerová.
6: Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pripravilo múzeum spomienkové podujatie. Marian Uhrin, riaditeľ múzea SNP.
7: História nás učí, ako žiť v súčasnosti, aj keď vidíme, že tie konflikty nás prevádzajú dejinami neustále. Nezabudnúť na tých 72 miliónov obetí, ktoré druhá svetová vojna priniesla.
6: Návštevníci mali možnosť vidieť multimediálnu výstavu SNP 1944, ale napríklad aj možnosť ocitnúť sa v povstaleckom zákope spolu s vojakmi.
8: Není dáko veľa tých akcií, kde by sme sa mohli zúčastniť, tak sa nám to páči.
9: Mne sa najviac páčilo tam tie také rôzne helmy a topánky a ešte tieto oblečka.
6: Okrem múzejných exponátov návštevníkom priblížili históriu aj vojaci z klubu vojenskej histórie Goliana v dobových uniformách. Pokračuje Martin Gago, predseda klubu, ktorý prišiel v uniforme pešieho vojaka.
10: Ten odkaz tých našich dedov, pradedov, tých otcov, aby sme mohli ďalej takto šíriť, aby sa tá pamäť niesla ďalej a nezabudlo sa.
6: 81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a víťazstva nad fašizmom prinieslo množstvo obetí. Historik a kurátor Tomáš Hofírek.
11: Tie odhady sú niekde možno v súčasnosti medzi 60 až 70 miliónov obetí. Väčšiu časť tých obetí tvorili civilní obyvatelia.
6: Program ukončili v múzeu SNP v Banskej Bystrici memoriálom Jozefa Jablonického. Slovenský historik a disident bol kľúčovým hlasom pri objektivizovaní výkladu slovenského národného povstania.
3: Ruský prezident Vladimír Putin prijal dnes v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny EÚ, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Prezident Putin na stretnutí s premiérom Ficom uviedol, že Európska únia a NATO vedú konfrontačnú politiku. Ficová vláda sa podľa Putinových slov snaží presadzovať suverénnu zahraničnú politiku a budovať pragmatický kurz voči Rusku. Premiér Fico na stretnutí uviedol, že Rusko a Slovensko podľa neho spája história, najmä pre úlohu sovietského ľudu pri oslobodení Slovenska. Podľa agentúry TASS sa na rokovaní zúčastnili aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov asistent Jurij Ušakov, šéf Rozatomu Alexej Lichačev, podpredseda vlády Alexander Novak a minister školstva a vedy Valerij Falkov. Šéf Rozatomu uviedol, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe blokov jadrových elektrární na Slovensku v akomkoľvek formáte a bude tiež pokračovať v rozvoji svojich projektov na Slovensku, Maďarsku a Bulharsku. Rusko podľa prezidenta Putina urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska a je pripravené spolupracovať aj v iných oblastiach spoločného záujmu. Premiér Fico na rokovaní s ruským prezidentom povedal, že je pre neho veľkou cťou byť prítomný v Moskve na oslavách Dňa víťazstva. Návšteva premiéra Fica vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ. Napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz dnes na spoločnej tlačovej konferencii so švédským premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme uviedol, že Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Dodal, že ho to veľmi mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budú rozprávať.
4: Krátko zo sveta.
3: Pod vedením prezidenta Tomáša Šujoka sa dnes začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po prednesení správ o aprílových voľbách zložili poslanci prísahu. Súčasťou programu bolo aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala ústavnú väčšinu. Libanonské médiá informovali dnes o izraelských útokoch na juh krajiny potom, ako izraelská armáda vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín. Najmenej traja ľudia zahynuli v okrese Súr. Podľa izraelskej armády bol dnes ráno na území Izraela pri hraniciach s Libanonom nájdený dron s výbušninami vypustený Hizbaláhom. Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Močtabu Chameneiho prirovnal kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom k vlastníctvu atómovej bomby. Irán sa podľa neho nemieni vzdať ziskov z tejto vojny. Irán už údajne vytvoril orgán na schvaľovanie tranzitu cez Hormuzský prieliv a na vyberanie mýta. USA a Medzinárodná námorná organizácia to označili za nepriateľné. Bez formálneho otváracieho ceremoniálu sa dnes pre verejnosť začal 61. ročník Benátskeho bienále, ktorý zatieňujú kontroverzie ohľadom prítomnosti Ruska a Izraela. Konflikt viedol minulý týždeň k rezignácii celej poroty a preto nebude udelená ani hlavná cena Zlatý lev. Včera protestovalo proti účasti Izraela približne 2000 ľudí kvôli súčasným podmienkám v pásme Gazy. Polícia dav zatlačila obuškami a štítmi. Počet potvrdených prípadov hantavírusu spojených s výletnou loďou MV Hondius sa zvýšil na 6. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že 8 ľudí ochorelo v dôsledku prepuknutia nákazy vrátane troch, ktorí zomreli, pričom bolo identifikovaných 6 potvrdených prípadov a 2 pravdepodobné prípady. USA organizujú evakuačný let pre Američanov nachádzajúcich sa na lodi.
4: Cirkvi.
3: Košický dom svätej Alžbety sa počas tohto ročných oslav Dňa mesta stal dejiskom slávnostnej svätej omše za metropolu Východu. Tradičné stretnutie veriacich a predstaviteľov samosprávy prinieslo okrem modlitieb aj veľmi ľudské posolstvá o hraniciach byrokracie a sile pochopenia. Viac už kolega Martin Ďurčo.
12: Svätá omša za mesto a jeho obyvateľov pripomenula nielen historické korene Košíc, ale priniesla aj veľmi nečakané a ľudské posolstva. Hlavný celebrant arcibiskup Bernard Bober sa vo svojej kázni zameral na úradníkov a silu ľudskosti.
13: Hlavne vy, ktorí pracujete na úradoch s ľuďmi, viete, že vypočuť a nájsť riešenie pre konkrétny prípad je často nadľudské sily. Ale ak zapojíte trošku kreativity a dobrej vôle, dokážete nájsť spôsob, ako posunúť veci k riešeniu.
12: Arcibiskup svoje slová odľahčil príbehom zo života súčasného pápeža Leva XIV., ktorý sa snažil telefonicky vybaviť zmenu údajov v banke. Keď pracovníčke povedal, kto je, považovala to za žart a zložila mu telefón.
13: Ak je na druhej strane neochota, vyčerpanosť, minimalizmus a neoblomnosť, nemá šancu ani pápež. Ja tu nič nezmením. Povieme, všeobecne máme svoje predpisy. A tá ľudskosť nie je na predpis. Ani lekársky, ani na môj.
12: V závere bohoslužby poďakoval za dlhoročnú spoluprácu a ľudskú oporu primátor mesta Jaroslav Polaček. Vyzdvihol Košice ako miesto, kde je tolerancia základným stavebným kameňom.
14: Košice boli vždy mestom stretnutí. Miestom, kde spolu žili ľudia rôznych národností, kultúr a vierovyznaní. Práve vzájomný rešpekt, tolerancia a schopnosť spolupracovať vytvorili jedinečný charakter nášho mesta a sú jeho veľkou silou aj dnes.
12: Slávnostná atmosféra v katedrále bola bodkou za duchovným programom tohtoročných oslav mesta.
3: Deň plný radosti, spoločenstva, športu aj duchovného povzbudenia prežilo dnes viac ako 300 ministrantov na ich púti Pumín v Šaštíne. 19. ročník púte zorganizovali pátri Pavlíni, Salesiáni a spoločenstvo Tymian. V rámci oslav jubilejného roka svätého Františka sa niesla v duchu hesla Volanie kráľa. Pokračuje Anna Božková.
15: Priebeh púte približuje organizátor zo spoločenstva Tymián Rasto Haľko.
16: V jubilejnom roku svätého Františka, 800 rokov od jeho smrti, čiže tiež sa venujeme tejto téme. Mali dopoludnia veľmi pekné workshopy, prišla aj polícia, ako jazdecká polícia, ako funguje s davom, ako pracuje, a takisto boli workshopy zaujímavé od hasičov, od horskej služby. Bol tu jeden taký manželský pár, ktorý mal ekonomickú tému, ako sa správať šetrne k životnému prostrediu. Taká eko téma, pretože vieme, že svätý František bol taký eko.
15: V jednom jednom z workshopov hovoril kňaz Jan Dubecký, kaplan záchrannej služby, o ceste ku kňazstvu, skúsenostiach z hôr, ale aj vzťahu ku svätým.
17: Také povzbudenie, troška skúsenosť so svätými. Môj taký osobný patron Pier Giorgio Frassati, tak troška o ňom a takisto aj o svätom Františkovi, ktorého výročie teraz prežívame.
15: Hlavný celebrant na svätej omši Pavlín Juraj Tirpák z farnosti Tulipán v Trnave povzbudzoval ministrantov k hrdosti.
18: Snažil som sa ministrantov povzbudiť k tomu, aby sa tešili z toho, že môžu slúžiť pri oltári. Snažil som sa tak trošku to poňať aj športovo, že sme súčasťou Božieho tímu, takže naozaj máme byť na čo hrdí.
15: Ako vnímali púť ministranti?
19: Dominik Morin z Banskej Bystrice. 9 nás prišlo. No aj s kňazom. To tu užívame. Bola super omša, bola dobrá kázeň a aj workshopy predtým a futbalový zápas.
20: Maxim Trnavský zo Senca. Veľmi dobré a ten kostol je veľmi krásny.
15: Popoludní boli turnaje vo florbale a futbale. Púť ukončili eucharistickou adoráciou.
3: Nitrianský zobor či pyramídu pravidelne navštevuje množstvo turistov, no zoborské vrchy toho ukrývajú aj viac. Jedným z jeho pokladov je Nitranmi nazývaný Starý kameňolom. Ide o lokalitu Malá skalka. Tam totiž vyrastá turistická útulňa. Zoborskému skrášľovaciemu spolku sa na ňu podarilo získať grant 7000 eur z Nitrianskej komunitnej nadácie. Viac už v reportáži Márie Gajerovej.
21: Podľa slov Lubice Ľahkej z Nitrianskej komunitnej nadácie, altánok, ktorý bude slúžiť ako turistická útulňa v lokalite Malá skalka, ako aj priestor pred ním, prechádza postupnou revitalizáciou.
22: Priestor bol v roku 2025 vyčistený od náletových drevín. Bolo zrevitalizované ohnisko podľa navrhnutého projektu, pribudli lavičky a celý priestor bol upravený.
21: Ďalej podľa jej slov bola pripravená ideová štúdia tohto územia, v zmysle ktorej je možné realizovať viaceré časti priestoru. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Nitrianskej organizácie cestovného ruchu a Zoborského skrašľovacieho spolku.
23: Okrem toho, že tu robíme teda tú útulňu, je tu to ohnisko, je tu priestor na slavenie svätej omše, ktoré sa tu slavia každý Silvester. Chceme tu urobiť nejaké miesto na, teda alebo lepšie miesto na sedenie, taký malý prírodný amfiteáter. A v neposlednom rade náš plán je geopark.
21: Aktuálne sú práce zamerané na dokončenie strechy altána.

0: Dobrá tohto roka.
1: Pápež Leo XIV. Včera okrem Pompeji navštívil aj Neapol. Pri stretnutí s biskupmi, kňazmi, reholníčkami a reholníkmi sa zamyslel nad slovom starostlivosť, ktoré označil za odpoveď na únavu, osamelosť i výzvy dnešnej pastorácie. Cirkev podľa neho nesmie zostať pri pastorácii zachovávania, ale má byť spoločenstvom schopným načúvať, kráčať spolu a prinášať evanjelium do konkrétneho života ľudí, najmä v prostredí poznačenom chudobou, násilím a sociálnymi nerovnosťami. Počas stretnutia s obyvateľmi zdôraznil, že pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. Radosť z úspechu, ale aj výzva k morálnej zodpovednosti. Tak možno zhrnúť stretnutie pápeža Leva XIV. S futbalistami a vedením FC Miláno, ktorých prijal vo Vatikáne po dosiahnutí významného športového úspechu. Svätý otec ocenil disciplínu, tímového ducha a vytrvalosť mužstva, no zároveň pripomenul, že športovci sú pre mladých ľudí vzormi a preto ich správanie presahuje hranice ihriska. Futbal podľa pápeža nie je len o výkone, ale aj o svedectve hodnôt.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Na Slovensku dnes slávime aj Deň Európy. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho nám pripomína, že Európska únia bola vybudovaná vďaka odvahe uprednostniť spoluprácu pred konfrontáciou. Podľa hlavy štátu je EÚ súčasťou nášho každodenného života, slobody našich študentov študovať v zahraničí, možností našich firiem raz za hranicami, aj právom našich občanov cestovať, pracovať a žiť v miery. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pripomenul, že členstvo v EÚ prináša nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti.
3: Bez členstva v Európskej únii by sme boli naozaj taký opustený, izolovaný, spustnutý ostrov, lebo len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Členstvo v Európskej únii nám dalo nielen miliardy a miliardy eur, ktoré prispeli k rozvoju tejto krajiny a k nášmu osobnému rozvoju, ale dalo nám aj obrovské možnosti a príležitosti a hlavne slobodnú vôľu ich využiť.
1: Deň Európy si každoročne pripomíname 9. mája. Tento dátum je výročím Schumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce. Ambíciou koaličného hlasu SD je zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa i nulová daň z príjmu pre matky. V Topolčanoch to dnes pri príležitosti Dňa matiek avizovali podpredseda hlasu SD a minister práce Erik Tomáš a líder strany a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
4: Máme jasnú ambíciu, aby príspevok pri narodení dieťaťa išiel, poviem to, o stovky eur vyššie. A druhý dôležitý bod, ktorý máme a chceme ho ešte v tomto roku presadiť, a to je nulová daň z príjmu pre pracujúce ženy.
1: Minister Tomáš pripomenul, že výška príspevku pri narodení dieťaťa sa nemenila od roku 2014. Zámerom je podľa neho zvýšenie zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur.
4: Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu až do konca života, pretože toto považujeme tiež za prorodinné opatrenie. Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet.
1: Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je však podľa Šutaja Eštoka jednou z podmienok, ktorú bude chcieť hlas presadiť.
4: V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
2: Krátko z domova.
1: Jedným z cieľov najbližšieho rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády by mal byť progres už v rozpracovaných spoločných projektoch. Avizoval to štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok, ktorý o prípravách júnového zasadnutia hovoril s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Miroslavom Kastranom. Medzi priority spolupráce patrí rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, energetická prepojenosť, modernizácia hraničných priechodov či posilňovanie dopravných spojení. Strana Hlas SD príde v rámci druhého čítania k návrhu

0: ústavného zákona o predĺžení mandátu orgánov samospráv s pozmeňujúcim návrhom, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. V rozhlasovej diskusii STVR Sobotné dialógy to potvrdil minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok. Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka zvýraznil význam referenda, no upozornil, že PS prijalo zásadu nepodieľať sa na koaličných návrhoch ústavných zmien. Opoziční poslanci Národnej rady za klub Slovensko za ľudí navrhujú zrušiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Presadiť to chcú novelou trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu. Tá je zameraná na vyškrtnutie tohto kontroverzného trestného činu, ktorého existencia narušuje slovensko-maďarské vzťahy a kriminalizuje príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Východiská pre nový sadzobník Slovenského ochranného zväzu autorského pre rok 2027 by mali v najbližších dvoch týždňoch precizovať zástupcovia zväzu, samospráv i ďalších dotknutých správ. Zástupcovia sú za to oznámili ako výsledok okrúhleho stola na pôde Národnej rady k téme poplatkov za hudobné diela. V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaný na farme v katastri obce Lovča bola dnes od 6. hodiny ráno vyhlásená mimoriadna situácia na území okresu Žiar nad Hronom. Obec o tom informovala na sociálnej sieti. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali včera s Dánskom 0-3 v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Podľa trénera Vladimíra Orsága to bol ťažký zápas. Dáni majú podľa neho skúsené fyzické mužstvo.
1: Na jednej strane tam bolo veľa dobrých vecí, ale na druhej strane tam bolo veľa zbytočných chýb, veľa straty puku, kde sme to zbytočne niekde tlačili, kde sme to nemuseli tlačiť. By tam bolo veľa takých houpasí, niekde sme dúfali, že tam niekto bude, sme tam nahadzovali puky. A hlavne v tom predbrankovom priestore boli silní, tam majú 5 hráčov a tam nám to všetko vracali a chodili do tých breakových situácií. Takže zlepšiť hlavne detaily hry, vylepšiť to.
0: Podľa kapitána nášho tímu, útočníka Mareka Hrivíka, včera sme súperovi dali viac, než by si zaslúžil.
2: Mám pocit, že musíme byť dôraznejší v tých presilovkách. Samozrejme, boli tam nejaké pleje, čo sme skúšali, nám to odskočilo, nevyšlo a tak ďalej, ale ako musíme byť lepší samozrejme a to platí pre nás všetkých.
0: V dnešnej generálke na svetový šampionát sa Slovákom darí oveľa lepšie. V Spišskej Novej Vsi je aktuálny stav 3-1 pre Slovensko. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z klubu NHL Tampa Bay Lightning neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy. Hokejisti Fínska zdolali v dnešnom zápase na švédskych hokejových hrách v Ängelholme výber Česka 3-2. Napravili si tak chuť po prehre so Švajčiarskom 4-5 po predĺžení v prvom zápase. Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3-1 proti Švédom. Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na dnes na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnali stav semifinálovej série východnej konferencie NHL na 1-1 na zápasy. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v sérii 2-1 na stretnutia. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila dnes tretiu priečku na pretekoch Svetového pohára v kazachskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Penny Smithovou, ktorá neminula ani raz. Náš reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil 7. miesto v finále K1 na 1000 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. V maďarskom stredisku zaostal takmer o 5 sekúnd za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom. Slovenské kanoistky obsadili v Segede 6. priečku v disciplíne K4 na 500 metrov. Hana Černá a Michal Morvaj sa stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. Tituly získali na podujatí so Zlatým štatútom v Podebradoch. Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou slovenský pohár. Vo včerajšom finále 18. ročníka v NTC v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3-0. Futsal klub Lučenec oslavuje svoj 7. titul v slovenskej extralige za Sibou. V treťom stretnutí v finále play-off vyhral včera doma na futsal tým Levice presvedčivo 9-4 a celú sériu ovládol 3-0 na zápasy. Basketbalisti Nitra Blue Wings sa udržali v hre o postup do finále play-off typu Slovenskej basketbalovej ligy. V piatom semifinálovom zápase zdolali doma BC Slovan Bratislava 81-74 a znížili stav série na 2-3. Basketbalisti New Yorku Knicks sú krok od postupu do finále východnej konferencie NBA. V treťom stretnutí série druhého kola zvíťazili v noci na dnes na palubovke Philadelphia 108-94 a vedú 3-0 na zápasy. San Antonio zvíťazilo v Minnesota 115-108 a ujalo sa vedenia 2-1 v sérii.
3: Počasie.
0: Na nedeľu to podľa meteorológa Petra Jurčoviča vychádza tak, že by mohlo byť celkom pekne slnečno.
4: Stále len ojedine, len nejaká prehánka, prípadne búrka a teploty v horských dolinách ráno, možno to klesne až na nejaké 3 alebo aj 2 stupne, takže trošku chladno, ale cez deň sa to bude oteplovať, takže predpokladám, že 25 stupňov, možno aj 26-27 by v nedeľu mohlo byť, takže nakoniec tento víkend nebude až taký zlý, celku v pohode a to je taký dobrý štart aj do budúceho týždňa, aj keď v pondelok pravdepodobne prenikne sneh frontálny systém, takže nejaké tie zrážky to už signalizuje, že prídu a že bude aj pršať. A keď to nebude hneď v pondelok, tak v ďalších dňoch. V útorok máme už v kalendári prvého zamrznutých Pankrácerov a Bonifádidu za sebou mrznutý alebo zamrznutý svety, no ale tohto roku by mali byť skôr zmoknutí. A ja myslím, že to každý privíta.
0: Infolumen sa blíži k záveru. Večer vás však pozývame od 20:15 počúvať reláciu O ducha k duchu. Venovaná bude prvému výročiu pontifikátu pápeža Leva 14. z pohľadu slovenských novinárov. Hostiami budú Andrej Klapka z TV Lux, Martin Lihár z Teatry a Imrich Gazda zo Sveta kresťanstva. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

0: milí poslucháči. V nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály narodenia pre svätej Bohorodičky v Košiciach. Slúži ju Richard Fučko, kaplán farnosti Košice nad Jazerom. Kantoruje Ráchel Zorvanová. Technicky spolupracujú Robert Majdák a Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Požiadaj kráľu Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov.
2: Amen.
1: Kristus slávne vstal z mŕtvych, smrťou smrť premohol, a tým, čo sú v hrobu,

0: Modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zapokoj zora spás naši duši, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za mier na celom svete, za blahu svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za tento svätý chrám a za tých, čo vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za veľkňaza všeobecnej cirkvi nášho svätého otca Leva Rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, za nášho najosvetenejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorých podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Za oslobodenie všetko nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládky našu Bohoríčku Máriu Žipannu i všetkých svätých spomínajúc sami seba, druhú, druhá i celý náš život. Kristus.

0: Znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Pre svetú, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládky našu Bohoríšku Máriu Žipannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druhú aj celý náš život.

0: Znova, znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zastan sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Pre svetu, pre čistú, pre blahoslavenú a slávnu vládky našu Boríčku Máriu, Žipanu i všetkých svetých spomínajúc, sami seba, druhú, druhú, aj celú.

0: Pre múdrosť.
1: Čítanie zo skutkov svätých apoštolov.
0: Vnímajme.
1: V tých dňoch sa Pavol a Barnabáš zdržali v Antiochii a s mnohými inými učili a hlásali Pánovo slovo. O niekoľko dní povedal Pavol Barnabášovi: Vráťme sa a ponavštevujme bratov, ako sa majú po všetkých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo. Barnabáš chcel zviať so sebou aj Jána, ktorý sa volá Marek. Ale Pavol usúdil, že netreba brať takého, čo od nich z Pamfílie odišiel a nešiel s nimi pracovať. I vznikla taká roztržka, že sa rozišli. Barnabáš si vzal Marka a odplavil sa na Cyprus. Pavol si vybral Silasa. Bratia ho zverili Božej milosti a vydal sa na cestu. Chodil po Sýrii a Cilícii a posilňoval cirkvi.

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni idú za mnou. Ja im dávam večný život. Nezahynú nikdy a nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší od všetkých a nik ich nemôže otcovi vytrhnúť z ruky. Ja a otec sme jedno. Židia znova zdvihli kamene a chceli ho kameňovať. Ježiš im povedal: Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od môjho otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete? Židia mu odpovedali: Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom. Ježiš im vravel: A nie je napísané v vašom zákone, ja som povedal, ste Bohmi? Nuž, ak nazval Bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo a písmo nemožno zrušiť, prečo vy hovoríte tomu, ktorého otec posvetil a poslal na svet, rúhaš sa za to, že som povedal, som Boží syn? Ak nekonám skutky môjho otca, neverte mi. Ale ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a verili, že vo mne je otec a ja v otcovi.

0: Drahí bratia a sestry, tu v Košickej katedrále, drahí poslucháči Rádia Lumen, všade tam, kde nás počúvate, či už v aute, doma, alebo kdekoľvek. Dnes tu v Košiciach máme dva takéto malé sviatky. Jeden, tí, ktorí sú tu prítomní, stretli pre našou katedrálou. Beží sa tu polmaratón v polovici roka, ten polovičný mierový, mohli by sme povedať. A od neskorého popoludňa tu behajú bežci dookola po našej ulici pred katedrálou. A druhý malý sviatok je práve to prenesenie ostatkov svätého Mikuláša. Mnohí pamätníci hovoria, že práve tento sviatok sa hodil mnohým chrámom, ktoré nesú patrocínium tohto svätého. Nemuseli mať odpustovú slávnosť v mrznúcom decembri, ale mohli mať už v takomto krásnom, slnečnom a teplom máji. Ale okrem toho, odkiaľ sa to sviatku ďaleko presahuje len takýto komfort počasia. Svätého Mikuláša všetci poznáme. Je náš patrón, zástanca, a ten, ktorý v decembri robí veľa dobra. Ale čo možno nevieme, ako vlastne tento sviatok prišiel k nám, medzi nás. Svätý Mikuláš zomrel už vo 4. storočí a v jeho domácej krajine, Litiskej Míry, bol veľký kult tohto svätca. Viac menej zostal ohraničený až na výnimky práve na tomto východe. Až raz, keď sa rozšíril islám mečom a násilím, postupne sa blížil aj k tomuto miestu. A tu je moment, keď sa tradície rozchádzajú. Práve v tomto už 11. storočí v meste Bari bola skupinka námorníkov, moreplavcov, tak hodnostne nazvaných, mohli sa skôr povedať, že pirátov, ktorí si povedali, že toto telo prenesú z Miry do Bari. Pretože ich mesto potrebovalo nejakú takúto aj duchovnú, aj materiálnu spruhu z prichádzajúcich pútnikov. Druhá tradícia vraví, že sa im vraj zjavil nejaký aniel a ich inštruoval, aby išli zachrániť telo tohto svätca. A tak sa priplavili do Miry a tam išli na takú prehliadku tohto chrámu a videli, že tam veľmi malo mníchov, iba štyria, ktorí strážia telo tohto svätca. A tak opäť sa tradície rozchádzajú, podľa tej pozitívnejšie im povedali o tom zvestovateľovi, o anielovi, a títo mnísi im dobrovoľne pomohli. A podľa tej druhej ich zviazali lanami, dozvedeli sa, kde je telo uložené, rýchlo rozbili sarkofág, jeho ostatky zabalili do šiat jedného z nich a ušli na tejto lodi naspäť do Bari. Ktorúkoľvek tradíciu si už vezmeme, pre mesto Mira to bola veľká strata, veľké nešťastie, veľký smútok. A o pár desiatok rokov naozaj aj toto mesto si podmanil islám a jeho nasledovníci a stúpenci. Naopak pre mesto Bari to bol obrovský zisk, z ktorého čerpajú doteraz. Či duchovne, alebo aj pútnícky. Možno aj niektorí z vás, aj si, ktorí nás počúvate, ste toto mesto navštívili a boli ste blízko týchto relikví, týchto ostatkov. Čo to hovorí o našom živote? Niekedy k veľkému požehnaniu a dobrodeniu sa dá prísť všelijakou cestou. Aj tou krivoľakou, ktorú história a dejiny, ktoré píšu víťazi, trošku vyžehlia, a nakoniec to požehnanie ďalej trvá. Ak by svätý Mikuláš ostal u seba doma, možno ani my by sme na Slovensku nemali toľké chrámy zasvetené priamo jemu. Ak by zostal u seba doma, možno by sme už dnes nevedeli, kde je pochovaný. Podobne aj my. Ak zostaneme doma, v nejakom tom komforte, nevidíme von, nebudeme ohlasovať, neprinesieme tomuto svetu požehnanie. Jeden taký až príliš známy kazateľský príklad hovorí o jednom starom múdrom Číňanovi, ktorý mal koňa. Taktiež starého ako on, ale veľmi mu slúžil a pomáhal mu v náročných prácach na poli. Jedného dňa mu tento verný pomocník ušiel. A tí, ktorí poznali tohto starého, mudrého Číňana, mu povedali, že aká smola, aké nešťastie, ako teraz budeš obrábať túto pôdu bez pomoci? A tento múdry muž povedal, šťastie, nešťastie, až čas ukáže. Skutočne počase sa tento koň vrátil z tej divočiny a priviedol mladé, statné žrebce, 7 takýchto žrebcov. A tento starček získal mladé a silné kone. A opäť jeho susedia a dedinčania vraveli, aké šťastie. Starček opäť povedal, čas ukáže, či to bolo šťastie, alebo nešťastie. Starček mal aj mladého syna, ktorý spal, že tieto kone skrotí. A tak jedného z nich osedlal a chcel ho skrotiť. Tento koň ho zhodil zo sedla, zlomil mu nohu a opäť dedinčania, aké nešťastie. Starček si zachoval svoju múdrosť a opäť im pripomenul, že čas ukáže. V tom čase bola v ich krajine vojna. A tak chodili verbovať každého zdravého, statného mládenca. Prišli aj k starčekovi domov a videli, že mládenec je statný, mladý, ale nohu má zlomenú. A tak ho na vojnu nezobrali. A opäť dedinčania. A aké šťastie! Drahí bratia a sestry, vidíme aj v tomto príbehu, aj v živote svätého Mikuláša, že to šťastie, by povedal niekto, že je vrtkavé. Ale pravda je taká, že všetko, čo vám Boh dáva, slúži na dobre tomu, kto mu verí. Preto v našom živote sú rôzne strasti, kríže, miesta, kde aj nám je niečo ukradnuté. Náš čas, naša sloboda, možno aj to, že sa už nemôžeme pohnúť aj z toho miesta, kde sme zavretí, aj doma, aj pri tých rádiách a počúvame svetú liturgiu iba takto. Dnešná svetá liturgia a je aj obetovaná, my budeme aj prosiť všetky katolícke mass media za to, že ich tu na Slovensku máme a že to Božie slovo šíria, či už vlnami Rádia Lumen alebo akýmkoľvek iným spôsobom. Pre mnohých z nás je to obrovské šťastie. Buďme aj my ako múdri piráti, plávme sa týmto životom a nachádzajme miesta, kde pre nás Boh pripravil obrovské požehnanie. Nenazývame ho ani šťastie, ani nešťastie, ale hovoríme tomu tým pravým menom. Požehnaním, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú. A najväčším požehnaním je to, že môžeme dnes stolovať pri nebeskej hostine s našim Pánom Ježišom. Aj tu, v Košiciach. Amen. Prosme všetci z celej duše a z celej svojej mysle, volajme.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Páne a vládca Božia, našich otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.
1: Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa.
0: Prosíme ťa aj za veľký a za všeobecné cirkvi nášho svätého otca, leva rímskeho pápeža, za najsvätnejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i za nášho najsvätnejšieho otca arcibiskupa Cyrila, za slúžiaci a poslujúci to svätom chráme, za naši duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.
1: Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa.
0: Prosíme ťa aj za tých, čo správujú a ochraňujú našu krajinu.
1: Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa, Páne, zmiluj sa.
0: Dobrý a láskavý Bože, vypočuj naše modlitby a prosby, zmiluj sa nad svojim sumníkom Jurajom a príjmi na nebeský oltár jeho modlitby a dobré skutky. Odpusť mu všetky jeho hriechy, zachráň ho od každého nešťastia, zármutku, hnevu a núdze. Udel mu dar zdravia, dlhý život a svoje božské požehnanie. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj.

Pane, ty sám si podal prostia, dostanete, spolieme sa tvoju vernosť a dobrotu a na prior svätých Cyrila Metoda, našich nebeských patrónov, prosíme ťa celé spoločenstvo Košickej eparchie, za všetkých kňazov a ich rodiny, za naše farnosti a všetky rodiny našej eparchie, za nové kňazské a rovné povolania, za mladých i starých, opustených a núdznych a všetkých našich dobrodincov. Prosíme ťa aj za všetky katolické masmédia na Slovensku, i za poslucháčov Rádia Lumen, zľadni naše úmysly, ktoré teraz predkladáme, štedro vyplň naše prosby a naplň pokojom a požením ďalšie dni nášho života. Prosíme ťa, vypočuj nás.

0: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý teba očakáva veľkého na milosrdenstvo, vzáši dobrodinstve všetkých pravoverných kresťanov.
1: Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
0: Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdáme slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Znova a znova modlíme sa v

Nech sa Pán Boh rozpomenul som kráľov z nášho svätého Otca, veľkňa za všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža, nášho najsnejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jonáša i nášho najsnejšieho otca arcibiskupa Cyrila, na všetkých kňazov, diakonov, reholníkov, na tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, na šľachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu i na všetkých vás, prorodení kresťania, teraz vždycky.

Predovšetkým sa, Pane, rozpev nášho svätého Otca, veľkňa za všeobecnej cirkvi, leva rímskeho pápeža, nášho najsvetšieho Otca arcibiskupa metropolitu Jonáša, ja nášho najsvetšieho Otca arcibiskupa Cyrila a zachovaj pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v pozdraví statočných, nech po mnohé dni života správnila svoju slovo

0: A dožiš nám jednými ústami, jedným srdcom oslavovať a ospevať a zdešť nám veľkolepé meno Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz vždycky na veky vekov.
1: Amen.
0: Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými.
1: I s tvojim duchom.
0: Pri spomienke na všetkých svätých znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za predložené a posvetené vzácnary modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Nech náš milúci Boh príjme a svoj svätý nebeský a vznešný žertveník ako ľúbeznú duchovnú vôňu a nech nám zošle svoju milosť a dar Svätého Ducha, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Za oslobodne všetko nášho zármodku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Zastan sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože.

0: Celý deň prežitý v dokonalosti, svetosti, pokoja a bez hriechu, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aniela pokoja, vernosť, sprievodcu, ochrancu našej duše i tela, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Odpustenie a oslobodenie našich hriechov a previní, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Dobro a úžitok pre naše duše a pokoj pre svet, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Aby sme dostávajúci nášho života prežili v pokoji a kajúcnosti, prosme si od Pána.
1: Daruj nám, Pane.
0: Pokojné kresťanské dovršenie nášho života bez bolesti a zahambenia, dobrú odpoveď na prísnom Kristovom súde, prosme si od Pána. Vyprosiať silnú viera, spoločenstvo Svätého Ducha, sami seba, druhá i celý náš život, Kristu Bohu oddajme.
1: Tebe, Pane.
0: A dovoľ nám vládca z dôvera bez strachu súdenia vzývať Teba, nebeského Boha Otca.

že Ty si Kristus, Syn živého Boha, ktorý prišiel na svet zachrániť hriešnikov, a ja som prvý z nich. Príjmi ma dnes, Boží Synu, za spoločníka na svojej tajomnej večeri. Veď ja nezradím tajomstvo Tvojim nepriateľom, ani Ti nedám bosk ako Judáš, ale ako zločinec sa Ti vyznávam. Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Vládca, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Svätý, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Prijatie Tvojich svätých tajomstiev, Pane, nech mi neslúži na súd alebo odsúdenie, ale na uzdravenie duše i tela. Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou. Mnohoráz som zrešil, Pane, odpusť mi.

0: Keď sme prijali Božie sveté, prečisté, nesmrteľné, nebeské, žiutlárne a úžasné Kristove tajomstvá, dôsťačne vzývajme Pána.
1: Páne, zmiluj sa.
0: Zastan sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože,

Pane, Ty, že naším, že dobrorečia, posledce Ježiši dúfajú v Teba, spásu ľudia, že najsúje dejcov, chrání plnosť Tvojej církvy, posledce tých, čo milujú krásu Tvojho domu, oslávi svojou božskou mocou a neopúšťa z Teba dúfajúcich, daruj pokoj svetu svojim církvám, kňazom, našim svetským predstaveným všetkému svojmu ľudu, veď kiaž obrý údela, kiaž okolí dary z hora, zostupuj od Teba, Otca svetiel, Tebe zdáme slávu, ďakú a poklonúcu i Synu i Svetému duchu.

Kristus, náš pravý Boh, na prozi svojej prečistej matky, moc ústil náš darného kríža, plnú chránu čestný nebeský, bezcelestný mocností, silného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána, svetý slávny a všechválnych apoštolov, nášho sa svetého arcibiskupa Mikuláša, lícisko-mírskeho divotvorcu, ktorého sviatok prenesenia ostatkov dnes radosne slávime, svetých slávnych mučeníkov víťazných dobrom boji, našich prepodobných a bonosných otcov, ako je nášho sa svetého Jána Zlatoustého, kužopolského arcibiskupa, svetých spravodlivých pánov, ich predkov Joachimány, svetých Cyrila Metoda, patrona všej kujskej eparchie a všetkých svetých. Nech sa nami zmiluje a spasí nás.

Udeľ, Pane, svojmu služobníkovi Jurajovi, všetkým poslucháčom Rádia Lumen i všetkým pracovníkom katolíckych masmédia Slovensku i kantorke Ráchel,

Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos grécko-katolíckej svätej liturgie z katedrály Narodenia pre svätej Bohorodičky v Košiciach. Slúžil ju Richard Fučko, kaplán farnosti Košice nad Jazerom. Kantorovala Ráchel Zorvanová. Technicky spolupracovali Robert Majdák a Pavel Keľov. Zajtra do poludnia o 10:30 ponúkneme priamy prenos svätej omše z Národnej baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Svätá sestra Faustína Kovalská oroduje

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní. Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.
1: Počúvate Rádio Lumen.

Mariánske kňazské hnutie a Mariánske hnutie laikov je naše prihlásenie sa k Fatimskému posolstvu Matky Božej. Vo večeradlách modlitby spolu s panou Máriou očakávame jej prislúbené víťazstvo, ktoré nastane novým turičným vyliatím Ducha Svätého a to pripraví novú evangelizáciu v novej ére pokoja, ktorú nám vo Fatime prislúbila. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos 24. večeradla modlitieb s panou Máriou na vlnách Rádia Lumen. Večeradlo v kostole svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách vedie Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Predmodlievajú sa veriaci zo žilinskej diecézy. Na organe hrá Juraj Kubek, technicky spolupracuje Pavel Keľov. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Vypočujme si teraz slová posolstva z Modrej knihy. Moja materská prítomnosť. Milovaní synovia, dnes vám volám, aby ste zvláštnym spôsobom prežili svoje zasvetenie môjmu nepoškvrnenému srdcu. Je to najlepší spôsob, ako mi ponúknuť tento mesiac máji, ktorý bol v cirkvi vyhradený mojej osobitnej úcte. V tomto mesiaci som vám obzvlášť nablízku a túžim, aby každý jeden z vás pocítil moju materskú prítomnosť. Podarí sa vám cítiť prítomnosť svojej mamy vedľa vás, ak budete ochotní ako malé deti robiť všetko spoločne so mnou. Modlite sa so mnou, pracujte so mnou, milujte so mnou, trpte so mnou, mlčte so mnou. Mlčanie sa má stať pre vás znamením mojej materskej prítomnosti. Nech je to vaše vonkajšie mlčanie, ktoré vás chráni pred ohlušujúcim hlukom hlasov a obrazov, ktoré bez prestania naplňajú program vašich dní. Snažte sa odpútať od lacných zvodov tlače a televízie, tohoto hrozného prostriedku, ktorý využíva môj protivník, aby vás vzdialil odo mňa a od môjho syna. Nech je to vaše vnútorné mlčanie, ktoré vás privádza k tomu, aby ste s láskou a vierou počúvali Božie slovo. Prenikajte do hlbokého tajomstva pravdy a krásy, ktorú vám zjavuje evanjelium. Ježišovo evanjelium nech je jediným slovom života, ktoré vyhľadávate, počúvate, milujete a prežívate. Nech je to vaše vnútorné mlčanie, ktoré vás privádza k rozjímaniu a k modlitbe. Vaša modlitba nech je intenzívnejšia. Nech je to modlitba srdca, ktorú sa modlíte so mnou a skrze mňa. Pre tento cieľ nech všade vyrastajú večeradlá modlitby, o ktoré som vás žiadala, ako vonné kvety, ktoré sa rozvíjajú na púšti veľkej vyprahlosti a všeobecnej márnivosti. Umŕtvujte svoje zmysly. Jazyk nech slúži len slovám múdrosti a lásky. Nech sú vaše ústa zatvorené pre všetky súdy, kritiky, urážky, reptania, ohovárania, dvojzmyselnosti a neúprimnosti. Oči nech sa otvárajú, aby videli hlboké rány chorých, chudobných, malých, opustených, zlomených, prenasledovaných, utláčaných, zabitých. Zatvorte svoje oči pred každou nečistotou a zlobou, hanebnosťou, pokušením a bezbožnosťou. Otvorte svoje ruky pre pomoc všetkým. Vidíte na neschodné a zakrvavené cesty hľadať moje úbohé stratené deti. Ponúknite im svoje srdce, pretože ja ich môžem milovať vašim prostredníctvom, aby i oni mohli prijať posilu mojej materskej prítomnosti. Milovaní synovia, toto sú kvety, ktoré chcem od vás ako darček, aby ste mi urobili radosť v tomto mesiaci máji, ktorý teraz začíname. Len tak budete cítiť moju blízkosť. Len tak budete šíriť vôkol seba moju charizmu, mojej materskej prítomnosti. Len tak budete odrážať svetlo mojej lásky a nádeje. Len tak budete prežívať to, že ste sa mi zasvetili. Tak bude vašim prostredníctvom nebeská matka stále viac vzývaná, prijímaná, nasledovaná a prežívaná. A moje nepoškvrnené srdce dosiahne najväčší triumf. Tento slávnostný posvetný ruženec obetujeme za obrátenie hriešnikov, za odčinenie urážok, ktorých sa dostáva nepoškvrnenému srdcu Panny Márie od nás i od celého sveta, za víťazstvo nepoškvrneného srdca. Spoločne vyznajme našu vieru.
verím v Boha.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadí naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.

0: Prvé tajomstvo, Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych. Kláňam sa ti, z mŕtvych vstalý Ježiš, a ďakujem, že tvoje vykupiteľské dielo neskončilo na Veľký piatok. Ďakujem ti, že po Veľkom piatku nasledovala Veľkonočná nedeľa, kedy si vstal z mŕtvych v celej svojej nádhere. Chcem sa ti kláňať, milovať ťa a ďakovať ti za tvoju lásku. Ďakujem ti, že žiješ v srdciach svojich verných, ktorým si otvoril brány raja. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2: Svätá Mária, Matka Božia,

Druhé tajomstvo. Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba. Ježišu, kláňam sa ti vo chvíli, keď si pozdvihol prebodnuté ruky nad ľudom, požehnal ho a vystúpil slávne do neba. Drahý Ježiš, aj keď si opustil túto zem, nemal si v úmysle opustiť ľudí a zanechať nás ako siroty. Naopak, povedal si, že zostaneš s nami až do konca. Kláňam sa ti, môj najmilší Ježišu, lebo ty si sa vrátil do neba, aby si tam pripravil miesto pre mňa. Pomôž mi uvedomiť si, že nebo je mojím skutočným domovom. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.

Klaniame sa ti na veky. O Ježišu.

Tretie tajomstvo. Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého zoslal. Kláňam sa ti, Ježišu, a ďakujem ti, že si splnil svoj sľub a poslal si Svätého Ducha v deň Turíc. Apoštoli začali hovoriť v jazykoch a ohlasovali evanjelium nebojácne s novou silou. Tvoja cirkev je posilnená a Duch Svätý spočinul na nej a nikdy ju neopustí. Kláňam sa ti, Pane, za všetky dary, ktoré nám dávaš skrze svojho Ducha Svätého. Ďakujem ti za najcennejší dar, dar Svätej cirkvi, v ktorej máme spoločenstvo s Najsvätejšou Trojicou. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš.

0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nám Ducha Svätého

Štvrté tajomstvo. Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba. Milovaný Ježišu, kláňam sa ti a ďakujem ti za tvoju matku, Pannu Máriu. Keď Mária splnila svoju pozemskú misiu, bola vzatá s telom a dušou do neba, pretože ona bola neporušená hriechom a chcel si ju mať pri sebe. Kláňam sa ti vo chvíli, keď vaše srdcia pretekali radosťou z tohto nebeského stretnutia. Ježišu, verím, že aj mňa miluješ a chceš, aby som bol s tebou. Ďakujem ti za tvoju lásku. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni,
0: zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.

Piate tajomstvo, Ježiš, ktorý ťa Panna v nebi korunoval. Mária bola naplnená jedinečnou svetosťou od okamihu jej počatia. Kláňam sa ti, drahý Ježišu, vo chvíli, keď je tvoja matka korunovaná za kráľovnú nebies a zeme. Patrí jej táto pocta, pretože Mária trpela spolu s tebou, Ježišu, keď si vykupoval svet. Ďakujem ti, Ježišu, že Mária je aj našou milosrdnou a milujúcou matkou a zároveň kráľovnou, ktorá bude za nás orodovať až do víťazného konca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý ťa, Panna,

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.

0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je

0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, rodza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.

0: Klaniame sa ti na veky.
1: Najsvetejšia sviatosť oltárna.
0: O Ježišu.

0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Teraz sa pomodlíme k najsvätejšej oltárnej sviatosti, modlitbu, ktorú naučil vo Fatime v októbri 1916 tri deti, Hyacintu, Františka a Luciu anjel, keď sa im zjavil s najsvätejšou sviatosťou. O môj Bože,

pretože

Adriana.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme ponúkli priamy prenos 24. večeradla modlitieb s panou Máriou na vlnách Rádia Lumen. Večeradlo v kostole svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách viedol Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Predmodlievali sa veriaci zo žilinskej diecézy. Na organe hral Juraj Kubek, technicky spolupracoval Pavel Kelov. Požehnaný sobotný večer vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
1: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatican News.
1: Pápež hráčom Inter Miláno pripomenul, že športovci sú pre mladých ľudí vzormi a preto nesú zodpovednosť, ktorá presahuje samotné športové výkony.
0: Leo XIV. Pútnikov nadácie Edith Naberland Wagner a zástupcov mníchovského pivovaru Augustiner vyzval na zodpovednú starostlivosť o stvorenstvo a pripomenul, že všetky dary zeme majú slúžiť spoločnému dobru a pokoju.
1: Svätý otec v Neapole pozbudil kňazov a zasvetené osoby, aby nepodľahli osamelosti a únave, ale aby budovali cirkev založenú na bratstve, blízkosti a starostlivosti o človeka.
0: Pápež Leo XIV. V Neapole vyzval na budovanie konkrétneho pokoja, založeného na spravodlivosti, solidarite a odvahe mladých ľudí meniť spoločnosť znútra.
1: V sobotu 9. mája vás od mikrofónu zdravia
0: sestra Jana Pavla Halčinová
1: a otec Martin Jarábek.
0: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes vo Vatikáne prijal viacero osobností i skupín z cirkevného, spoločenského a športového života. Dopoludnia sa stretol s prefektom dikastéria pre biskupov, arcibiskupom Filipom Iannonem, aj s predsedom vlády Haiti, Alixom Didierom Fils Aimem. Aule konzistória prijal vedenie a hráčov futbalového klubu FC Internazionale Milano, delegáciu moslimskej komunity zo Senegalu či členov nadácie Jána Pavla II. Pre región Sahel.
1: Pápež sa stretol aj s melkitským arcibiskupom zo sýrskeho Homsu, Žánom Abdom Arbachom a napoludne prijal členov talianského združenia pre amyotrofickú laterálnu sklerózu AISLA. Podrobnosti o dnešnom programe pápeža nájdete na stránke Vatican News.
0: Neapol. Včera popoludní pred stretnutím s klérom Leo XIV. Krátko pozdravil veriacich zhromaždených pred neapolským domom.
2: Ciao Napoli!
0: Ciao Napoli, buongiorno. Prihovoril sa im spontánne a dodal, že do mesta prišiel nájsť to teplo, ktoré vie ponúknuť iba Neapol. Poďakoval za prijatie a označil spoločné stretnutie za Božie požehnanie. Prvú zastávku v meste venoval katedrále a osobitnej úcte k svätému Januárovi, takému dôležitému pre vašu nábožnosť a vašu vieru. Vypočujme si príhovor svätého otca.
1: Je pre mňa veľkou radosťou navštíviť toto mesto nesmierne bohaté na umenie a kultúru, ležiace v srdci Stredomoria a obývané nezamieniteľným a radostným ľudom napriek ťarche mnohých ťažkostí. Môj ctihodný predchodca pápež František, keď sem prišiel v roku 2015, povedal: život v Neapole nikdy nebol ľahký, no nikdy nebol smutný. Toto je vaše veľké bohatstvo, radosť a veselosť. Dnes som tu aj preto, aby som sa s touto radosťou nechal nakaziť. Ďakujem za vaše prijatie.
0: V tomto duchu priateľstva a bratstva by som sa s vami rád podelil o krátku úvahu, ktorá vás, dúfam, podporí, povzbudí na ceste a ponúkne niekoľko podnetov pre cirkevný a pastoračný život.
1: Je jedno slovo, ktoré zaznieva v mojom srdci pri počúvaní evanjeliového rozprávania o dvoch emauzských učeníkoch. Je to slovo starostlivosť. Tak ako títo dvaja učeníci, aj my často kráčame ďalej bez toho, aby sme vedeli správne čítať znamenia dejín a niekedy, sklamaní a znechutení mnohými problémami či osobnými a pastoračnými nádejami, ktoré sa zdajú nenaplnené, máme smutnú tvár a horkosť srdci. Ježiš sa však k nám pridáva a kráča s nami. Sprevádza nás, aby nás otvoril novému svetlu. Jeho postojom je postoj toho, kto sa stará.
0: Opakom starostlivosti je ľahostajnosť. A hneď nám prídu na myseľ niektoré príklady. Zanedbané ulice a zákutia mesta, zanedbané spoločné priestory, periférie a ešte viac všetky tie situácie, ktorých je zanedbávaný samotný život, keď je ťažké chrániť jeho krásu a dôstojnosť. Chcel by som sa však predovšetkým zastaviť pri význame vnútornej starostlivosti, ktorá je starostlivosťou o naše srdce, našu ľudskosť a naše vzťahy.
1: Hovorím to predovšetkým tým, ktorí sú v cirkvi povolaní k zodpovednosti, k službe vedenia a k osobitnému zasveteniu. Myslím najmä na kňazov, reholníčky a reholníkov, pretože bremeno služby a vnútorná únava, ktorá z nej vyplýva, sú dnes v niektorých ohľadoch ešte ťažšie než v minulosti.
0: Neapol je mestom tisícich farieb, kde sa kultúra a tradície minulosti miešajú s modernosťou a novými inováciami. Je to mesto, kde sa spontánna a živá ľudová religiozita prelína s mnohými sociálnymi krehkosťami a rozličnými podobami chudoby. Je to starobilé, no stále sa pohybujúce mesto, plné krásy, no zároveň poznačené mnohým utrpením a dokonca krvou obeti násilia.
1: V tomto kontexte je pastorácia povolaná k neustálemu vteleniu evanjeliového posolstva, aby sa vyznávaná a slávená kresťanská viera neobmedzovala iba na niekoľko emotívnych udalostí, ale aby hlboko prenikala do tkaniva života a spoločnosti. Bremeno je však najmä pre kňazov veľké. Myslím na námahu počúvať príbehy, ktoré vám ľudia zverujú, odhaliť tie najskrytejšie bolesti, ktoré potrebujú výjsť na svetlo, vytrvať v úsilí o evanjeliové ohlasovanie, ktoré môže ponúknuť horizonty nádeje a povzbudiť k voľbe dobra. Myslím na unavené rodiny a často dezorientovaných mladých ľudí, ktorých sa snažíte sprevádzať, a na všetky ľudské, materiálne i duchovné potreby, ktoré vám chudobní zverujú, keď klopú na dvere vašich farností a združení.
0: Tomu sa často pridáva pocit bezmocnosti a zmetenia, keď si uvedomujeme, že náš jazyk a naše konanie sa zdajú byť nedostatočné voči novým otázkam a výzvam dneška, najmä zo strany mladých. Ľudské a pastoračné bremeno je určite veľké. Hrozí, že človeka zaťaží, opotrebuje a vyčerpá jeho sily a niekedy ho ešte zhoršuje určitá osamelosť a pocit pastoračnej izolácie.
1: Preto potrebujeme starostlivosť. Predovšetkým starostlivosť o vnútorný a duchovný život, neustále živiac náš osobný vzťah s Pánom v modlitbe a pestujúc schopnosť počúvať to, čo sa odohráva v našom vnútri, aby sme rozlišovali a nechali sa osvecovať Duchom Svätým. To si vyžaduje odvahu vedieť sa zastaviť, nebáť sa hľadať v evanjeliu odpovede týkajúce sa osobných a pastoračných situácií, ktoré prežívame, aby sme nezredukovali službu na obyčajnú funkciu.
0: Starostlivosť o našu službu však prechádza aj cez bratstvo a spoločenstvo. Bratstvo zakorenené v Bohu, ktoré sa prejavuje v priateľstve a vzájomnom sprevádzaní, ako aj v zdieľaní pastoračných projektov a iniciatív. Treba ho považovať za konštitutívny prvok identity služobníkov, nielen za ideál alebo slogan. Zároveň práve preto, že sme dnes viac vystavení pokušeniu osamelosti v kultúrnom prostredí, ktoré je čoraz zložitejšie a roztrieštenejšie, bratstvo si vyžaduje, aby bolo pestované a podporované možno aj novými možnými formami spoločného života, ktorých si kňazi môžu navzájom pomáhať a spoločne premýšľať nad pastoráciou. Nie je len o účasť na niekoľkých stretnutiach či podujatiach, ale o úsilie prekonať pokušenie individualizmu.
1: Myslíme na seba ako na kňazov a reholníkov spoločne. Cvičme sa v umení blízkosti. Pápež František povedal, že na určitý individualizmus, rozšírený v našich diecézach, musíme reagovať voľbou bratstva. A dodal, toto spoločenstvo treba žiť hľadaním konkrétnych foriem primeraných dobe a realite územia, ale vždy v apoštolskej perspektíve, s misionárskym štýlom, s bratstvom a jednoduchosťou života.
0: Nezabúdajme napokon, že táto potreba spoločenstva sa nás týka predovšetkým ako pokrstených, povolaných tvoriť jedinú Kristovú cirkev. Preto ju treba hľadať, podporovať a žiť vo všetkých našich ľudských a pastoračných vzťahoch, v ktorých majú prvoradú úlohu laici a pastorační pracovníci. Kráčať spoločne v nasledovaní Pána a niesť evangelizačné poslanie s využitím rozličných chariziem a služieb zodpovedá samotnej identite cirkvi. Cirkev, ktorá je tajomstvom spoločenstva a každý, počnúc krstom, je povolaný byť živým kameňom stavby, apoštolom evanjelia a svedkom kráľovstva.
1: Viem, že ste prežili čas milosti slávením diecéznej synody. Bol to proces, ktorý uviedol do pohybu celé cirkevné spoločenstvo, povolané pýtať sa na svoj spôsob bytia a ohlasovania evanjelia v tejto krajine. Chcel by som vás pozvať, aby ste si predovšetkým uchovali a osvojili metódu synody. Cvičenie vo vzájomnom počúvaní, zapojení, ktoré nikoho nevylúčilo, ľudskú, pastoračnú a duchovnú synergiu medzi farnosťami, združeniami, zasvetenými osobami a laikmi, pričom ste sa snažili dať hlas aj tým, ktorí zvyčajne zostávajú na okraji. Toto počúvanie jasne ukázalo očakávania, zranenia a nádeje a vrátilo vám obraz cirkvi povolanej výjsť zo seba samej, obrátiť svoj štýl a vteliť sa medzi ľudí ako svetlo nádeje.
0: Preto vás prosím o toto. Počúvajte sa navzájom, kráčajte spolu, vytvárajte symfóniu chariziem a služieb a tak hľadajte spôsoby, ako prejsť od pastorácie zachovávania k misionárskej pastorácii, schopnej dotknúť sa konkrétneho života ľudí.
1: Je to poslanie, ktoré si vyžaduje príspevok všetkých. meste poznačenom nerovnosťami, nezamestnanosťou mladých, predčasným ukončovaním školskej dochádzky a krehkosťou rodín sa ohlasovanie evanjelia nemôže zaobísť bez konkrétnej a solidárnej prítomnosti, ktorá zahŕňa všetkých kňazov, reholníkov i laikov.
0: Všetci sú aktívnymi subjektmi pastorácie a života cirkvi, nielen spolupracovníkmi, aby angažovanosť a svedectvo každého mohli vytvárať spoločenstvo blízke ľuďom a citlivé na ich potreby, schopné byť kvasom v ceste. Spoločenstvo, ktoré vie pripravovať a ponúkať cesty pomáhajúce ľuďom žiť skúsenosť evanjelia a prijímať z neho impulzy na obnovu mesta Neapol.
1: Drahí bratia a sestry, poznám osobitné puto, ktoré vás spája s vašim patrónom svätým Januáriom. No Božia milosť bola voči vám natoľko štedrá, že počas vašich dejín vzbudila aj mnohé ďalšie postavy svätých mužov a žien. Zverujem vás im i príhovoru Márie, nanebovzatej panny a starostlivej matky. A nezabudnite, ste súčasťou príbehu lásky, príbehu Pána pre jeho ľud, ktorý sa začal pred vami a neskončí sa po vás. Ste v ňom ako jedinečné a potrebné kamienky mozaiky. Ste v ňom preto, aby ste aj v hustých spleteniach temnoty dokázali zažať svetlo. Nebojte sa, nestrácajte odvahu a buďte pre túto cirkev i pre toto mesto svedkami Krista a rozsývačmi budúcnosti.
0: Toľko z príhovoru svätého Otca. Neapol. Pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. To sú slová pápeža Leva XIV., ktoré vyslovil počas stretnutia s obyvateľmi Neapola včera počas svojej pastoračnej návštevy.
1: Svätý Otec sa prihovoril obyvateľom Neapola na jednom z najväčších námestí v Taliansku Piazza del Plebiscito, kde sa nachádza aj Neapolský kráľovský palác. Na stretnutí prehovorili starosta mesta a miestny arcibiskup kardinál Battaglia.
0: Pápež si vypočul aj dve svedectvá mladých, ktorí sú tu často vykorisťovaní zločineckými organizáciami, vyrastajú v nebezpečí a s malými možnosťami na rozvoj. Práve angažovanosť v cirkevných či občianskych dobrovoľníckych združeniach im pomohla prekonať beznádej, rezignáciu či strach a budovať hodnotné medziľudské vzťahy.
1: Na prekonávanie problémov dusiacich mesto je podľa svätého Otca potrebné pracovať prepojený v sieti a budovať spoločenstvo. Pápež ocenil tamojšie uplatňovanie vzdelávacej dohody a vyzval cirkvi občiansku spoločnosť, aby zjednotili sily, aby pozdvihli mesto, chránili deti pred nástrahami utrpenia a zla a vrátili Neapolu jeho poslanie byť hlavným mestom ľudskosti a nádeje.
0: Pápež pripomenul, že pokoj v meste sa buduje podporovaním kultúry, ktorá je alternatívou k násiliu, prostredníctvom každodenných gest, vzdelávacích programov a praktických rozhodnutí v prospech spravodlivosti. Petrov nástupca zdôraznil, že mladí ľudia potrebujú priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra. V realite, ktorá je často poznačená nedôverou a nedostatkom príležitostí, predstavujú mladí ľudia živý a prekvapivý zdroj, skonštatoval pápež. Svätý Otec okrem iného v príhovore uviedol.
1: Neapol nesmie zostať len pohľadnicou pre návštevníkov, ale musí sa stať otvoreným staveniskom, kde sa buduje konkrétny pokoj, overiteľný v každodennom živote ľudí. Mladí ľudia nie sú len adresátmi, ale protagonistami zmeny. Nejde len o to, aby sme ich zapojili, ale aby sme im poskytli priestor, dôveru a zodpovednosť, aby mohli tvorivo prispievať k budovaniu dobra.
0: Príhovor svätého Otca nájdete na našej stránke.
1: Milí poslucháči, viac obsahu nájdete na našej internetovej stránke vaticannews.va/sk. Prihláste sa na odber nášho newslettera a sme aj na Facebooku na adrese facebook.com/vaticannews.sk.
0: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Vážení poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Takto pred rokom sa veriaci katolíckej cirkvi tešili zo zvolenia nového pápeža. Na Petrov stolec nastúpil kardinál Robert Francis Prevost, ktorý si zvolil meno Lev XIV. Ubehol jeden rok a my sa na neho pozrieme z pohľadu slovenských novinárov, ktorí o konkláve informovali priamo z Vatikánu alebo zo Slovenska. Čakalo sa zvolenie kardinála Prevosta? Ako prežil uplynulý rok? Ako sa zmenil a čím je odlišný od svojich predchodcov? Na všetky tieto otázky sa budeme snažiť odpovedať v nasledujúcich minútach. Našimi hostiami budú známi slovenskí novinári Martin Linhart z Teatry. Martin, vitaj.
1: Pekný večer.
0: Imrich Gazda z redakcie Postoj. Imro, vitaj.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: A Andrej Klapka z televízie Lux. Andrej, vitaj.
3: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
0: Tak ja verím, že to bude zaujímavá relácia, na ktorej technicky spolupracuje Matúš Brila, hudbu vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu z Bratislavského štúdia vám príjemné počúvanie praje Ľudovít Malík. Konkláve bolo v roku 2025 jednou z najväčších mediálnych udalostí a hneď na začiatok si pripomenieme, ako to vyzeralo vo vysielaní Rádia Lumen práve pred rokom.
4: Prostredníctvom televízie Lux počúvať meno nového pápeža.
5: Televízia Lux, aj posluchači Rádia Lumen, ktorí sa s nami teraz spájate, ideme si vypočuť slova protodiakona kardinála Mambertiho, ktorý nám oznámi radosnú zvesť.
6: Annuncio vobis gaudium magnum.
5: Oznámim vám veľkú radosť.
6: Habemus papam.
5: Máme pápeža.
6: Eminentissimum.
5: Najctihodnejšieho a prevelebného kardinála
6: Robertum Franciscum,
5: Roberta Františka, kardinála Svetej rímskokatolíckej cirkvi Prevosta. Takže kardinál Prevost, ktorý si dáva meno Lev 14. Pozeráme sa na 267. nástupcu apoštola Petra.
7: La pace sia con tutti voi.
5: Pokoj s vami všetkými.
0: Takže takto to vyzeralo v našom vysielaní, vo vysielaní Rádia Lumen, kde ste mohli počuť hlas Andreja Klapku. My sme preberali zvuk od televízie Lux. Andrej, tam je cítiť, že si mal taký hlas napätý, aj ti to pri preklade preskočilo trochu inak, ako to tam bolo povedané. Len približ našim poslucháčom, ako ľahké alebo zložité je tlmočiť naživo napríklad takéto oznámenie. Ako si sa vtedy možno cítil?
3: Áno, je to taká výzva, že vlastne táto veta, keď v latinčine zaznie habemus papam a potom vieme, že v akuzatíve to teraz príde všetko, takže hlavne je to meno, ktoré si potom volí a je to meno kardinála v akuzatíve v latinčine, takže je to trošku taký aj stres, by som povedala. Mňa celá tá situácia našla tak, že to bol štátny sviatok doma s rodinkou a ja som robil nejakú pergolu, markízu som montoval a ešte som si dúfam, že to nebude do obeda, že radšej až večer, keď už bude taký fajrond. No a potom aj to tak prišlo večer, ale to sú behy niekedy. To bieleho dojmu človek vie, že má hodinku asi, aby sa rýchlo pripravil a prišiel do štúdia. Takže u mňa to tak bolo, že v takom chvate som vlastne stihol rýchlo prísť do štúdia a už to vlastne šlo. Čiže aj v takom chváte som bol, aj trošku aj v strese a potom teda som sa snažil vždy je to výzva zachytiť to správne meno a aké meno si je volí.
0: Ale zdalo sa, že nemal si s tým problém, lebo po latinsky Leone a 14, to nie je také jednoduché, ty si to hneď preložil, nebal si sa, že sa pomýliš?
3: Vedel som, že bol Lev 13. posledný, takže už to bolo jasné. Potom decimum quartum, keď zaznie, tak to je, áno, že 14. číslovky trošku ovládam latinské, takže nebolo to už potom taký problém. Naozaj už som vedel, že to bude 14. Lev.
0: Takže ešte určite trocha klasického vzdelania máš v sebe. Martin, Imro, vy ste boli teda v Ríme a Ako ste to prežívali vy, Imro?
1: Ja som nečakal, asi tak ako väčšina novinárov, že tá voľba padne v ten večer v štvrtom kole. Bol som pripravený, že na nasledujúci deň, takže už som aj ten záver dňa postupne vypúšťal a myslím, že aj ostatní kolegovia novinári už tak zvoľňovali. No ale potom to zrazu prišlo, takže aj teraz som mal zimomriavky, keď som to nanovo počúval, lebo tie okamihy a keď ich človek môže priamo sledovať na námestí, ja som to dianie spolu komentoval pre jednu slovenskú komerčnú televíziu, stali sme na terase s výhľadom na celé námestie svätého Petra, baziliku, ohromujúci pohyb, tá vlna ľudí, ako zdvihla ruky, ako vyleteli tie vlajky a potlesk a všetko, čo sa dialo. Silné, silné emócie. Aj keď zažil som konkláve aj v roku 2013, samozrejme trochu iným spôsobom, ale tiež priamo v Ríme a sú to neopísateľné okamihy.
0: Len tak na margo toho, ako si povedal, ty si spolupracoval s komerčnou slovenskou televíziou. Ako sa pracovalo na komentovaní takejto udalosti, ktorej sa oni primárne nevenujú?
1: Samozrejme, bolo potrebné všetky tie cirkevné reálie a možno nejaké aj zaujímavosti podávať čo najcivilnejšou, najzrozumiteľnejšou rečou. Vždy pri tom človek nejako lavíruje, aby to bolo aj zrozumiteľné, ale zároveň aj faktograficky pestré a presné. Ale mňa to naozaj baví rozprávať o cirkevných veciach nie kostolným, ale takým civilným jazykom.
0: Mm-hmm. Martin, ty pracuješ v teatrojke, tak ako to bolo v tvojom prípade? Kde si bol a čo sa dialo potom?
8: Ja som ešte asi o 6. večer plus minus bol v takom tom podľubí, ako končí Via Conciliazione, začína sa námestie svätého Petra, tak v tieni som čakal, či vyjde ten dym. A keď teda nechodil, tak som sa otočil a išiel som do toho prescentra, ktoré sme tam mali novinári pripravené, že sa trošku tak pripravím na ten vstup v hlavných správach. Mal som takú pikošku, že od roku 1700 nebol pápež s bradou, tak som sa niekde dočítal, tak som si to tak akože si to prichystám. No a fakt je, že keď som si sadol, tak sme si všimli v tej miestnosti, všimol som si teda na tej veľkej obrazovke tú holubicu, ktorá tam tak sedela,
0: čajka,
8: ktorá tam vlastne sedela pri tom komíne a zrazu to začalo dymiť. Pár sekúnd predtým mi kolega hovoril, že ešte si odskočí na vecko a ideme sa pripravovať na ten živý vstup, takže ja som ho ešte videl, tak som kričal, že ani nechoď, rovno poď von. Tak sme vybehli na Via Conciliazione, no a snažili sme sa chytiť signál, pretože pre televízie to bolo komplikované zvlášť tým, že ak sme chceli ísť do vysielania naživo, to sa vlastne využíva na to internetový signál, tak pri takom množstve ľudí, keď všetci majú telefóny, streamujú, tak sme s tým mali obrovský problém, takže nám sa vo výsledku nakoniec ani nepodarilo vstúpiť vizuálne teda cez televízny signál, ale cez taký živý telefonát. No a potom, keď sme teda vybavili ten úvod, povedal som zhruba, čo nás teda bude čakať a podobne, tak som sa zapojil do toho, čo Imro videl z vrchu, do toho behu Rimanov a všetkých ostatných, ktorí naozaj utekali od ušu na to námestie svätého Petra. Tam tie kontroly, ktoré boli predtým, tak pochopili tí policajti, že je to bezpredmetné v tejto chvíli. Takže som sa dostal, ale nie úplne dopredu, ale dostal som sa na námestie svätého Petra, no a už som potom aj ja teda čakal, že čo sa dozvieme.
0: A podarilo sa ti aj z námestia nejako telefonovať do vysielania, alebo absolútne nebolo to možné?
8: Nie, pretože kolegovia vlastne, ktorí boli v Bratislave v štúdiu, tak tam už myslím, že Jožko Kováčik vtedy prišiel, boli teda pozvaní hostia, s ktorými to potom komentovali, Majo Záchar, Salesian, takže už tako keby nebolo nevyhnutné. Ja som sa skôr snažil teda, keď sme sa dozvedeli to meno, tak si to tak preilustrovať, že kto to je, čo to je. Zažil som ten dáv, ktorý vlastne, keď zaznelo to meno, tak ja sa priznám, že ja som nerozumel to meno, ale rozumel som, že 14., ale ľudia okolo zase nerozumeli to číslo, takže sme sa tak poskladali, že oni, ja som sa ich opýtal, oni povedali, že Lev, a ja som zase im povedal, že však 14., takže sme to tak poskladali.
0: No a bola voľba Leva 14. pre vás prekvapením, respektíve poznali ste to meno už predtým, lebo bol prefektom dikasteria pre biskupov Imro.
1: To meno bolo známe skrz to, že bol ministrom v úvodzovkách pre všetkých biskupov po celom svete. Nebolo to dlho, nejaké 2-3 roky, ale to meno sa dalo zaregistrovať. A ja sa celkom kamarátim aj so slovenskými augustinianmi, takže aj cez ich rozprávanie som evidoval, že nejaký Robert Prevost kedysi viedol augustinianskú reholu a viackrát navštívil aj Slovensko. Takže nebolo to pre mňa úplne neznáme meno, ale zároveň klamal by som, ak by som teraz povedal, že som to očakával. Neočakával som toto meno. Ono nebolo ani v tom najúžšom zozname papabili, teda keď novinári špekulujú, ktorý kardinál by mohol byť zvolený, kto sú tí najhorúcejší favoriti, tak jeho meno v tom úzkom výbere nefigurovalo.
0: Tých kardinálov v konklave bolo niečo cez 130, ak si dobre...
1: 133.
0: 133. Je to obrovské množstvo mien, nehovoriac o životopisoch. Keď si sa pripravoval na tieto prenosy, mal si aj nejaký kľúč, podľa ktorého si si určil, no tak možno tento, alebo si išiel iba podľa informácií, ktoré zverejňovali zahraničné médiá?
1: Existuje taká internetová stránka Catholic Hierarchy, ktorú ja pomerne často využívam, keď sa rýchlo potrebujem zorientovať v nejakých základných biografických údajoch toho, ktorého biskupa alebo kardinála, takže týmto som si vedel pomôcť a pomedzi živé vstupy, keď som teda práve ja nerozprával pre spomenutú televíziu, tak som rýchlo kontaktoval Juraja Pigulu, augustiniana, aby mi do chatu napísal nejaké rýchle zaujímavosti, takže to sú také situácie jednoducho, keď človek musí improvizovať. Ale najdôležitejšie je pre tých novinárov, ktorí sú priamo na mieste, asi sprostredkovať ľuďom na Slovensku tú atmosféru, silu toho okamihu. A napriek tomu, že som to komentoval pre komerčnú televíziu, vniesť tam aj to duchovné posolstvo.
0: A ešte jedna predsa otázka práve k tej komerčnej televízii. Ako reagovali tí zamestnanci tej komerčnej televízie na to, že bol zvolený pápež? Lebo nie všetci práve musia byť veriaci alebo nejakí aktívni katolíci.
1: My sme mali vopred predpripravený nejaký základný scenár, takže tie otázky z bratislavskej redakcie boli také všeobecnejšie a ja som to snažil sa už nejak postupne vysvetľovať. Mal som pripravené nejaké zaujímavosti, približenie toho, čo sa deje medzi tým, ako vyjde biely dým, čo asi prebieha v Sixtinskej kaplnke, veď tie procesy sú známe a opakujú sa nám pri každom konkláve, ale s tým, čo sme sa najviac borili, bol presne ten signál. Nám sa podarilo byť chvíľu na obraze, ale potom to padlo a ďalej sme už išli len živý vstup po telefóne.
0: Martin, tak ty si poznal kardinála Prevosta, alebo bol to nie jeden z tvojich novinárskych typov, alebo ako to bolo?
8: Ja sa priznám, že to meno mi príliš veľa nehovorilo, ale keď sme sa vrátili z pohrebu pápeža Františka, pretože bol som aj vtedy tam na tom pohrebe, potom som sa vrátil naspäť do Bratislavy, až keď bol známy termín konklave, koniec koncov spolu sme leteli. Tak ja som si doma čítal nejaké talianske médiá, že aké mená sa tam spomínajú a v jednom článku som narazil na meno Robert Francis Prevost, Američan, ktorý písali v tom článku, že by mohol byť taký z nejakej takej tretej, štvrtej ako keby vlny, že keď nevidú tí top favoriti alebo tí prví, druhí, tak potom by mohol prichádzať teda do úvahy aj on. A ja som si to zapamätal, to jeho meno, iba vďaka jednej veci, že ja celý život hrám tenis, aj som tenista, aj fanúšik tenisu, aj sme taká tenisová rodina. A v tom článku písali, že tento Prevost je obrovský fanúšik tenisu a aj sám hráva tenis. A ešte si pamätám, že som synovi doma hovoril, že to by bola sranda, keby bol pápež tenista. Takže to bola vlastne prvá informácia, ktorú som ja pustil teraz skoro do sveta, keď sme mali potom živý vstup niekde o 9. večer, keď už ten signál bol, že som teda povedal, že už aj my tenisti máme svojho pápeža.
0: No, tak to bolo, to vyšlo, vyšlo to. Andrej, ty máš takú špecifickú pozíciu, my sme boli v Ríme, ale ty si bol v Bratislave, komentoval, prekladal si to odtiaľ. Poznal si kardinála Prevosta, to meno, a respektíve, ako to prebieha, keď to musíš komentovať práve z Bratislavy a nie si priamo na mieste?
3: Tak ja sa priznám, že ja som mal také intenzívne dni už po úmrtí pápeža Františka, že tam je potom novemdy, ale za modlievali sa jednotliví kardináli Svetom, a svätý ruženec 18:30 z námestia. Tam sa tí kardináli striedali, vždy iní sa modlili ruženec. Boli slúžené sväté omše, ešte tie také zádušné za pápeža Františka. Čiže som sa ich tak pomaly som si ich pozeral, vnímal som ich, aj keď vstupovali do konklave, tie sľuby, ktoré tam v latinčine vždy kladením ruky na evanjelium oni sami vyslovia, tak som vedel, vieme, že tí kardináli sú biskupy, kňazi, diakoni, že tiež sú tu tieto hodnosti, takže ja som toho prevosta tam vnímal medzi kardinálmi biskupmi, že je v takej, u mňa by som bol v takej desiatke favorit, bol 15, dajme tomu, že v tej prvej 15 on bol, dokonca aj sa takto predmodeval jedenkrát ruženec, tak som si ho, mne veľmi tak sympaticko pôsobil, hej, ten taký jeho špecifický úsmev, ktorý teraz už vidíme ako pápež, keď je. Čiže bol takými sympatický, ale bližšie som o ňom až tak nevedel, lebo ako aj im rozpomínal, ja som tiež mal tie životopisy, ale 133 životopisov som ani nechceli študovať, že počkajme si na ten naozaj moment toho novozvoleného pápeža, potom sa pozrime, ale mal som tiež v televízii Lux taký support, že keď to bude rýchlo to meno, tak poďte mi pomôcť rýchlo, aby sme vedeli. Čiže ja som ho takto vnímal naozaj počas teda týchto dní, ale ako top favorita som ho nemal. Ja si myslím, že všetci, skoro väčšina, čo poznám, si myslia, že to bude kardinál Parolin kvôli tej rýchlej voľbe, že štvrté sedenie, tak každý si asi myslel, že asi ten Parolin to bude. Ale bolo to prekvapenie pre mňa z toho pohľadu, že bol to kardinál Prevoz nakoniec.
8: Ja by som len povedal, že keď som bol v tom dáve na tom námestí, tak keď zaznelo to meno, tak veľa ľudí si naprvu myslelo, že to je Francúz.
0: To priezvisko je francúzske.
8: Takže vlastne ja som im hovoril, že nie, že to je Američan, tak všetci boli, že že Američan. No a mne sa podarilo si vygoogliť tiež životopis narýchlo a teda bola tam aj jeho fotka, tak tí ľudia okolo mňa, že ty máš fotku, tak ukáž fotku, tak sme si tak zdieľali, že aby sme skôr ako vyjde na ten balkón ho videli. Takže aj to bolo také zaujímavé, že vlastne trošku to bolo také metúce to priezvisko.
0: Áno, bolo to metúce, aj ja som zostal v tom tlačovom centre a nejaká z kolegyň, ktorá už stála a odtiaľ z tej miestnosti mala ísť do živého vysielania, tak poklepala ma po pleci a pýta sa ma, Francúz, je to Francúz? Ja som Mikol plecami. Nevedel som ho vtedy zaradiť, ale áno, to priezvisko bolo metúce. Andrej?
3: Ja som to aj tak krásne poslovenčil už potom v tej latinskej forme, že tam zaznelo toto, že vlastne Robertum Franciscum. Ja som Roberta Františka Prevosta, že máme, hej, Robert Francis pritom. Čiže ten prvý moment je naozaj niekedy to výzva skutočne, že som to poslovenčil, to Francis na Františka.
0: A pre vás, ako pre novinárov, boli ste už aj na predchádzajúcom konkláve. Ja som zažil aj konkláve, keď bol zvolený Benedikt 16. Odvtedy prešlo už veľa rokov a technológia a informácie sa neuveriteľne posunuli. Ako ste to ako novinári vnímali? Mali ste zabezpečený ten novinársky informačný servis, či už vy v Ríme, alebo ty, Andrej, tu v Bratislave?
8: Jedna z vecí, ktorá zostala, tak to je ten problém s tým signálom pre nás, pre televízie. To sa nejako nepodarilo vyriešiť. V tom samotnom predcentre teda boli nejaká možnosť tých informácií, takže toto bolo fajn. Ale na druhej strane, keď sme prišli, potrebovali sme akreditáciu. A to bolo pre mňa takým prekvapením, že tam to bolo také, by som povedal, že až o život, že tam sa stálo naozaj v desiatkách metrov radu, stáli teda novinári a čakali na to, že sa dostanú. Čiže to som si tak sám hovoril, že či to úplne nevyhodnotili, že koľko tých ľudí príde, veď nakoniec museli vedieť podľa tých žiadostí. Čiže možno takéto drobnosti, to som tam tak vnímal. A potom taký špecifický problém, ktorý ja som tam zažíval, bol, že vlastne žijeme v dobe, keď každý človek má pri sebe mobilný telefón, vyberie telefón, niečo si odfotí, natočí si nejaké video veľmi rýchlo a tak. A mne sa teda stalo, napríklad som bol v Bazilike svätého Petra ešte na tej omši za voľbu pápeža, kde som vlastne sedel tak niekde na kraji a keď som odchádzal, som si chcel spraviť jednu fotografiu, kde tí kardináli boli tak pokope, tie purpurové solidea. No a spravil som fotku, pristúpil ku mne zriadenie z nejaký z Vatikánu, ktorý ma upozornil, že tu nemôžem fotiť. Ja mu hovorím, že tu fotia úplne všetci, že áno, ale že vy ste novinár, lebo som mal akreditáciu, tak vy nemôžete. Tak napríklad toto mi prišlo také, že v dnešnej dobe už, aby sme to takto delili, mi to prišlo také trošku, že zvláštne.
0: Bolo to trochu zložitejšie. Ja, ak som si chcel odfotiť v bazilike, napríklad už keď boli pripravené stoličky a malo začať omša pred konkláve, tak som si ten svoj akreditačný prvúkaz skryl lebo vedel som, že a aj bolo to také, že upozorňovali, nechceli, aby to novinári fotili. Ty, Imro, pre teba, ako pre toho, ktorý teda bol čisto pre tú slovenskú komerčnú televíziu, ten novinársky servis, ako si to ty tam videl?
1: Tak tie možnosti išli rapidne dopredu, aj čo sa týka rýchlosti vyhľadávania informácií. Človek si vedel už pomôcť nielen nejakou Wikipediou alebo nejakými osobitnými špecializovanými stránkami, ale aj umelou inteligenciou. A všetka tá technika, ktorá ešte v tom 2013 bola taká veľká, nadrozmerná, prenosové vozy a podobne, tak teraz všetko sa pomaly zmestí do jedného batohu, kde si človek prinesie celé technické vybavenie. A keď spomínate to tlačové stredisko, tak toto vo mne zostalo, že v 2013, ak si spomeniete, bolo tlačové stredisko v tej bočnej časti Avla Pavla VI, pekný, akože aj pomerne rozsiahli komfortný priestor a teraz bolo na inom mieste, v Bočnej uličke pri Viadela Conciliazione, oveľa menší ten priestor, tak bolo to... Presne som si vravil, že veď vedeli, že akreditovaných musí byť 5000, 6000 novinárov a dajú tlačové stredisko do miestnosti, kde ich vošlo možno koľko, 100, 200.
0: Tak, asi tak a bolo to tam niekedy tak natlačené, aj tých zásuviek bolo veľmi málo, keď človek potreboval. Andrej, ty z Bratislavy...
3: Tak zaujímavé skúsenosti, čo hovoria Martin aj s Imrom, lebo ja sa teda nepovažujem za novinára, že skôr som teda komentátor takýchto udalostí alebo pápežských prenosov a ja ten support mám aj vďaka Dikasteriu pre komunikáciu z Vatikánu alebo vďaka slovenskej redakcii Vatikánskeho rozhlasu, takže mne naozaj len stačí si spojiť povedzme tú tvár s tým obsahom textu alebo životopisu a potom sa už sústrediť na ten daný moment, aby som zase pretlmočil tým divakom tú atmosféru. Čiže to je pre mňa také určujúce. A je to asi trošku iná skúsenosť. V Bratislave to vnímame, že naozaj presne podať to meno, teda ten okamih a potom krátky životopis, čiže asi trošku taká iná skúsenosť toho štúdia, ako priamo live.
0: Ja by som ešte na záver tohto prvého bloku dodal a chcem aj poďakovať takto, ak to bude počúvať vedúci slovenského programu Vatican News Martin Jarabek, pretože on zriadil na jednej zo sociálnych sietí osobitnú skupinu vlastne.
9: To som chcel pripomenúť.
0: Slovenských novinárov, a nie len slovenských, a tam boli veľmi aktuálne informácie a veľmi dobre to bolo spravené. Ľudia rozumieli.

špinu z moh. S úsmevom uľaví, veď v každom z nás býva Boh. Byť ako Samaritán, vidieť tvár uprostred má.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Po tej úvodnej takej spomienke na konkláve sa pozrieme viac na ten profil Leva XIV., keď sa obzriete za tým prvým rokom pontifikátu, ktorý možno moment, prejav, gesto vám od pápežovi Levovi XIV. Prezradilo najviac o tom, aký je a aký je človek, možno aký je to pápež.
1: Pokojný. To je prvé slovo, ktoré mi napadne. On rozprával o pokoji. To boli prvé slova, keď vystúpil na bazíku svätého Petra na balkón po svojom zvolení. A myslím, že aj celý ten prvý rok je pokojný. Až by som povedal, a teraz so značným preháňaním, že nudný, ak si to porovnáme s tým, ako sme zažívali prvé mesiace a prvý rok pápeža Františka a všetky tie jeho nečakané, netradičné gesta, nemusím tu ich opakovať, pretože poslucháči si určite na ne spomínajú. A s pápežom Levom nie sú späť žiadne nejaké výnimočné situácie, nejaké prekvapenia. Naozaj ten rozčerený rybník, možno ktorý tu trochu zostal po pápežovi Františkovi, ako keby tá hladina sa postupne upokojovala. Ale predsa, ak by som jednu zaujímavosť a novinku spomenul, ktorá mi je späta s Levom XIV., sú jeho nečakané a spontánne tlačové konferencie a to, že začal každý útorok, ak mu to povinnosti umožňujú, chodievať do Castel Gandolfo, do pápežského sídla, kde vieme, že pápež František vôbec nechodieval. A naozaj v dnešnej dobe, keď sa hovorí aj o psychohygiene, aj o potrebe starostlivosti, nielen o svojho ducha, ale aj o svoje telo, tak je mi sympatické, že samotný pápež je nám v tom príkladom, lebo však aj o tom je prikázanie nezabiješ, že sa staráme o svojho ducha, o svoje telo. On si uvedomuje, že má síce 70 rokov, ale je v dobrej fyzickej kondícii, chce tu cirkev potiahnuť tú Petrovú lodičku ešte zo pár rokov, určite viac ako 10 ročie, takže dáva si aj na tom záležať, aby si išiel oddychnúť, aby si išiel hlavu vyvetrať do toho Castel Gandolfa. No a pri odchode večer sa zastaví pri novinároch zvyčajne, ktorí tam postávajú a spontánne odpovedá na ich otázky a často z neho vypadnú aj veci, ktoré potom pre médiá robia tie titulky, takže ak chýbajú také tie podnety, ktoré nám František dával rôznymi svojimi prekvapivými gestami, rozhodnutiami, tak Lev 14. nám to dáva týmito spontánnymi tlačovými konferenciami.
0: No aj teraz v posledný útorok novinári boli vďační, lebo titulky mohli vytvárať, ako sa pozeráte vy dvaja. Nejaké gesto, niečo, čo vám o ňom prezradilo niečo viac?
2: Tak ja by som ešte Imra doplnil, však určite pápež pokoja a pre mňa pápež jednoty, by som tiež vyzval spájania, jednoty, zmierovania. Toto tak vnímam, ten jeho pontifikát, ten zatiaľ po roku, je to taký veľmi, veľmi veľký signál, si myslím, aj vďaka jeho motu, ktoré si zvolil, že in illo uno unum, tam je to tiež o tej jednote, o tom spájaní. Ako keby si bol vedomý, že naozaj spoločnosť a celý svet je taký dosť polarizovaný, že treba sa naučiť spájať v tom, čo máme spoločné, na tomto stávať. Hej. Čiže vnímam ho takého umierneného, naozaj systematického, by som povedal, že tým, že môže to vyzerať ako pomalosť alebo nudnosť, ako to nazveme, ale ja si myslím, že za tým je skôr taká uváženosť a systematickosť.
3: Keby som ho porovnal s pápežom Františkom z takého pohľadu možno takých svetských médií, tak je taký pápež, ktorý naozaj neplní tie titulky. Pápež František stačilo, že niečo povedal a naozaj to riešil celý svet, že čo vlastne povedal a ako to myslel. A v prípade pápeža Leva je to také, že v tých svetských médiách možno, že až tak veľmi tie veci nerezonujú. Z tých posledných by som možno spomenul to teda nesenie kríža počas krížovej cesty na Veľký piatok, tak to bolo také, čo aj u nás v redakcii ľudia vnímali, aj kolegovia z tej zahraničnej redakcie, že to je také zaujímavé, to sme predtým nejakým spôsobom nemali, nevideli. A pre mňa zostali také možno momenty, ktoré ešte keď som zažil vlastne, keď sme boli na tom konkláve, to stretnutie s novinármi, kde mi prišiel napriek tomu teda, že je taký pokojný, taký bezprostrednejší, aj tam tak zažartoval, keď si pamätáte, Imro, viete, sme tam boli spolu, keď hovoril, keď sme tam tlieskali na úvod a hovoril, že tak keď sa tlieska na úvod, to ešte nič neznamená, uvidíme, či budete tlieskať aj na konci, takže to mi prišlo také veľmi sympatické. A potom taká drobnosť, keď išiel, teraz si nespomínam to meno toho talianského mesta, v tých prvých dňoch sa išiel k Augustinianom pomodliť Genzano, tam, tak zachytili ho vlastne taký záber, ako išiel v takom pulmane v aute, on sedel vpredu a viem, že sa tam chystal nejaký futbal a ľudia mu tam kývali a on zakričal, že Forza Roma, že teda ako keby fanúšik aj z Roma, tak to mi prišlo tiež také veľmi sympatické. Takže z takého pohľadu možno, že navonok to tak vyzerá, že nie je taký výrazný, ako bol pápež František.
0: No, keď sa objavil na centrálnom balkóne Svetopeterskej baziliky, mal oblečenú mocetu, mal štólu, čo František nemal. František bol v tom najjednoduchšom bielom pápežskom odeve. Brali ste to ako nejaký odkaz alebo nejaký symbol, ako sa na to pozeráte teraz?
3: No, ja sa priznám, že mňa to vyrušilo na prvú. Robil som rozhovor pred konkláve s profesorom Halíkom, ktorý hovoril, že to bude jedna z vecí, ktorá teda bude tak naznačovať, že kam sa ten pápež uberá, že tieto veci, ktoré pápež František už dal tak bokom, tak že či zostane pri tom štýle Františkovom alebo nejakom svojom. Takže pre mňa bol ten František v takej tej jednoduchosti veľmi sympatický, takže toto ma trošku tak prekvapilo, ale s tým odstupom času by som povedal, že už ma to až tak nevyrušuje. Mm-hmm. Chápem to skôr, tie gestá, aj to, že sa presťahoval do toho apoštolského paláca a podobne, naozaj to, čo Andrej spomínal, že chce byť takým pápežom jednoty, že možno sú v cirkvi ľudia, ktorým zase na Františkovi prekážalo to, že je, sa to tak odoficiálnilo, a že vlastne pápež Lev ako keby chce tak trošku aj takýmto spôsobom dať najavo, že tie niektoré tradície cirkevné, a ktoré sú možno pre niektoré kruhy dôležité, takže ich rešpektuje a teda, že chce byť pápežom aj týchto ľudí.
0: Andrej? Ja,
2: súhlasil som tiež s Martinom a netreba za tým hľadať asi nejakú okázalo, že sa vracia k nejakej pompeznosti pápežov z minulého storočia, ale skôr si myslím, že on je taký tradicionalista v tom, že teda nejak aj veľmi rád cituje cirkevných otcov, Augustína napríklad, že kto je jeho, by som povedal, taký patron vlastne, hej, keď je patrí Augustín, do augustínskeho rádu, áno. Čiže nevnímal som to ako potom už teraz odstupom času názve, to nevnímal ako nejakú okázalo, skôr ako taký návrat aj k tradícii a teda aj ukázaniu týchto pápežských insigní. Zase niekde som aj čítal, že už je dobre, že sa vrátil do pápežského paláca, lebo František to nerobil a chodil si aj po uličkách a trebalo ho naozaj chrániť a teraz je to možno aj pre tú ochranku jednoduchšie, keď je ten pápež v tom pápežskom paláci, čiže nevieme niekedy ani tie úplné detaily, že čo všetko za tým môže byť, ale ja si myslím, že v tomto by som nevidel až taký problém, návrate k tradíciám. K takým koreňom trošku, z ktorých sme vyšli, čerpáme z nich, ale ne aby nás uzatváral, aby sme sa otvárali.
0: Tak tie ako pápežská štola, moceta a tak ďalej má svoj hlboký význam, ktorý by možno bolo dobré aj neskôr pri nejakej inej príležitosti poslucháčom vysvetliť. Imro, v Levovi 14. sa stretávajú tri identity, je to občan USA, Američan, nehovorím Američan, lebo Amerika je obrovský kontinent, je augustinián a misionár, 20 rokov, takmer 20 rokov pôsobil v Peru, ktorá podľa teba sa v tom jeho pontifikáte za tento jediný rok asi tak najviac prejavuje, alebo je to tam nejako cítiť?
1: Určite každá z týchto identít má svoj vplyv. On je Američan, ale zároveň je to, by som povedal, že najmenej americký kardinál v konkláve, tým, že dlhé roky, 20 ročia prežil v Peru ako misionár, najprv ako jednoduchý misionár a postupne ako biskup diecézy Chiclao. Takže keď sme hovorili tie spomienky zo samotnej voľby, tak si spomínam, že vedľa nás blízko stal štáb nejakej americkej televízie a povedali meno Prevost a oni vôbec nejasali. Ako vôbec ho nepoznali, že to je vlastne ich kardinál, americký kardinál, tým, že on sa v tých Spojených štátoch naozaj dlho nezdržiaval a pôsobil ako misionár v Peru. A tá misionárska identita v ňom určite je silno prítomná. Mohli sme to vidieť aj teraz nedávno, keď zaslal list kardinálskému zboru pred blížiacim sa stretnutím kardinálov pred konzistóriom, ktoré budeme mať v júni, kde zdôraznil, že dokument pápeža Františka Evangelii Gaudium, teda o ohlasovaní Evangelia v dnešnom svete, je tým dokumentom, ktorý má viesť cirkev do budúcna. Čiže on opakovane aj vo svojich príhovoroch, aj v tomto liste zdôraznil to, že cirkev musí byť vychádzajúca, cirkev musí byť misionárska, cirkev nesmie byť autoreferenciálna, ako často hovoril pápež František, teda uzavretá do seba. Takže aj v tomto všetkom je cítiť jeho misionárskeho ducha. jeho nadväzovanie na pápeža Františka, ale zároveň si myslím, aspoň ja to tak čítam, keď vnímam jeho príhovory, že idú tak viac na hlbinu teologickú, patristickú, ako sme to mohli vidieť pri pápežovi Františkovi, ktorý vieme nieraz príhovor odložil a spontánne sa rozprával s auditoriom. A pápež Lev si naozaj dáva záležať aj na takej hĺbke a teologickej kráse svojich príhovorov a že je to také ako začia z Benedikta 16., že človek sa naozaj musí sústrediť na to, čo pápež hovorí, nie ako to hovorí, lebo tých gest je tam minimum a tá hĺbka slov je naozaj veľmi silná.
0: Tak príhovory sú skutočne veľmi pekne vystavané, ale v médiách, a je to mediálny jazyk, možno to nie všetkým vyhovuje alebo nie všetkým sa to páči, ale v médiách sa od začiatku objavuje tá otázka, či Lev je konzervatívec alebo liberál. Je toto vôbec podľa vás, pracujete v médiách, správna optika na čítanie pontifikátu alebo nás vedie nesprávnym smerom? Martin, ako to vidíš ty?
3: Je to asi taká skrátka, ktorá je obľúbená najmä v tých svetských médiách, teda deliť na tých konzervatívcov a liberálov. Ja by som to možno takto úplne nedelil. Skôr ja vnímam, alebo za mňa je teda naozaj dôležité to, že či ten pápež je taký, že sa snaží byť blízko tým ľuďom, rozumieť ako keby tej dobe, hľadať tie nové spôsoby, ako sa prihovárať, aj teda tie nové cesty. Čiže toto by som ja považoval za také asi dôležitejšie ako to, že či ho teda zaškatulkujeme, že je konzervatívec a liberál. Koniec koncov v niečom aj pápež František bol možno konzervatívnejší a v inom zase bol liberálnejší a to isté vlastne asi každý pápež to tak má, že sú otázky, ktoré sú mu také srdce blízke a tam možno chce viac potiahnuť a potom sú otázky, ktoré jednoducho ako keby až tak nerieši a tam zostáva na tom, na tej pozícii také, aká je.
0: Tak treba povedať, že pápež František, čo sa týka náuky, cirkevnej náuky, nezmenil ani čiarku. Ako to vidíš ty, Imro? Je to teda liberál, konzervatívec, alebo máme opustiť tieto politické kategórie?
1: Pápež je v prvom rade ohlasovateľ evanjelia a evanjelium nie je ani konzervatívne, ani liberálne, ale je Kristovo a je evanjeliové. Takže podľa mňa tieto skrátky na ktoréhokoľvek pápeža jednoducho nesedia. A občas môže ten, ktorý pápež, klásť dôraz na nejaký aspekt, na základe ktorého si budeme hovoriť, že konzervatívny je liberálny. No len pri Františkovi. František neustále opakoval, život chránime od počatia po prirodzenú smrť. Manželstvo je zväzok jedného muža a jednej ženy. Nie eutanázii. Všetko sú to, povedali by sme, konzervatívne postoje. Ale zároveň hovoril, že treba byť otvorený pre ľudí na periférii, treba byť otvorený pre aj ľudí žijúci v homosexuálnych zväzkoch. Nemôžeme ľudí rozvedených odsúvať na vedľajšiu koľaj. V istých prípadoch Amoris Laetitia, budeme si to pripomínať tento rok, má im byť poskytnutá aj sviatostná podpora. A zas v tomto mnohí hovorili, a teda je liberálny. Ale ak sa na to pozrieme v celku, nedalo sa ho zaškatulkovať, či konzervatívny, či liberálny. Bol evanjeliový a taký aj Lev.
0: Ja myslím, že rovnaký bude aj Lev. Andrej, ty teda máš tu ešte jednu výsadu oproti nám všetkým. Ty si tlmočil príhovory, množstvo príhovorov troch pápežov, Benedikta 16., Františka aj Leva. Ako na teba Lev 14. pôsobí komunikačne, lebo Benedikt 16., ako už bolo povedané, jeho príhovory boli krásne vyskladané. Bol to profesor jednoducho. U Františka xkrát sa stalo, že teda povedal svoj príhovor mám samozrejme napísaný už vopred, ale dal som ho vášmu biskupovi, ktorý vám ho pošle mailom a neišiel a hovoril iba tak voľne. A je tu teraz Lev, ako teda po tom roku, po tlmočení, či už katechéz alebo homílii na teba pôsobí?
2: Tak spočiatku som videl, že Lev 14. bude veľmi dobrý jazykovo vybavený. Tak ja som tlmočník s taliančinou a viem aj trochu po anglickej, po nemecky, ale bál som sa, že on keď bude takto jazykovo vybavený, že či on nebude robiť to, čo František, že si začne napríklad v angličtine nejaký svoj príhovor a aj tých pútnikov niekedy sú z rôznych národností krajín. Ale musím povedať, že teraz po tom roku ani si nepamätám, že či niečo naozaj pridal naviac. Že skutočne je tak verný tomu textu, ktorý on má pred sebou a Teraz neviem, či si ho píše sám, lebo ešte vraj nemá tým ľudí, ktorý by mu písal takéto príhovory. Čiže je to zrejme z jeho hlavy, z jeho pera. Ale možno už mu aj s tým niekto pomáhal, lebo ako keby som videl nejaké také dve, tri línie, že niekedy je to taká trošku aj Františková v niečom, ale potom je to zase úplne z iného súdka, či už nejaká katechéza alebo homilia, ktorú som tlmočil. Ale čo môžem povedať a čo je pre mňa dobré, ako zatiaľ tlmočníka, že on nič nepridá. Ani teraz v Afrike dokonca viacer jazyky tam zaznievali, tak veľmi vierohodne sa drží toho textu, ktorý má. Prečíta ho do poslednej vety.
0: A vy dvaja ako novinári, ako by ste hodnotili jeho komunikačný štýl? Vieme, že teda má nejakú tlačovku aj v lietadle, respektíve v Castel Gandolfe. Niečo povie, ako vy ako novinári na to teda pozeráte?
3: My som ešte sa vrátil k tomu, čo Andrej hovoril, že podľa mňa veľa naznačil práve ten jeho prvý príhovor po tom zvolení, lebo naozaj sa tam dlho čakalo, kým pápež vyjde na ten balkón. Mne sa to teraz zdalo, že fakt je to veľmi dlho.
0: Áno, bolo to vyše hodiny, okolo hodiny a pol.
3: Takže a prišiel naozaj s pripraveným tým príhovorom, že ten František, keď sa zjavil na tom balkóne, tak to bola čistá improvizácia. Takže tam som už si tak hovoril, že toto bude asi taký pápež, ktorý naozaj, keď už niečo povie, tak chce, aby to malo hlavu petu a aby to mal tak naozaj pripravené veľmi. Takže z tohto hľadiska áno. Ja som teda fanúšik také tej bezprostrednej komunikácie. Tak jedna z tých vecí je práve to, čo spomínal Imro, tie improvizované briefingy v tom Castel Gandolfo. To je taký sympatický počín aj v tom lietadle, že sa teda objavil. Tak toto je také, že čo sa teda podľa mňa dá kvitovať, ale koniec koncov boli sme pri tom, keď mal tu prvé Rádio sa Nebes Kráľovna, keď bolo to tá modlitba a začali uspievať, čo bolo tiež taký zaujímavý počin, že sa na niečo takéto dal.
2: Sice len prvýkrát už potom nie, ale
3: nie.
2: Ako keby mu niekto páže, nespievajme, ale to je pekné, že spieval, hej, myslím, že vie spievať, že dobre sa to aj počúvalo a bolo to také naozaj nezvyčajné. Po 12 rokoch nespieval nikdy ani pre faciu.
0: Tak, tak, tak.
3: A ešte môžem taký detail, že neviem ako ty, Imro, ale tým, že sme boli na tom námestí, tak ja som vlastne nevidel ani na obrazovku dobre na námestí, keď vyšiel na loďiu a rovnako vlastne v diaľke bola iba biela bodka. Tak ja som si až spätne potom doma pozeral to, keď vystúpil na ten balkón a to bolo pre mňa veľmi silné, keď bolo vidno tie detaily toho naňho, ako sa naozaj tváril, že si uvedomoval, že teda nebude to sranda, hej, že, ale na druhej strane bol aj rád, takže to tiež podľa mňa tak veľa napovedalo.
1: Bolo na ňom cítiť neskutočné pohnutie v tej tvári, až ten náznak slz v očiach tam bol a aj tá mimika bola taká až napätá, ako keby sa nevedel uvoľniť a je také anglické slovné spojenie take back control, vziať veci späť pod kontrolu a mám pocit, že Lev je naozaj taký, že chce mať pod kontrolou a váži každé slovo. Aj kvôli tomu nepredniesol ten prvý príhovor spontánne, ako sme to nielen pri Františkovi videli, ale napokon aj pri Benediktovi, Janovi, Pavlovi II. Ale mal ho napísaný a držal sa ho a takto jednoducho, to ste už teraz spomenuli, Andrej, konkrétne ty, že sa drží písaného textu, váži si každé slovo, nechce improvizovať, nechce ulietať, chce mať veci pod kontrolou. Aj v tomto je úplne iný ako František, ktorý išiel takú voľnú jazdu a potom tlačové stredisko Svätej stolice často muselo dovysvetľovať, ako to pápež myslel, čo tým chcel povedať. Pri Levovi vidíme snahu absolútne mať pod kontrolou každé svoje slovo, každé svoje gesto, každé vystúpenie.
3: Myslím, že on to aj v nejakom rozhovore spomenul, že je veľmi dôležité, že keď teda cirkev hovorí, tak má to byť teda také zrozumiteľné, takže a jednoznačné, aby sa to naozaj nedalo nejaké, lebo pri tom Františkovi naozaj niekedy sa potom reinterpretovalo to, čo vlastne povedal, takže ako keby už v tom rozhovore naznačil, že chce sa tomu vyhnúť takýmto situáciám.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si znovu dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva 14. z pohľadu novinárov. Tak tento blok venujeme tak trochu tomu konaniu, tým aktivitám pápeža, čo reálne teda urobil, keď sa pozriete na ten celý rok prvého pontifikátu, ktorá udalosť, možno rozhodnutie, boli také pre vás najvýznamnejšie.
1: Tak ja mám v čerstvej pamäti teraz tú ukončenú tretiu apoštolskú cestu pápeža v Afrike. A tam myslím, že veľmi tak načrtol takú tú svoju niť toho pontifikátu, lebo tam sme videli všetky už tieto atribúty, ktoré sme spomínali, že to volanie po miery, zmierení, po jednote, po budovaní možno aj tej budúcnosti, hľade do nej na tú budúcnosť nádejou, hej, hlavne v tej Afrike, ktorá si tiež tak v minulosti veľa vytrpela, či už kvôli kolonializmu, alebo teraz novodobo porušovaním medzinárodných práv, čiže tam som videl naozaj, že určitú tú svoju, tak by som povedal, do tej služby dáva tú svoju charizmu, ktorú má, a to je tiež tá blízkosť ľuďom. To, čo zase František vždy hovorí, že blízkosť, neha, súcit, že to je ten Boží štýl, že toto si vidím v tomto aj tú kontinuitu, tú pozornosť voči chudobným, voči povedzme aj migrantom, alebo tá sociálna náuka, lebo to sme tak brali už tým menom Lev, že on pôjde asi aj v stopách toho Leva 13. Rerum Novarum a sociálna náuka cirkvi a teraz umelá inteligencia, ktorá sa tu rozmáha, dať tomu ten taký ten ľudský pohľad, chrániť dôstojnosť každého človeka. Hej? Čiže to ešte uvidíme, že ako to bude. To čakáme možno v tom druhom roku, že budeme trošku viac vidieť a viac chápať. Ale v tej Afrike ja som zase to, čo aj Martin spomal, vnímal tú blízkosť k tým ľuďom, to spolucítenie. A dodanie takej nádeje, že teda je to na vás, aj tým mladým hovoril, ktorí sú náchylní opúšťať tú krajinu, lebo inde nájdu možno lepšiu budúcnosť, tak ich tak pozval k tomu, že vy ste tí tvorcovia tej budúcnosti, vy ste tí budovateľe nádeje, tí stavitelia tých nových púd, nových mostov. Takže toto sa mi tak páčilo, že tam som už trošku vnímal aj ten jeho, takú tú jeho pečať, ktorú chce dať.
2: Koniec koncov treba povedať, že pápež Leo vlastne doťahoval do značnej miery za ten prvý rok to, čo rozbol pápež František, jubilejný rok a tieto veci. Čiže tak sa dá ešte možno čakať, že kedy príde to také jeho vlastné. Ja mám také dve udalosti možno, alebo teda taká jedna, ktorá mňa tak zaujala, bolo to stretnutie s mladými, ktoré bolo v rámci jubilea, že teda sa to tak dobre zhostil, myslím si, a že tí mladí ho naozaj tak prijali. Bolo to jedna z takých prvých akcií. No a potom veľa tých novinárov to tak vnímalo, že ho teda nie je počuť, a paradoxne najviac ho teda bolo počuť práve v tom konflikte s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v tom poslednom období, kde vlastne ako keby aj, teda chápem to tak, že ani mu tak nejde o konflikt s prezidentom, že možno to tak vyzerá, že skôr ide o prezidentovi, o konflikt s pápežom, ale kde teda veľmi jasne sa postavil k tým témam vojny, medzinárodného práva a podobne.
0: Imro?
3: Mne je sympatické, že on sa nikam neponáhľa. Tak postupne si monitoruje ten terén, veď bol predtým v Ríme ako prefekt dikasteria pre biskupov, ale boli to len niečo vyše 2 rokov, takže nestiel asi všetko úplne navnímať, takže ten prvý rok je naozaj taký spoznávací, nehrnul sa do nejakých veľkých personálnych výmen, ale len veľmi pozvolňa obmienia členov rímskej kúrie. Zatiaľ sme nevideli ani prvú encyklíku, sme sa aj nedočkali, hoci za Františka, za Benedikta už rok po ich zvolení encyklika bola von. Nepreháňa to ani s tými apoštolskými cestami. Turecko a Libanon zdedil po Františkovi, potom jednodňovka v Monáku a až teraz vlastne tá dlhá cesta po Afrike, čo už bola taká tá priama jeho voľba, veď on to aj viackrát zopakoval, že veľmi mu záležalo na tom navštíviť Afriku a stráviť v nej dlhší čas. Takže myslím, že ten prvý rok naozaj bol taký monitorovací a v tom druhom roku už budeme môcť vidieť Leva 14. naplno.
0: No, uvidíme o niekoľko dní, aspoň také sú informácie, ktoré kolujú po sociálnych sieťach. Od nášho vysielania, od premiéry našej relácie by mala byť prezentovaná prvá encyklika pápeža Leva, mala by to byť sociálna encyklika, tak uvidíme, či sa tie predpovede naplnia. Ale poďme k tým pápežským cestám. Každý pápež, ktorý cestoval od Pavla VI. Až po Františka, dal tým cestám istý taký ráz. Leo XIV. Bol teda v Turecku, bol v Monackom kniežatstve a teraz v Afrike. Prečo si podľa vás vybral povedzme, že Turecko bolo zdedená cesta po Františkovi, monacké kniežatstvo bolo niečo veľmi špecifické, ale prečo si vybral podľa vás Afriku ako prvé miesto, ktoré sa rozhodne navštíviť ako medzinárodne?
2: Začal by som tým Monakom. Mm-hmm. Mne je na tom veľmi sympatické, keď tam teda hovoril, že aj malé krajiny môžu budovať veľké dejiny, tak my sme tiež taká menšia krajina, takže v tomto to je také blízke. A naozaj to Monako je také špecifické, lebo všetkým sa nám asi s tým spája tie jachty, luxus, F1, neviem čo všetko. A tá Afrika, tak to by som len tak tipoval, ale možno to práve súvisí s tým, že ak aj tá prvá encyklika teda bude smerom k tým sociálnym témam, tak je to také jednoznačné, teda gesto, že sa vybral na kontinent, kde v tých sociálnych otázkach je možno ešte naozaj veľa takých restov, mm-hmm. a kde aj cirkev môže ešte urobiť asi kus veľkej roboty.
0: Andrej?
1: Ja tam vidím trošku zase aj tú kontinuitu s Františkom, ale teda hlavne poukazne na tie periférie, bol na ten tretí svet, hej, keď to takto môžeme povedať, že chce ukázať, že nebude tiež zase len pápežom, povedzme, Západu, alebo Ríma, alebo aj Južnej Ameriky, ale že bude pápežom globálnym, hej, že tá cirkev dneska je univerzálna, je po celom svete. Dokonca v Afrike tam máme aj nárast, napríklad aj povolaní, hej, k zasvetenému, ku kňazskému životu. Chcel poukázať aj na to používanie medzinárodných práv tým, že možno niekto mu vytkne, že nie až taký horlivý v tom volaní pomieri, ako bol František, že ten stále to prizvukoval po každej audiencii, po každom Anjel Pána. Modlíme sa za mier a vyzýval týchto hlavných predstaviteľov, aby prestali s tými vojnami. Tak on tú diplomáciu zase vedie tak umiernenejšie, si myslím. A skôr teda, ale ja som v tých príhovoroch napríklad aj prezidentom vnímal, že dáva im tú loptičku na tú ich stranu, že vaša zodpovednosť je za tú krajinu, hej, aby sa oni sami zamysleli. To sa mi zaspáčilo, že som tam vnímal naozaj takéto prevzatie zodpovednosti sa im snažil ukázať za tú krajinu, aby teda mali oni tú zodpovednosť, aby ju cítili, hej, že ju majú. A potom, čo sa mi páčilo zase aj k tým mladým, hej, tá veľká blízkosť tým mladým aj na štadióne, čo naposledy sme zažili v Rovníku aj Guinei, to bolo myslím, mm-hmm. alebo aj s väzňami. To je zase tá línia, aj tá Františková trošku, hej, tá blízkosť tým ľuďom na pokraji spoločnosti. A no, páčilo sa mi to celkovo, keď som potom aj komentoval jednu audienciu, sám povedal, že už som si od začiatku svojho zvolenia prijal navštíviť Afriku. Takže mm-hmm. zrejme to bola tá jeho túžba, ktorú teraz takto naplnil. No a uvidíme potom, vieme, že pôjde do Španielska najbližšie v júni, takže uvidíme potom tie ďalšie kroky, aké budú tie ďalšie jeho destinácie, jeho ďalších ciest.
0: Jednou z dominantných tém prvého roka bol pokoj. Teda výzvy z jeho strany k ukončeniu násilia, k ukončeniu konfliktov, Ukrajina, Blízky východ, Nigéria, Libanon. Myslím, že je dosť citlivý na konflikt na Ukrajine. Myslíš si, Imro, že sa chopil tejto témy, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá a ľudia momentálne vo svete pociťujú ako keby nedostatok takéhoto pokoja, že sa dobre chopil tejto témy napriek tomu, že už má za sebou aj keď nie je z jeho strany, ale i má tu nejaký napätie, konflikt s Donaldom Trumpom.
3: Tak to iný už bude hovoriť o pokoji, ak nie pápež. A práve v dnešnej polarizovanej dobe potrebujeme počuť tieto slova o pokoji. Možno my, ktorí už sme ponorení do toho polarizovaného aj svetového, aj domáceho diania, si vravíme, že to je len taká chiméra, taká nejaká teoretická idea, že mať pokoj, žiť v pokoji, ale Lev nám ju teraz bude opakovane pripomínať a je dobré, ak si to premietneme aj do svojich životov, lebo možno nedokážeme nastoliť mier na Ukrajine, možno nedokážeme nastoliť mier vo Svätej Zemi a v iných krajinách, kde sú ozbrojené konflikty, ale dokážeme ten pokoj vnášať do svojich vzťahov, do svojich rodín, na svoje pracoviska, držať si pokoj vo svojom vnútri, takže na ten pokoj sa nemusíme pozerať len ako nejaký vznešený geopolitický cieľ, mm-hmm. ktorý tu mm-hmm. možno nikdy nenastane. Ale berme si to tak každý pre seba a hádam aj mne sa to trošku darí, že vnášať naozaj pokoj do svojho srdca, do svojho okolia.
2: Zaujímavý pre mňa je ešte jeden fenomén, že vlastne ako keby svetom vládne tak populizmus, hlavne čo sa týka mm-hmm. v tej politickej oblasti a veľa tých politikov sa snaží, koniec koncov teda pri Donaldovi Trumpovi sme to videli explicitne, sa snaží situovať do tej takej polohy tých spasiteľov, záchrancov, ktorí teda vyriešia a neviem čo všetko. A v tomto je napríklad aj pre mňa zaujímavé, že tie vyjadrenia pápeža Leva, kde teda jasne ako keby dáva ten odkaz a to, čo im rozpomínal na začiatku, že prináša to evanjelium, aj to opakuje, že on je tu ten, kto je nositeľ evanjelia. evanjelia, že tá spása teda nepríde ani od takého alebo od iného politika, ale že naozaj aj ten lepší život, ktorý možno všetci nejako hľadáme a túžime, tak sa dá práve nájsť v tom stretnutí s Kristom a nie v tých takých politických mesiášoch.
0: Mm-hmm. Ďalšia obrovská téma je synodalita, synodálna cesta, ktorú vlastne František naštartoval. Je to proces. Leo XIV. Ho zdedil a trpí to, alebo vidíte známky, že pokračuje v tej ceste, rozvíja tú synodalitu a dá takýmto spôsobom vlastne vtláča cirkvi úplne nový charakter? Ako sa na to pozeráte?
1: Myslím, že čo sa týka tej synodality, tak samozrejme ja tak cítim z pápeža Leva to, že to, čo, čím cirkev prešla ešte za Františka, že teraz poďme už aj viac tak aplikovať do praxe, čo sa povedalo možno na tej teoretickej rovine alebo za tým okrúhlym stolom, že skúsme to teraz už tak viac aplikovať do tej praxe. Toto by som tak spomenul, lebo tá synodalita to nie je niečo nové, hej, že to sme teraz vymysleli, to je tu odjak živa, že kráčame spoločne za Kristom a s Kristom, mm-hmm. a cirkev je, nás k tomu vedie. Hej. Dneska bola audiencia, kde pápež Leo povedal, že vlastne sme cirkev putujúca na ceste do nebeskej vlasti. Čiže tam je ten náš cieľ, to naplnenie bude až na konci čias. A myslím, že ja očakávam teda aspoň to, že budeme teraz viac cítiť, možno aj v tom druhom roku, už také konkrétnejšie kroky, ako, a to je možno aj výzva na biskupov, alebo teda aj na diecézy po celom svete, aby sme konkrétne už mali možno aj taký itiner, ako tieto vízie naplňať viacej v tej pastorácii. Taký pastoračnejší rozmer, evanjelizačný rozmer tej synodality.
0: Ty to, Martin, vidíš aj vo farnosti, ktorú ty teda navštevuješ, je tá synodalita nejakým spôsobom prítomná?
2: Tak aby sme to uviedli na pravú mieru, tak ja navštevujem saleziánsku farnosť a myslím si teda, že to je ako úplne také gro tej saleziánskej spirituality, že sa tie veci robia tak spoločne, v takom rodinnom duchu, koniec koncov to je to, čo možno mladých na tom najviac oslovuje. Takže áno, tam to podľa mňa je veľmi cítiť. Bolo to cítiť aj predtým a dúfam, že to teda aj cítiť bude takto. A súhlasím s tým, čo Andrej povedal, že asi bude pápež Leo ako keby teraz sa snažiť dotiahnuť alebo do života teda pretaviť tie závery alebo teda tú cestu tej synodality. Koniec koncov, ja si myslím, že už ako keby cirkev je v dobrom zmysle slova odsúdená na tú synodalitu, že bol by to obrovský krok späť, ak by teda sme chceli začať sa na to pozerať nejak tak po starom, možno cez ten nejaký klerikalizmus, ktorý aj toľko pápež František kritizoval.
0: Počúvate reláciu Od ducha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.

0: Počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa s našimi hostiami rozprávame o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov. Tak ten záverečný blok venujeme takej téme, že Lev XIV. V médiách a v očiach ľudí. Imro, hovorí sa o efekte pápeža Leva, nejak si to zaregistroval a získal si rýchlo sympatie aj mimo cirkvi alebo nie? Lebo niekedy sa nám zdá, že podľa toho, koho si média zvolia, tak taký obraz o ňom vytvárajú, ale ako to vidíš ty v súvislosti s pápežom?
1: Myslím, že za éry pápeža Leva sa nehovorí toľko o jeho efekte, ako sme to videli pri Františkovi, keď doslova vznikol ten terminus technicus Františkov efekt, ale ak sa teraz spätne pozrieme na Františkov pontifikát, bola to naozaj taká, že prvá láska, nejaká prvá zaľúbenosť, ktorá pomaly časom vyprchala a stále viac sa začali ozývať aj kritici a nespokojenci s pápežom Františkom. Pri Levovi nevidieť taký efekt a aj z tých dôvodov, ktoré sme tu už dnes spomenuli, tak nie je to pre médiá až tak atraktívny pápež, akým bol František, ale zároveň veľmi silno zapôsobil počas toho nevyprovokovaného konfliktu s Donaldom Trumpom, kde si naozaj Lev zachoval chladnú hlavu, vysielal síce jasné signály, jasné gestá, mal jasné slova, ale nenechal sa vťahnuť do tej nejakej špirály nenávisti a nejakého slovného prekárania sa s Donaldom Trumpom a len zdôrazňoval to, že on je tu preto, aby hlásal evanjelium, ale zároveň jasne vravel, že tí, ktorí rozputávajú vojny a ich slova sú plné zlá a nenávisti, nemôžu očakávať Božie požehnanie, v čom každý, vnímajúc ten konflikt, ktorý Spojené štáty rozputali v Iráne, rozumel, na koho pápež naráža. A v tomto naozaj vzbudil veľké sympatie u novinárov. Vnímal som to aj osobne v tej novinárskej komunite. A naozaj získal na svoju stranu aj svetových lídrov od anglikánskej canterburskej arcibiskupky až po Dalaj Lámu a cez všetkých politikov, takže v tom naozaj pápež Lev získal silný kredit.
0: Tak vyzývanie k pokoju, tomu rozumeli, jeho slovám rozumeli všetci, či veriaci alebo neveriaci, v tomto je veľmi taký konzistentný a presvedčivý. Martin, ty pracuješ tiež v komerčnej televízii. Ako tam vidíš aj u kolegov, František bol skutočne, ten efekt bol taký silný, ako je to s Levom?
2: Pri Františkovi podľa mňa to, čo bolo také dominantné, bolo, že aj sa to tak hovorilo, že jeho možno viac oceňujú ľudia mimo cirkvi ako v cirkvi, že ako keby sa snažil ten imidž tej cirkvi, alebo možno ani sa to nesnažil nejak programovo, ale tak to proste vypálilo, že zrazu tá cirkev už nebola taká tá bohatá vzdialená inštitúcia, ako si to mnohí predstavujú, ale tá polná nemocnica, takže v takomto zmysle mohol byť taký ako keby blízky. U Leva najviac rezonuje ten konflikt s Donaldom Trumpom. Poviem takú pikošku, ktorá podľa mňa trošku tak akože ilustruje tú situáciu Leva, že raz som čítal nejaký článok, kde som zachytil pár mesiacov potom, ako bol zvolený, alebo teda už také relatívne dlhšie obdobie, že pápež sa vrátil k tým bielým pápežským nohaviciam pod reverendum. A to tak zaujalo. A potom som to nejako nedočítal a chcel som si o tom prečítať viac, tak som to hľadal, nevedel som to nájsť, tak som do chatu GTP napísal teda že otázku, že či pápež Lev nosí biele nohavice a jednak teda prvá odpoveď bola, že pápeži nenosia nohavice, nosia bielu reverendu, reku dobre, tak to je v pohode, ale druhá bola, že pápež Lev 14. neexistuje. A to trvalo, ja som to testoval normálne na pravidelnej báze a trvalo to naozaj niekoľko týždňov, možno až mesiacov, kým stále bola odpoveď, že existuje Lev 13., ale neexistuje Lev 14. Čiže a prišlo mi to také zaujímavé, že pápež teda nie je už bez ohľadu na to, či sú ľudia veriaci, neveriaci, len taká nejaká neznáma postava svetovej hodiania, že teda tá umelá inteligencia nejako si to nevšimla. Že
0: nejako inteligentná veľmi nebola až do chvíle, pokiaľ ju neupdatili a dali novú verziu. Podľa vás sa, keď čítate a máte prehľad v médiách, slovenských konkrétne médiách, nejako sa mení ten tón, ako informujú o pápežovi Levovi, alebo zostáva viac menej rovnaký, tak ako po jeho zvolení?
2: Tak je to možno súčasť trošku také tej novinárskej práce, že predávajú tie titulky a spomínali sme, že pápež Lev nie je teda zrovna pápežom tých tituliek. Tak v takom zmysle, ako keby pred, dajme tomu tie svetské médiá alebo tie nie cirkevné médiá, tak je to vlastne vždy o tom, že musí prísť nejaký impuls, ktorý zaujme tých ľudí, ktorí možno sa tomu venujú tým témam a spracúvajú ich, aby si povedali, že áno, tak to stojí za to, aby sme teda na to poukázali, upozornili, že bol tu nejaký zaujímavý moment.
1: Určite ide o charakter média, že katolícke média prirodzene detailne informujú o každom pápežovi bez ohľadu na to, aké jej povahy a či vytvára nejaké titulky svojim konaním. Rovnako aj my v denníku Postoje, keď nie sme priamo katolické médium, ale v podstate celá redakcia sme veriaci novinári, tak pozorne monitorujeme na pravidelnej báze dianie v kresťanskom svete a vo Vatikáne, ale áno, tie komerčné a najmä bulvárne médiá potrebujú také tie inputy, aby si všimli pápežovo konania. Takú tú jeho masívnejšiu prítomnosť Leva v týchto médiách sme mohli vidieť teraz práve počas konfliktu s Trumpom, lebo je taká tá stará novinárska veta, že nie je udalosťou, keď pes pohryzie človeka, ale keď človek pohryzie psa, teda keď sa stane niečo naozaj nečakané, neštandardné, svetoborné. A to sme pri pápežovi nevideli, až ten konflikt s Trumpom to tak zviditeľnil.
0: Andrej, televízia Lux je televíziou, katolickou televíziou, ktorá pápeža sleduje pravidelne každý deň, ak niečo teda má nejaký verejný výstup. Zmenila sa nejako oproti Františkovi dramaturgia relácií, ktoré venujete pápežovi, a diváci čo? Máte nejaké spätnú reakciu? Čo na ňom oceňujú? Ako sa na neho pozerajú?
3: Tá štruktúra, by som povedal, že až tak sa veľmi nezmenila vzhľadom na pápeža Františka. To znamená, že čo hlavne vysielame, tak bežne, keď je to bežný rok, tak vždy sú to generálne audiencie v stredu. V nedeľu sú to modlitby Anjel Pána, teraz cez veľkonočné obdobie Radujúca nebies kráľovna. Potom veľkú váhu majú apoštolské cesty. A myslím, že tam prišli niektoré také veľmi pozitívne reakcie naposledy, že mali z toho ľudia taký dobrý zážitok, že tak bol takéto ucelené, mali sme napokon aj dobrý zvuk aj obraz, čo nie vždy, nie úplne vždy, ale teda na tých 95%, myslím, že to bolo veľmi dobré aj z tej Afriky. Takže mali sme aj nejaké spätné reakcie, že ich to povzbudilo, že videli tú cirkev aj trošku inú, ako prežívajú liturgie Afričania, že to mnohokrát aj tancom, spevom, takým entuziazmom, hej, že nie len to len zopnuté ruky v kostole a čakáme hodinku, ale že tam je to aj kľudne dve hodiny v takom rytme, v tempe, to, čo im je vlastné. A teda tie apoštolské cesty, samozrejme nejaké sväté omše výnimočné. Teraz budeme mať, vysielam aj pastoračnú návštevu v Pompejach už teraz 8. mája, pretože to je tiež špecifická udalosť. Hoci nevysielame tieto pastoračné návštevy, ale teraz je to špecifické v tom, že niektoré naši luxáci, veriaci boli na tomto mieste. Je to špecifické putnické miesto, takže budeme odtiaľ vysielať svätú omšu, ktorú celebruje pápež Leo XIV. A v podstate idem ale v tejto línii, že samozrejme sviatky, keď sú Vianoce, Veľká noc, tamto grota liturgie, alebo môžeme povedať, že Leo XIV. Nie je nejaký veľký reformátor, ale čo sa týka liturgie, tak vrátil sa k takým, by som povedal, určitým gestám alebo aj v tej liturgii, že má to tu ten svoj punc, tú svoju krásu, tie spevy, tá liturgia, aj to, že on je ešte naozaj v dobrej kondícii, tak sám celebruje aj tú liturgie Eucharistie, hej, čiže incenzuje, niekedy spieva, ako sme hovorili, čiže dáva aj tej liturgii naozaj taký vznešený slávnostný charakter.
0: Martin, ty si pápeža pokrýval pre a pokrývaš pre Teatrojku, pre divákov možno, kde väčšina z nich možno nie je praktizujúcich katolíkov alebo kresťanov. Otázka, aby aj naši posluchači pochopili, ako sa robí spravodajstvo pre takúto divácku skupinu, aby bolo zrozumiteľné, ale zároveň aj presné.
2: Je to asi to, čo povedal Imro, z tá jeho skúsenosť, keď pre inú televíziu, teda, povieme, že konkurenčnú, komentoval Konkláve. Že asi najväčšia výzva je to naozaj, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Ja si myslím, že je to taký deficit, že dnešní ľudia, moderní ľudia nerozumejú tomu cirkevnému jazyku. Takže naozaj, že koľko ide a čo sa dá, to naozaj ako keby tak poslovenčiť, aby to bolo pre tých ľudí zrozumiteľné. Čiže To je také niečo, čo je veľmi dôležité. Potom áno, hľada také tie silné momenty, ktoré stoja ako keby za to, že aby sa o nich svet dozvedel, aj taký, ktorý možno, že sa to môže dotknúť aj ľudí, ktorí dajme tomu nie sú veriaci, ale my napríklad vždy na Vianoce, na Veľkú noc vysielame, či už teda Urbi et Orbi, na Veľkú noc ešte krížovú cestu, na Vianoce dokonca vysielame tú polnočnú o 10:00, čo býva pápežská omšu a má to dobrú sledovanosť. Hoci teda je to čisto taká nejaká náboženská akcia, ktorá je komentovaná nejakým komentátorom v štúdiu, pozveme nejakého kňaza. Ale napriek tomu má aj toto sledovanosť. Čiže možno ľudia sú takí, že chcú, hľadajú a keď ich to zaujme, tak potom vedia pri tom aj zostať.
0: Mm-hmm. Z toho, čo počúvate od či už divákov alebo čítateľov, veriacich a neveriacich, rezonujú v slovenskom prostredí nejaké témy, ktoré Leu nejakým spôsobom nastolil počas toho prvého roka svojho pontifikátu. Napríklad, keď Svet kresťanstva napíše na nejakú článok, na nejakú tému, je to vidieť, neviem, možno v diskusiách pod článkom alebo v nejakých inej komunikácii?
1: Veľmi rezonujú témy, kde pápež napriek tomu, že sa snaží byť tým tvorcom pokoja, musí ísť do nejakej formy sporu. Naposledy sme to videli pri nemeckej synodálnej ceste, kde mnichovský arcibiskup kardinál Marx vyzval svojich kňazov, aby požehnavali aj neregulárne a teda aj homosexuálne páry, dokonca až nad rámec fiducia supplicans, teda ako to povolil pápež František. A Lev sa voči tomu počas letu späť z Afriky jednoznačne vyhranil, že takto to nie a Svätá stolica už komunikovala nemeckým biskupom nesúhlas s týmto postupom. Alebo keď uvidíme, ako to dopadne, ale tradicionalistické, konzervatívne, teda kňazské bratstvo svätého Pia X oznámilo, že bez súhlasu Svätej stolice plánuje vysvetiť nových biskupov, kde tiež samozrejme je nesúhlasný postoj Vatikánu. Pri takýchto kontroverzných udalostiach, ale to je pochopiteľné, už som pred chvíľou spomínal tú novinársku frázu s tým som a človekom, že ľudí zaujímajú práve takéto udalosti, alebo aj udalosti takého, by som povedal, že milého charakteru, čo aj Martinovi určite uľahodilo, keď sa Leo stretol s tenistom Janikom Sinnerom. Takže také tie stretnutia hlavy katolíckej cirkvi s nejakými celebritami, nazvime to, alebo aj napríklad s kenterburskou arcibiskupkou, lebo je to vlastne prvýkrát v histórii, keď duchovnou hlavou anglikanského spoločenstva nie je muž, ale žena. Nedávno sa stretla Sarah Milleli s pápežom Levom, tak bol to tiež zaujímavý pohľad na týchto dvoch cirkevných predstaviteľov, muža v sutane a ženy v sutane. Ináč Sarah Milleli tiež prvá cesta nebola niekde do anglikanského spoločenstva alebo priestoru, ale išla sa stretnúť s pápežom Levom a ďalšia jej cesta má byť do Afriky, odkiaľ sa Lev čerstvo vrátil. Je to úplne pochopiteľné, pretože kým žiaľ v Európe, ale už aj v Latinskej Amerike tie počty kresťanov a katolíkov klesajú, tak naozaj v Afrike a v Ázii máme tu budúcnosť.
0: Ešte jedna otázka na záver pre všetkých vás troch. Keby ste si mali, alebo čo by ste si prijali, ja viem, že to je veľmi ťažké a nie je to niečo, čo by sme nejako mali robiť, ale čo by ste si prijali, ako aby vyzeral ten pontifikát Leva 14., čo podľa vás môže prísť na návštevu Slovenska, alebo príde k nejakým veľkým personálnym rozhodnutiam v nasledujúcom roku, dvoch, ako to vidíte na záver?
3: No tak nemáme nejakú čarovnú guľu, že by sme to videli, tak prajeme si určite mnohé veci, no ja si prajem aj tú encykliku, o ktorej teda si myslím, že to je umelej inteligencii a o tej ľudskej dôstojnosti, ako by to malo byť všetko nejako riadené, hej, aby to neublížilo, ale aby to pomáhalo ľuďom zlepšovať ten život. Čiže samozrejme, toto by som si tak prial, ale myslím, že dobre to tak

0: pápežovi Františkovi, aby to proste zostalo, aby naozaj bol pápež tým takým duchovným líderom toho hľadania tých nových spôsobov, ako komunikovať to kresťanstvo, to evanjelium ľuďom dnešnej doby, aby sa na toto proste nezabudlo.
1: Imro, ty ako posledný.
2: Ja sa môžem len pridať k tomu, čo už bolo povedané, ale to, čo mi tak nejak rezonuje v srdci, že bol by som rád, keby počas tohto pontifikátu sme videli koniec vojny na Ukrajine a pápeža, ktorý môže zavítať do Kieva.
1: Milí poslucháči, je tu záver našej dnešnej relácie, v ktorej sme sa rozprávali o prvom výročí pontifikátu Leva XIV. Z pohľadu novinárov a za účasť v relácii ďakujem Martinovi Linhartovi z TA3. Martin, ďakujem.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Imrichovi Gazdovi z redakcie Postoj, ďakujem.
2: Ďakujem, priatelia, bolo to príjemné.
1: A Andrejovi Klapkovi z televízie Lux. Andrej, ďakujem.
3: Tiež ďakujem pekne, všetko dobré poslucháčom Rádia Lumen.
1: Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Karmel?
2: Karmela.

Narodil sa v chudobnej rodine pod Spišským hradom, no jeho meno sa navždy zapísalo do základov slovenskej historickej vedy. Bol mužom hlbokej viery, brilantného intelektu a odvahy, ktorú vyskúšali fašisti aj komunistické väzenie. V dnešnom vydaní relácie Karmel sa pozrieme na život a dielo docenta Jozefa Špirka. Človeka, ktorý slovenskému národu daroval prvú ucelenú syntézu cirkevných dejín v rodnom jazyku a ktorý svoj život zasvetil nielen Bohu, ale aj záchrane umeleckých pokladov našich predkov. Spoznáme tiež muža, ktorý v kľúčových chvíľach histórie uprednostnil pravdu a vernosť svojmu biskupovi pred vlastnou slobodou. Príbehom tohto výnimočného historika a kňaza vás bude sprevádzať Martin Ďurčo. Hudobné reflexie k dnešnej téme vybral Jakub Akurátny a o technickú stránku relácie sa postará Jaroslav Fabián.

0: Naše dnešné rozprávanie o docentovi Jozefovi Špirkovi nie je náhodné. Práve v týchto dňoch si pripomíname 130 rokov od jeho narodenia. Pri tejto príležitosti sme sa s rozhlasovým mikrofónom vybrali na miesta, ktoré boli kľúčové pre záver jeho života. Do obce Fričovce. V tamojšej farnosti svätých košických mučeníkov sa v piatok 24. apríla konalo významné vedecké kolokvium, kde bola predstavená publikácia s názvom Jozef Špirko a farnosť Fričovce. Naším prvým hosťom je zostavovateľ tejto knihy, duchovný otec Jozef Marčin. Prezradí nám aj, prečo sa rozhodli takýmto spôsobom pripomenúť si život a dielo historika Jozefa Špirka.
1: Na túto otázku sa veľmi ducho odpovedá, pretože bol mojím predchodcom tu v tejto farnosti, pôsobil roku 1952-54 a ja ako jeho nástupca chcem si úctiť svojho predchodcu, ktorý tu pôsobil a pritom zanechal veľké dielo, čo sa týka histórie, a preto je potrebné, aby sme si túto osobu aj takto to všimli ako človeka aj ako historika veca.
0: Vy ste vydali, alebo vy ste povedali, že ste moderovali vydanie knihy venovanej Jozefovi Špirkovi. Čo môžeme o nej povedať? Z akého uhla pohľadu sa na neho pozerá? Čo nám vlastne tá kniha povie o ňom? Čo sme ešte o ňom nevedeli možno?
1: Neviem, či sme vedeli, nevedeli. Išlo totiž to o to, že na 70. výročí od jeho smrti sme usporiadali konferenciu práve na jeho počesť. A tak som oslovil niektorých historikov, čo by vedeli práve o farnosti Fričovce a o jeho osobe povedať. Takú nosnú prednášku pri konferencii 26. októbra 2024, teda na 70. výročí jeho smrti, prednesol levocký dekán, bývalý pán profesor Lugoš, a zaoberal sa o tejto osobe Špirka ako osobe vedca a kňaza. A hlavná prednáška vlastne celej konferencie bola spočívala práve na ňom. Potom pán profesor Hišem povedal o jeho habilitácii a ja som si zobral na starosť práve pôsobenie Jozefa Špirka v tom 54. práve o farnosti Fričovce, keďže som tu práve jeho nástupcom v tejto farnosti. To bola, tak by som povedal, tá knižka obsahuje prvú časť, to bola tá konferencia. Potom druhá časť sme doplnili potom ešte aj s výskumami, ktoré robila pani Žerka Janovská, keď výskum robila kostol Bartolomeja a potom aj v Hendrichovciach kostol svätého Štefana. A tak sme doplnili práve to, čo bolo na konferencii, práve výskumy týchto kostolov. A tretiu časť sme už potom doplnili potom pôsobením kňazov, ktorí pôsobí v našej farnosti a kňazskými povolaniami, či len povolaniami z našej farnosti. Takže tieto tri časti potom táto samotná knihovce je konferencia, kultúrne pamiatky a potom kňazské či reholné povolania účinkujúce v našej farnosti či z našej farnosti pochádzajúce.
0: Teraz budem osobný. Ako sa vy sám pozeráte na Jozefa Špirka? Kým je on možno pre vás? Lebo na tie historické osobnosti sa môžeme pozerať rôzne. Môžeme mať k ním vzťah a môžu to byť aj len jednoduché také údaje v tabuľke. Narodil sa, žil, zomrel, toto urobil. Aký je ten váš pohľad na ňo ako na človeka?
1: Treba povedať, že každá doba má svoje ťažkosti, problémy a takisto musel tiež s mnohými ťažkosťami a problémami zápasiť, čo je dôležité. On sa nenechal znechutiť, nenechal sa odradiť a práve tá veľká trpezlivosť, ktorú prejavil či počas štúdií, či počas svojho pôsobenia, priniesla aj primerané ovocie práve v tých dielach, ktoré nám doteraz zachoval. No, historici povedia, že doteraz ešte lepšie cirkevné denníky nikto nenapísal, ktoré napísal on. Ja nie som historik, aby som tieto skutočnosti posudzoval, ale doteraz sa táto jeho osoba hodnotí ako vysoko erudovaného človeka, ktorý na svoju dobu priniesol veľmi veľa dobra práve spracovaním týchto cirkevných dejín.
0: To som aj ja počul od viacerých, že Špirko vedel predať tie cirkevné dejiny ako v zmysle, že vedel ich prerozprávať tak, že človeka nadchli, zaujali a si veľa pamätal. Predpokladám, že to je tiež taká cenná vec, že máme veľa študovaných, ale nemáme veľa ľudí, možno ktorí by to vedeli aj ďalej podať a zrozumiteľne, jasne.
1: Na vysokých školách máme niekedy takýchto ľudí, že máme vedecký smer a máme možno učiteľský, pedagogický smer. Sú možno, že mnohí ľudia vzdelaní práve v tej oblasti vedy. Už je otázkou, nakoľko tú vedu vedia podať a odovzdať ďalším. Takže i táto otázka popularizácie cirkevných dejín a možno približenie sa toho učiteľa k tomu študentovi, podať mu takým spôsobom priateľným, aby tie skutočnosti vedeckého charakteru dokázal prijať, i toto je pedagogické umenie, ako tú vedu, ktorú poznáme, aj odovzdať ďalšej generácii. Takže v tomto zmysle zdá i bol jednak vedec, ale určite vedel aj ako pedagóg tieto vedomosti odovzdať ďalším.
0: kde sa bude dať zohnať kniha o Jozefovi Špirkovi, o tomto zaujímavom človeku. A je to kniha aj o lokálnych dejinách, ako ste hovorili, nie je to len čisto o ňom. Čiže predpokladám, že to má taký väčší okruh ľudí, ktorých by to mohlo zaujať. Kde ju nájdem?
1: Pozrite sa, prvá časť vyšla, už máme teraz tu na našom toto stretnutí. 100 kusov ešte, 150 ešte vydavateľstvo mi potom dodá pribu takých 2 týždňov. Takže zatiaľ nech sa obrátia na Faru do Fričovciach. Uvidíme potom ďalej ešte, keď sa konferencia skončí, ako sa knihy rozjedú a podľa toho sa potom zariadíme. V každom prípade nech sa obrátia na Faru a aj dáme informácie, kde sa bude tá knižka dať zohnať.

Božia matka zníš, tu v rúžiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach.

0: Jan Mikuláš, starosta Fričoviec. Pán starosta, týchto dňoch sa podarilo vydať knihu o človeku, ktorý má taký celoslovenský presah, môžeme povedať. Jozef Špirko, hovoriaš, zakladateľ cirkevných dejín na Slovensku, významný kňaz. Ako ho vnímajú tunajší ľudia? Pôsobil tu 2 roky, má tu svoj hrob, no ale povedzme si, 2 roky to zasa nie je až taká dlhá doba, aby človek ostal v pamäti, a predsa 50. roky, to je dosť ďaleko. Ako si pamätajú miestni na tohto človeka, ak vôbec?
1: Tak povedal by som, že mnohí mladí naozaj nevedia, o koho ide. A možno aj vďaka tejto publikácii alebo konferencie, ktorá bola minulý rok, sme priblížili túto osobnosť aj týmto ľuďom a otvoril možno oči, aká významná osobnosť tu pôsobila. A pokiaľ ide o tých starších, o pamätníkov, áno, sú tu istí občania, ktorí vedia o ňom skoro všetko. A naozaj býval tu, pôsobil a bol, aj keď len 2 roky, ale bol veľmi aktívnym členom. A môžem povedať, že najmä ten pohreb, ktorý sa konal vo Fričovciach, ten si pamätá množstvo ľudí vo Fričovciach, keďže sa to bralo ako nejaká naozaj významná udalosť, ktorá, kde ľudia naozaj cítili, že je to niekto významný a že si uctili to, že jednoducho naozaj chcel byť pochovaný u nás na jeho prosbu, čiže vnímali to ako veľkú poctu.
0: Spomínate ten pohreb. Pohreb bol veľký preto, lebo prišli vzácni hostia, ľudia zďaleka, nejakí významní kňazi, toto bolo to dôležité?
1: Možno aj to, že vtedajšia mocnosť tomu bránila veľmi, o to viac ľudia boli tak k tomu zanietení prísť a vedeli, že asi ide o naozaj významného človeka. A musím povedať, že aj osobnosti u nás, či už riaditeľ školy, ktorý bol naozaj v tej dobe významnou osobnosťou na poli aj kultúrneho života a podobne, ktorý si uctil jeho pamiatku aj napriek mnohým vyhrážkam, a mnohé ďalšie významné osobnosti, ktoré prišli aj napriek tomu, že dostali vyhrážky na to, že nemôžu sa zúčastniť, tak o to viac možno dávalo ľuďom silu, že áno, áno, ide o niekoho, kto si zaslúži úctu. A na vtedajšiu dobu, ako aj naši bývalý dobrovoľný hasičský zbor prišiel úplne do jedného a vytvorili naozaj takú kopec v uniformách a tak, že také naozaj bolo to pre nich niečo, čo je výnimočné na tú dobu, hej.
0: Ako si vaša rodina spomína na ňo? Spomínali si nejako na ňo a ostala aj nejako im v pamäti?
1: No musím povedať, že moja rodina, no najmä otec, ktorý pochádza z Fričoviec, mamka ešte vtedy tu nežila, nepôsobila. Môj otec si pamätal len tak sprostredkovania alebo prostredníctvom tejto udalosti. On mi spomínal napríklad tiež túto udalosť ako deti, ne ten pohreb. Ten pohreb, ako deti ešte tam išli a ako všetci to brali tak vážne. A ako tu bol aj biskup a ako to každý vnímal. Čiže fakt cez ten pohreb môj otec, hej, že ako osobu nepoznal. Ja osobne som sa stretával napríklad s pani Fotovou, osobne poviem, ktorá ho poznala veľmi dobre. Ona mi veľa o ňom rozprávala, čiže ja som tie informácie mal. A pani Fotová je takým pamätníkom a naozaj vedela o veľa mnohých veciach z tohto obdobia a naozaj o detaily a konkrétnosti. Čiže ja som dostával informácie skôr prostredníctvom nej ako od mojej rodiny.
0: Dnes sme pri vydaní knihy o tomto človeku, ktorá určite pomôže aj tu v okolí ho spropagovať možno, alebo aby ľudia o ňom viac vedeli. Plánujete si ho nejako pripomínať, možno ako obec, nejakým spôsobom, niečím?
1: My si ho pripomíname možno každý rok. Minulý rok bol taký zvláštny, lebo išlo o 70. výročie od úmrtia pána Špirka, doktora Špirka. Teda bola to aj veľká slávnosť, konferencia. My sme na druhý deň, pán biskup aj so mnou sme otvorili alebo slávnostne predstavili tabuľu na jeho počesť pri kostole. Avšak každý rok sa najmä pri výročiach sa udievali slávnostné sväté omše aj stretnutie priamo pri hrobe, ale každý rok si pripomíname aj slávnostnou svätou omšou, čiže takýmto spôsobom ako kňaza.

0: Odborné knihy nám vykresľujú Jozefa Špirka ako vedca, no spomienky farníkov nám odhaľujú jeho dušu. Do záverečnej kapitoly jeho života, ktorú napísal práve vo Fričovciach, nás teraz vráti pani Mária Fotová. Patrí k posledným pamätníkom, ktorí tohto vzácneho človeka stretávali na fare či v kostole po jeho návrate z väzenia.
1: Jak som poznala otca Špirka, môj otec bol kurátor, kostolník a vtedy sme nemali kňaza a otec mal kľúče od kostola, od fary. A keď prišiel, dá sa povedať, na vyzvedy do Fričoviec, lebo ho Spiš neprijal a otec Čarsky mu hovoril, že Fričovce sú bez kňaza. Tak on prišiel, no, takže prvý deň som ho hneď poznala a ma začal volať Maňka. Potom prijal a bol vo Fričovciach, takže som mala tú česť ho poznať dobre.
0: Pani Fotová, aký bol človek, aký bol kňaz, ako si na ňo spomínate po tých rokoch, keďže ste boli tak osobnejšie spolu ako možno ostatní?
1: Bola som osobnejšie, pretože nezabudnem, napríklad bol štedrý večer a naraz on mal tam dom vedúcu, on volal, my ju volali gazdinka. A on dom vedúca. A ona naraz zavolala cez chlapca mňa, že by som sa postarala, že nebude sveta omša polnočná a vianočná, lebo ho sanitka zobrala. A ja v to tým rozume, tak asi rozdelila dedinu na 5 a kamarátky, ty od toho domu, ty a poten. A poviete, že ne, lebo vtedy sa len bubnovalo a nesmelo sa o fáru, o kňazoch. Dnes to bol silný komunizmus. Takže tie dievčatá išli a rozprávali, nebude polnočná omša, otec Špirko je v nemocnici. Takže aj také veci som mala s otcom Špirkom. Bol veľmi chorý, no, tak vtedy som ako dala na vedomie, že nebude sveta omša na Vianoce. Lebo bol chorý, veľmi sanitka zobrala.
0: Tak. No a ešte sa opýtam, dnes tu o ňom hovoríme veľa ako o cirkevnom historikovi, o dejin, že sa veľmi zaslúžil o to skúmanie dejín a tak. Poznáte ho aj z tejto strany? Zažili ste ho ako učiteľa dejepisu, keď to tak poviem?
1: No tak, ako tak, zhruba mám od neho cirkevné dejiny, ktoré sme počítali. No a hovorím, mala som blízko k fare a ešte tak aj otca si vážil, že príklad, jak už bolo zlé s ním, zavolať dal otca a všetci museli z izby od neho ísť preč. Otec tam ostala, rodina, jak už sa rozprávali, potom chcela vedieť, čo, o čom rozprávali. A môj otec taký rázny bol. Jak bude treba, poviem. A o čo išlo? On hovoril, pán kurátor volal oca, ja už zomriem o krátku dobu. Zatiaľ nehovorte, jak zomriem, chcem byť pochovaný pri kostole. No a ozaj sa to už potom trošku boli sklamaní zo Spiša, ale si prijal, presne tam ho pochovali. No potom otec to vybavil. Na vtedajšiu dobu ešte dosť dôležitá vec. Si predstavte, aký mal krásny pohreb. Riaditeľ poľnohospodárskej školy Meša, ateista úplný, boli kamaráti. Čo oni sa rozprávali, to je tajomstvo. Bol na pohrebe. Riaditeľ školy takisto bol na pohrebe, nacvičil dýchovku, nacvičil zbor, proste na vysokej úrovni bol pohreb. Otec Čarsky ho choval. A viete, čo sa potom stalo? Tých ľudí vzácnych, všetkých museli odísť, Fričoviec, koniec. Takže tak sme žili.
0: Ten pohreb spomínal aj pán starosta, že to bola naozaj veľká udalosť, že prišli zo široka, z ďaleka ľudia.
1: Veľmi, naozaj. A ešte krásny deň. Krásny a jeseň a krásny deň bol. No a som rada, pretože o jeho hrob je tam vedľa ešte jeden kňaz, pápežský prelát, Onderov. Aj s tým som sa poznala. No a ja už idem k ním a hroby zatiaľ ešte zvládam, len ja sa starám. A vedľa sú potom moji rodičia pochovaní, aj sestry spolu a ešte ďalej môj dedo. A také rodine to tam. No a ja chcem tam byť. Ale aj s manželom spopolnené a tam.
0: Ale ešte počkáte.

0: Jozef Špirko sa ako profesor na Spišskej kapitule nevenoval len dejinám. Bol aj uznávaným odborníkom na cirkevné právo. Je preto symbolické, že hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše vo Fričovciach, ktorou sme si uctili 130. výročie Špirkovho narodenia, bol muž, ktorý v tejto disciplíne dosiahol najvyššie svetové méty. Mojím ďalším hosťom je profesor Miroslav Konštanc Adam z rehole Dominikánov. Jeho meno je v cirkevných kruhoch pojmom. Pôsobí ako sudca tribunálu rímskej roty, teda najvyššieho odvolacieho súdu v cirkvi. A v minulosti viedol ako rektor Pápežskú univerzitu svätého Tomáša Akvinského. Meno Jozef Špirko je mu veľmi dobre známe.
1: Určite som počul o profesorovi, kňazovi, kanonikovi, spiskom Jozefovi Špirkovi ešte počas, skôr ako som bol bohoslovec, skôr ako som bol reholník, lebo som mal knihu jeho cirkevných dejín, takisto aj patrológiu napísal. No a takže my kňazi sme z jeho knih študovali a jeho cirkevné dejiny sú jedné z najlepších, ktoré boli napísané. A takisto bol, ako som povedal, kanonikom spišským, bol sudcom cirkevného súdu na Spiši, potom aj v Košiciach takisto. Zistil som, že tu pôsobil vo Fričovciach a že je tu aj pochovaný pri kostole svätého Bartolomeja. Keď som pred pandémiou rok alebo dva asistoval pri jednom sobaši tu, som bol pozvaný ako kňaz hosť, tak som bol milo prekvapený aj dojatý, lebo viete, keď máme nejaké knihy, nejakých profesorov, tak málo kedy vieme, kde skončili svoj život, nie? Alebo kde boli ich posledné roky. Ja som si myslel, že dožil tam, na Spišskej kapitule, tam bol kanonikom, nie? No ale potom mi vysvetlili, že mu zobrali štátny súhlas Spišskej diecéze, tedy v 50. rokoch. Potom mu vybavili Košickej diecéze, to je blízko, nie? Za Braniskom hneď začína Spiš, Spišská diecéza. Takže nebol tak ďaleko od svojho rodiska. Takže som bol veľmi rád, keď som ho tu objavil, dá sa povedať. No druhýkrát som zase bol tu pri jeho hrobe, keď som už po pandémii tu mal odpustovú slávnosť za svätého Bartolomeja. No a nie som tu tretíkrát, kedy sa prezentuje kniha. Videl som, jak je veľmi pekne urobená, teda akty z toho sympózia, ktoré tu boli pri výročí jeho smrti, keď si dobre pamätám. No a tak tým, že som teraz z Ríma tu na Slovensku toho týždňa, tak som veľmi rád prijal pozvanie. Veď to také osobnosti si máme spomínať, lebo máme byli na ne hrdí na také osobnosti, že sme ich mali. A mladým ľuďom treba o tom hovoriť, aby z nich sme niekoho vychovali, nasledovníkov. Pretože nemôžeme byť spokojní, že v minulosti sme mali velikánov a čo? Už nechceme, aby boli aj v budúcnosti. To znamená, že to má význam také veci si pripomínať takých diateľov, takých spisovateľov, takých kňazov, aby to nás oduševňovalo aj nás, aj tých mladších po nás. A tak, aby sme neskončili iba tým, že áno, mali sme ich a čo už teraz. Chceme, aby boli aj po nich ďalší.
0: To, čo mňa napadlo, bolo, že pravdepodobne to bol veľmi inteligentný muž, šikovný človek, ktorý nedostal príležitosť, aby sa jeho talent rozvinul. Vďaka komunizmu, vďaka tomu, v akej dobe žil.
1: Hej, je to tak, no ale viete, nemôžeme špiritizovať v tom zmysle, že čo by bolo, keby bolo. My vieme, čo bolo, tak ako bolo. To znamená, že i za nepriaznivých podmienok, za tej doby, aká bola totalitná, za prenasledovania, otvoreného prenasledovania cirkvi, dokázal veľké veci. Tým pádom je aj hrdina pre nás. A pokiaľ viem, tak málo o tom viem, ale viem, že mal aj problémy vydať tie svoje dejiny, pretože on ich napísal popravde aj kriticky. Tam nie povyberal len tie bezproblémové stránky a tie slávne a tak, ale písal popravde aj o tých negatívach, ktoré boli v cirkevných dejinách a to sa niektorým aj v cirkevnej hierarchii vtedajšej doby ešte pred socializmom, pred komunizmom nepačilo. Takže viem, že boli problémy, blokovali mu vydanie tých cirkevných dejín. Nakoniec sa mu to podarilo vydať.

0: O Jozefovi Špirkovi som počul aj to, že je zakladateľom slovenských cirkevných dejín, že je jedným z prvých ľudí, ktorý môžeme nazvať, bol cirkevným historikom, že venoval sa naozaj dejinám cirkvi. Ako, čo to znamená byť zakladateľom nejakého odboru? Vy ako akademik pravdepodobne viete, že aké to je náročné vyčleniť niečo, definovať vôbec?
1: Áno, je to tak, lebo viete, to, že Slovensko patrilo po staročia do Uhorska, tak sme mali historikov, aj historiografiu. Ale oni sa, viete, po rakúsko-maďarskom uhorskom vyrovnaní pomaďarčili a vlastne maďaristov všetko prisvojili. To znamená, že aj hoci pochádzali zo Slovenska, hoci aj boli Slováci, ale v tej dobe sa písalo do 1867 sa písalo po latinsky. Pretože teda v Uhorsku bývalom oranou rečou do 1830 bola latinčina, preto i naše prvé básne, aj prvý román, aj všetko bolo písané po latinsky. A nakoľko, hoci bola zrušená už latinčina, tým, že všetci vzdelanci a uhorská šľachta ovládali latinsky a doma sa rozprávali latinsky, tak zo zvyku pokračovali až do toho rakúsko-uhorského vyrovnania ešte ďalších 50 rokov, kým žili oni. To znamená, že latinčina sa používala a vydávalo sa všetko po latinsky a potom treba bolo zistiť, kto je akej národnosti. Lebo to človek aj nenápadne, lebo dielo je po latinsky. No a potom už začali mnohí písať po maďarsky, hoci boli naši diatelia aj historici, ktorí niektoré odborné články alebo články viac populárneho charakteru v tých katolických novinách, ktoré dovolili, aby vychádzali, no a ostatnú tlač postupne zrušili. To znamená, že vydávali aj po slovensky, ale jednoducho tak komplexne zosumarizoval naše cirkevné dejiny, on bol prvý takto. Takže preto ho považujeme za zakladateľa. Ak niekto niečo prvýkrát urobí, tak je zakladateľ. Poviem vám príklad zo svojho života. Prišli do delegácia z Venezueli kňazov aj civilných advokátov hľadať profesorov v španielčine, ktoré by prišli ich učiť sudcov do Venezueli na cirkevných súdy. Tam bolo 8 veľkých súdov a nevedeli pracovať. Nevedeli, ako treba postupovať. A keďže tam je socializmus, viete, Chávez tam urobil revolúciu v Bolivársku a tak ďalej, tam zúri komunizmus, by som povedal, chudoba, je tam liskový systém, všade transparenty, sme za mier a budujeme revolúciu. Nikto nechcel ísť tam, ani zo Španielska hovoriaci profesori a mnohí sú tam v Rímene, lebo sa báli, že keď ich tým revolucionárim niečo urobia. Mne ich bolo ľúto. Ja som bol tedy rektor Papežskej univerzity svätého Tomáša Akvinské. To hovorím o rokoch 2013, 14, 15, 16, 17, takto nie. No a tak hovorím, tak pôjdem ja. Hovorím, veď čo mi môžu tam urobiť tí komunisti? Veď som s nimi žil 27 rokov v bývalom Československu, som na to zvyknutý, nie? A presne tak bolo. Nič mi neurobili, úplne som omladol, lebo keď som tam prišiel, som všetko našiel, ako bolo u nás niekedy za socializmu, viete, veľmi podobne. No a teraz učil som ich, nie, niekoľko týždňov. A 5 rokov som tam chodil, každé leto. Viete, takto ich tých sudcov učiť a oni potom, tak nebolo by dobre, že keby sme mali aj takú spoločnosť kanonického cirkevného práva. My nevieme, a v mnohých krajinách to je. A, no tak som sa stal zakladateľom, aby ste vedeli. Ja som Slovák, zakladateľ a čestným predsedom, lebo nemohol som byť uradujúcim predsedom, lebo nemám občianstvo venezuelské. Takže bol uradujúcim na 3 roky volený a potom sa menili ďalší predseda alebo prezident, oni to volajú, aj tajomník, sekretár a tak ďalej, lebo mali občianstvo venezuelské. No ja som zostal dodnes, mi píšu, že som zakladateľ a čestný predseda doživotný. Takže tak som vysvetľujem aj našim poslucháčom, čo znamená zakladateľ, že môžeme aj v dnešnej dobe byť zakladateľi a nejakých diel. No a takým veľkým zakladateľom cirkevných dejín na Slovensku je práve profesor kňaz Jozef Špirko.

0: Keď ste už spomenuli ten komunizmus, nenašiel som nič o tom, čo by naznačovalo, že Jozef Špírko nejakým spôsobom spolupracoval s režimom, že spolupracoval so štátnou bezpečnosťou, že robil nejaké veci, za ktoré by sa dnes možno mohol hanbiť. Aj keď, ja neviem, v tej dobe som nežil, neviem, či by som mu to vyčítal, ale nenašlo sa nič, alebo nikto to tak nejak nespomína. Čo možno znamená to, že nepodľahol? Určite boli na ňo nejaké tlaky, určite ako profesor, ako významný kňaz dostával nejaké ponuky a nie je známe, že by sa kompromitoval. Čo to možno o ňom hovorí?
1: Hej, tak pozrite sa, on žil v tom socializme krátko. Ale i to, hoci žil krátko, naznačuje, že odišiel zo Spišského Podhradia, veď vieme, že tam ten inštitút logicky bol zrušený. Všetky semináre boli zrušené, okrem jediného bratislavského kontrolovaného komunistami v 50. rokoch. A bol kanonikom v Spišskom Podhradí. A vidíte, že netrval na tom, že ja neodídem, trošku nájdem spôsob, ako s nimi vyjsť, ústrety, veď viete, biskup bol odsúdený Spišský. Vojtášak nebol vo väzení. Tam komunisti dosadili za kapitulného vikára Šefera, mierového kňaza a tak ďalej. No, tak isti, keby chcel kompromisy, tak Šefer by mu to vybavil, zariadil, lebo on bol taký naozaj prokomunistický vikár kapitulný a bol tam 18 rokov, pokiaľ si dobre pamätám, lebo umrel niekedy v 68. roku. No a víte, dal prednosť tomu, že nechal kanonikát, veď tam mal kanonický dom, pohodlie, zahradu, kým neprišli komunisti, tam aj sluhov mali, mali kone, záprahy, koče, všetko. To kanonici boli vysoko postavení niekedy v cirkvi, dnes už zostal už len titul, ale niekedy to boli veľmi bohatí kňazi. No a významný všade pocty požívali a nechal to. Nebudem spolupracovať, povedal, non possumus, nemôžem jednoducho spolupracovať so zlom. A odišiel tu do Fričovec z druhej strany Braniska, nie. Obec nie je veľká, je malá, vtedy bola ešte menšia ako dnes. A predsa prijal, že keď mu dovolili, že bude tu robiť farára, nebolo mu ľúto, veď tu ma nikto nepozná, nemám tu ani mladých, ktorým by som mohol niečo z dejín vysvetľovať. Všetci boli určite roľníci a tu v lesoch pracovali, nie? Tak to bolo vtedy v 50. rokoch, to dnes sa zmenilo veľa. No takže vidíte, že keď si uvedomíme všetky tie okolnosti, za akých on obetoval svoju kariéru, môžeme povedať, stratil katedru, profesorské miesto. Stratil kanonikát, čo bolo veľmi významné. Po biskupovi hneď boli kanonici. Veď to bolo vysoké postavenie. Naozaj to dnes si neuvedomujem, lebo dnes už kanonici a kapituly stratili dosť veľký význam v porovnaní s minulosťou. Takže treba ho aj obdivovať za to, že bol veľmi skromný, vidíte. A povedal si, čo toto všetko mi osaží oproti večnosti. To znamená, že viete, boli niektorí kňazi, ale aj veriaci laici, muži, ženy, ktorí dokázali aj trpieť. Tedy, kedy komunisti začali brutálne prenasledovať cirkev, náboženstvo, lebo v 50. rokoch sa nehrali oni vtedy. To potom až sa trošku zmiernilo po 60. rokoch, ale preto si myslím, že treba spomínať takých velikánov, akým je profesor Jozef Špírko, kňaz a historik.

0: František Gutek, historik. Keď sa povie meno Jozef Špirko, čo vás napadne? Je známy aj v tých necirkevných kruhoch ako historik a aké má meno? Lebo aj to je dosť dôležité.
1: No, viete, ja som študoval v 80. rokoch Vysokú školu, Filozofickú fakultu v Prešove a Jozefa Špirka poznám podľa jednej knihy, ktorú sme sa teda museli sme absolvovať, museli sme ju prečítať. To boli Husiti, Iskrovci, Bratríci na Spiši. To bola jeho publikácia, ktorú prebrali aj komunisti, takže ako z nej sa normálne učilo. Takže z tejto knihy, vlastne po tejto knihe poznám docenta Špirka.
0: Čiže bol akceptovaný ako historik, neboli tam žiadne nejaké ideové veci a naozaj ako odborník bol na výške. A keď hovoríme o ňom ako zakladateľovi cirkevných dejín na Slovensku, tak má to nejaké opodstatnenie?
1: Určite má také opodstatnenie. Oni komunisti nestihli asi ho perzekvovať veľmi dlho, lebo v 54. zomrel ešte na začiatku ich vlastne tých rokov, ktoré ovládali vlastne kultúru a históriu na Slovensku. Takže si myslím, že ako cirkevný historik bol veľmi vplyvný a rešpektovaný. A kto vie, ako by bolo dopadlo, ako jeho účinkovanie v ďalších rokoch, keby nebol tak rýchlo zomrel.
0: Keď sa povie cirkevné dejiny, cirkevná história, čo to je za oblasť, čo to je za veda? Lebo, ja neviem, keď sa vraciame ďalej do dejín, sú to buď dejiny vojen, dejiny remesiel alebo dejiny cirkvi. Mne to príde, že tieto tri veci sa tam stále opakujú, lebo čak o inom sa nepísalo.
1: Ja si myslím, že všetko je história. To sú len časti tej histórie. Aj cirkevná história je súčasťou všeobecnej histórie ľudstva. Takže vlastne, keď sa učíme o stredoveku, učíme sa o pápežoch, učíme sa o biskupoch, učíme sa o vojakoch. Takže ako všetko so všetkým súvisí a nemožno ani oddelovať cirkevnú históriu od nejakej svetskej histórie.
0: Čím ste prispeli do knihy o profesorovi Špirkovi?
1: V tejto knihe som prispel tromi príspevkami. Hovorím tam o pamiatkach, ktoré kedysi boli vo Fričovciach a v Bertotovciach, to je ako filia tejto farnosti fričovskej. A vlastne píšem tam o pamiatkach, ktoré sa rozptýlili vlastne nielen po Slovensku, ale aj do iných štátov. Teda píšem o Márii z Výjavu zvestovanie pána, o Archanielovi Gabrielovi z Budapešti, ktorý je v súčasnosti teda v Maďarsku, o krídlach oltára z Fričoviec, ktoré sa nachádzajú momentálne v slovenskej expozícii na Bratislavskom hrade. Slovenské národné múzeum tam má svoju expozíciu. A napríklad je tam aj kalich z Fričoviec. A takisto o pamiatkach z Bertotoviec, o oltárnej arche, ktorá sa nachádza takisto v Šarišskom múzeu ako zvestovanie pána z Fričoviec.
2: Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch. Ty si môj pán, ty si môj Boh.

0: človek, keď sa povie Jozef Špirko, čo vás napadne?
1: Určite história a určite bol to človek, ktorý miloval pravdu, vzdelanie a vlastne tomu žil. Žil histórii a veď je aj zakladateľom cirkevnej histórii na Slovensku, takže dá sa povedať, že aj jeho život nebol tak, ako som spomínala, nebol jednoduchý, pretože založil aj cirkevné múzeum na Spiši, na Spišskej kapituli a jednoducho, keď prišli nemeckí vojaci a snažili sa odviesť exponáty z kapitule, tak tomu zabránil a jednoducho dostal sa pred súd v Levoči a mal byť odstrelený, ale jednoducho vojak ho, ktorý bol s ním a mal ho odstreliť, tak ho neodstrelil a potom sa skrýval kdesi v nejakej dedine. Potom druhýkrát, keď vlastne prechovával na kanónii partizána, tak to sa dostal druhýkrát do sporu s Nemcami a tretíkrát vlastne v tom zinscenovanom procese s biskupom Vojtašákom mal byť použitý proti nemu, ale nebol.
0: Vy by ste mi možno vedeli objasniť to, že prečo sa stal cirkevným historikom? Prečo tá cirkevná história ho toľko zaviala? A vôbec prečo história? Lebo cirkev otvára milión možností štúdia, kade čo sa dá.
1: Toto vám neviem takto povedať, lebo ja som ho nezažila. Sú to iba fragmenty spomienok mojej starej mamy a mojej mamy, prečo to tak bolo a prečo študoval vlastne tú históriu. Jednoducho bol vysvetený za kňaza vo Viedni na Pazmani. Bol možno jedným z posledných bohoslovcov, ktorí boli tam vysvetení. A jednoducho sa tej histórii venoval od samého začiatku, jak prišiel na spisku kapitulu a na spiske kapituly dá sa povedať, že bol od roku 1927 do roku 50, dá sa povedať, kedy musel tak neplánovane odísť zo spiske. Takže 23 rokov pôsobil na spiske kapituly. Ja vyučoval aj sociológiu, patrológiu, cirkevné právo a bol takisto sudcom cirkevného tribunálu, takže mal toho dosť.
0: Hovoríte, že s Nemcami mal problémy?
1: Áno,
0: potom mal problémy.
1: V tej dobe za slovenského štátu slovenský štát bol zmluvne spojený s nemeckým nacistickým Nemeckom a vtedy mal problémy s Nemcami a potom v 48. mal problém s komunistami. V komunistickom období mal byť úplne zabudnutý a to dielo malo byť, ako by som povedala, vytreté z pamäti národa.
0: Čiže je taký problémový človek, dá sa povedať, dnešným pohľadom, lebo ani s iným režimom nevychádza.
1: Áno. Stále bol problém, lebo keď obhajujete objektívnu pravdu, tak dostávate sa do problémov niekedy. Dejiny ako také vysvetľoval čestne, tak ako boli a sú. On jednoducho v tých vatikánskych archívoch bádal. Myslím, že bádal 2 roky. Vlastne za honorár z tých vatikánskych archívov za cirkevné dejiny dostal honorár a ten honorár použil na rekonštrukciu starej kanonie, ktorú opravil, ale už vlastne tam pôsobil len 2 roky. Už tam akože. Takže on vlastne to, že bol cirkevný historik, on to potom vlastne aj vložil do cirkevného spoločenstva vlastne tie peniaze, aj ktoré vlastne mal, to boli jeho vlastné prostriedky, čo vlastne považujem za jeho taký úžasný počin.
0: Bol to významný človek, pravdepodobne si aj dobre rozumel s biskupom Vojtašákom, lebo za poradcu, za spolupracovníka si nevyberieme niekoho, s kým si nesadneme, aj ľudský a tak.
1: Tak pán biskup Vojtašák bol vlastne človekom, ktorý podporoval vzdelanie svojich najbližších pracovníkov. Tí všetci pracovníci vlastne študovali aj v Innsbrucku, aj vo Viedni.
0: Keď sa vrátim k tomu procesu s biskupom Vojtašákom, kde mal byť, poviem, že použitý.
1: Áno, určite, áno.
0: Čo k tomu vieme povedať, alebo čo o tom viete?
1: Viete, čo neviem toho veľa, akým spôsobom určite ho chceli komunisti použiť, ale on bol oddaný vlastne, ako kňaz bol oddaný svojmu biskupovi, tak toto sa im nepodarilo, to viem určite. Ale v akom zmysle to bolo, to už neviem. Mal byť použitý voči nemu, určite.
0: Teraz bol vo Fričovciach, tu dožil, myslím, posledné 2?
1: 2 roky tu nabol.
0: A čo vieme o tomto období? Už keď bol obyčajný kňaz, nechcem povedať, že bezvýznamný, ale už nebol v tých najvyšších funkciách.
1: Tak viete, čo bol veľmi vďačný. Dostalo sa mu tu na prijatie, ktorého si nesmierne vážil. Veľmi bol spriaznený s rodinou kurátorov tuna, menovite pani Fotová, teraz vlastne, ktorá tu aj je prítomná, ho zažila. No a stále, keď tuna prídem, tak stále si na neho spomínajú v dobrom. Určite ako Fricovčovča, dňa si na neho spomínajú ako na dobrého človeka, takže je to akože pre mňa veľmi príjemné. Príjemná návšteva, keď som tu na. Som veľmi vďačná pánovi farárovi, docentovi Jozefovi Marčinovi za to, že urobil takéto podujatie, že prišli tu na takí významní ľudia.

0: V relácii Karmel sa dnes chceme venovať aj ďalšej téme súvisiacej s históriou. Je to téma, ktorá nás vracia o celých 380 rokov späť. No jej plody žneme dodnes. Hovoríme o Užhorodskej únii. Len pred pár dňami sme si pripomenuli moment, kedy sa pred stáročiami naši predkovia rozhodli kráčať cestou zjednotenia. No zároveň si zachovali svoje vzácne východné tradície a obrad. Toto výročie je pre nás príležitosťou nielen spomínať na minulosť, ale aj hlbšie pochopiť, kým sú grécko-katolíci dnes. O tom, čo sa pred stáročiami na hrade v Užhorode vlastne udialo a prečo tento príbeh jednoty píšeme aj v 21. storočí, nám už viac povie historik Martin Mráz.
1: 24. apríla pred pár dňami bola to udalosť, kedy 63 kňazov pravoslávnych práve z územia východného Slovenska, vtedy to bolo samozrejme severovýchodné Uhorsko, konkrétne z územia panstva šľachtického rodu Drugetovcov, podpísalo pár kilometrov od slovenských hraníc v Užhorode na zámku jednotu s rímskym pápežom. Treba tu zdôrazniť, že nešlo o nejaké spontánne rozhodnutie, o niečo, že tých 63 kňazov sa ráno zobudilo a povedalo si, tak teraz podpíšeme úniu, ale tomu predchádzal veľmi dlhý proces. Strašne veľa faktorov vplývalo na to, že tá určitá skupina kňazov, treba povedať, že bez biskupa, lebo biskup v tom čase, aj keď bol naklonený únii, to znamená, aj keď bol naklonený jednote s rímskym apoštolským stolcom, pre mnohé vonkajšie okolnosti a tlaky k tej únii vtedy nepristúpil, tak tých 63 kňazov našlo vlastne v sebe poviem tú odvahu a rozhodlo sa urobiť vtedy možno malý, nepatrný krok, ale vlastne história ukázala, že to bola veľmi dôležitá udalosť, lebo začal sa proces zjednocovania cirkvi na našom území. Sme v polovičke 17. storočia. My vieme, že bolo to obdobie, kedy vlastne už od toho začiatku 17. storočia nastupuje proces protireformácie, to znamená, kedy katolická cirkev chce ako keby získať svoje stratené pozície aj na tomto území, ktoré strátila v prospech protestantov, kedy sa tu začal rozširovať myšlienky Martina Lutera. A do toho, do celkovo takejto atmosféry spoločenskej, cirkevnej, vstupujú aj veriaci východného byzantského obradu, ktorí žili na tomto území, ktorí boli nezjednotení, tak to povieme, ktorí v dnešnom ponímaní, v dnešnej terminológii môžeme povedať, že boli pravoslávni a ktorí vlastne vplyvom aj toho, že katolická cirkev začala robiť ten proces tej protireformácie, začala pomaličky ako keby navracať protestantov do katolíckej cirkvi cez misie, cez jezuitské misie, cez rozvoj škôl na tomto území, cez pozdvihnutie a obnovu vlastne vierovky a teologického učenia a vzdelávanie, tak do toho procesu pomaličky vstupujú vlastne aj tí pravoslávni a aj oni sú tí, ktorí vlastne sa rozhodujú vstúpiť a obnoviť, tak to poviem, obnoviť tú stratenú jednotu s katolíckou cirkvou, lebo treba povedať, že cirkev do toho roku 1054 bola jedna. Až vlastne ten rozkol z roku 1054 spôsobil, že cirkev sa najprv rozdeľuje na východnú a západnú a mnohí tí veriaci byzantského obradu, ktorí tu boli na našom území prítomní, jednak mnohí odborníci hovoria, že ešte z čias toho cyrilometodského obdobia tu zostali nejaké malé skupinky tých veriacich, ktoré neskôr boli posilnené tou valaskou a rusínskou kolonizáciou, ktorí sa vlastne neskôr tým, že boli byzantského obradu, stali pravoslavnými, tak aj u nich ten proces tej jednoty sa začína rozbiehať.

0: táto Užhorodská únia aj nejaké pravidlá? Poviem to tak, že aké podmienky si vyrokovali tí kňazi, ktorí vstupovali do tej katolíckej cirkvi, čo im cirkev bola ochotná ponechať z toho ich vlastného a čo snáď museli teda prijať?
1: Užhorodská únia, jej proces, podmienky, to nebolo niečo nové v rámci vtedajšej katolíckej cirkvi. Po roku 1054, po tom rozkole a rozdelení cirkvi na východnú a západnú, bolo niekoľko snah o znovu zjednotenie. Jedna zo snah to bol florenský koncil všeobecný na začiatku 15. storočia, ktorý vlastne na pár rokov sa mu podarilo zjednotiť celú východnú a západnú cirkev, ale kvôli politike, hlavne kvôli mnohým vonkajším faktorom, tá jednota nebola trvalá. A potom po tých takých snahách o také všeobecné zjednotenie celého východu a celého západu, tak začínajú takzvané parciálne únie. Taká významná pre nás bola Brestská únia na sever od nás, na území Poľského kráľovstva, kde v roku 1596 sa zjednotili vtedajší pravoslávni v rámci svojej kievskej metropolie s rímskym pápežom. A oni, keď sa zjednotili, tak už oni si vtedy dali niekoľko podmienok. Samozrejme, rešpektovali primát rímskeho pápeža ako hlavy cirkvi, rešpektovali vierovku, ale ponechali si aj oni niekoľko podmienok, napríklad to, že si budú môcť slobodne vyberať svojich biskupov, že získajú podobné slobody, ako malo latinské duchovenstvo, že si budú môcť samozrejme zachovať svoj vlastný obrad a žiť v ňom a rozvíjať sa. A tieto myšlienky únie Brestskej, ktorá nebola ďaleko od nás, aj zoberme to len takto tu cez Karpaty, sa dostávali postupne aj na územie severovýchodného Uhorska. Tá myšlienková výmena fungovala už vtedy, aj keď svet vyzeral úplne ináč. A postupne tie myšlienky zjednocovania sa prenikajú aj na naše územie, na to severovýchodné Slovensko, v severovýchodné Uhorsko v tej dobe. A práve na základe podmienok Brestskej únie z roku 1596 bola uzatvorená aj naša Užhorodská únia v roku 1646, lebo vlastne aj v tých dokumentoch sa priamo odvolávajú na túto úniu a ten dokument, ktorý my máme, ktorý nevznikol priamo v ten deň, ale ktorý vznikol vlastne, poznáme ho z odpisu niekoľko rokov neskôr, tak hovorí o troch podmienkach, ktoré si dali 63 kňazi, ktorí vtedy vstúpili do únie. A to je práve to, že si budú môcť slobodne vybrať a zvoliť svojho biskupa, ktorého neskôr potvrdí pápež, že si budú môcť zachovať svoj vlastný byzantský obrad so všetkým, čo k tomu patrí. A tretia dôležitá podmienka, že dosiahnu oni ako kňazi rovnaké práva, samozrejme aj povinnosti, ako malo latinské rímskokatolické duchovenstvo.
0: Táto únia začala tými 63 kňazmi na tomto našom území. Z jednej strany je to nie zanedbateľné číslo, na druhej strane je to veľmi málo ľudí, veľmi málo duchovných, ktorí sa na začiatku pridali. Ako sa potom rozširovala táto únia a čo potom nasledovalo?
1: Tých 63 kňazov tvorilo asi 10% zo všetkých vtedajších kňazov celého veľmi rozsiahleho mukačovského biskupstva, mukačovskej eparchie. Treba mať na pamäti, že všetci grécko-katolíci alebo všetci dovtedy východní alebo pravoslavní veriaci tohto veľkého územia severovýchodného Slovenska, ktoré vtedy zasahovalo severovýchodného Uhorska, ktoré vtedy zasahovalo vlastne na územie dnešného východného Slovenska, Zakarpatskej Ukrajiny, severného Maďarska a severného Rumunska. To bolo nejakých 13 žúb, ktoré patrili pod mukačovského biskupa. Odhaduje sa, že v tom čase uzatvorenia únie bolo okolo 650 kňazov, ktorí náležali do mukačovského biskupstva, tak z nich tých 63 kňazov podpísalo úniu. Nám sa to môže zdať málo a pýtame sa prečo. Prečo len toľko kňazov? Lebo sme v období, kedy začína boj miestnych protestantských kniežat proti uhorskému a neskôr rakúskému kráľovi a cisárovi. Začínajú tie boje na tomto území a tých 63 kňazov sa nachádzalo na území, ako som spomínal, panstva Drugetovcov. A Drugetovci v tom času už boli katolíci, ktorí sa v roku 1605 vrátili do katolíckej cirkvi a oni vyvíjali veľké snahy, aby aj ich veriaci sa vrátili do katolíckej cirkvi. Ostatní zemepáni, hlavne na východ vlastne od nás, celé to Mukačovské pánstvo, lebo Užhorod náležal do pánstva Drugetovcov, celé Mukačovské pánstvo a ostatné pánstva a ostatná šľachta boli protestanti. A tí protestanti, oni bránili, aby tí ich poddaní kňazi pravoslávni prijali úniu. Lebo prijať úniu znamená prijať katolícku vieru, znamená včleniť sa do katolíckej cirkvi, ale zároveň začať rešpektovať aj katolíckého kráľa. Kráľa, proti ktorému vlastne oni sa postavili a ktorého oni odmietali.
0: Takže vlastne išlo o nejakú politickú vec. Hej. Neboli v tom nejaké teologické dôvody, pre ktoré tí ostatní kňazi sa rozhodli nepodporiť tú úniu, alebo nejaké dôvody cirkevného charakteru náboženského, ale čisto išlo o tú politiku, dá sa povedať.
1: Viac menej išlo o politiku, lebo môžeme povedať, za všetkým je trocha politiky. Ono sa potom ukázalo, že keď niektorí zemepáni, hlavne to z toho Mukačovského pánstva, potom prijali katolícku vieru v rámci protireformácie, tak aj tí kňazi, ktorí tam boli, pravoslávni, takisto prijali úniu a podpísali vlastne zjednotenie s rímskym pápežom. Ono, keby sme pozerali trošku tie čísla, tak od Užhorodskej únie, ktorá bola uzatvorená v roku 1646, až za nejakých 100 rokov vlastne sa zjednotilo skoro všetkých 650 kňazov. Ale to vlastne vďaka tomu, že vplyv katolíckej cirkvi aj na tie šľachtické rodiny bol už veľký, lebo už aj tie šľachtické rodiny vlastne vstúpili znova do katolíckej cirkvi.

0: tento stav, táto Užhorodská únia znamenala pre veriacich ľudí? Máme o tom nejaké správy? Vieme vôbec o tom, ako reagovali ľudia obyčajní na to, že sa zrazu z pravoslavných stali zjednotenými?
1: Obyčajní ľudia si to väčšinou ani nevšimli, treba povedať. Kvôli tomu, že pre obyčajných ľudí, a my si musíme uvedomiť, že ideme 370 rokov dozadu, kde väčšina ľudí bola negramotných, kde väčšina ľudí nevedela čítať a písať, kde väčšina ľudí žila tým svojim jednoduchým roľníckym, pastierským životom, pre nich bolo dôležité to, že chodia do svojho chrámu, do svojej cerkvi, že sa modlia v svojom zrozumiteľnom jazyku, v tom čase to bola staroslovienčina, že sa modlia svojím spôsobom, to znamená byzantským obradom, a že sa vlastne na ich spôsobe modlitby a realizácie duchovného života nič nemení. To, že vlastne sa začal spomínať na miesto konštantinopolského patriarchu rímsky pápež, to si väčšina ľudí ani nevšimal, lebo liturgia zostala tá istá, obrad zostal ten istý, sviatosti zostali tie isté, všetko zostalo tie isté, modlitby zostali tie isté, akurát sa tam vlastne vsunulo jedno meno, kde sa začal spomínať, ako som vravel, rímsky pápež ako hlava cirkvi, a to bolo všetko. Preto tí obyčajní ľudia si väčšinou nejakú zmenu ani nevšimli. Išlo o to, že tí kňazi pocítili zmenu, pocítili obrovskú zmenu práve kvôli tým podmienkam tej Užhorodskej únie. A tu si treba uvedomiť jednu veľmi dôležitú vec, že kňazi, tí pravoslávni vtedy, nemali slobody, aké mal latinský rímskokatolický klérus. Slobody v zmysle, že tí pravoslavní kňazi boli takisto nevoľníci ako ich veriaci. Tí pravoslavní kňazi museli takisto ráno vstať a ísť pracovať na pánske ako ich veriaci. Tí pravoslavní kňazi podliehali takisto svetským súdom a svetským trestom ako ich veriaci. A toto bol taký jeden veľký dôvod, nehovorím, že hlavný, ale veľký dôvod vlastne Užhorodskej únie, že tí kňazi, ak chceli byť naozaj kňazmi, tak potrebovali všetky tie, poviem, slobody, ktoré malo to rímskokatolické duchovenstvo. Ono v tých podmienkach, hlavne v tej tretej, ako som spomínal, ono tam bolo to výslovne požiadané, že chceme, aby sme boli zrovnoprávnení. Len zaujímavé je, že Užhorodská únia bola podpísaná v roku 1646 a prvý cisársky diplom, ktorý tým grécko-katolickým kňazom udeľuje rovnaké práva a slobody ako rímsko-katolickým kňazom, bol vydaný až cisárom Leopoldom na konci 17. storočia roku 1692. A bol to cisársky diplom, ktorý bol veľmi málo realizovaný na tých územiach ovládaných tými protestantskými zemepánmi. A preto museli byť v priebehu 18. storočia vydané ďalšie diplomy. Mária Terezia sa veľmi zasadila o to, aby tí grécko-katolíckí kňazi boli zrovnoprávnení. Čo sa vlastne podarilo až začiatkom 19. storočia veľkému grécko-katolíckému biskupovi Andrejovi Bačinskému, ktorý vlastne definitívne dosiahol to, že tí kňazi neboli považovaní za kňazov druhej kategórie, tak to poviem, v rámci katolíckej cirkvi, ale boli zrovnoprávnení.
0: Ako sa dívame dnes na túto úniu?
1: Sú dva také pohľady na to vlastne, čo priniesla únia. Sú to také moje pohľady, to je to vlastne, ako ja si vysvetľujem všetky tie veci. Prvý taký pohľad na to, čo priniesla únia, alebo taký odkaz únie Užhorodskej pre dnešné dni, je to, že keby nebolo únie, tak by zanikli mnohé tatranské plesa. A teraz to vysvetlím, lebo keď bol pápež Ján Pavol II. Na Slovensku, na návšteve Slovenska v roku 1995 a keď navštívil aj grécko-katolíkov v Prešove, tak práve tie malé grécko-katolícke komunity prirovnal k tatranským plesám. A práve v tom svojom príhovore hovorí, že vy ste zrkadlom Božej dobroty a krásy na tomto území, preto si chráňte svoj obrad, svoje dedičstvo, ktoré máte, lebo ste obohatením pre celú cirkev. Vďaka vám a vašej prítomnosti v rámci celej katolíckej cirkvi, tak celá katolícka cirkev je veľmi obohatená a my žijeme tu jednotu v mnohosti a ukazujeme svetu, že sa to dá. A toto je taký jeden z prínosov únie, že že cirkev naozaj ukazuje, že môže byť domom pre všetkých. Že aj keď sme rozdielni, tak v tom jednom spoločnom dome má každý svoje miesto a všetci sa môžeme doplňať a aj vďaka tomu, že sme rozdielni, tak môžeme ukázať, že v tej rozdielnosti sa skrýva veľa krásy. A ten druhý prínos Užhorodskej únie, veľa sa hovorí o tom, že grécko-katolíci tak sú mostom medzi cirkvou katolíckou a cirkvou pravoslávnou. Sú mostom, ktorý by mal tie dve cirkvy spojiť alebo nejak zblížiť a mnohí tak aj úsmevne hovoria, že áno, áno, sme mostom, ale je pravdou, že po moste sa šliape. A takto sa aj my často cítime, že ako by po nás šliapali alebo ako keby po nás bolo troška šliapané, v zmysle, že keď sa tí dvaja chcú stretnúť, tak musia prejsť cez nás, ale ak má byť toto obeta, ak má byť vlastne toto naša úloha, že dokážeme spojiť tieto, poviem, dve rozhádané sestry, lebo takto aj v oficiálnych cirkevných dokumentoch sa nazývajú sesterské cirkvy, tak ja si myslím, že toto bude našou veľkou historickou úlohou. Ukázať pravoslávnym skrze to, že my budeme žiť svoj byzantský obrad, svoju východnú špiritualitu, svoje teologické dedičstvo v plnosti, že oni nič nestratia, keď vstúpia do jednoty s rímskym pápežom, a ukázať znova celej katolíckej cirkvi, v rámci toho možno rímskokatolíckej cirkvi, že takýto život môže byť obohatením, že takáto jednota v mnohosti môže byť obohatením a dá vyniknúť práve tej Božej kráse.
0: Dnešné putovanie dejinami v relácii Karmel sa pomaly končí. Verím, že vám oba dnešné pohľady späť, či už to bolo pripomenutie si diela cirkevného historika Jozefa Špirka, alebo priblíženie hĺbky a odkazu Užhorodskej únie, pomohli lepšie porozumieť koreňom, z ktorých vyrastá naša súčasná duchovná skúsenosť. História totiž nie je len súborom dátumov, ale predovšetkým príbehom ľudí a ich viery, ktorý pokračuje aj v našich životoch. Ďakujeme, že ste boli s nami. Dnešnú reláciu pripravil technický tím v zložení majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobne reláciu podfarbil a skladby vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu sa s vami lúči a požehnaný čas praje Martin.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Americký prezident Trump oznámil trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine. Rusko slávi deň víťazstva. Košický dom svätej Alžbety bol dejskom slávnostnej svätej omše za metropolu Východu. Deň Európy nám pripomína, že členstvo v EÚ nám prináša nielen miliardy eur, ale aj obrovské možnosti.
0: Počúvate Infolumen.
1: Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
0: Aktuálne.
1: Americký prezident Donald Trump oznámil včera trojdňové prímerie vo vojne na Ukrajine od dnes až do pondelka. Zahŕňať má aj výmenu 1000 zajacov z každej krajiny. Deň víťazstva sa však napriek tomu niesol v znamení vzájomných obvinení zo strany Moskvy a Kieva. Obvineniu sa nevyhla ani Severoatlantická aliancia. Viac k téme nahrala Julia Kavecká.
2: O prímerie požiadal šéf Bieleho domu priamo prezidenta Ruska a Ukrajiny Vladimíra Putina a Volodymyra Zelenského. Dúfa pri tom, že to je začiatok konca veľmi dlhej, smrteľnej a tvrdobojovanej vojny. Zelenský na žiadosť Trumpa o prímerie reagoval podpisom dekrétu, ktorým armáde zakázal dnes podniknúť útoky na Červené námestie v Moskve počas vojenskej prehliadky v rámci osláv Dňa víťazstva. Humanitárne otázky a životy ukrajinských vojnových zajatcov sú podľa neho pre Ukrajinu dôležitejšie. V uplynulých dňoch totiž Zelenský odkazoval Rusku, že ak poruší Ukrajinou stanovené prímerie 5. a 6. mája, Ukrajina bude reagovať. Vo štvrtkovom vyhlásení varoval pred možným útokom zástupcov krajín, ktorí sa plánovali zúčastniť na oslavách. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, Rusko nepotrebuje od nikoho povolenie na usporiadanie vojenskej prehliadky v rámci oslav Dňa víťazstva v Moskve. A beda podľa neho každému, kto sa pokúsi zosmiešňovať deň víťazstva a robiť takéto hlúpe žarty. Obviňovanie pokračovalo aj počas samotných osláv. Ruský prezident Vladimír Putin v prejave zablahoželal účastníkom prehliadky na Červenom námestí v Moskve, pričom deň víťazstva označil za posvätný sviatok. Zároveň vyhlásil, že ruskí vojaci na Ukrajine bojujú proti agresívnej sile, podporovanej Severoatlantickou alianciou. Ofenzívu svojej armády na Ukrajine označil za spravodlivú. Ruský rezort obrany zverejnil dnes zábery, na ktorých je vidieť ruských vojakov s dronom nesúcim repliku historickej sovietskej vlajky víťazstva z roku 1945 a prelietajúcim nad Moskvou okupovanými časťami Ukrajiny vo východnom regióne Donbas. Na slávnostnej recepcii Putin poznamenal, že vznikajúci nový svetový poriadok musí zohľadniť kultúrnu a civilizačnú rozmanitosť národov planéty, ich právo určovať si vlastný osud a riadiť sa tradíciami a zásadami svojich predkov. Na oslavy Dňa víťazstva prišiel dnes predpoludním do Kremľa aj slovenský premiér Robert Fico. Na prehliadke na Moskovskom Červenom námestí sa však nezúčastnil. Včera po prílete do Moskvy položil v Aleksandrovskom sade veniec k hrobu neznámeho vojaka. Dnes sa zúčastnil na bilaterálnom rokovaní s ruským prezidentom Vladimírom Putinom.
1: 81. výročie ukončenia druhej svetovej vojny si včera pripomenuli na Slovensku aj múzeu SMP v Banskej Bystrici. Pre školy a verejnosť bol počas celého dňa pripravený bohatý program, na ktorom sa podieľal aj klub vojenskej histórie Golian. Vstup do múzea bol bezplatný. Nahrávala Monika Majerová.
3: Pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašizmom pripravilo múzeum spomienkové podujatie. Marian Uhrin, riaditeľ múzea SNP.
4: História nás učí, ako žiť v súčasnosti, aj keď vidíme, že tie konflikty nás sprevádzajú dejinami neustále. Nezabudnúť na tých 72 miliónov obetí, ktoré druhá svetová vojna priniesla.
3: Návštevníci mali možnosť vidieť multimediálnu výstavu SNP 1944, ale napríklad aj možnosť ocitnúť sa v povstaleckom zákope spolu s vojakmi.
5: Není dáko veľa tých akcií, kde by sme sa mohli zúčastniť, tak sa nám to páči.
6: Mne sa najviac páčilo tam tie také rôzne helmy a topánky a ešte tieto oblečka.
3: Okrem muzejných exponátov návštevníkom priblížili históriu aj vojaci z klubu vojenskej histórie Goliana v dobových uniformách. Pokračuje Martin Gago, predseda klubu, ktorý prišiel v uniforme pešieho vojaka.
7: Ten odkaz tých našich dedov, pradedov, tých otcov, aby sme mohli ďalej takto šíriť, aby sa tá pamäť niesla ďalej a nezabudlo sa.
3: 81 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a víťazstva nad fašizmom prinieslo množstvo obetí. Historik a kurátor Tomáš Hofírek.
8: Tie odhady sú niekde možno v súčasnosti medzi 60 až 70 miliónov obetí. Väčšiu časť tých obetí tvorili civilní obyvatelia.
3: Program ukončili v múzeu SNP v Banskej Bystrici memoriálom Jozefa Jablonického. Slovenský historik a disident bol kľúčovým hlasom pri objektivizovaní výkladu Slovenského národného povstania.
1: Ruský prezident Vladimír Putin prijal dnes v Kremli slovenského premiéra Roberta Fica ako jediného lídra členskej krajiny EÚ, ktorý sa zúčastnil na oslavách Dňa víťazstva v Moskve. Prezident Putin na stretnutí s premiérom Ficom uviedol, že Európska únia a NATO vedú konfrontačnú politiku. Ficová vláda sa podľa Putinových slov snaží presadzovať suverénnu zahraničnú politiku a budovať pragmatický kurz voči Rusku. Premiér Fico na stretnutí uviedol, že Rusko a Slovensko podľa neho spája história, najmä pre úlohu sovietského ľudu pri oslobodení Slovenska. Podľa agentúry TASS sa na rokovaní zúčastnili aj minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, prezidentov asistent Jurij Ušakov, šéf Rozatomu Alexej Lichačev, podpredseda vlády Alexander Novak a minister školstva a vedy Valerij Falkov. Šéf Rozatomu uviedol, že spoločnosť je pripravená podieľať sa na výstavbe blokov jadrových elektrární na Slovensku v akomkoľvek formáte a bude tiež pokračovať v rozvoji svojich projektov na Slovensku, Maďarsku a Bulharsku. Rusko podľa prezidenta Putina urobí všetko preto, aby uspokojilo energetické potreby Slovenska a je pripravené spolupracovať aj v iných oblastiach spoločného záujmu. Premiér Fico na rokovaní s ruským prezidentom povedal, že je pre neho veľkou cťou byť prítomný v Moskve na oslavách Dňa víťazstva. Návšteva premiéra Fica vyvolala vlnu nesúhlasu na Slovensku i v EÚ. Napríklad nemecký kancelár Friedrich Merz dnes na spoločnej tlačovej konferencii so švédským premiérom Ulfom Kristerssonom v Štokholme uviedol, že Robert Fico vie, že sa tu nezhodujeme. Dodal, že ho to veľmi mrzí a o tomto dni v Moskve sa s ním budú rozprávať.
0: Krátko zo sveta.
1: Pod vedením prezidenta Tomáša Šujoka sa dnes začalo ustanovujúce zasadnutie Maďarského národného zhromaždenia. Po prednesení správ o aprílových voľbách zložili poslanci prísahu. Súčasťou programu bolo aj oficiálne zvolenie nového predsedu vlády Pétera Maďara, ktorého strana TISA získala ústavnú väčšinu. Libanonské médiá informovali dnes o izraelských útokoch na juh krajiny potom, ako izraelská armáda vydala varovanie na evakuáciu viacerých dedín. Najmenej traja ľudia zahynuli v okrese Súr. Podľa izraelskej armády bol dnes ráno na území Izraela pri hraniciach s Libanonom nájdený dron s výbušninami vypustený Hizbaláhom. Jeden z poradcov iránskeho najvyššieho duchovného vodcu Močtabu Chamenejiho prirovnal kontrolu nad strategickým Hormuzským prielivom k vlastníctvu atómovej bomby. Irán sa podľa neho nemieni vzdať ziskov z tejto vojny. Irán už údajne vytvoril orgán na schvaľovanie tranzitu cez Hormuzský prieliv a na vyberanie mýta. USA a Medzinárodná námorná organizácia to označili za nepriateľné. Bez formálneho otváracieho ceremoniálu sa dnes pre verejnosť začal 61. ročník Benátskeho bienále, ktorý zatieňujú kontroverzie ohľadom prítomnosti Ruska a Izraela. Konflikt viedol minulý týždeň k rezignácii celej poroty a preto nebude udelená ani hlavná cena Zlatý lev. Včera protestovalo proti účasti Izraela približne 2000 ľudí kvôli súčasným podmienkám v pásme Gazy. Polícia dav zatlačila obuškami a štítmi. Počet potvrdených prípadov hantavírusu spojených s výletnou loďou MV Hondius sa zvýšil na 6. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že 8 ľudí ochorelo v dôsledku prepuknutia nákazy vrátane troch, ktorí zomreli, pričom bolo identifikovaných 6 potvrdených prípadov a 2 pravdepodobné prípady. USA organizujú evakuačný let pre Američanov nachádzajúcich sa na lodi.
0: Cirkvi.
1: Košický dom svätej Alžbety sa počas tohto ročných oslav dňa mesta stal dejiskom slávnostnej svätej omše za metropolu Východu. Tradičné stretnutie veriacich a predstaviteľov samosprávy prinieslo okrem modlitieb aj veľmi ľudské posolstvá o hraniciach byrokracie a sile pochopenia. Viac už kolega Martin Ďurčo.
9: Svätá omša za mesto a jeho obyvateľov pripomenula nielen historické korene Košíc, ale priniesla aj veľmi nečakané a ľudské posolstva. Hlavný celebrant arcibiskup Bernard Bober sa vo svojej kázni zameral na úradníkov a silu ľudskosti.
10: Hlavne vy, ktorí pracujete na úradoch s ľuďmi, viete, že vypočuť a nájsť riešenie pre konkrétny prípad je často nadľudské sily. Ale ak zapojíte trošku kreativity a dobrej vôle, dokážete nájsť spôsob, ako posunúť veci k riešeniu.
9: Arcibiskup svoje slová odľahčil príbehom zo života súčasného pápeža Leva XIV., ktorý sa snažil telefonicky vybaviť zmenu údajov v banke. Keď pracovníčke povedal, kto je, považovala to za žart a zložila mu telefón.
10: Ak je na druhej strane neochota, vyčerpanosť, minimalizmus a neoblomnosť, nemá šancu ani pápež. Ja tu nič nezmením. Povieme všeobecne, máme svoje predpisy. A tá ľudskosť nie je na predpis. Ani lekársky, ani na môj.
9: V závere bohoslužby poďakoval za dlhoročnú spoluprácu a ľudskú oporu primátor mesta Jaroslav Poláček. Vyzdvihol Košice ako miesto, kde je tolerancia základným stavebným kameňom.
11: Košice boli vždy mestom stretnutí. Miestom, kde spolu žili ľudia rôznych národností, kultúr a vierovýznaní. Práve vzájomný rešpekt, tolerancia a schopnosť spolupracovať vytvorili jedinečný charakter nášho mesta a sú jeho veľkou silou aj dnes.
9: Slávnostná atmosféra v katedrále bola bodkou za duchovným programom tohtoročných oslav mesta.
1: Deň plný radosti, spoločenstva, športu aj duchovného povzbudenia prežilo dnes viac ako 300 ministrantov na ich púti Pumín v Šaštíne. 19. ročník púte zorganizovali pátri Pavlíni, Salesiáni a spoločenstvo Tymian. V rámci oslávy jubilejného roka svätého Františka sa niesla v duchu hesla Volanie kráľa. Pokračuje Anna Božková.
12: Priebeh púte približuje organizátor zo spoločenstva Tymian, Rasťo Haľko.
13: V jubilejnom roku svätého Františka, 800 rokov od jeho smrti, čiže tiež sa venujeme tejto téme. Mali dopoludnia veľmi pekné workshopy, prišla aj polícia, ako jazdecká polícia, ako funguje s davom, ako pracuje, a takisto boli workshopy zaujímavé od hasičov, od horskej služby. Bol tu jeden taký manželský pár, ktorý mal ekonomickú tému, ako sa správať šetrne k životnému prostrediu. Taká eko téma, pretože vieme, že svätý František bol taký eko.
12: V jednom z workshopov hovoril kňaz Ján Dubecký, kaplán záchrannej služby, o ceste ku kňazstvu, skúsenostiach z hôr, ale aj vzťahu ku svätým.
14: Také povzbudenie, troška skúsenosť so svätými. Môj taký osobný patron Pier Giorgio Frassati, tak troška o ňom a takisto aj o svätom Františkovi, ktorého výročie teraz prežívame.
12: Hlavný celebrant na svätej omši Pavlín Juraj Tyrpák z farnosti Tulipán v Trnave povzbudzoval ministrantov k hrdosti.
15: Snažil som sa ministrantov povzbudiť k tomu, aby sa tešili z toho, že môžu slúžiť pri oltári. Snažil som sa tak trošku to poňať aj športovo, že sme súčasťou Božieho tímu, takže naozaj máme byť na čo hrdí.
12: Ako vnímali púť ministranti?
16: Dominik Murín z Banskej Bystrice. 9 nás prišlo, no aj s kňazom. To tu užívame. Bola super omša, bola dobrá kázeň a aj workshopy predtým a futbalový zápas.
17: Maxim Trnavský zo Senca, veľmi dobré, a ten kostol je veľmi krásny.
12: Popoludní boli turnaje vo florbale a futbale. Púď ukončili eucharistickou adoráciou.
1: Nitriansky zobor či pyramídu pravidelne navštevuje množstvo turistov, no zoborské vrchy toho ukrývajú aj viac. Jedným z jeho pokladov je Nitranmi nazývaný Starý kameňolom. Ide o lokalitu Malá skalka. Tam totiž vyrastá turistická útulňa. Zoborskému skrášľovaciemu spolku sa na ňu podarilo získať grant 7000 eur z Nitrianskej komunitnej nadácie. Viac už v reportáži Márie Gajerovej.
18: Podľa slov Lubice Ľahkej z Nitrianskej komunitnej nadácie, altánok, ktorý bude slúžiť ako turistická útulňa v lokalite Malá skalka, ako aj priestor pred ním, prechádza postupnou revitalizáciou.
19: Priestor bol v roku 2025 vyčistený od náletových drevín. Bolo zrevitalizované ohnisko podľa navrhnutého projektu, pribudli lavičky a celý priestor bol upravený.
18: Ďalej podľa jej slov bola pripravená ideová štúdia tohto územia, v zmysle ktorej je možné realizovať viaceré časti časti priestoru. Pokračuje Andrej Berkeš, predseda Nitrianskej organizácie cestovného ruchu a Zoborského skrašľovacieho spolku.
20: Okrem toho, že tu robíme teda tú útulňu, je tu to ohnisko, je tu priestor na slavenie svätej omše, ktoré sa tu slavia každý Silvester. Chceme tu urobiť nejaké miesto na, teda alebo lepšie miesto na sedenie, taký malý prírodný amfiteáter. A v neposlednom rade náš plán je geopark.
18: Aktuálne sú práce zamerané na dokončenie strechy altánku a jeho zavetrenie. Zhotoviteľom je Michal Medo.
21: Ďalšie plány sú to trošku zavetriť, aby keď fúka vietor, aby tam bolo príjemne. Má tu byť podlaha, drevená, drevený stôl, lavice.
18: Opäť hovorí Andrej Berkeš.
20: Celá povala bude sprístupnená schodiškom alebo takým rebríkom na povalu, aby sa tam dalo aj prenocovať.
18: Podľa slov Nitrianskej komunitnej nadácie sa altánok stane súčasťou turistickej infraštruktúry Zoborských vrchov. Plánované práce by mali byť ukončené v priebehu októbra tohto roka.
1: Pápež Leo XIV. Včera okrem Pompeji navštívil aj Neapol. Pri stretnutí s biskupmi, kňazmi, reholníčkami a reholníkmi sa zamyslel nad slovom starostlivosť, ktoré označil za odpoveď na únavu, osamelosť i výzvy dnešnej pastorácie. Cirkev podľa neho nesmie zostať pri pastorácii zachovávania, ale má byť spoločenstvom schopným načúvať, kráčať spolu a prinášať evanjelium do konkrétneho života ľudí, najmä v prostredí poznačenom chudobou, násilím a sociálnymi nerovnosťami. Počas stretnutia s obyvateľmi zdôraznil, že pokoj bez spravodlivosti neexistuje a spravodlivosť, ak má byť skutočná, sa nikdy nemôže oddeliť od lásky k blížnemu. Radosť z úspechu, ale aj výzva k morálnej zodpovednosti. Tak možno zhrnúť stretnutie pápeža Leva XIV. S futbalistami a vedením FC Miláno, ktorých prijal vo Vatikáne po dosiahnutí významného športového úspechu. Svätý otec ocenil disciplínu tímového ducha a vytrvalosť mužstva, no zároveň pripomenul, že športovci sú pre mladých ľudí vzormi a preto ich správanie presahuje hranice ihriska. Futbal podľa pápeža nie je len o výkone, ale aj o svedectve hodnôt.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Na Slovensku dnes slávime aj Deň Európy. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho nám pripomína, že Európska únia bola vybudovaná vďaka odvahe uprednostniť spoluprácu pred konfrontáciou. Podľa hlavy štátu je EÚ súčasťou nášho každodenného života, slobody našich študentov študovať v zahraničí, možností našich firiem rásť za hranicami, aj právom našich občanov cestovať, pracovať a žiť v mieri. Vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano pripomenul, že členstvo v EÚ prináša nielen miliardy eur na investície, ale aj obrovské možnosti.
22: Bez členstva v Európskej únii by sme boli naozaj taký opustený, izolovaný, spustnutý ostrov, lebo len keď si zoberiete peniaze, ktoré prišli na Slovensko, 80% verejných investícií všade okolo nás pochádzajú z európskych peňazí na základe európskej solidarity. To sú peniaze, ktoré nám dali iní európski spoluobčania. Členstvo v Európskej únii nám dalo nielen miliardy a miliardy eur, ktoré prispeli k rozvoju tejto krajiny a k nášmu osobnému rozvoju, ale dalo nám aj obrovské možnosti a príležitosti a hlavne slobodnú vôľu ich využiť.
1: Deň Európy si každoročne pripomíname 9. mája. Tento dátum je výročím Schumanovej deklarácie. Ide o návrh francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana z roku 1950, ktorý položil základy európskej spolupráce.

0: Narodenie dieťaťa sa nemenila od roku 2014. Zámerom je podľa neho zvýšenie zo súčasných približne 830 eur na 1000 eur.
1: Chceme stanoviť, aby matkám, ktoré vychovali 4 a viac detí, bola úplne odpustená daň z príjmu až do konca života, pretože toto považujeme tiež za prorodinné opatrenie. Chceme motivovať jednoducho ľudí, aby mali čo najviac detí, ale tieto dve opatrenia, o ktorých som teraz hovoril, máme prepočítané aj s dopadmi na rozpočet.
0: Obaja pripustili diskusiu o stanovení nižšej hranice počtu detí, napríklad na úrovni 3 a viac. Nulová daň z príjmu pre pracujúce matky je však podľa Šutaja Eštoka jednou z podmienok, ktorú bude chcieť Hlas presadiť.
2: V opačnom prípade budeme mať aj veľký problém podporiť štátny rozpočet, ak toto opatrenie nebude súčasťou a nebude zahrnuté v rámci budúcoročného štátneho rozpočtu.
3: Krátko z domova.
0: Jedným z cieľov najbližšieho rokovania slovenskej a ukrajinskej vlády by mal byť progres už v rozpracovaných spoločných projektoch. Avizoval to štátny tajomník rezortu diplomacie Marek Eštok, ktorý o prípravách júnového zasadnutia hovoril s ukrajinským veľvyslancom na Slovensku Miroslavom Kastranom. Medzi priority spolupráce patrí rozvoj cezhraničnej infraštruktúry, energetická prepojenosť, modernizácia hraničných priechodov či posilňovanie dopravných spojení. Strana Hlas SD príde v rámci druhého čítania k návrhu ústavného zákona o predĺžení mandátu orgánov samospráv s pozmeňujúcim návrhom, ktorý by umožnil skrátiť volebné obdobie Národnej rady referendum. V rozhlasovej diskusii STVR Sobotné dialógy to potvrdil minister vnútra a predseda Hlasu SD Matúš Šutaj Eštok. Líder opozičného hnutia PS Michal Šimečka zvýraznil význam referenda, no upozornil, že PS prijalo zásadu nepodieľať sa na koaličných návrhoch ústavných zmien. Opoziční poslanci Národnej rady za klub Slovensko za ľudí navrhujú zrušiť trestný čin popierania mierového usporiadania po druhej svetovej vojne. Presadiť to chcú novelou trestného zákona, ktorú predložili do parlamentu. Tá je zameraná na vyškrtnutie tohto kontroverzného trestného činu, ktorého existencia narušuje slovensko-maďarské vzťahy a kriminalizuje príslušníkov maďarskej národnostnej menšiny na Slovensku. Východiská pre nový sadzobník Slovenského ochranného zväzu autorského pre rok 2027 by mali v najbližších dvoch týždňoch precizovať zástupcovia zväzu, samospráv i ďalších dotknutých správ. Zástupcovia sú za to oznámili ako výsledok okrúhleho stola na pôde Národnej rady k téme poplatkov za hudobné diela. V súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných na farme v katastrie obce Lovča bola dnes od 6. hodiny ráno vyhlásená mimoriadna situácia na území okresu Žiar nad Hronom. Obec o tom informovala na sociálnej sieti. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali včera s Dánskom 0-3 v prípravnom zápase pred majstrovstvami sveta. Podľa trénera Vladimíra Orsága to bol ťažký zápas. Dáni majú podľa neho skúsené fyzické mužstvo.
4: Na jednej strane tam bolo veľa dobrých vecí, ale na druhej strane tam bolo veľa zbytočných chýb, veľa straty puku, kde sme to zbytočne niekde tlačili, kde sme to nemuseli tlačiť. By tam bolo veľa takých hope passes, niekde sme dúfali, že tam niekto bude, sme tam nahadzovali puky. A hlavne v tom predbrankovom priestore boli oni silní, tam majú 5 hráčov a tam nám to všetko vracali a chodili do tých breakových situácií. Takže zlepšiť hlavne detaily hry, vylepšiť to.
0: Podľa kapitána nášho tímu, útočníka Mareka Hrivíka, včera sme súperovi dali viac, než by si zaslúžil.
5: Mám pocit, že musíme byť dôraznejší v tých presilovkách. Samozrejme, boli tam nejaké pole, čo sme skúšali, nám to odskočilo, nevyšlo a tak ďalej, ale ako musíme byť lepší samozrejme a to platí pre nás všetkých.
0: V dnešnej generálke na svetový šampionát sa Slovákom darí oveľa lepšie. V Spišskej Novej Vsi je aktuálny stav 3-1 pre Slovensko. Slovenský hokejový obranca Erik Černák z klubu NHL Tampa Bay Lightning neposilní slovenskú reprezentáciu na nadchádzajúcich majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. Dôvodom sú zdravotné problémy. Hokejisti Fínska zdolali v dnešnom zápase na švédskych hokejových hrách v Ängelholme výber Česka 3-2. Napravili si tak chuť po prehre so Švajčiarskom 4-5 po predĺžení v prvom zápase. Česi naopak nenadviazali na víťazstvo z prvého zápasu 3-1 proti Švédom. Hokejisti Montrealu zvíťazili v noci na dnes na ľade Buffalo 5-1 a vyrovnali stav semifinálovej série východnej konferencie NHL na 1-1 na zápasy.

0: Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slavkovský sa do kanadského bodovania nezapísal. Hráči Vegas uspeli na ľade Anaheimu 6-2 a ujali sa vedenia v sérii 2-1 na stretnutia. Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková obsadila dnes tretiu priečku na pretekoch Svetového pohára v kazachskom meste Almaty. Vo finále zostrelila 21 z 30 hlinených holubov. Vo finále sa musela skloniť pred Austrálčankou Penny Smithovou, ktorá neminula ani raz. Náš reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláž obsadil 7. miesto v finále K1 na 1000 metrov na úvodnom podujatí Svetového pohára v Segede. V maďarskom stredisku zaostal takmer o 5 sekúnd za víťazným Portugalčanom Fernandom Pimentom. Slovenské kanoistky obsadili v Segede 6. priečku v disciplíne K4 na 500 metrov. Hana Černá a Michal Morvaj sa stali historicky prvými majstrami Slovenska v chodeckom polmaratóne. Tituly získali na podujatí so Zlatým štatútom v Podebradoch. Futbalistky Spartaka Myjava získali štvrtýkrát za sebou slovenský pohár. Vo včerajšom finále 18. ročníka v NTC v Senci zdolali Slovan Bratislava jednoznačne 3-0. Futsal klub Lučenec oslavuje svoj 7. titul v slovenskej extralige za Cibou. V treťom stretnutí v finále play-off vyhral včera doma na futsal tým Levice presvedčivo 9-4 a celú sériu ovládol 3-0 na zápasy. Basketbalisti Nitra Blue Wings sa udržali v hre o postup do finále play-off typu Slovenskej basketbalovej ligy. V piatom semifinálovom zápase zdolali doma BC Slovan Bratislava 81-74 a znížili stav série na 2-3. Basketbalisti New Yorku Knicks sú krok od postupu do finále východnej konferencie NBA. V treťom stretnutí série druhého kola zvíťazili v noci na dnes na palubovke Philadelphia 108-94 a vedú 3-0 na zápasy. San Antonio zvíťazilo v Minnesota 115-108 a ujalo sa vedenia 2-1 v sérii.
1: Počasie.
0: Na nedeľu to podľa meteorológa Petra Jurčoviča vychádza tak, že by mohlo byť celkom pekne slnečno.
2: Stále len ojedinele nejaká prehánka, prípadne búrka a teploty v horských dolinách ráno, možno to klesne až na nejaké 3 alebo aj 2 stupne, takže trošku chladno, ale cez deň sa to bude oteplovať, takže predpokladám, že 25 stupňov, možno aj 26-27 by v nedeľu mohlo byť, takže nakoniec tento víkend nebude až taký zlý, celku v pohode a to je taký dobrý štart aj do budúceho týždňa, aj keď v pondelok pravdepodobne prenikne sneh frontálny systém, takže nejaké tie zrážky to už signalizuje, že prídu a že bude aj pršať. A keď to nebude hneď v pondelok, tak v ďalších dňoch. V útorok máme už v kalendári prvého zamrznutých pankrácerov a bonifázidu za sebou mrznutý alebo zamrznutý svety, no ale tohto roku by mali byť skôr zmoknutí. A ja myslím, že to každý privíta.
0: Infolumen sa blíži k záveru. Večer vás však pozývame od 20:15 počúvať reláciu O ducha k duchu. Venovaná bude prvému výročiu pontifikátu pápeža Leva XIV. Z pohľadu slovenských novinárov. Hostiami budú Andrej Klapka z TV Lux, Martin Lihár z Teatry a Imrich Gazda zo Sveta kresťanstva. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný víkendový večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.

Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.

0: Poznajte s nami kulinárske umenie v novom rozhlasovom seriáli Keď zasvetená osoba varí. Počúvajte a zapisujte si nové recepty aj z nášho webu lumen.sk.
1: Milí poslucháči, sme znovu v jezuitskom hlavnom dome na Panskej ulici v Bratislave. Už ste mali možnosť počuť viacero receptov z tohto domu od jedného z jezuitov. A dnes nás hostí sám provinciál Jozef Šofranko. A dnešný recept ale nebude na jedlo. Bude recept na pečenie chleba. Je to trošku také iné, nie je to bežné jedlo. Opýtam sa ťa, Jozef, ako ti prišlo na myseľ, že ty si začneš v komunite občasne piec chlieb, čo ťa k tomu vlastne viedlo, alebo niekto ťa inšpiroval?
2: Bolo to od roku 2013, keď som sa dostal do Spojených štátov amerických na taký tretí rok noviciátu pred slávnostnými sľubami. A tam v rámci tohto programu sme si pripravovali obedy, alebo večere, sami pre celú komunitu. A predtým, než som išiel na experiment, keď ma vyslali na Aliašku medzi Eskimákov, kde vlastne nebolo nič, tak som sa naučil piecť, pripravovať si chlieb, aby som tam mal čo jesť. Okrem zemiakov pečených, tak aj chlieb, keď bolo droždie, čo bolo ťažké zohnať. Takže od tohto momentu som si tak zaľúbil pečenie chleba, že keď mám chuť, čas, tak ho pečiem. Keď mám menej času, tak ho dám do pekárničky. A keď mám viac, že sa chcem aj s niekým porozprávať, tak to robím ručne, bežne.
1: Takže bola to v podstate ako keby znudzecnosť alebo niečo, čo si sa musel naučiť. Iba krátko, bol si na Aliaške, to je skutočne veľmi ďaleko, veľmi vysoko. Tam si si ten chlieb dokázal nejako pripraviť, lebo tam sa zrno obilie pestovať nedá, kúpiť sa dá, ale ty si nebol v nejakom meste, ty si bol skôr v osade. Ako to tam v krátkosti vyzeralo s tým pečením?
2: Chlieb som si tam piekol občas, skôr zemiaky, ale samozrejme malá osada, ale každá osada má svoj obchod, pretože inač by tam neprežili. Takže v tom obchode som si nakúpil ingrediencie, ale hovorím, s droždím to bolo veľmi, veľmi ťažké, pretože ako u nás v niektorých častiach sa všetko dá vypáliť, na alkohol ešte aj z poličky, ako niektorí hovoria, tak aj tam. Preto prvé mesiace som nemal možnosť piecť chleba, pretože získať droždie to bolo podpultový tovar. A až potom som sa dozvedel, že musím predtým požiadať šéfa obchodu, aby mi to nejakým spôsobom zohnal a predal mi to, lebo vedel teda, že kto som, čo som, že to nebudem, ani by som nestihol páliť z toho alkohol.
1: No tam ten život určite vôbec nie je jednoduchý, pre našinca je to ťažko predstaviteľné, ale poďme k tomu chlebu. Spomínal si, že ak máš čas a chuť, tak ho pečíš, povedzme, že tradične, klasicky v rúre, a ak máš toho času menej, tak využiješ pekárničku. My budeme dnes piec v pekárničke, ale vrátime sa k tomu tradičnejšiemu spôsobu. Ako pečieš chlieb, alebo ako si pripravuješ to cesto, keď ho pečieš v rúre?
2: Klasicky. 750 gramov hladkej múky, naučil som sa na hladkú múku, do toho dám ingrediencie, ktoré si už sám experimentujem. Ja som si zvykol dávať trocha cesnaku kvôli chuti. Jeden varený, niekedy dva varené zemiaky, také menšie, rozpúčené, prepasírované, alebo len tak čisto nakrájané. Potom jeden zväzok petržlenovej mňate, nasekanej, najlepšie nasekaná. Nie na príliš malé kúsky, ale keď sa nenaseka, tak stačia tie lístočky nahádzať do toho. Ono sa to počas, keď je to v pekárničke, tak sa to stratí. A keď je to v rúre, tak tam jemne ostanú. Ako také maličké náznaky, že tam niečo zelené je. Takže toto. A potom ja som si ešte zvykol kvôli dobrej chuti dať do toho olivy. A to už podľa chuti. Keď chcete silno olivový, tak nakrájate samozrejme vykvostkované olivy, koľko už chcete. Ja dám niekedy aj 250 gramov. Možno niekedy menej na malé kúsky nakrájane a dané do tohto. A potom to všetko zmiešam. Samozrejme, jedna kocka droždia, ktorá ide do... Keď robím ručne. Keď robím ručne, pol litra vody vlažnej. Niekedy tam preliem troška piva, aby to ešte lepšie bolo. A vymiesím to. a potom čakám, kedy to vykysne.
1: Koľko teda trvá to kysnutie?
2: Už podľa oka. Niekedy podľa aj priestoru, podľa ročného obdobia, lebo v zime to kysne horšie, v lete rýchlejšie. Niekedy 3 štvrte hodinku, niekedy hodinku.
1: Keď to dávaš piecť do rúry, ako to robíš ty?
2: Ja keďže som tam nemá veľké podmienky na také zvlhčovacie rúry alebo niečo takéto, tak je klasická rúra elektrická, plynová to už je jedno. Ja to nechávam nahrieť na takých 170 stupňov, ale ja som si zvykol to dávať do keramickej nádoby. Celé cesto vytriem najprv olejom, olivovým olejom, posypem troška múkou, aby sa to všetko neprilepilo a do toho vložím pekne to cesto. Ja to mám tú hlinenú nádobu, to je keď sa hus pečie, to je takáto veľká, takže do toho dám a samozrejme zakrývam. Ja to zakriem a potom to ide do pece na 45 minút. No, a človek to už musí vidieť podľa oka. Potom je to nádherné.
1: A nechávaš to zakryté celý čas alebo pred koncom to odkrieš?
2: Záleží, ale pred koncom niekedy už keď vypnem rúru, že vypnem rúru a nechám takých 10 minút dojsť v tom teple odkryté.
0: Keď zasvetená osoba varí.
1: Povedali sme si, čo ide do chleba, keď ho pečieme v rúre, ale my dnes budeme piecť v domácej pekárničke. Čo teda použijeme na pečenie chleba, aké ingrediencie, keď pečieme v pekárničke?
2: No, tak tí, ktorí majú pekárničku, tak už vedia, ako sa to ovláda. Tým pádom, že najprv musí ísť voda, ale do pekárničky nedávam celý pol liter vody, ale tesne možno 4 deci vody. Nalejem do pekárničky a potom ide tých 750, nie celých 750 gramov múky. Ja som sa to naučil meriať na cups, to sú poháre. To je ten americká miera. 6, do tohto dám 6 pohárov. 220, pozerám, jeden man cup, okolo 230 gramov múky. Takže ja do toho dám 6,5 týchto kapsov. Alebo 6 a potom niekedy primiešam aj inú múku. To znamená, mám tu napríklad žitnú.
1: Takže zoberieme len tie poháriky, ktoré...
2: Áno, to je odmerka.
1: Odmerka, áno.
2: 1, 2...
1: Možno to niekto má aj pri tej samotnej pekárničke.
2: Samozrejme, ja som to tiež našiel pri pekárničke, takže...
1: Štvrtý pohárik.
2: Áno. 4, máme ešte 1, 5... 5 a teraz dám z tej žitnej aspoň 1,5.
1: Keď tam pridáme teda tú žitnú múku, tá chuť bude trošku iná, ako keby bolo čistá hladká múka?
2: Dostane aj inú farbu. Dobre, toto by stačilo. Lebo keď tam dám ešte zemiak, tak aby to zase neprekyslo do celej pekárničky. No, takže tu to máme. Samozrejme, čo som zabudol, tak je soľ. To je najnevyhnutnejšia, jedna základná. A to sú 2 čajové lyžičky.
1: Pridali sme 2 čajové lyžičky
2: soli.
1: Ďalej?
2: Ja tam dám troška oleja, olivového oleja. Pár kapiek, nie veľa. To už ide podľa oka.
1: Áno, bolo to skutočne pár kvapiek.
2: No, a keď dávam piec chlieb do pekárničky, nedávam celú kocku droždia. Dávam len asi takú 3/4, lebo potom to môže naozaj prekysnúť príliš. Takže som sa naučil, že skôr ako čistiť pekárničku, je lepšie dať menej droždia.
1: Po droždi tam pridáme petržlen?
2: Petržlenovú vňať, natrhané lístky, nakoľko sa dá. Môžu byť prípadne však aj s tými stonkami, ale podľa toho, ako človek má čas sa s tým zaoberať. Takže keď to chce mať rýchlo z krku a čím skôr napečený chleba, tak len otrhať. Keď je nasekaná, pustí viac toho svojho
1: tej šťavy
2: a viac prechutí ten chlieb. Ale to neznamená, že neviem, akým razantným spôsobom. Ale ja to, všetko sa to vynahradí práve olivami. Keď vyliem z toho vodu a trocha ich zasekám na polovicu. Lebo aj olivy sa stvrknú.
1: Po olivách sme načistili 6 mesiačikov cesnaku. Čo s ním?
2: Ideme ho teraz prepasírovať. Prepasírujem ho priamo do tejto pripravenej zmesi. A to záleží človek, ako chce. Totiž to niekedy, keď chce mať silnejšiu chuť cesnaku, tak dám oveľa viac cesnaku. Dám aj 1-2 celé strúčiky. Menej oliv, samozrejme, aby sa to veľmi nebilo. Ale keď záleží takýmto spôsobom. Buď olivový, alebo cesnakový, alebo aký chce človek.
1: Dobre, tak vlastne už tam prakticky skoro všetko.
2: Ešte tam pôjde zemiak, barený zemiak. Mm-hmm. To je skôr na také predýchanie cesta potom, keď už bude upečený chlieb, tak to dodá takú vláčnosť tomu chlebu. Mm-hmm. Dávam do pekarničky, hovorím, dávam len jeden zemiak, nie veľký, taký priemerný. Maličky, ale keď pečiem v rukách, respektíve keď miesím v rukách a v normálnej teplovzdušnej rúre, tak dám aj 2.
1: Do tej nádoby, ktorá ide do pekarničky, už sme pridali všetky ingrediencie, teda aj varený zemiak. Čo s tým pre tých posluchačov, ktorí pekarničku nepoznajú, čo sa s tým teraz stane?
2: Je to jedna masa. Viacfarebná masa všetkých ingrediencií, ktorú vlastne teraz v tú nádobku vložím do samotného prístroja a už len čakať. To znamená zapnúť. Ja to zapínam na program 1, ktorý je na pšeničný chlieb. Potom dávam 3, čo sa týka pečenia, aby bola farba dobre prepečený chlieb. Lebo predsa stroj menej prepečie ako rúra klasická, takže preto dávam 3. A dávam veľkosť chleba, dávam 1250 gramov. Hoci to tam, lebo všetky tie ingrediencie sú. Takže nič, už len teraz vložiť do pekárničky, urobiť krížik nad tým, ako ma to vždycky učila mama, pri všetkom, keď sa háde do rúry, alebo keď sa varí. A už potom nech si stroj robí svoju robotu. A po 3 hodinách si človek príde vybrať chleba.
1: Takže chlieb sa pečie v pekárničke, to trvá, ako sme už počuli, niečo málo cez 3 hodiny. Ako vyzerá ten chlieb, vážení poslucháči, uvidíte na Facebooku, na našom profile Rádia Lumen. Ale na záver ja sa ešte opýtam, ty si prešiel viacerými krajinami, či už v Európe, alebo aj v zámorí, ako jezuita, a nie je všade takýto chlieb, ako ho máme my. Konkrétne na Aliaške, v tých osadách, aký typ chleba tam konzumujú?
2: Ten klasický toastový chlieb, ktorý je dovážaný, a prípadne niektorí výnimočne, ktorí si piekli sami, že si nechali kvások z predchádzajúceho, tak tí si niekedy upiekli. Ale tam na Aliaške, respektíve v Mountain Village, kde som ja pôsobil, bol klasický toastový chlieb.
1: Chlieb, ktorý si ty pečieš, ako ho najčastejšie konzumuješ, akým spôsobom a aká konzumácia tebe najviac chutí?
2: Záleží od veľkosti hladu. Uh-huh. Tak najlepšie je to s klobásou, niekedy hemendex, niekedy nejaká paštéta alebo saláma. Ale niekedy, keď sa naozaj dobre podarí, tak aj samotný, čistý. Iba posolený soľou, prípadne pokvapkaný olivovým olejom.
1: Tak prajeme ti všetkým poslucháčom, aby aj oni si vyskúšali takýto domáci chlieb a nech im chuti, prajeme im dobrú chuť.
0: Keď zasvetená osoba varí.

0: Vítajte, priatelia. Vítam aj nášho hostia, Mariana Bublinca z Krupiny. Ako sa cestovalo?
1: Tak vďaka Bohu dobre. Aj dobre počasie, aj sa tak veľmi nešmýka na cestách, tak to bolo celkom fajn.
0: Ináč tú cestu absolvujem veľmi často, Krupina, Detva, minimálne raz v týždene. A ten úsek Krupina Zvon, tak to je niekedy úplná katastrofa. Kamióny, autá.
1: Jedno za druhým.
0: Niekedy nemôžeš predbehnúť vlastne celý úsek, nepredbehneš. Hej. Najmä keď je veľa kamiónov. Minule som išiel taký voláky mladý vodič za mnou, bol ešte vo zvolení na Modrej Fábii. Potom ma predbehol, tam pred
1: podzámčokom. Tak mladí sa
0: predbiehali. Predbiehal, vieš, Teslu predbehol, také silné auto, ďalšie. Hovorí, no kde sa ty ženieš? Pozerám, diaľke, tri kamióny, za nimi ďalšie auta. Reku, ty prieš do Krupiny ako aj my. No, ale on predbiehal, vieš, ohrozoval. No, ohrozuješ druhých aj seba. Prišli sme do Krupiny, tri auta pred nami. Hovorím si, no kam si došiel. A zrazu brzdí. Čo ty brzdíš? A pozerám, tento akože bezohľadný vodič ti púšťal oproti idúce auto, čo odbočovalo doľava v križovatke.
1: Hovorím, ten asi musel prísť z Ríma.
0: Počúvaj, to som si o tebe reku nemyslel. Vieš, že tak som ho... Aký je drzý a
1: si
0: teraz...
1: Si ho posúdil najskôr.
0: Takže môj pohľad bol úplne iný. Tak ma tak na tú cestu z Krupiny a do Krupiny, ako to vyzerá. A ako to vyzerá s tebou a s dnešným vysielaním?
1: Dobre, že si dal takýto pekný úvod o tom, že sa pozeráme na druhých niekedy tak z toho prvého pohľadu takým pohľadom možno, že radi posúdime aj odsúdime, že spravíme si taký uzáver, že tento človek už je hotový a že nad ním tak zlomíme palicu. Niekedy zlomíme palicu aj sami nad sebou, čo tiež nie je veľmi dobré, že človek už sám na seba sa tak pozerá, že zo mňa už nič nebude. Ale možno, že práve ten človek má potom tendenciu pozerať sa tak aj na druhých, že zo mňa nič nebude, ani z teba nič nebude. A keď to tak troška preženiem, no, že máme takú tendenciu posielať tých druhých až do horúcich pekiel, lebo nerobia podľa našich predstav, tak ako si to ja predstavujem, tak ako to ja chcem. Nereagujú, ako by mali reagovať podľa mňa.
0: Nevieš, čo máš robiť. Nerobíš to dobre.
1: Nerobíš to tak, ako máš.
0: To si odpísaný človek.
1: Hovorím to aj preto, lebo dnes chceme premýšľať nad takým veľmi zaujímavým textom z Božieho slova. Ani nie tak celkom priamo z Evanjelia, ale z prvého čítania, ktoré nás čaká vlastne na túto nedeľu.
0: Ako vždy skutky apoštolov.
1: A to je skutky apoštolov. Áno, a máme tam taký veľmi zaujímavý text o tom, ako Samária prijala Božie slovo. A mi to tak prišlo, že vlastne tá Samária, nebolo to tak dávno, keď čítame Evanjelium tiež podľa Lukáša, tak ako pán Ježiš sa pustil cestou do Jeruzalema a prechádzal aj cez Samáriu so svojimi apoštolmi, tak chcel tam prenocovať v jednej osade, dedine. No a tí Samaritáni ho neprijali, lebo išiel do Jeruzalema, tak ako nechceli mať s takým Židom nič spoločné.
0: Celko so Židmi a nemali spoločné.
1: Áno, tak vôbec to tak. A práve tí, tam sú známi, tí dvaja evanjelisti, bratia, synovia Hromu.
0: Áno, áno.
1: Jakub a Ján, ktorí prišli takí rozhorčení, nahnevaní za pánom Ježišom. Či máme zvolať oheň z neba, nech zničí túto dedinu.
0: Aký si boli istí,
1: že zostúpi. Hej? Na moje slovo zostúpi oheň z neba, taký sebavedomý. Ale pán Ježiš ich pokarhal a povedal, že poďme inde, do nejakej budi, inej dediny a niekde sa vyspíme. Jednoducho pán Ježiš je nádherný v tom, že nebol urážlivý, že títo ma neprijali a teda, že ja sa urazím na nich. Tí ma neprijali teraz, tak možno, že niekedy inokedy, ale my ich skúsime ísť ďalej. No a táto udalosť zo skutkov apoštolov sa možno, že pár mesiacov od tej udalosti, keď pán Ježiš išiel do Jeruzalema, odohrala. A zrazu počúvame, že tí Samaritáni, ktorí boli takí zlí a bolo treba na nich zvolať oheň z neba a poslať ich do tých horúcich pekiel, zrazu sa dozvedáme, že vlastne tá Samária prijíma Božie slovo Lebo keď začalo prenasledovanie v Jeruzaleme potom, ako ukameňovali svätého Štefana, tak sa rozprchli vlastne tí učeníci, aj diakoni. A jeden z tých diakonov, ktorý bol ustanovený, Filip, tak ten prišiel aj do Samárie a ohlasoval im Ježiša Krista. Tak prišiel tam asi bez takých nejakých predsudkov a povedal, Ježiš Kristus za nás všetkých zomrel a vstal z mŕtvych. A tí Samaritáni na to zareagovali, že sledovali, čo hovorí, tak sa to píše jednomyselne. A potom nakoniec sa vlastne tak obrátili a prišla správa do Jeruzalema, že treba prísť, že sú obrátení, on ich pokrstil. Aj skontrolovať, aj vlastne istým spôsobom, dnes my sme povedali už našou terminológiou pobirmovať, teda vzývať Ducha Svätého, aby na nich zostúpil. Išiel tam Ján s Petrom, myslím. Ano, teda jeden ten, ktorý chcel tak už ten oheň uzvolávať.
0: Áno, áno.
1: Ale teraz paradoxne, vlastne to bol oheň Ducha Svätého, ktorý zvolávali, nie ten oheň, ktorý ničí. A to mi príde také veľmi nádherné, že netreba tých ľudí tlačiť za každú cenu do niečoho a netreba ich odsúdiť, že nespravili, neprijali Krista, tak ho neprijali ho dnes, možno, že ho príjmu zajtra, možno o mesiac.
0: Možno cez niekoho iného.
1: Možno cez niekoho iného a Pán Ježiš sám nie je, ako nám ukazuje, že netreba sa uráziť, zdúť, netreba, treba ďalej milovať a on nám to tak nádherne ukazuje. Takže preto taký pekný úvod si spravil aj o tom mladom mužovi, ktorý všetkých predbiehal a nakoniec dával prednosť. Takže by sme možno, že si mohli vypočuť práve toto Božie slovo zo skutkov apoštolov.
0: Nech sa páči, ideme na to.
2: Filip prišiel do mesta Samárie a zvestoval im Krista. Zástupy pozorne a jednomyselne sledovali, čo Filip hovorí, pretože počuli i videli, že robí znamenia. Lebo z mnohých posadnutých vychádzali s veľkým krikom nečistí duchovia a mnohí ochrnutí a chromí ozdraveli. A v meste nastala veľká radosť. Keď sa apoštoli, ktorí boli v Jeruzaleme, dopočuli, že Samária prijala Božie slovo, vyslali k ním Petra a Jána. Oni tam zašli a modlili sa za nich, aby dostali Ducha Svätého, lebo na nikoho z nich ešte nezostúpil. Bol iba pokrstený v mene Pána Ježiša. Potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého.
0: Ďakujem, Anička. Naozaj veľmi krásny text a povzbudzujúci.
1: Ono je to tak, že naozaj, že niekedy vidíme, tak viac sme zameraní na tie katastrofy. Asi je to také prirodzené na to zlo a na to, čo sa nedarí. A vlastne tento text nám ukazuje, že naozaj treba tak veriť a že ten Duch Svätý prichádza rozličným spôsobom. A sám Pán Ježiš nám to nakoniec v Evanjeliu, ktorý budeme čítať, nám hovorí, aby sme sa nebali. Také veľmi pekné prísľubenie, že nenechám vás ako siroty, nenechám vás samých, že aj ja, aj ten môj duch, aj teda Najsvätejšia Trojica, ktorá prebýva tu stále s nami aj v nás, takže nejakým spôsobom pôsobí a pre nás je veľmi dôležité, aby sme videli to Božie pôsobenie nielen vtedy, čo sa dialo, ale aj v tom dnešnom svete.
0: Takže ideme aj na to evanjelium, ktoré je zo 14. kapitoly Jánovho evanjelia, teda to znamená z Ježišovej reči pri poslednej večeri. Ano. A dáme si potom aj komentár kolegu Milana Tomagu.
2: Ježiš povedal svojim učeníkom: Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí. Ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi. Vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budem milovať. A zjavím mu seba samého.
3: V Jánovom evanjeliu je Ježišova rozlúčková reč plná objasňovania veľkonočného tajomstva. Až sa nám miestami zdá, že tie slová hovorí Ježiš po svojom vzkriesení. Ich význam častokrát prevyšuje jedno vysvetlenie a stáva sa tak nadčasovým posolstvom pre cirkev. Také sú aj Ježišove slová v evanjeliu 6. veľkonočnej nedele. Jeho veta: "Nenechám vás ako siroty, prídem k vám," môže byť pochopená ako Ježišov prísľub, že sa učeníkom zjaví po svojom vzkriesení. Možno ich čítať aj ako prísľub jeho druhého príchodu. A keďže úryvok začína prísľubom zoslania Tešiteľa, Ducha pravdy, tieto slová treba vzťahnuť aj na tajomstvo zoslania Ducha svätého. Bez tohto rozmeru by sa ten prísľub týkal len učeníkov, ktorí videli Ježiša vzkrieseného, alebo tých, čo sa dožijú jeho druhého príchodu. Evanjelistovi adresáti sú však práve tá väčšina, ktorí nevideli a uverili. Pre nich je prijatie daru ducha zárukou, že neostanú ako siroty. Zoslanie ducha nie je u Jána jednorázová udalosť na 50. deň po vzkriesení. Odohralo sa už na kríži, keď Ježiš odovzdal ducha. V našom úryvku ho Ježiš nazýva paraklétos, čo doslova znamená privolaný. Duch prichádza k učeníkom, pretože Ježiš poprosí Otca, ale aj preto, že učeníci budú zachovávať Ježišove prikázania, ktoré sú u Jána zhrnuté do dvoch: veriť v Ježiša a milovať tak, ako on miloval nás. Učeník, ktorý to nezachováva, tak riskuje, že ostane sirotou. Duch je teda privolaný Ježišovou obetou a príhovorom, ale aj vierou a láskou cirkvi. A v takomto prijatí ducha sa spĺňa Ježišovo záverečné slovo z nášho evanjelia: "Zjavím mu seba samého."
0: Ďakujem Aničke aj kolegovi Milanovi Tomagovi. Veľmi pekný komentár sa mi tam páčilo, že ako tam ten Duch Svätý naozaj, to nie je jednorázovka, ako to niekedy berieme, že turice.
1: Áno, presne, to mňa to tiež tam oslovilo, že u svätého Jána to nemáme takú opísané ako jednorázovú záležitosť, ale už na kríži pán Ježiš odovzdal ducha, potom prišiel pozrieť svojich učeníkov, navštíviť do večeradla, zase na nich dýchol a prijmite Ducha Svätého. Čiže nie je to taká iba jednorázovka, možno, že takéto prvé zatrasenie, oslovenie, že príde tak nečakane, chvála pánu Bohu, do srdca, ale potom, že ten Duch Svätý prichádza stále.
0: A vlastne on to aj vždy pôsobil.
1: A on to vždy pôsobí.
0: Keď sa modlilo v tom veľkom carihradskom, nicejsko-carihradskom vyznaní viery, že on hovoril ústami prorokov, čiže dávno pred Kristom. Hej? A hovoríme, že všetky tie biblické texty sú inšpirované Duchom Svätým, aj starozákonné.
1: Stále, vlastne, tak čiže on to vlastne stále pôsobí aj v srdciach, aj vlastne inšpiráciou. Takže ja som si aj tak položil potom takú otázku, že či ten Duch Svätý nejakým spôsobom pôsobí aj dnes. Lebo niekedy sme tak zameraní na to, že opisujeme to, čo bolo. Niekedy, tak keď to tak počúvam, zase hovoríme o tých zázrakoch, ktoré sa stali tam a tam, ktoré sa stali v Lurdoch, ktoré sa stali uzdravenia a tak. A niekedy mi je tak ľúto, že vlastne rozprávame tým ľuďom stále o tom, čo bolo kdesi inde. Alebo
0: čo bolo
1: kedysi dávno, a že či aj teraz nejakým spôsobom to nejak tak funguje a či ten Duch Svätý pôsobí.
0: A pôsobí?
1: A mne sa zdá, že áno. Tak určite pôsobí, ale veľmi ma oslovilo taká udalosť, ktorú som tak dlhšie som nad ňou už premýšľal, a tak sa mi zdalo, že sem tak pasuje, a to je práve to, že niekedy sme sa tak pozerali aj na tú cirkev na tom západe, teda to, čo my nazývame západ, teda Anglicko, Francúzsko, Holandsko, Belgicko a všetko to také.
0: Nemecko.
1: Že vlastne je to už taká cirkev, poviem to tak, niekedy to nazývame zhnitá, že z tom už nič nemôže vzísť, nejaké nové a tak. A tak niekedy.
0: No, okrem peniazy, ktoré posíla.
1: Aj tie peniažky, tie boli dobré, ale ináč všetko bolo zle. A teraz je to potom, tak som si tak uvedomil, že v poslednej dobe sa tak dosť často píše, hovorí, že vlastne napríklad vo Francúzsku, ale aj v Anglicku, a možno, že tak najviac vo Francúzsku, že je veľmi veľa krstov dospelých ľudí.
0: Áno, tohto roku bodovalo Francúzsko, na rekordný počet.
1: Rekordný počet tých mladých, okolo 20 tisíc sa uvádza, možno, že to je také číslo, že nedá sa to ani sa, nie je ani cieľom to presne nejak zozbierať, ale jednoducho, že sú to mladí ľudia a že sú to Francúzi, nie je to vždycky iba o tej, že teraz prišli nejakí migranti a my ich pokrstíme. A že tí ľudia tak ako začínajú akoby nejakým takým, pocitujú takú túžbu, novú túžbu po Bohu, ale tá túžba neostáva kde si tak vo vzduchu prázdne, ale oni potom ešte spravia aj ten krok, že vstupujú do katechumenátu, teda do tej prípravy na krst pre dospelého, ktorý im niekde 2-3 roky trvá, a že oni vlastne prechádzajú týmto katechumenátom a potom príjmajú ten krst. A to mne to príde, že keď dospelý človek príjme krst, tak je to taká ešte oveľa väčšia sila, ako keď krstíme tie malé deti, ktoré ani nemôžu, iba plačú, nemôžu povedať, že ja to nechcem, alebo či to chcem.
0: Tak je to úplne iná pozícia, keď som fungoval v Prievidzi 6 rokov, tak vlastne my sme každý rok krstili. Mali áno, nejakých pár ľudí a vnímal som ich veľmi silne. Bol to taký aj osobný príbeh viery židí, o ktorom sme debatovali a potom aj mnohí ostali aktívni. Nie všetci, ale mnohí ostali takí aktívni v rámci toho cirkevného spoločenstva, čiže zapájali sa aj do ďalších činností. A v tomto smere aj ten katechumenát, som si uvedomil, má svoj zmysel. To nie je len, že naozaj urobí to hneď. Hej. Lebo ty musíš postupne dozrievať, hej, a vlastne konfrontovať to,
1: čo žiješ.
0: To žiješ, ale aj ten svoj to tvoje nejaké oslovenie, to presvedčenie, ten zápal s tým, že ty vstupuješ do nejakého spoločenstva, hej, ktoré už túto skúsenosť má, majú 2000 rokov. Hej? A teraz, či to je naozaj to, alebo je to niečo iba moje osobné, subjektívne, a či ja chcem prežívať tú vieru v tomto spoločenstve, lebo to nemusí byť tak.
1: Áno. Takže to som chcel, že ten Duch Svätý takto ako presne, ako vravíš, pôsobí aj u nás, ako si to pekne povedal, možno v Čechách takisto, ale tak jednoducho pôsobí všade a teraz tí mladí ľudia objavujú možno, že tak tú vieru. A keď sa ich pýtali, že robili trošku taký aj výskum, že ako vlastne oni prišli k tomu, že je tu nejaký katechumen alebo je tu nejaká cirkev, tak by sme mohli zase taký paradox, že keď bol ten COVID a teda to obdobie také covidové, tak cirkev, alebo teda a cirkev dá sa povedať, tak viac vstúpila do toho online priestoru. Možno, že šťastne, možno nešťastne, to už necháme odborníkom, ako si ty, posúdiť.
0: Presunuli sa z kostolov na internet.
1: Ale išlo sa vlastne do toho online priestoru a tí mladí ľudia, ktorí sa za Dom Boska túlali po turínskych uliciach, tak teraz sa už netúlajú veľmi po ulici, ale túlajú sa po internete. A narazili, v podstate mnoho razy povieme náhodou, alebo aj Božím riadením na niečo zmysluplné. Teraz našli tam nejakú prednášku, možno kázeň, možno niečo také, že si povedali, ale toto nejakým spôsobom ma oslovuje a mi to otvára ako aj cesty a začína možno, že viac rozumieť životu, vrátili sa k tomu. A potom sa pýtali, že kde, čo sa dá spraviť, aby som spravil nejaký ďalší krok. No a vlastne tých ľudí je tak mladých je v podstate je stále viac. Ale to, čo je možno, že také veľmi dôležité, tak je práve to, že možno, že prečo vo Francúzsku, ale keď sme boli ešte v Ríme, tak sme mali katechézu dospelých a tam jeden profesor rozprával o tom, ktorý mal s tým aj skúsenosti osobné, že napríklad v roku 1955 vo Francúzsku v Lyone založili taký katechumenát pre dospelých. A založili ho...
0: To je stará cirkev Lyon.
1: A to bolo, to samozrejme, to už ako moderné, hej, že tá prvá cirkev, to bolo asi svätý Irenej, myslím, tam bol biskup.
0: Po roku 100.
1: To už bola veľmi starobilá cirkev, čiže iste tam bol ten katechumenát.

0: Krista Evangelium, skúsme spraviť nejakú ponuku. A už tu v roku 1955 založili tak inštitúciu toho katechumenátu pre dospelých, ktorý je veľmi zaujímavý a napríklad aspoň to spomeniem, že to prvé stretnutie alebo tie prvé stretnutia sú o tom, že títo, ktorí prichádzajú žiadať o krst, tak ich prijímajú s takou veľkou úctou a v podstate ich počúvajú, tie ich životné príbehy, a neprivítajú ich s tým, že my vám to všetko vysvetlíme, my vám to povieme.
1: My to vieme, ako to má byť,
0: ale oni ich vlastne počúvajú, teda vlastne vstupujú s nimi do dialógu a učia sa z tých ich životných príbehov, ako ich Duch Svätý viedol, že nakoniec prišli vlastne až sem. A potom samozrejme, že odovzdávajú im tie svoje skúsenosti, svoju aj tú náuku a robia to väčšinou v nejakých spoločenstvách, ktoré majú tak do 10 ľudí. No tak to pripravujú vlastne dospelých ľudí na krst. Takže v Lyone.
1: No a samozrejme to potom ide aj do iných diecéz.
0: Do iných diecéz.
1: Tam vidíš takéto zasiate zrnko, hej?
0: Áno. Tam to začalo. Tak tento rok, myslím, v Lyone som čítal, že pokrstili 460 tej diecéze mladých ľudí, ale to veľmi to prešlo do Paríža za čas kardinála Listižera, ktorý tam otvoril takú aj školu pre dospelých. Myslím, že katedrálna škola sa to volá. Tiež takú zaujímavú ponuku.
1: Veľmi krásny človek, čítal som jeho životopis, pôvodom Žid.
0: Pôvodom Žid,
1: konvertita a veľmi rozumný a rozumejúci Francúzsku, o francúzskej mentalite, aj zlyhaniu cez vojnu, aj mnohým, aj kultúre. Veľmi človek, ktorý naozaj trafil klinec po hlavičke.
0: Hej, keď ho je svätý Ján Pavol II menoval za toho parížskeho arcibiskupa, tak mu tak povedali, že povedal mu, že to bola moja osobná voľba. Lebo niekedy tej návrhujú sa tí biskupy, papeži ani nepozná, koho vlastne
1: nemôže.
0: Ale toto bola moja osobná voľba, tak ho prosil, aby ho to zobral vlastne. A to bolo také požehnanie tiež. No a tak to sa tak rozšírilo, myslím, že po mnohých, alebo možno, že aj všade vo Francúzsku, práve taká tá ponuka toho.
1: A teraz to prinieslo obrovské, prináša
0: to také obrovské ovocie. A keď to tak dáme možno, že tak trošku aj dokopy, že vlastne všetko, čo sme aj doteraz hovorili, tak to tak vyzerá, že to je to pôsobenie Ducha Svätého, že COVID, katastrofa, to, že tí mladí neboli pokrstení ako deti, katastrofa, hej, že lebo to znamená, že rodičom nezáležalo, že či dáme pokrstiť, možno, že boli nezosobášení, možno, že teda neboli pokrstení a tak. Čiže vyzeralo to všetko, že to všetko končí.
1: A potom vlastne, do toho ešte... No. Veľakrát sú to deti rodičov, ktorí mali kresťanské korene, ale oni už nedali pokrstiť túto generáciu. Vlastne 20, 30, 40 rokov späť jej sa nedávalo krstiť vo Francúzsku, lebo to už nestálo za to. Sa zdalo, že to fakt kape tá cirkev.
0: Áno.
1: A teraz znovu povstala.
0: A teraz vidíme, že Duch Svätý pôsobí a začína tam nejaká nová obroda. Ja neviem, nevravím, že je všetko zavodov, alebo že toto je vlastne iba, že je mnoho razy, ešte nás veľa čaká, ale toto je vo Francúzsku, to som čítal v Anglicku, dokonca Belgicko, Holandsko, teda tie krajiny, ktoré z nášho pohľadu vyzerajú totálne o ničom už, tak z toho náboženského, a že tam takisto títo mladí ľudia začínajú nejakým spôsobom hľadať, fungovať a objavovať možno, že krásu toho kresťanstva a nastupujú cestu toho katechumenátu. Ale tam som chcel to povedať, že je veľmi dôležité byť pripravený, pretože keď prídu tí dospelí ľudia za nami, tak my im musíme odovzdať niečo solidné. Že nie, že toto ma učila moja stará mama, ja neviem, prečo je to tak, ale tak toto veríme. Jednoducho tá príprava, tá ponuka, ktorú dali napríklad aj tí Francúzi, tak musí byť taká, že zaujme toho človeka a vidí v tom zmysel a ho to niekde potiahne. Tak som to dal také trošku paralelu v tom, že mne to prišlo, že toto je pôsobenie Ducha Svätého v tejto našej modernej dobe a netreba nad nikým lámať palicu ani ho posielať do pekla, ale možno, že tak rozmýšľať nad tým, ako aj my pripravíme takú ponuku pre ľudí, ktorí raz budú hľadať Boha aj u nás, viac ako dospelí.
1: Určite, a môže to byť celkom... Z tej strany to ani nepočítame. Ano. Ako to často býva, lebo ani oni nečakali na tú Samáriu, hej, že zrazu Samária. Hej, a proste ten duch vanie, kde chce.
0: To je vlastne pôsobenie ducha.

0: otvorenie sa tomu Duchu Svätému.
1: Ďakujem, aj ty si sa otvoril Duchu Svätému a mohol si s nami váriť toto Božie slovo. Veľmi som sa z toho potešil. Dúfam, že to chutilo aj vám, priatelia. A dovidenia o týždeň.

0: Počúvate Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Pútnický víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na Pútnický víkend.
2: Jeden známy historik raz povedal, že dejiny sú veľké laboratórium, v ktorom môžeme sledovať, ako sa ľudský duch správa v čase krízy, triumfu, úpadku či znovuzrodenia. Dnes navštívime stálu expozíciu histórie Prešovskej archieparchie.
3: Celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva. Predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov.
2: Aj samotná grécko-katolická katedrála v Prešove stojí za návštevu. Nielen pre umelecké pamiatky, ale predovšetkým preto, lebo tu môžeme navštíviť skutočných svedcov, biskupov Gojdiča a Hopka.
3: Sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých priehľadných rákvách sklenených, kde sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených. Takto veriaci môžu prichádzať, vyprosovať od nich potrebné milosti.
2: O dejinách, o vzácnych listinách, o relikviách svätých či o návšteve pápežov si povieme v nadchádzajúcom pútnickom víkende zo stálej expozície histórie Prešovskej archieparchie, ktorú nájdeme v Prešove. Pohodu pri rádiách vám prajú od techniky Jaroslav Fabián a od mikrofónu Martin Ďurčo.
1: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: pozývame vás na pútnický víkend.
1: Ešte predtým, ako vás pozveme na púť do Prešova, ponúkame niekoľko aktuálnych pozvánok na víkendové podujatia. Košická arcidiecéza sprístupnila pre verejnosť v rámci známych potuliek mestom Košice priestory arcibiskupského úradu, ako aj fary domu svätej Alžbety v Košiciach. Samotná budova arcibiskupského paláca, nádherná secesná budova farského úradu svätej Alžbety, čarofarské záhrady a záhrady arcibiskupského úradu, či historické fotky a materiály z archívu arcibiskupstva. To je len malá ukážka toho, čo navštívia záujemcovia o potulky mestom Košice. Pre verejnosť sú tieto priestory prístupné vo viacerých turnusoch až do pondelka 11. mája. Spišský biskup František Trstenský pozýva komunitu motorkárov na osobitné stretnutie spojené s vyprosovaním Božej pomoci na cestách. Diecézne požehnanie motorkárov a motocyklov sa uskutoční v sobotu 9. mája o 10.30 v priestoroch Spišskej kapituly. Program bude pri kaplnke svätého Krištofa, ktorý je uctievaný ako patron cestujúcich a motoristov. Príď a zver svoje cesty Pánovi, odkazuje biskup motocyklistom. Akcia je otvorená aj pre širokú verejnosť. Bratislavský kostol Panny Márie Snežnej na Kalvárii pozýva veriacich počas mesiaca máj na cyklus duchovných stretnutí s názvom Kalvárske útorky. Hlavným pilierom týchto stretnutí sú meditácie nad známou mozaikou tohto chrámu Hľa tvoja matka. Program je pripravený na každý útorkový večer so začiatkom o 18.00, kedy sa bude konať svätá omša spojená s tematickým rozjímaním. Jednotlivé útorky ponúknú hlbší pohľad na rôzne aspekty kresťanskej ikonografie a teológie. Cyklus sa otvoril 5. mája a ďalšie témy pokračujú vždy nasledujúce útorky až do záverečného stretnutia 26. mája. Organizátori pozývajú k účasti nielen farníkov, ale všetkých ľudí dobrej vôle, ktorí hľadajú stíšenie a duchovné povzbudenie. Podujatie na rímskokatolíckej farnosti Bratislava Kalvária predstavuje príležitosť spojiť umelecký zážitok z mozaiky s osobnou modlitbou a prehlbením marianskej úcty v mesiaci, ktorý je v cirkvi tradične zasvetený Panne Márii.

0: ako to vyzerá s oblačnosťou nad Prešovom a hlavne aké počasie nás čaká tento víkend, to už nám povie meteorológ Peter Jurčovič.
1: Tak každý týždeň cestujeme po Slovensku a zaujímavé strediska si všímame a má to pre mňa tiež taký význam, že mnohokrát sa dozvedám čosi, kde som ani nebol. A treba z taký Prešov je tiež tretie najväčšie mesto na Slovensku, čo sa týka obyvateľstva. A pritom nemáme až takú nejakú veľkú predstavu o tom, tak som si naštudoval, že počiatky osídlenia siahajú už do doby kamennej, významné archeologické nálezy. A potom ďalšie stopy existencie osídlenia sú z doby bronzovej. Nachádza sa keramika do dnešných čias, potom nález zlatých, streborných, rímskych mincí, ďalšia významná vec. Potom prišli Slovania, 8. 9. storočie. Ale ten vrchol Prešova bol asi 14. 15. storočie. Mimoriadny hospodársky rozkvet, zakladali sa cechy. Vtedy tam žilo asi 2000 ľudí, no ale teraz už sa to nedá porovnávať, keď ma prešlo vyše 80 000 ľudí, ako tretie najväčšie mesto, tak preto som ho aj takto toto si ako schválne vypichol. No, tak krajské mesto Prešov. Je zaujímavé, že je približne 30 km od Košic, 30 km od Bardejova a 30 km od Vranova na Topľov. Takže tak akurát niekde medzi tým. No a to, čo je také zaujímavé v Prešove, to sú múzeá. A nie jedno, tam myslím, že asi 4 alebo 5 múzeí je v Prešove a to také najzaujímavejšie je Krajské múzeum, ktoré sídli v priestoroch Rákocieho paláca a to od roku 1956, kedy bola postupne zmenená jeho náplň aj názov. A to, čo je také zaujímavé, je, že sú tam veľmi zaujímavé veci, to znamená historické zbrane. Dokumentuje to vývoj strelných chladných zbraní od stredoveku až do obdobia druhej svetovej vojny. Historické hodiny predstavuje precízne umelecké remeselné diela aj hodinárskych majstrov. A potom to, čo je také zaujímavé, je, že špecializáciou múzea je téma dejín hasičstva a hasičskej techniky. Tak som tak rozmýšľal, že či toto práve nebolo to, čo vás inšpirovalo práve dnes hovoriť na túto tému, keď vlastne v pondelok sme mali Floriana v kalendári a práve patrona hasičov. Neinšpirovalo vás to nejako týmto smerom?
0: Pravdopovediac nie, ale viem o tej expozícii, takže áno, máte pravdu, potvrdzujem, že je tam dejiny hasičstva, hej.
1: No, takže niečo zo súčasnosti alebo teda blízkej minulosti, ako to videli naši predkovia alebo predkovia v Prešove, cez sobotu, nedelu. Samozrejme, také tie záznamy sú najmä zachytené v rôznych pranostikách. A keďže už sa chystajú aj nejaké tie búrky, takže práve v tomto období sa často v minulosti spomínalo, že keď sa v máji blízka, to si svedliak výska, alebo že keď v máji často hrmí, rok býva potom požehnaný. Takže je dobré, že teda nech prší, zatiaľ teda sa k tomu veľmi nemá to počasie a že predpoveď na víkend by sme mohli formulovať asi tak, že v priebehu ešte soboty očakávam, že bude prevažovať skôr také oblačné počasie a že by teplota mala byť ráno asi okolo 8 stupňov a popoludní asi 18. Bude fúkať severný vietor, ten sme tu mali aj v predchádzajúcich dňoch a dosť výrazný, takže ani toto nejak nesľubuje nejaké veľké oteplovanie, ale dôležité je, že v priebehu nedele a pondelka sa vietor bude meniť na južný. A to by znamenalo, že v nedelu ráno pri zmenšenej oblačnosti bude síce len asi 6 stupňov, ale popoludní už by malo byť 20, polooblačno až oblačno pritom. Takže ja si myslím, že je tu to dôležité je, že teda nejak chladno nebude, lenže v budúci týždeň tam máme už tých troch ľadových mužov. A aj keď je to až budúci týždeň, tak aby som teda nejakú nádej dal vašim poslucháčom, tak musím povedať, že tohto roku ľadoví muži budú v prvom rade zmoknutí. To znamená, že zostane teplo, nebudú síce teploty nad 25 stupňov, ale malo by začať aj trošku viac pršať. To znamená, že asi 4 dní by mali byť také zväčša daždivé a konečne teraz dážď zaberie a myslím, že nikomu to nebude vadiť, každý to len privíta.
0: Ďakujeme za informácie, pán Jurčovič, a prajeme krásny víkend a tešíme sa do počutia opäť na budúce.
1: A ja ďakujem. Do počutia.

No a my skôr, ako sa vyberieme do Prešova, kam nás zavedie pútnický víkend, zasúťažíme si. Dnešná súťaž súvisí so samotným vznikom Prešovskej grécko-katolíckej eparchie, biskupstva. Pred pár rokmi slávila táto eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov? Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933.

0: Naša púť začína v budove arcibiskupskej rezidencie na hlavnej ulici v Prešove. Stála expozícia histórie Prešovskej archieparchie sa totiž nachádza priamo na tomto mieste. Je po dohode prístupná aj verejnosti a nás ňou dnes prevedie grécko-katolícky kňaz otec Michal Pavlišinovič.
1: Historická expozícia, ktorá je v týchto priestoroch takou stálou expozíciou a máme ju tu už niekoľko desiatok rokov, vznikla za pôsobenia arcibiskupa Jána Babiaka, ktorý hneď na začiatku svojho pôsobenia prišiel s tým, že bolo by dobre vytvoriť tu na tejto hlavnej chodbe takúto expozíciu, kde by mohli byť vystavené rôzne artefakty, ktoré sú spojené tak so vznikom Prešovskej eparchie, ako aj s hlavnými personami, ktoré tvorili históriu tohto nášho biskupstva, ako sú najmä blahoslavení Pavol Peter Gojdič, Vasil Hopko, Metod Dominik Terčka. Ale celá táto expozícia zahŕňa, počnúc prvým biskupom Gregorom Tarkovičom, celú tú históriu všetkých biskupov, sídelných biskupov Prešovského biskupstva.
0: Veľmi logicky stojíme pri zakladajúcich listinách, ktoré boli pri vzniku Prešovskej eparchie. To sú asi tie najstaršie exponáty, predpokladám.
1: Áno. Áno, tieto listiny sú najstaršie, ktoré dátujú vznik nášho biskupstva. Teda samotná bula Relata Semper je búlou pápeža Pia VII, ktorý v roku 1818 zriadzuje túto nášu prešovskú eparchiu alebo prešovské biskupstvo. Teda naše biskupstvo možno nie je nejak extra veľmi staré. Máme na území Slovenskej republiky rímskokatolícke diecézy, ktoré sú historicky oveľa staršie, ale predsa máme tú históriu, ktorá siaha cez 200 rokov. Zároveň tu vidíme aj listinu cisára Františka I., ktorý taktiež touto listinou potvrdzuje zriadenie grécko-katolíckej jednotky na území Rakúsko-Uhorska.
0: Ďalej, keď sa posunieme, vidím tu fotografie alebo maľby otcov biskupov historicky od prvého, Gregor Tarkovič, ako čítam, a potom sú ďalší a ďalší. K týmto najstarším biskupom máme nejaké hmotné veci.
1: Čo tvorí taký pekný sled udalosti takého liturgicko-historického prepojenia biskupov sú práve antimenziony. Nie je to listina, je to kus látky, ľanovej látky, na ktorom je vyobrazené umúčenie, respektíve uloženie Ježiša Krista do hrobu. A tento antimenzión každý biskup, ktorý pôsobí akomkoľvek biskupstve, tak práve vydáva, respektíve ku každému biskupovi je spätý tento antimenzión, on ho posviaca na Veľký štvrtok. A tento antimenzión nesmie chýbať na žiadnom oltári. Vždy, keď je prinášaná eucharistická obeta, tak antimenzión musí byť súčasťou tých oltárnych plachiet. A takto v tejto historickej expozícii tu máme naozaj ako ten taký možno prvý artefakt je aj antimenzión otca biskupa Gregora Tarkoviča. Teda vlastne týmto antimenziónom, ako keby on dáva svojim kňazom také poverenie, súhlas sláviť na tomto antimenzióne svätej liturgie na oltároch chrámov v Prešovskom biskupstve.
0: Tu už vidím, že sa jedná pravdepodobne o originál, na rozdiel od tých listín, ktoré sú samozrejme v kópiách. Čiže toto je reálne to, čo naozaj biskup Tarkovič používal.
1: Presne tak. Toto je exponát, ktorý je originál, je ním podpísaný. Zároveň každý tento antimenzión má v sebe všité aj relikvie, teda ostatky nejakého svätého, pretože tá taká už z ranného kresťanstva eucharistické slávenia sa slávili tam, kde sa tak hovorilo, že na hroboch mučeníkov rannej cirkvi sa slávia aj sväté liturgie eucharistické obety. A takto to je zachované v tej byzantskej tradícii až dodnes. Teda naozaj kňaz aj dnes, keď prináša eucharistickú obetu, slávi svätú liturgiu, tak slávi to na tomto antimenzióne, ktorý obsahuje aj práve tieto relikvie.
0: Vieme, aký svätý tam je?
1: Svetec by mal byť napísaný na antimenzióne, ale tu na to teraz neviem rozlíšiť. Tam sú zašité, keď máte tú trňovú korunu na kríži a taký ten štvorček, tak tam sú šité také dvojito šité a tam sú uložené tie ostatky svetca. Posledné roky dávajú aj otec arcibiskup Jan Babiak, aj otec arcibiskup Jonáš, tak dávajú do antimenzionov ostatky našich blahoslavených, tak logicky našich svetcov, blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a Vasila Hopka.
0: Keď sa prejdeme ďalej, všetky exponáty nestihneme, lebo však je tu toho celkom dosť. Na čo by ste možno špeciálne upozornili z toho, čo tu môžeme vidieť, lebo je tu od liturgických predmetov cez osobné predmety, Knihy sú tu...
1: Každý kúsok nejak tak reprezentuje našu cirkev. Možno nedá sa niečo tak konkrétne vypíchnuť, lebo skutočne sú tu tak liturgické veci, ako liturgické knihy, kalichy staré, ktoré sa našli na povalách chrámov, niekedy aj zabudnuté a stratené, a pri nejakej rekonštrukcii, pri nejakom oprave krovu sa odhalila alebo odvalila nejaká tehla, kameň a našiel sa liturgický predmet, ktorý tam bol ukrytý počas vojny. Čiže tá história niektorých tých predmetov je tu naozaj bohatá a nedá sa tak niečo konkrétne vypichnúť, ale skutočne, či sú to tie knihy, ktoré majú datovanie tesne po vzniku knihtlače, hej, že niekoľko desiatok rokov po objave knihtlače, tak máme tu prvé knihy z 16. konca 16. zo 17. storočia, takže skutočne sú tu hodnotné artefakty, ktoré môžu veriaci, ktorí chcú spoznať našu cirkev, môžu prísť, obzrieť si a nahliadnúť tak do histórie našej cirkvi.

0: Po pesničke sa presunieme opäť do Prešova, ale ešte predtým zopakujem súťažnú otázku. Pred pár rokmi slávila Prešovská grécko-katolícka eparchia svoje okrúhle jubileum. Bolo to 100, 200 alebo 300 rokov. Svoje odpovede posielajte SMS-kou na číslo 0911 913 933. A teraz už poďme späť do Prešova. Stojíme práve pred vitrínou, ktorá nám hovorí, že Prešov je mesto, ktoré radi navštevujú pápeži. Boli tu niekoľkokrát, všetko to je, dá sa povedať, že v posledných rokoch. Máte tu nejaké konkrétne pamiatky, ktoré vám tu tí svätí otcovia zanechali?
1: Tak máme tu fyzicky prítomné kreslo, sedes, na ktorom sedel svätý Ján Pavol II. Čiže môžeme to označiť ako relikviu, pretože všetko, čo sa dotklo daného svätého, tak je to relikvia. Čiže v 1995 roku svätý otec Ján Pavol II navštívil Prešov, historicky navštívil grécko-katolíkov prvýkrát a modlil sa vtedy pred viac ako 200 000 veriacimi akatisk pre svätej Bohorodičke. Bolo to na ploche pri mestskej športovej hale. Takže môžeme povedať, že naozaj to, čo tak najviac nás spája s katedrou, so svätým otcom, s nástupcom svätého apoštola Petra je jeho papežský sedes, kde on aspoň chvíľu, ale zotrval tu na v Prešove. A potom ďalší taký artefakt, ktorý tu máme, ten pribudol len nedávno, a to je ruženec Pavla VI.
0: K tomu ružencu sa ešte vrátime na chvíľku. Poďme k tým vašim svätým, biskup Hopko, biskup Gojdič, top postavy 20. storočia o vašej cirkvi. A predpokladám, že no, ak niekde sú nejaké ich osobné veci, tak budú tu.
1: Áno, práve celá jedna strana tejto historickej expozície je venovaná blaženým hieromučeníkom našej cirkvi, osobitne tak biskupom Pavlovi Petrovi Gojdičovi a Vasilovi Hopkovi. Môžeme tu nájsť rôzne liturgické rúcha, ktoré Pavol Peter Gojdič a Vasil Hopko používali počas svojej biskupskej služby. Je tu biskupské žezlo, ktoré symbolizuje biskupa ako pastiera, ktorý toto žezlo používa jednak na také zháňanie tých svojich ovečiek veriacich a jednak aj ukazuje takú tú biskupskú moc, že on práve aj týmto žezlom má riadiť jemu zverené stádo. Sú tu napríklad rukavice, ktoré používal blahoslavený Pavol Peter Gojdič vo väzení, ktoré mal vo väzení. Sú tu napríklad, s tými je aj späta taká pekná história, sú tu také poháriky, maličké poháriky, také kalíšky na alkohol. Veď aj biskupy sú ľudia, aj naši blahoslavení, mali tú možnosť, že keď obedovali alebo večerali, tak možno si aj naliali. A práve tieto poháriky, tieto kalíšky mali také vygravírované ich mená. A s nimi je spätá veľmi pekná história, pretože tieto kalíšky, keď oca biskupa Pavla Petra Gojdiča v 50. roku 20. storočia, keď našu cirkev zrušili a biskupov zajali, tak jeden z tých eštebákov si, keď je zbadal tieto poháriky, tak si ich zobral. Prešli desiatky rokov, naša cirkev znova bola obnovená a tuším, že sídelným biskupom bol otec arcibiskup Ján Babiak. A prišiel tu jeden pán s tým, že on má doma po svojom otcovi, alebo po svojom dedovi, už nepamätám presne, ako to povedal, má tieto poháriky, ktoré sú spojené s grécko-katolíckou cirkvou, sú na nich vygravírované mená vašich biskupov. A on hovorí, mne srdce nedá, aby som tieto poháriky nevrátil, pretože viem, akým spôsobom boli nadobudnuté, viem, čo vašej cirkvi sa stálo v minulom storočí a preto ich chcem vrátiť a aspoň takto napraviť chybu svojich predkov. Takže aj tieto poháriky sú súčasťou tejto expozície.
0: Poďme ešte ale k tomu ružencu, ktorý sme spomínali. To je taký najčerstvejší prírastok do tejto expozície. O aký ruženec ide? Ako sa sem dostal? Na aký je ten jeho príbeh?
1: Tak jedná sa o pápežský ruženec. Veriaci určite majú možnosť, aj keď už boli niekedy na audiencii u svätého otca alebo videli v televízii, tak môžu si všimnúť, že svätý otec tým, ktorí prichádzajú k nemu, odovzdáva ruženec. A tento ruženec je, môžeme povedať, taký významný a špecifický tým, že jednak pochádza z rúk priamo svätého Pavla VI. Teda svätého otca, ktorý už je cirkvou uznaný za svätého a bol odovzdaný v tom čase blahoslavenému Vasilovi Hopkovi, ktorí ešte samozrejme vtedy obidvaja neboli ani svätí, ani blahoslavení, ale prichádza do Ríma je to tesne potom, ako jeho prepustili z väzenia. Teda v Československu je opäť obnovená naša cirkev, opäť ako keby tie staré rány sa tak začínajú očisťovať a uzdravovať. A Svätý Otec, uvedomujúci, že jeden biskup zomrel a druhý je, jeho zdravie je tak podlomené, tak chce povzbudiť túto našu gréckokatolickú cirkev, tak pozýva nášho blahoslaveného Vasilia Hopka, pomocného biskupa, do Ríma a práve tam na tejto audiencii mu odovzdáva tento rúženec. Nuža, blahoslavený Vasil sa s týmto rúžencom vracia do Prešova, pretože aj predtým pôsobil, bolo mu nariadené, že aj keď vaša cirkev je síce obnovená, ale vy budete pôsobiť nie v Prešove, ale budete v internovanom kláštore v Oseku. Takže aj s týmto rúžencom potom už vlastne dochádza k takému kvázi nánovo, aspoň takému zadozučineniu a obnoveniu tej funkcie našej cirkvi. Blahoslavený Vasil Hopko následne dostáva od svätého otca dekret na svetiaceho biskupa, teda býva tu na v Prešove a vysviaca nových kňazov, ktorí prichádzajú do Pánovej vinice. Nuž a tento rúženec dlhé roky po úmrti blahoslaveného Vasilia Hopka mal vo svojom vlastníctve náš kňaz, otec Milan Kuzmiak. A bolo to asi pár dní dozadu, keď prišiel na arcibiskupský úrad za vladykom Jonášom, že on by rád tento rúženec podaroval arcibiskupstvu, aby bol súčasťou či tejto expozície, alebo čo už s ním vladyka Jonáš uváži, tak nech urobí, aby nejaké to pojítko, krásne pojítko toho, že naša trpiaca cirkev bola prepojená so svojím svätým otcom a práve pre toto utrpenie, ako keby možno tak aj svätý otec vyvýšil vladyku Vasilia Hopka, tak nech tento rúženec je súčasťou tejto expozície.

0: grécko-katolícke arcibiskupstvo, tak ako to býva dobrým zvykom, je prepojené priamo s katedrálou a dá sa, ako sa hovorí, že v papučiach prejsť priamo do katedrály. Už sa nachádzame pred obrovským majestátnym ikonostasom. Otec Michal, katedrála by si sama zaslúžila špeciálnu časť putnického víkendu, lebo tu je tých vecí naozaj veľa.
1: Áno, tak tento chrám je katedrálnym chrámom od samotného vzniku Prešovského biskupstva, teda od roku 1818, a je sídlom biskupov prešovských. Teda on má tú históriu oveľa staršiu. Pôvodne to bol špitalský chrám. Tu bola to taká ako keby kaplnka alebo väčší chrám špitalský, kde pri nemocnici, ktorá tu bola. No a postupne tento chrám, keď vlastne bolo zriadené biskupstvo, tak prešiel z rúk minoritov do vlastníctva grécko-katolíckej cirkvi a aj dispozične bol úplne iná že riešený ako teraz, ale práve za pôsobenia druhého prešovského biskupa Jozefa Gaganca bol prestavaný. Teda svätyňa, ktorá bola v minulosti na opačnej strane, tam, kde je dnes vstup, je teraz na tej západnej strane. Bola pribudovaná apsída a táto svätyňa bola postavená teda za pôsobenia otca biskupa Jozefa Gaganca niekedy v 50. rokoch 19. storočia. Zároveň krátko na to bol postavený aj tento mohutný trojradový ikonostas, ktorý takto oddeľuje svätyňu od lode, čo je taký typický prvok pre všetky byzantské chrámy. Tento ikonostas, rezbárske práce boli robené vo Viedni a ikony, obrazy teda boli maľované významným našim grécko-katolíckym maliárom Michalom Mankovičom. Takže sú to také prvky, ktoré naozaj dominujú tejto katedrále už celé stáročia.
0: Ako som hovoril, nebudeme sa venovať katedrále podrobne, lebo je škoda začínať niečo, čo nemôžeme dokončiť. Ja len v súvislosti s Veľkou nocou, ktorú sme teraz nedávno slávili, mali, je to nádherná kopia turínskeho plátna. Ako som sa dozvedel, takto to vyzerá aj v tom Turíne nejak podobne.
1: Kopiu turínskeho plátna v Prešovskej katedrále máme už viac ako 20 rokov a v tom čase, keď bola darovaná priamo z Turína, z spoločnosti AMCOR, teda Priatelia východných cirkví, sa nazýva tá spoločnosť, tá skratka znamená, tak práve títo Priatelia východných cirkví darovali túto kopiu Prešovskému biskupstvu, Prešovskej eparchii. Pri tom procese toho darovania v tom čase bol aj vtedajší špirituál a dnes už otec arcibiskup Jonáš Maxim. V tom čase bol špirituálom kňazského seminára a veľmi čulo bol spojený s týmito Turinčanmi a dá sa povedať, že má veľký podiel, taký levý podiel na tom, že práve táto kopia je dnes tu na. V tom čase boli darované iba, alebo tieto kopie sa nachádzali iba v štyroch chrámoch, respektíve v troch. Originál štvrtý je v Turíne. Tie kopie boli tu na v Prešove, potom v meste Vilnius a potom v Jeruzaleme, ako v mieste, kde Ježiš Kristus zomrel. Teda táto kopia je naozaj vernou kopiou. Teda aj dĺžka, aj šírka, aj všetky vyobrazenia na tomto plátne sú hodnoverné, respektíve poukazujú na ten originál turínskeho plátna a na všetky tie prvky, ktoré originál turínskeho plátna má, ako sú krvavé stopy, ako sú stopy po obhorení, teda keď to turínske plátno obhorelo počas požiarov za tie celé stáročia, celé jeho histórie.
0: Sú tu aj otcovia biskupy, ktorých sme už spomínali? Sú nejako vystavení? Dá sa k ním nejako prísť? Alebo sú niekde v podzemí?
1: Otcovia biskupy sú vystavení v bočných kaplnkách katedrály. Je to v takých keby priehľadných rakvách sklenených, kde sú voskové figuríny otcov biskupov podobizne, ktoré sú obločené v biskupských rúchach a v tých voskových figurínach sú obsiahnuté aj jednotlivé kosti, teda relikvie našich blahoslavených, časť teda týchto relikvií. A takto veriaci môžu aj nad hrobami týchto našich blahoslavených prichádzať nielen